Люди камінь, вони летять у мир, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій, може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку, читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиться.

Київ. Сучасна музика та актуальні новини. Тільки на Київ ФМ.

0: Слухай Київ. 98. Сьогодні день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Пам'ятаємо примусову депортацію кримських татар 1944 року. Пам'ятаємо і про гоніння корінного народу Криму і зараз. Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Ви на хвилі Київ ФМ.

Про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: сучасна музика та актуальні новини. Київ.
1: Слухай Київ. 98. Сьогодні день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Пам'ятаємо примусову депортацію кримських татар 1944 року. Пам'ятаємо і про гоніння корінного народу Криму і зараз. Слухай. Сучасна музика. Актуальні новини.
0: Ви на хвилі Київ ФМ.

0: бути поруч з такою, як ти.
1: Слухай, Київ. Сучасна музика та актуальні новини. Тільки на Київ FM.

0: Кио. Сучасна музика, актуальні новини.
1: Слухай Київ FM. Слухай Київ 98 FM.
0: У Києві 6 година ранку.
2: Сьогодні день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Пам'ятаємо примусову депортацію кримських татар 1944 року. Пам'ятаємо і про гоніння корінного народу Криму і зараз.
1: Слухай, слухай.
2: Сучасна музика. Актуальні новини.
0: Ви на хвилі. Київ ФМ.
2: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців.
1: Слухай щодня
2: в ефірі Київ ФМ.
1: 4+.
3: Привіт, мене звати Коваленко Макар. Я вчуся у першому класі в 23-й школі. Мені 7 років. Я вже виступав на великій сцені і хочу стати відомим на весь світ і прославити Україну. Мені подобається читати і малювати комікси. Давайте разом слухати пісню «Шумей» та «Злати Огневич» буревіями.

0: Кью. Чотири плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, я Гладкий Кирил, мені 10 років. Навчаюсь у 5 класі, люблю кататися на ковзанах та грати в ігри з братом. І кожного дня все більше вірю в людей, які захищають нас під час війни. І я люблю слухати пісні «Океан Ельзи», «Коли ми станемо собою».
2: Хто

0: краще ж є на моїй землі.
1: Слухай, Київ.
2: Київ FM.

0: Київ. Чотири плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Добрий день. Моє ім'я Кирило. Полюбляю природу, особисто гори, ліси та моря. Люблю щось будувати, як в іграх, так і в житті. Люблю плавати та ще кататися на лижах. Давайте слухати чудову пісню «Зорі» у виконанні «Калуш».

0: Слухай Київ. 98. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, мене звати Лисенко Ярослава. Мені 8 років. Я дуже люблю тваринок, а особливо песиків. Мій улюблений мультик – «Щенячий патруль». Коли я виросту, я хочу працювати в зоопарку і мати багатько песиків. І мрію, щоб закінчилась війна. Давайте слухати разом пісню «Чи гарно так».

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: 4 плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4 плюс.
2: Привіт, мене звати Ганджа Поліна. Мені 7 років. Я навчаюся у 23-й школі. Люблю шоколад, малювати та грати у різні ігри на фізкультурі. Мрію бути такою, як моя мама, і захищати Україну. Моя улюблена пісня «Хардкіс Мелодія».

0: FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Вітаю всіх. Я Іларі. Мені 11 років. Вчуся в 5-му Б-класі. У мене є дві киці і брат з сестрою. І зараз лунатиме «Лама, сильні люди».

0: Київ. ФМ. Слухай Київ. 98.
1: У Києві 7 година ранку.
0: Сьогодні день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Пам'ятаємо примусову депортацію кримських татар 1944 року. Пам'ятаємо і про гоніння корінного народу Криму і зараз. Слухай, слухай. Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Ви на хвилі. Київ ФМ.
0: Програма звучить у повторі.
2: Увага! Це інфосутка. Кум мого свата ЗСУ підтвердив. Там котел і все пропало.
3: Так, так, стоп. Не поспішайте вірити таким повідомленням. Бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті Олени Вострової «ІПСО» на Радіо Київ 98 FM.
4: Друзі, всім привіт! Мене звати Олена Вострова, це проєкт «ІПСО», і сьогодні будемо говорити на ті теми, які є, напевно, найгучнішими на цьому тижні. Це Єрмак за ґратами, президент відхрещується, зрада Мендель, тролінг Богдана. Ну і якщо встигнемо, поговоримо також про зустріч Трампа і Сі Цзіньпіна, там теж для нас дуже важливі є моменти. Але все-таки нашу програму сьогодні присвятимо більше внутрішній політиці, і в усьому цьому буде допомагати нам розбиратися Ігор Чаленко, політолог, аналітик, голова Центру аналізу та стратегії. Він вже з нами на зв'язку. Пане Ігоре, вітаю, слава Україні!
5: Героям слава, добрий день!
4: Ну що ж, пане Ігоре, почнемо з підозри Єрмаку. Які були для вас найшокуючі факти, які ви почули в суді?
5: Ну, слухайте, тут питання не шокуючих фактів, тут питання того, що сама фабула справи, тема династії, ну і будівництва, ну і відповідно частина 3 209 статті Кримінального кодексу відійшла на другий план. Попереду у нас обговорюємо ворожок, різні мотиви призначення чи рекомендацій щодо призначення топ-посадовців, ну і багато чого іншого. Тобто за ці два злишком дні, бо по суті ж третій день оголосили якраз тільки рішення суду, ну багато чого дійсно було сказано. Причому я відзначу от якраз з точки зору інформаційної складової, що в цьому, ну десь, знаєте, трошечки або не трошечки навіть там замостились і сторона обвинувачення, і сторона захисту, які намагалися вивести тему якраз над цією династією. От. І це, можливо, це теж певний елемент зараз такого дороблення образу Єрмака як такого сірого кардинала, окультника,
4: чаклуна такого, як... який зачарував, ну, та. Зеленського, да?
5: Там окрім суду, там же ж знайшли цікаві рішення і вкинули в Телеграм старі рішення, де брали пісок на будівництво, ну, відповідно цього кооперативу, цих палаців там по 1000 квадратних метрів кожен, що там ледь не на кладовищі в Українці, місто Українка під Києвом. От, і ще там купа таких цікавих моментів. Я, до речі, там зі свого боку по лінії Осінту навіть вказував, кажу, що ви розповсюджуєте неправдиві координати, там такого нема. І довелося самому знайти, де ж те кладовище, підняти старі супутникові знімки, де могли дійсно, ну, відповідно, добувати цей пісок в конкретному місці, виходячи із рішення суду по цьому питанню. Ну, це так, це такий цікавий момент. Але загалом, ну, якщо якраз говорити по інформаційній лінії, мені це насправді не дуже сподобалося. Якраз те, що низку от таких фактів, які не стосувалися безпосередньо справи, озвучувалися стороною обвинувачення. Тобто я це абсолютно класно сприймаю з боку журналістів, з боку громадських активістів, з боку, ну, кого завгодно. Тобто у нас є реально політична складова. А от по темі, що стосувалося НАБУ і САП, в обґрунтуванні, чому саме вони вимагали 180 мільйонів гривень застави, чим вони це пояснювали. Ну, ось тут я особисто був трохи не згоден, я на це публікував свій пост, але відзначу, що все одно, ну, ми ж бачимо, що суд то зменшив до 140 мільйонів, але ж проблема лишається в чому? Проблема в тому, де, по-перше, знайти таку астрономічну суму легальних коштів, і хто інформаційно впишеться, це навіть не коштами, а хто інформаційно впишеться зараз за Андрія Єрмака.
4: Ну, так.
5: Виходить ситуація, що за нього ми бачили, нібито один із адвокатів, там казали, нібито Шевчук хотів взяти на поруки, потім чогось передумав. А коли ви, відповідно, даєте кошти на заставу частину, ну, по суті, це такий самий ефект, як і взяти на поруки, ну, і замазитися в цій справі. Ну, і ми зараз бачимо, що хто там найбільше вніс, пан Рібров, 30 мільйонів. Загалом зібрали там щось порядка 45 мільйонів із 140, тобто 95 мільйонів треба збирати. Але це якраз і показує, що дійсно для Єрмака це проблема. Я думаю, що інформаційно вони це будуть розхитувати не з точки зору, що у Єрмака немає там політичних соратників чи тих, хто може внести вагому суму 140 мільйонів легальних коштів, підкреслюю.

0: Фоміна, коли він не знає біографії свого підопічного, кого він захищає, ну, це теж
1: був
0: створює певні
1: депутатом.
0: насмішки.
1: Да, це
0: Та,
1: ти.
0: ну, там просто для розуміння наших слухачів, якраз Єрмак, він мав відношення до Верховної Ради, але він був помічником-консультантом народного депутата. Це означає, що, скоріш за все, Фомін в тих численних документах, які в нього були, просто, знаєте, діагонально читав такий: ага, ну, народного депутата, значить, народного
1: Значить,
0: депутата.
1: народний
0: Ну, і
1: депутат.
0: створили на рівному місці дуже цікавий конфуз, причому навіть не зорієнтувався, коли, до речі, дуже мемний вираз обличчя у Єрмака в той момент, що ні, я не був народним депутатом. Ну, дійсно, суд таки більше переходить, знаєте, от замість змістовної частини, ну, і рано говорити про якусь змістовну частину, тому що досудове розслідування триває, але все одно вже в такий собі, ну, не те, що спектакль, але, ну, доволі занятне таке дійство.
1: Ну, це дійсно шоу. Ми дійсно спостерігаємо більше якихось таких речей відволікаючих, як з цією ворожкою, як з цим піском,
0: Причому, вибачте,
1: як... Але ж...
0: я буквально два моменти додам, ну, навіть один момент. Зверніть увагу, почали ж оцей же ж момент з ворожкою, що значить знову окультна ситуація. Що зробила сторона захисту? Ірму Крат цей запросили, яка почала знову ж таки перетворювати все в тотальний треш і поставила спеціальну іконку Божої Матері біля Єрмака, і відповідно показати, що, ну, це ж навпаки, людина віруюча. А що ж ви про ворожик тут починаєте? Ну, тобто, навіть от в такому вимірі відбувається такий дуже жорсткий, серйозний двобій.
1: А дивіться, людина віруюча в московський патріархат виявилась, тому що і доньку Чернишова Єрмак, і дружина Зеленського, перша леді Олена Зеленська, хрестили саме в московському патріархаті священником цього патріархату. І будиночок землю освячували також священником з московського патріархату. Але це вже серйозні речі. Ми досі не розуміємо, чому у нас московський патріархат тут процвітає собі і далі. А виявляється, що перші особи в державі були якби ідеологічно близькі до цієї єресі, до цієї структури. Я, наприклад, не дивуюся, що вони суміщали практики московського патріархату з практиками окультними, езотеричними, тому що це приблизно одного поля ягоди, ну, суто ментально. І от нам ми тепер бачимо ментальність цієї групи, цього угруповання. І це ж вже серйозний момент, це вже не відволікаючи якісь такі, знаєте, інформаційний вкид.
0: Більш того, я вам скажу, що вони будуть заявляти про непорушення закону. А ви ж знаєте, дуже цікавий момент, що вся та робота, яку пророблював пан Єленський, і якраз заключення їхнє стосовно приналежності, ну, відповідно, УПЦ до РПЦ, до центру якраз в країні-агресорі. Так, відповідне заключення було скасоване в судовому порядку. От. І це створює якраз передумови для того, щоб, ну, очевидно, УПЦ МП там далі працювало у нас. І вся та робота, яка була здійснена законодавчо, і фактично і приймалося на підзаконному рівні, ну, де-факто поставлена на паузу. Тому зараз очевидно, що, ну, будуть казати, не вірять вони там в московський патріархат, а будуть казати, що там вірять в Бога чи ще щось. Ну, тобто переводяться все на релігійну складову, хоча ми прекрасно знаємо роль РПЦ з точки зору підтримки російської агресії в Україні.
1: Ну, тобто ми можемо констатувати факт, що ця влада не може вичавити з країни ФСБшний елемент російський.
0: Ну, фактично, ну, це не можна констатувати виключно в такому порядку, тому що насправді спецслужби різних країн намагаються отримувати вплив на релігійні структури в своїх країнах. Але у нас виходить ситуація, що ну, очевидно, що ну, не ті спецслужби мають вплив на релігійні структури, які працюють в нашій країні. У цьому є найбільша проблема, бо ну, от, знову ж таки, повертаючись навіть

0: ми там не говоримо там про тему навіть там РПЦ, а там до тієї ж самої ворожки. От зверніть увагу, ну у неї ж теж є контакти з тією стороною, і так само може бути такий вплив на рівні емоцій, на прийняття державних рішень. Тобто, з одного боку, бачимо через там відповідно одну із конфесій, яка має центр в державі-агресорі, інші десь ці всі ворожки, не ворожки, але все одно контакти з тією стороною. Та тут тільки, знаєте, агентуру і далі розводити чужих спецслужб. У цьому найбільша проблема.
1: Ну і, власне, якщо говорити про призначення, то ми ж там бачимо факти впливу Єрмака з призначеннями в СБУ. І зараз є ризик, що ті люди, які були призначені через Єрмака, через його вплив, можуть завадити слідству.
0: Ну, так це ж знову ж таки, воно ж все фіксується насправді. Багато таких моментів, де йде намагання або загальмувати. Ну, по слідству ми ж пам'ятаємо там. Теж, до речі, от, з інформаційної точки зору вкажу на такий нюанс, от зверніть увагу. Кожна із сторін говорить про тиск. Про тиск на слідство. Тільки в темі розслідування сторона обвинувачення, відповідно, НАБУ і САП кажуть про тиск на експертів стосовно оцінки, наприклад, цієї династії і всього іншого. А сторона захисту каже, що тиск здійснюється на антикорупційні органи з боку медіа, громадської спільноти і так далі. Тобто ставлять під сумнів незалежність цих антикорупційних органів. Тобто навіть по таких моментах ми бачимо, що дійсно сторони, ну не те, що намагаються тримати паритет, але атакують і контратакують доволі серйозно. Якщо говорити безпосередньо про справу і про вплив, чи можуть там люди всередині окремих служб, які мали відношення до екс-очільника ОП, робити певні дії. Ну, припустити ми це можемо, але має бути відповідно якась доказова база на цей рахунок. Ми паралельно бачимо доволі цікаву іншу ситуацію, якщо говоримо вже там не про силові органи, а про політиків. От зверніть увагу, ще до цих всіх судів довкола саме Єрмака, по суті, від нього відріклася прем'єр-міністр Свириденко. Зараз от виступав голова НБУ, пишний у Верховній Раді. І багато хто звернув увагу, що а де браслетики на руках, які носилися, ну, доволі тривалий період часу, де ще якісь нюанси? Зникли. Тобто це вихід із так званого цього кола, неформального, чи
1: да.
0: Як? Ну, тобто,
1: ну, да. Секти.
0: Ну, я якраз про це і кажу, що от до відповіді на ваше питання, чи може бути цей тиск? А ви ж розумієте, якщо таке відбувається на високому рівні, то і люди, які знаходяться нижче по системі, ну, вони ж теж мають певний інстинкт самозбереження, і не факт, що ці зв'язки обов'язково зіграють на руку стороні захисту.
1: Знаєте, пане Ігоре, є у італійців, коли вони описують там структуру своїх мафій, таке поняття як омерта. Це такий негласний кодекс честі і мовчання, особливо перед правоохоронними органами, коли всі мовчать і розуміють, що якщо вони мовчатимуть, значить їх свої витягнуть. Тобто, фактично, ми спостерігаємо щось дуже подібне зараз. Ну, принаймні, я от суто психологічно переношу це, та такий роблю певний перенос цих ознак. І бачу, що Чернишов каже: «Я не я, і хата не моя», ця династія. Міндіч також каже: «Я не я, і хата не моя». Зараз Єрмак каже: «Я не я, і хата не моя». Ну, і, власне, там про четвертого фігуранта Вову ми взагалі мовчимо, виносимо з дужки. Але про що говорить оце мовчання? І як через це мовчання, через цей принцип, можна тоді дивитися на таку типу самотність Єрмака, до кого ніхто типу не прийшов?
0: Волдеморт той, про кого не можна говорити. Це з ваших слів. Мене одразу щось аналогія згадалася.
1: Ну, так і є.
0: Ну, по омерті, ну, можливо, десь подібна ситуація є, але з інформаційної точки зору, ну, ми ж теж маємо усвідомлювати, що відсутність прямих показань станом на зараз не гарантують подальшого просування справи і каналізації цього конфлікту. За рахунок численних зливів, ну і офіційних публікацій в рамках операції Мідас, і зливів те, що це йдуть публікації цих 1400 сторінок, які там Броневицький, Ткач, Железняк, Гончаренко, які продовжують це використовувати там в своїй медійній роботі. Це ж все якраз розмиває оцей вакуум захисту, ну, точніше, захист за рахунок вакууму відсутності відповідних свідчень, тому що, ну, у мене особисто складається враження, що, ну, зважаючи на нерівність умов різних фігурантів у цих справах, тут можуть бути все ж таки нюанси, коли один із фігурантів чи декілька із фігурантів можуть або їх стимулюють там дати відповідно свідчення, піти на угоду зі слідством і таким чином, ну, зламати через цю кругову поруку, чи називайте як хочете. От, і в принципі ми бачимо зараз, ну, я особисто це з точки зору там своєї колокольні, своєї висоти, я бачу таку роботу, яка йдеться, ну, але є очевидно і певне невдоволення всередині загалом команди, що відбувається, і як можна там нейтралізувати, умовно кажучи, і нинішню цю загрозу для оточення, і можливі наступні якраз загрози для оточення. Тому я, чесно кажучи, розумію, що станом на зараз, так чи інакше, Єрмак то вийде, розумієте, на свободу після певного часу перебування в платній камері в СІЗО. Але питання, чи залишиться за ним якраз оцей статус, ну, якщо не головного сірого кардинала, то одного із. Бо тема все одно буде йти, ну, в такий пролонгований період, коли, ну, хочеш, не хочеш, але тримати високо градус суспільної напруги в цьому аспекті, ну, не вийде. І цим, очевидно, захочуть зіграти для того, щоб все це діло максимально припало пилом, ну, і, відповідно, поступово виходити завдяки вже подальшій якісній, або не дуже якісній, але системній роботі вже адвокатів, ну, і тих, хто буде працювати на цій справі.
1: Ну, тобто, фактично, ми зараз можемо змоделювати ситуацію, що Єрмак зараз на днях, днями вийде, якщо збереться певна сума, ми бачимо, що її збирають. Чернишову зібрали, Єрмаку, думаю, теж зберуть. Потім він піде в тінь, буде там ходити собі на судові засідання, і при цьому є вирогідність того, що він буде продовжувати якийсь тіньовий вплив, як, власне, він у нього і був, так він у нього і залишиться. Можливо, він буде зменшений. Можливо, зараз у Буданова відкривається вікно можливостей перехопити більше відповідальності в цьому всьому. Як ви прогнозуєте розвиток цієї ситуації саме в структурі влади?
0: Ну, по-перше, ми ж маємо розуміти, куди буде повертатися Єрмак. Очевидно, що він створював для себе зараз майданчик для впливу. Це якраз Національна асоціація адвокатів України, ну, і відповідно, його адвокатство. І оце, відповідно, галузевий комітет. До речі, зверніть увагу, на суді якраз все те, чим займався Єрмак протягом останніх декількох місяців, ви подавали як позитивна характеристика, ну, там, протягом 2 місяців, там, чи скільки, як от його цей адвокат плюс, його організація існувала, тобто все робилося для того, щоб створити додаткові позиції для сторони якраз захисту під час судового процесу. Але от тут же ж якраз цікавий нюанс. От зверніть увагу, от вийшло дуже цікаве розслідування з боку Радіо Свобода, схеми. І вони вказали факт, що, виявляється, є у Єрмака проблеми з адвокатським посвідченням. Він то його відновив, але має відбутися перекваліфікація. Він мав пройти її протягом 3 місяців, і її не пройшов. І, відповідно,
1: він її не
0: там
1: прийшов, тому що не пішов її проходити, чи тому що за рівнем не пройшов, отримав там якийсь негативний результат?
0: Ні, не просто не пройшов.
1: Не прийшов.
0: Тобто, ну, тут немає різниці, головне сам факт. То, що створена зараз підстава, ледь не до позбавлення його адвокатського посвідчення. І це, ну, оце створює реальні додаткові проблеми для вже подальшої діяльності Єрмака як такого сірого кардинала. Ну, відповідно, якщо йому обрубають оцей прохід по лінії адвокатури, то дійсно це вже подальший хід на зменшення впливу. Якщо говорити по Буданову, так, вікно можливостей тут присутнє. Ми розуміємо це прекрасно, бо станом на зараз, очевидно, і главі держави треба на когось спертися. Поки що станом на сьогодні ті сигнали, які йдуть і в медіа, і кулуарні, що є робочі стосунки із, ну, президента Зеленського із Будановим, але які, ну, не мають такого чітко вираженого емоційного характеру прив'язки, як це, наприклад, було із Єрмаком.
1: Ну, тобто,
0: Але
1: у нас,
0: в
1: пане Ігоре, я вас перерву, бо треба йти на перерву. Тобто, фаворитизму ми не спостерігаємо тут, як це було з Єрмаком. Пане Ігоре, залишайтеся, будь ласка, з нами на зв'язку. Ми продовжимо нашу розмову. Почнемо якраз з оцих стосунків Буданова і Зеленського в призмі того, що відбувається з Єрмаком. Друзі, Ігор Чаленко, політолог, аналітик, голова Центру аналізу і стратегії, з нами. Зараз йдемо на новини, а потім повертаємося до нашої розмови. Залишайтеся з нами.
2: Соціальна реклама.
3: Хочеш миру? Створи його разом з нами, разом з тими, хто знає, що робити. Перший окремий штурмовий полк. Приходь, дій, впливай та створюй. Деталі на сайті davinci.army. davinci.army. Хочеш миру? Створи його.
4: Друзі, на жаль, смертність серед мотоциклістів і мопедістів зростає. І тільки сертифікований шолом захищає по-справжньому. Все інше – просто прикраса.
5: Сертифікований шолом як надійна броня – не лише захист, а й комфорт у поїздці.
6: Травми голови спричиняють більшість смертей під час ДТП. Сертифікований шолом знижує ризик смерті у 6 разів.
7: Більшість водіїв підтримують обов'язковий стандарт безпеки мотошолому.
2: Соціальна реклама.
8: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
9: Звати Ігор, 23 роки. Гроші – це просто якась, можливо, підтримка наша, щоб ми якусь мали мотивацію. Ну, моя мотивація – просто захищати Україну. Гроші тут ні при чому, взагалі. Навіть якби не гроші, я б все одно пішов і підписав контракт. Я розумію, типу, багато молоді боїться, типу, о, типу, ти пішов за гроші, і так буду говорити, як воно є насправді. Ти маєш мати свою мотивацію, і ти маєш підбивати інших. Ну, да, ти не можеш заставити насильно його піти заборонити свою Україну. Ти маєш продумати логічно, що хлопці там захищають тебе, а ти можеш піти, допомогти їм там, щоб було їм легше. Вони всі, о, дурак, підписав, підписав. Ні, я розумний. Я не хочу, щоб прийшли ті кацапи сюди і зайшли до твого дому і сказали, ти йди сюди, ти йди сюди. Лучше, щоб вони там полягли, а ми будемо живі-здорові. Ні, та ми, я вже їх потратив.
10: Де? Тут уже встиг?
9: Да, я перекинув мамі 100 тисяч. 50 тисяч віддав кредит і 40 тисяч собі лишив. Ну, дівчині 20 тисяч, да, сказав, більше не маю.
8: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти. Але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі.
11: Увага! Це інфа-сутка! Кум мого свата з ЗСУ підтвердив! Там котел і все пропало!
12: Так-так, стоп!
11: Стоп!
12: Не поспішайте вірити таким повідомленням, бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті Олени Вострової «ІПСО» на Радіо Київ
11: 98 FM.
1: Друзі, повертаємося до нашої розмови з Ігорем Чаленком, політологом, аналітиком, головою Центру аналізу та стратегій. Пане Ігоре, отже, говоримо про можливості, які відкриваються для Буданова.
0: Ну, по факту, ми ж розуміємо, що у владі не може бути вакууму, і коли йде послаблення якихось тіньових впливів всередині, ну і очевидно, що все одно ми побачимо принаймні частину відставок, хоча Буданов вказав публічно, що для нього цікавіше проводити свою політику навіть зі старим там штатом, контингентом, але щоб ну вони робили те, що йому потрібно. Ну такий меседж по суті. Тобто,
1: ну а що він ще міг казати, якщо він не може їх прибрати?
0: Ну це так, але ж ми розуміємо, що це було озвучене. Ми відповідно десь кадрова політика в схожому варіанті буде йти. Ну але тим не менш, ми усвідомлюємо, що станом на зараз є певні питання, де нібито у Буданова є позитив, але очевидно йде якась, ну можна навіть сказати, і підривна робота. Ну от, наприклад, от подивіться, як останні два пленарні тижні працювала Верховна Рада. Нібито й домовленості були, нібито все добре, все класно, але певні кулуарні домовленості. Причому я відзначу, це не лише в «Слугах народу». Там, якщо піднімете голосування, видно і залучення фракцій опозиції по завалу важливих питань. Але суть то одна лишається, що парламент в таких умовах перестає демонструвати достатню ефективність. Ну, зважаючи на те, що на пана Буданова цей аспект вказували як один із напрямів роботи, плюс, звичайно, перемовний процес, який зараз, до речі, сьогодні визначний день. Він не просто визначний за рахунок те, що відбувся обмін 205 на 205, а те, що він особливий, повернули 20 азовців. Це угу. тих людей, яких росіяни ну взагалі не хотіли відпускати, тобто змогли витиснути. І це якраз і показує, що ну принаймні гуманітарний трек, якраз те, що в принципі і координує і Буданов, не лише, воно показує результат. Але хотілося б більшого і від перемовного процесу, не лише гуманітарна складова, і тут можуть бути моменти. Ну, тим не менше, ми ж бачимо, що все одно перебалансування з більшою централізацією в бік чинного глави офісу президента, я думаю, що воно буде йти еволюційно. Еволюційно, хоча тут питання, як конкретно Буданов цим скористається. Чому еволюційно? Тому що є все одно певний брак суб'єктності від того ж парламенту, від того ж уряду. Ми це бачимо, що, ну, на жаль, вони не скористалися тією свободою, яку їм було надано протягом, ну, наприклад, першого кварталу цього року. Але от повертаючись, власне, до теми Єрмака, тут же ще якраз і цікавий нюанс, наскільки вся ця історія станом на зараз повністю нівелює ті багаторічні напрацювання, бо ми ж розуміємо, що дійсно серйозна саме внутрішня така кулуарна вертикаль, навіть не вертикаль, а така матриця впливу вибудовувалась і серед правоохоронних органів, і не лише. І тут питання, наскільки він зможе це тягнути, зважаючи на досвід попередника пана Богдана. Звичайно, пан Богдан був кардинально менше часу, в нього не було можливості це побудувати таку матрицю впливу.
1: Ну він її заклав, він був архітектором цієї матриці, треба визнати.
0: Ну так, по суті так. Тому тут ще питання дійсно, скільки оцей несхідний тренд у Єрмака збережеться, поступова втрата цього впливу.
1: Знаєте, от я тут читаю аналітиків таких серйозних, і вони говорять про те, що президент, скоріш за все, не буде очищувати своє оточення, а навпаки буде рухатися в бік ще більшої консолідації, ще більшого створення якоїсь ехокамери для того, щоб там зберігти власні можливості протриматися і втримати цю владу, і буде використовувати, от це вже моє припущення, все, щоб відхрещуватися від тих людей, які будуть потрапляти під слідство, використовувати як громовідвід, і для того, щоб вони і каналізувати туди агресію, щоб з нього все це злітало і прямувалося якби в сторону цих жертв Де такі будуть політичні жертвоприношення і політичний канібалізм, я це називаю. Тобто, поки що тенденція зберігається така. І в мене теж немає райдужних очікувань, що у нас буде відновлено республіку. У нас буде відновлено саме парламентсько-президентську республіку. От ви щойно теж проговорили і підтвердили, власне, мої теж ці такі нерайдужні очікування. Але, тим не менше, коли президент обіцяв обрубувати друзям руки, там, якщо будуть красти. От була у нього така, такі певні заяви, обіцянки в 2019 році. І от ми зараз бачимо ці друзі, а чому би президенту не вийти і не сказати, от як Мадяр, наприклад, Мадяр, да, зробив в Угорщині. Взяв, вийшов, відкрив свою шафу, вивели всі скелети, сказав, що він розкаюється, що він хоче жити по-новому і завоював довіру людей. Що Зеленському заважає так зробити і поставити технократичний уряд і всю країну повести далі, тим паче ми ж розуміємо, що ми не можемо зараз перевибрати президента. І, по суті, цим би, мені здається, він би і відмив свою репутацію, зрештою. От чому він обирає такий слабкий шлях ховатися в цій шафі і викидувати звідти скелети на поїдання, там, не знаю, щоб каналізувати туди агресію спільноти?
0: Я не погоджуюся саме з тезою, що він ховається. Навпаки, якщо проаналізувати, що він робить з початку року, ну і не лише там тема Буданова і це все, але як він вибудовує комунікацію, то ми бачимо, що ну, от ми зараз, по суті, живемо минулим. Ми живемо минулим з точки зору, ну ось династія, ось кооператив, ось так вони там. 22-й рік відновили будівництво. Ось так. Ну, тобто, ми живемо старими певними речами, цими контактами. Так, для нас це нове. А Зеленський, що він зробив? Ще з початку року, от, нагадаю, він же ж вкинув нову тему «Команда України». «Команда України», і це ж направлено було не лише для каналізації можливостей потенційних якраз опонентів на президентських виборах, ну, по типу, знову ж таки, того ж Залужного, Буданова, ми бачили там спілкування з Кулєбою, Дмитро який, ну, і багато інших. Там сам принцип, оце «Команда Україна», воно, по суті, так, воно зараз не повторюється риторично у нього, але якщо подивитися на ті зустрічі, які відбуваються у Зеленського постійно, то десь, ну, по суті, якраз от списування старих і відбувається. Але це ж не вперше в нього. Якщо взяти Зеленського зразка 19-го року, подивитися, з якою командою тоді він був. Дуже часто такі навіть мемчики, розстрільні списки. І там, як походи за шаурмою в 19-му році, хто лишився в команді, хто там за кордоном, хто десь щось. А лишається, ну там, по суті, там Зеленський. І він уже ж робив певні такі заміни. Станом на зараз, якщо говорити про уряд, вся проблема в тому, що Зеленський, як на мене, він бачить в темі створення такого технократичного уряду намагання опозиції взяти гору. Тобто це як елемент внутрішньополітичної боротьби під час війни, де, відповідно, всі хочуть владу, а треба, ну, відповідно, там працювати на результат.
1: Ну, це ж параноїдальний страх. Він же ж не має під собою жодного логічного підґрунтя. Це абсолютно містичне, логічне мислення. Тим паче, ви говорите, що династія – це минуле. Династія – це якраз структура влади Зеленського. Це не просто маєтки. Це саме вибудована структура.
0: Я маю на увазі про те, що ми живемо рефлексіями на попередні події. А у Зеленського є можливість це зараз програмувати на майбутнє. Він не використовує.
1: Так, а він же ж не програмує, в тому та й право. Ми не...
0: Так я ж, власне, про це і кажу. В нього є можливість ця певні речі, які здійснені зараз. Ну, наприклад, те, що накладені санкції на Богдана. Я особисто абсолютно переконаний, що це відбулося через те, що Служба безпеки України отримала інформацію про підготовку саме публікації записаного інтерв'ю Мендель всередині кінці лютого місяця, що ця публікація буде і що нібито до цієї до організації цього інтерв'ю має відношення безпосередньо екс-очільник Офісу Президента.
1: Да, ця публікація, до речі, відбулася в лютому, і ви її тримали для потім, щоб викласти.
0: Запис був в лютому, а так. Публікація з 11 числа, здається, травня відбулася. А я просто про інше хочу сказати, що от Зеленський зробив хід, ну, за рахунок РНБО все, наклав ці санкції на Богдана, але не пояснив, чому це сталося саме так. Ну, чому? В чому причина? Угу. І цього пояснення абсолютно немає. І це якраз і показує, що це програмування, про яке я кажу, є можливості робити кроки на випередження, але вони не пропрацьовані так, як це дало б можливість посилити позиції Зеленського, ну, для себе. В цьому найбільша проблема, бо створює якраз додаткові такі інформаційні капкани, в які сама ж влада, по суті, і потрапляє, що ми, власне, зараз і бачимо. Да. Але якщо говорити про формування уряду і так далі, ну, нам все одно, рано чи пізно, уряд Свириденко зараз, ну, не може він повністю на собі, ну, скажімо, і не можуть об'єктивно забезпечити бажаний результат, виходячи із звідних. Ну, для прикладу, от, підніміть скандали з автодорожниками. От станом на зараз, ну, доволі такий гучний, що, значить, грошей на дороги немає і так далі. Паралельно там агентство відновлення розказує, ось, будь ласка, там вже 9 мільйонів квадратних метрів доріг зроблено, продовжуємо роботу. Ну, це як один із аспектів, знову ж таки, інформаційний. І рано чи пізно все одно уряд доведеться змінювати, і якраз оцей технократичний підхід, я б відмовився від цих коаліцій і так далі, можна навіть формально там лишати, умовно кажучи, «Слугу народу», питання в результаті, питання в реальній комунікації між різними якраз групами політичного впливу, між різними політичними силами, щоб показати, що дійсно ця єдність є. От, знову ж таки, повертаючись до Путанова, він же ж озвучував дуже правильний момент. От нам не вистачає зараз от тієї консолідації, яка була на початку широкомасштабного вторгнення 22-го року. Знову ж таки, різні причини. Різні причини і проблемні і у влади, і у опозиції, і так далі. Багато хто живе виборами, які так ніхто і не оголошує, і вже їх переносять на 27-й рік, і так далі. Ну, мається на увазі в обговореннях. І це якраз і показує, що, ну, нам треба розуміти, як закривати нинішні проблеми. І от такі кейси, як судно Єрмаком, як оце шоу, яке створюється, ми, ну, факту заміщаємо реальні проблеми, які є, хоча можна було б дійсно виходити на якийсь більш продуктивний шлях.
1: Знаєте, коли очікувала якоїсь реакції від Зеленського, від Офісу Президента, саме на вручення підозри Єрмаку, то все, що ми побачили, це те, як Дмитро Литвин відхрестився від гадалки. Мені здається, що за цим щось цікаве стоїть, як ви думаєте? Саме по реакції Офісу Президента.
0: Можуть бути різні чутки. Ну, от, там же ж не лише там Дмитро Литвин. Он сьогодні була година запитань до уряду у Верховній Раді. До Віктора Ляшка були такі ж питання, до міністра охорони здоров'я.
1: Як його призначили, так? А чому Вероніку не викликають, щоб вона розповіла, що вона наділала? Може, вона і країну не підготувала до війни? Ви ж розумієте, хто у нас визначав, нападет Путін чи не нападет?
0: Вибачте, я вас переб'ю по цій Вероніці. Ви звернули увагу, що суд заборонив Єрмаку спілкуватися з цією Веронікою Феншуй?
1: Прямо стратегічна радниця.
0: Я ж про це й кажу. Ну, коротше кажучи, тим не менш, питання йде, знову ж таки, до теми професійності. Якраз різні можуть, ну, і про цю Вероніку теж. Я постійно згадую і про Глобу астролога, да. І про 90-ті роки. Ну, у нас це постійно, насправді. Ця ситуація постійна. Хто є цими радниками, консультантами, чи то батюшки якісь, на Афон дуже часто у нас люблять їздити, чи ще щось. Ця тема постійна. Але нюанс в тому, що чи визначальна вона в прийнятті державних рішень. І, до речі, що стосується по Єрмаку, знову ж таки, з точки зору вже подальшої перспективи там цієї кримінальної справи. А чи мав взагалі Єрмак повноваження рекомендувати ті чи інші кандидатури, розумієте? З точки зору держави, він же ж навіть не був державним службовцем. Ви ж представляєте, ну такий момент. От. І в цій ситуації, ну ми всі розуміємо, як воно по ходу все відбувалося, але з точки захисту в суді, насправді, можливості відбиватися є, ну якщо не залізобетонні, то дуже близько до такого стану.
1: Ну так, це ви абсолютно правильно підмітили, і це насправді жахливо те, що да, так от все було побудовано, те ще й в час, коли ми маємо відбиватися від ворога, пане Ігоре. І останнє питання, зв'язок Богдана і Мендель.
0: Ну, перше ж, ну, говорять про їхні приятельські стосунки, а правда, Мендель, коли видавала оцю ж свою книжку, кожен з нас президент, вона ж там Богдана не дуже добре характеризувала. От. Але це ж був період, коли навпаки вона максимально позитивно, ну і до Зеленського, і до Єрмака тоді, це ж період 2021 рік. Але якраз я думаю, що насправді от її медійна активність, вона має зв'язок конкретно з Богданом. І це ж інтерв'ю, те, що було, там може бути синергія насправді різних інтересів і якраз що стосується консервативних кіл у Сполучених Штатах, самого Богдана, можливо, десь щось стосується пана Новінського, ну і дуже там чіткі рамки російські, я там теж робив аналіз цього інтерв'ю, але я ж кажу, сам факт, що воно було записане з 15 по 28 лютого, чому я так кажу, там була дуже велика змістовна помилка в цьому інтерв'ю, бо вона апелювала до смерті кінооператора Лойка на початку лютого місяця і казала, що це відбулося 2-3 тижні тому. Ну і сам контекст загалом холодної зими, все те, що відбувалося, воно показало. Mm-hmm. І знаєте, одна справа, коли це відбувається, ну як така ответка там за, не знаю, за указ Зеленського по параду чи ще якісь нюанси. Але ж воно було підготовлено. Воно було підготовлено і чекало свого часу 3 місяці публікація цього інтерв'ю. Mm-hmm. Оце найгірше, це якраз показує, що це насправді не удар конкретно по Зеленському, це удар по Україні.
1: Да, це була спецоперація. Пане Ігоре, дуже дякую вам за вашу аналітику. Було дуже цікаво і змістовно, як завжди, з вами поговорити про найактуальніше. Друзі, Ігор Чаленко, політолог, аналітик, голова Центру аналізу та стратегії, був з нами сьогодні. На цьому ІПСО завершується. Всім па-па, почуємося, побачимось.
11: Увага! Це інфосутка. Кум мого свата ЗСУ підтвердив. Там котел і все пропало.
12: Так, стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням, бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті Олени Вострової «ІПСО» на Радіо Київ.
11: 98 FM.
2: Слухай Київ.
12: Київ FM.

0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Новини Києва.
2: Моє вітання, 8:02 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі про найголовніше на цю годину. Почну з атаки росіян. 9 людей поранені через атаку ворога на Дніпро. Серед постраждалих 10-річний хлопчик, як повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Дитині та ще 4 дорослим медики надали допомогу на місці. І ще 4 людей ушпиталили. Окупанти серед ночі вгатили по житловому кварталу. У будинках повибивало шибки, а на даху 24-поверхової висотки здійнялася пожежа. І також є 2 постраждалих в Одесі. Це 11-річний хлопчик та 59-річний чоловік, повідомили в МВА. Їм надають допомогу медики. Вночі окупанти дронами атакували житлові квартали міста, пошкоджені будинки, ліцеї, дитячий садок. На місцях влучань влада розгорнула оперативні штаби. Далі про тривожний інцидент в Об'єднаних Арабських Еміратах. Ударний безпілотник атакував там атомну електростанцію Барака. Як пише The Wall Street Journal, унаслідок удару загорівся електрогенератор. Роботу станції не зупиняли. Водночас МАГАТЕ повідомили, після інциденту один із реакторів певний час працював на аварійному живленні. Хто саме запустив безпілотник по ядерному об'єкту, влада Еміратів поки не повідомляє. Далі про справи столичні. Київський метрополітен спільно з поліцією та медиками працює над єдиним алгоритмом дії у випадках, коли пасажиру стало зле поряд зі станцією, але вже за межами підземки. Зараз такий план дії розробляється фахівцями. Варто нагадати, з моменту встановлення дефібриляторів у столичній підземці їх вже використали 12 разів і кожного разу вдалося врятувати людину. Ну а приводом для такої розмови стала ситуація, що сталася 8 травня біля станції Політехнічний інститут поблизу станції. Чоловік помер. Очевидці заявили, що їм не дозволили оперативно використати дефібрилятор зі станції метро. У Києві розробили проєкт капітального ремонту перегінного тунелю між станціями метро Тараса Шевченка та Почайна Оболонсько-Теремківської лінії. Як розповів міський голова Віталій Кличко, проєктну документацію вже розробили і комплексну державну експертизу пройшли, а висновок отримали позитивним. Загальний термін виконання робіт – до 23 місяців. І на сам кінець про обмеження руху транспорту. У Києві на місяць частково обмежать рух столичним шосе. Дорожники ремонтуватимуть асфальтне покриття, повідомили в КМДА. Йдеться про ділянку дороги від зупинки громадського транспорту «Автомобільний центр» до вулиці Острівної. Проїхати можна буде лише 2 крайніми смугами у напрямку міста. Обмеження почнуть діяти вже від сьогодні і триватимуть до 20 червня. Комунальники просять водіїв врахувати інформацію і заздалегідь розраховувати час на дорогу. Це всі новини, а далі про погоду.
0: Погода на Київ-ФМ.
2: Зараз у Києві плюс 15, максимум на сьогодні прогнозують 21 тепла, а ввечері та вночі стопчики термометра коливатимуться від 19 до 14 тепла. Протягом ранку, дня та вечора буде абсолютно похмура погода, однак уже суттєвих опадів не прогнозують. Вітер помірний 6 метрів на секунду, захід сонця о 20:43. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
1: Київ. Дорожня хроніка.
3: Друзі, 8:06 на студійному. Усім доброго раночку. Звати мене Володимир Бузько. Починаємо новий тиждень. Будемо стежити за тим, що відбувається на столичних дорогах. Немає дощу, як то кажуть, це добре, бо напередодні, наприклад, за дощової погоди, наприклад, викликати таксі було дуже складно, і тарифи злітали до якихось небес, а ще, звісно ж, концерт «Бумбокса», який 2 дні в Києві був, і в суботу, і в неділю теж впливав, особливо це стосувалося району біля Північного мосту, у нас там Поштова, Почайна, Майдан Незалежності. Все це було дуже складно, і подекуди це дійсно тарифи були просто вражаючі. А ще вчора до дощу додалася ще й повітряна тривога ввечері. Коротше кажучи, дуже-дуже було невесело. Я думаю, хто з таксистів нас зараз слухає, той може підтвердити цю інформацію. Отож, погнали. Північний міст, певні труднощі є до мосту, до скеймолу раз стягнемося на проспекті Романа Шухевича, потім по Степана Бандери їхати можна вільно. Невеликі ускладнення нагору від Крилівської до Ольжича присутні, туди в напрямку Дорогожичів. Певні труднощі є біля Караваєвих дач, де потихеньку зносять ось ті ядки, які є мафами. І вже на вихідних теж читав певний матеріал про те, що пропадає кардач, той звичний до нас, для нас. Ну, але нічого. І стане, я думаю, що стане набагато комфортніше і затишніше, коли не буде такого сумбуру. Можливо, для когось він дійсно є автентичним, бо це правда. Ці ядки, які там були, скоро їх уже не буде, як таких. От, тому, друзі, готуємося. Дивимося на напрямок від Севастопольської площі вниз по Лобановського. Певні ускладнення є до Головка, тут точно, там і дорожні роботи. Міст... Метро, певні ускладнення можливі, друзі, на Броварському проспекті біля станції метро Дарниця. Доволі непогано зараз можна пересуватися безпосередньо по мосту. Пам'ятаємо, що біля Чернігівської ремонтні роботи тривають. Тут немає власне якихось оновлених термінів закінчення. От бачу, дорожня транспортна пригода з'явилася між Дарницею і Лівобережкою, ближче туди до АЗК «Сокар». Впливає на трафік. Міст Патона.

0: Сьогодні день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Пам'ятаємо примусову депортацію кримських татар 1944 року. Пам'ятаємо і про гоніння корінного народу Криму і зараз. Слухай, сучасна музика, актуальні новини.
1: Ви на хвилі Київ ФМ.
0: Реклама на Київ ФМ.
2: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
0: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-22-98.
3: Чи знали ви, що за хвилину через наш мозок проходить до літра крові? Це не дуже вражає, адже через нирки проходить ще більше. Але саме незначне падіння кровообігу мозку негайно відчувається. Запаморочення, головні болі, порушення пам'яті, слабкість. Що призводить до таких ситуацій, які ранні симптоми можуть вказувати на проблему, а головне, як відновити нормальний рух крові, поговоримо у програмі «Лікар знає». До студії завітає кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання «Екомед» Максим Проша. Не пропустіть у понеділок, 18 травня о 13:30 програму.
0: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Київ Морнінг Шоу.
4: Так, друзі мої, доброго раночку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі, радіо Київ 98 FM, 8.11 на нашому студійному годиннику. Київ Морнінг Шоу починає свою роботу. Мене звати Олександр Близнюк, навпроти мене наша звукорежисерка Олена Клопатюк. Ну що, друзі мої, сьогодні у нас 18 травня, понеділок, якраз розпочинається тиждень. Ну, що робили росіяни цієї ночі? Атакували, звичайно, наші цивільні міста, цивільну інфраструктуру, зокрема, дивіться, що відбувається в Дніпрі, що відбувається в Одесі, вже пишуть знову, що збирається група шахедів в акваторії Чорного моря, не дають спокою, не подобається їм, звичайно, що наші військові б'ють по російським містам і їхнім військовим базам і скупченню, скажімо, підприємств військово-промислового комплексу Російської Федерації, тому що ми не б'ємо по цивільним, ми б'ємо тільки по військовим об'єктам Російської Федерації, на відміну від росіян, які гатять всім, чим тільки можна. Ви подивіться, що відбувалося в Києві на минулому тижні, яка страшна трагедія. І ось зараз бачимо ці атаки по українським містам. Долучим зараз до нашого ефіру військового аналітика Дмитра Снігирьова і поговоримо, що ж відбувається, зокрема, на фронті. Пане Дмитре, я вас вітаю, добрий раночок.
5: Вітаю, доброго ранку.
4: Отже, ситуація на фронті. Що відбувається по основним напрямкам? Де зараз найгарячіше?
5: Традиційно найгарячіше – це Покровський напрямок. Найбільша кількість боєзіткнень. На Покровському напрямку окупанти намагаються атакувати вже традиційно по флангах українського групування в районі Роденське і Гришне. Варто відзначити, що в районі Роденське, в мікрорайоні багатоповерхівок, у них є певні тактичні успіхи, але подальше просування окупантів отримується силами оборони України за рахунок ударів штурмової авіації по пунктам тимчасової дислокації особового складу. Мовиться про так звані штурмові групи і відповідна успішна робота операторів БПЛА. Причому окупанти від

0: означають, що на цей напрямок перекинуто додаткові підрозділи операторів БПЛА. І більше того, відзначають зміну тактики Сил оборони України. Зокрема, мовиться про те, що саме завдяки тактичні перевазі в кількості FPV-дронів і їх тактико-технічні характеристики Сили оборони України фактично локалізували цей напрямок, тобто позбавили можливості окупантів логістики, це підвезення БК, вивезення поранених тощо. Мовиться про те, що наразі глибина українських кілзон збільшилася з 20, відповідно, до 40 і 60 кілометрів. А це значно впливає на можливості логістики окупантів і, відповідно, темпи просування. Не випадково сьогодні український президент заявив про зміну балансу дій на фронті, зокрема 17 травня, на користь української сторони. Сумовувати по ситуації на Покровському напрямку, є успішні дії Сил оборони України на півночі Гришиного, ключовий логістичний хаб. Там зустрічний характер боєзіткнень, але певні тактичні успіхи Сил оборони України дають можливості тримати під контролем і населений пункт, і відповідно унеможливлювати подальше просування окупантів. Ну і відповідно на досить складна ситуація на Костянтинівському напрямку. На Костянтинівському напрямку бої в районі Берестка і Лінівки. Відбувається інфільтрація малих штурмових груп противника у західну частину міста, але на цьому надважливому напрямку і відтинку фронту Сили оборони України провели низку успішних контратак. Мовиться про дії підрозділів Сил оборони, як самі Костянтинів, це район кладовища, так і не дали можливості окупантам щодо подальшого просунення вглиб Костянтинівки зі східного напрямку. Крім того, варто і відзначити накопичення особового складу і важкої бронетехніки противника в районі Бахмута і вздовж траси Бахмут-Костянтинівка. А це свідчення того, що окупанти будуть найближчими тижнями намагатися максимально активізувати кількість боєзіткнень на цій ділянці фронту. З позитиву ще відзначу, що протягом місяця, за оцінками окупантів, є серйозні тактичні успіхи Сил оборони України в Часовому Яру. Ми там контролюємо мікрорегіон Шевченко і розширили зону присутності. А саме цей фактор не дає можливості окупантам флангове охоплення позиції Сил оборони України безпосередньо в Костянтинівці. Як бачимо, ситуація змінюється динамічно, але є досить серйозні тактичні успіхи наших захисників. Є серйозні успіхи Сил оборони України на Лиманському напрямку. Зокрема, мовиться про успішні дії в напрямок Діброви. Наразі інформація щодо звільнення населеного пункту додатково перевіряється. На Слав'янському напрямку окупанти намагаються зосередити основних бойові дії в напрямок краю Олександрівки. Це ключовий опорний пункт Сил оборони України. Атакують зі сходу півдня, доходять до околиць села. Є певні тактичні успіхи ворога в районі Міньківки і Привілля. Але разом з тим варто відзначити і тактичні успіхи Сил оборони України на північний схід від Калеників. Тобто, як бачимо, і тут ситуація досить динамічна. Ну і традиційно Запорізький напрямок, один з найбільш активних в плані кількості бойових зіткнень. І тут Сили оборони України провели низку успішних контратак в районі Степногірська і Приморського. В районі Приморського підрозділам Сил оборони України вдалося повернути раніше втрачені позиції, вибити противника з території дачного кооперативу. В районі Степногірська завдяки передислокації на цей напрямок спецпідрозділів Головного управління розвідки Міністерства оборони України вдалося стабілізувати ситуацію, фактично вирівняти лінію фронту. Варто відзначити, що на Запорізькому напрямку Так само вже оперативна перевага Сил оборони України в можливості застосування FPV-дронів і дронів-скидувачів. Незважаючи на передислокації на цей напрямок підрозділів 120-ї дивізії морської піхоти і відповідно бригади морської піхоти Балтійського флоту, тактичні успіхи окупантів вельми обмежені. Тут і ландшафт місцевості плоска рівнина, і плюс успішні дії спецпідрозділів Головного управління розвідки Міністерства оборони і передислокація на цей напрямок додаткових підрозділів операторів БПЛА, що унеможливлює прихований характер передислокації як особового складу, так і бронетехніки противника. Ну і закінчуємо огляд Харківської області. Куп'янський напрямок. Сили оборони України відкинули окупаційні підрозділи південніше Кругляківки. В районі Стариці Сили оборони України вибили противника з низки позицій і з району Лісосмуг. Варто відзначити, що про захоплення цього населеного пункту Російська Федерація повідомляла на вищому представницькому рівні ще 24 січня 2026 року. Але, як бачимо, ситуація на лінії бойового зіткнення прямо протилежна від заяв російського політичного і військового керівництва. Плюс є просування Сил оборони України на південний схід від Вовчанська. Сватівський відтинок фронту. Тут Сили оборони України відкинули окупантів від району Сергіївки і є просування на північний захід від Надії. Тому, як бачимо, слова президента, вони підкріплюються серйозними тактичними успіхами Сил оборони України безпосередньо на лінії бойового зіткнення.
1: Пане Дмитре, я хочу і для наших слухачів нагадати, що сьогодні, 18 травня, в Україні вшановують пам'ять жертв геноциду кримсько-татарського народу. Цього року минають 82-й роковини депортації кримських татар із Криму, здійснені радянською владою в 44-му році. Так ось, якраз напередодні цих роковин Служба безпеки України повідомляє, що в Криму уражено інфраструктуру і засоби ППО військового аеродрому «Бельбек». І дуже цікаві штуки там були уражені. Як ви вважаєте, наскільки сьогодні Крим захищений від таких уражень?
0: Абсолютно не захищений. Варто відзначити комплексний характер операцій спецпідрозділів Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Сил спеціальних операцій та інших складових Сил оборони України якраз в моменті вихолощування систем ППО в Криму. Першими цю тактику застосували підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України «Примари», застосувавши безпілотники літакового типу зі «Старлінками», що фактично унеможливлює їх нейтралізацію системами російського ППО. Ну а далі вже пішла комплексна робота інших підрозділів Сил оборони України. Йдеться про знищення, в першу чергу, саме систем протиповітряної і протиракетної оборони. Тобто йде полювання на зенітно-ракетні комплекси С-300, С-400, РЛС-ки, на зенітно-ракетні комплекси, панцерні комплекси «Панцер-С1», «С2». Причому, зауважте, на аеродромі «Бельбек» якраз і був знищений новітній зенітний комплекс «Панцер-С2» і ангар з радаром до комплексу «С4». Крім того, була знищена система керування БПЛА «Оріон» і станція наземного керування БПЛА «Форпост». А це все знижує можливості активної оборони окупантів в моменті прикриття стратегічних і логістичних об'єктів і, головне, законних військових цілей, а саме летовищ на території окупованого Криму і баз матеріально-технічного забезпечення російської армії. Можемо говорити про те, що самі росіяни визнають той факт, що системи ППО Російської Федерації на території окупованого Криму наразі практично немає. Ну і плюс до цього варто відзначити, що Сили оборони України і українське розвідтовариство успішно зіграли на страхах російського диктатора. Коли напередодні 9 травня спровокували процеси відтягування систем ППО на прикриття Москви і Московської області. Причому, зауважте, вже минув практично тиждень з моменту закінчення параду, а системи ППО досі в Москві і Московській області, вони, я так розумію, повертатися безпосередньо і на територію окупованого Криму, і на лінію бойового зіткнення і прикриття стратегічних об'єктів на території країни-окупанта не будуть. Оце і додає можливість нашим силам безпілотних систем і українському розвідтовариству успішно наносити удари як по тимчасово окупованих територіях, так і відповідно по території Російської Федерації без фактичної протидії систем ППО противника.
1: Пане Дмитре, у нас буквально ще 3 хвилинки залишається. Дивіться, російське керівництво розглядає плани нових агресивних операцій з території Білорусі, а ГУР перехопило документи окупантів щодо підготовки масованих ударів по політичних і військових центрах України. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. До чого варто готуватися?
0: Ну, з приводу Білорусі, тут варто відзначити, що буде грати зовнішній чинник, в першу чергу. Це навіть не Сполучені Штати, а Китайська Народна Республіка. Шановні радіослухачі, я нагадаю події, наприклад, з інформацією, яку озвучували обидва диктатори, і російські, і білоруські, щодо розміщення тактичної ядерної зброї на території Республіки Білорусь, ба більше того, можливості нанесення удару по території України. Тоді саме китайський фактор фактично поставив крапку в цій історії. Лідер КНР Сі Цзіньпін заявив про те, що умови глобального світу не те, що застосування тактичної ядерної зброї, навіть ядерна риторика неможлива. І ця ситуація з погрозами Російської Федерації щодо застосування тяу по території України була знята з повістки дня москалями просто миттєво. Аналогічна ситуація була з спробами Російської Федерації загострити ситуацію на україно-білоруському кордоні. І ми пам'ятаємо, чим це все закінчилося. Спільними китайсько, а не російсько, китайсько-білоруськими військовими навчаннями. А саме цей фактор унеможливив подальшу ескалацію напруги на території Білорусі, аби більше того, створив передумови для передислокації оперативних резервів на момент проведення Курської операції силами оборони України. Ну і не варто забувати, що Китай розглядає Республіку Білорусь як зону своїх стратегічних, військових, політичних і економічних інтересів в моменті подальшої експансії на європейському континенті. А враховуючи останню зустріч Трампа і Сі, а я так розумію, що стояло питання розподілу геополітичного впливу на світовій мапі, ці наміри Російської Федерації будуть нейтралізовані як відповідно і КНР, так і відповідно Сполученими Штатами. З приводу можливості нанесення ударів по в центрах прийняття рішень. Ну, ви озвучили інформацію Головного управління розвідки. Відповідно, не довіряти цій інформації не можна. Я не виключаю, що російська сторона розробляє плани щодо можливості удару по відповідно центрах прийняття рішень. А публікація цих інформацій – це оперативно мовою професіоналів, це контрольований витік інформації з метою унеможливити подібні сценарії з боку російської сторони, в тому числі за рахунок міжнародного тиску на країну-окупанта.
1: Пане Дмитре, дякую за коментарі, дякую, що ви долучились до нашого ефіру. Дмитро Снігирьов, військовий аналітик, співголова громадської ініціативи «Права справа», був з нами на зв'язку. Зараз ми йдемо на нашу постійну рубрику «Новини», інформація про ситуацію на дорогах і повертаємось.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
3: Ігор, механік-водій мотопіхотної роти 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила.
4: Якщо так З свого життєвого досвіду це один з таких колективів, в які я попадав, мені було комфортно, і якщо якісь виникали питання, чи треба було щось, якась допомога, я знав, що мене послухають, що мені допоможуть, і це як так склалося воно, не знаю, чи це на небесах так, чи це Господь Бог нас так зібрав, але так воно вийшло, і воно якось саме по собі все вийшло. Спочатку, звичайно, воно був такий нервовий мандраж. До цього я служив в піхоті, а тут ти несеш відповідальність не лише за себе, ти несеш відповідальність і за тих бійців, яких ти везеш, яких ти вертаєш. Тут чуть-чуть було так на душі, скажімо, ну мандраж був. Але потім, коли сідаєш за важелі, ти знаєш задачу, тобі треба сконцентруватися, воно робиться якось саме по собі. Головне, як то кажуть, не брати дурного в голову, просто виконувати свою задачу, і все буде добре. Техніка важлива, але важлива координація, важлива дуже зв'язок між підрозділами, і тоді навіть з такою технікою ми могли б більш ефективно діяти на фронті. Ну, це якби моя особиста думка.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
5: Мої вітання. 8:30 за Києвом у студії Наталка Супіт. Далі новини коротко. У Дніпрі зросла кількість поранених унаслідок російської масованої атаки цієї ночі. Серед постраждалих двоє дітей. Як повідомив начальник ОВА Олександр Ганджа, окупанти вгатили по житловому кварталу. У будинках повибивало шибки, а на даху 24-поверхової висотки здійнялася пожежа. Є двоє постраждалих і в Одесі. Це 11-річний хлопчик та 59-річний чоловік, повідомили в МВА. Їм надають допомогу медики. Вночі окупанти вчергове дронами атакували житлові квартали міста, пошкоджені будинки, ліцей, дитячий садок. На місцях влучання влада розгорнула оперативні штаби. Київський метрополітен з поліцією та медиками працює над єдиним алгоритмом дій у випадках, коли пасажиру стало зле за межами підземки. Нагадаю, приводом стала ситуація, коли 8 травня біля метро Політехнічний інститут помер чоловік. Очевидці заявили, що їм не дозволили оперативно використати дефібрилятор зі станції. У Києві від сьогодні на місяць частково обмежать рух столичним шосе. Дорожники ремонтуватимуть асфальтне покриття на ділянці від зупинки громадського транспорту. Автомобільний центр до вулиці Острівної. Проїхати можна буде лише двома крайніми смугами у напрямку міста. Обмеження триватимуть до 20 червня. І на сам кінець про те, що у Києві розробили проєкт капітального ремонту перегінного тунелю між станціями метро Тараса Шевченка та Почайна Волонсько-Теремківської лінії. Як розповів міський голова Віталій Кличко, комплексну державну експертизу пройдено, а висновок отримано позитивний. Загальний термін виконання робіт – до 23 місяців. Це всі новини на цю мить. Наступний випуск за півгодини.
2: Дорожня хроніка.
1: Друзі, 8:33 на студійному. Зараз будемо говорити про столичні дороги, але в мене одна рефлексія на допис одного військового кореспондента та каналу. У них там на телеграмі, коротше кажучи, а у нас же ж на вихідних багато летіло на територію Московії. Та і от що вони написало: за сутки в нальоті на Росії, по даним Міноборони, було задійствовано 1054 безпілотника ВСУ. Таких цифр ще не було. Це вже не Україна, це промисловість Європи. Понімаєте, да? Отаке. Таких цифр ще не було. Ну, давайте, друзі, до столичних шляхів, бо дійсно воно приємно, коли десь на Росію прилітає, особливо на Московію. А дивимося у нас на Берестейському шосе до Зв'язківців раз, там потім дорожні роботи біля Ставків, а далі від Житомирської до Берестейки доведеться тягнутися, ближче політеху теж починається тягнучка туди в напрямку Національного цирку. Важкувато може бути теж виїжджати з Берестейківки до
6: Курбаса, туди до парку Юніс, до кільця є нюанс. Потім до НАУ, туди до індустріального шляхопроводу теж доведеться потягнутися. По Борщагівській, туди до Жилянської теж тягнемося. А дивимося на напрямок до Караваєвих, ні, не до, все ж таки, до Столичного шосе, що тут у нас відбувається. У нас на Академіка Заболотного тягнучка в бік Столичного шосе. І також можуть бути певні нюанси на Надніпрянському. Так воно і є. Надніпрянське шосе від Дарницького мосту до Патона. Потім норма, але от набережне шосе буде тягнутися від майже мосту метро в напрямку Поштової площі. Так що, друзі, зважайте, будь ласка, і на Набережно-Рибальське. Набережно-Рибальське традиційно у цей час від Північного мосту в напрямку Гаванського теж з ускладненнями рухається. Про те, як їде столиця перед мостами, на мостах уже поговоримо за півгодини. Залишайтесь з нами.
7: Соціальна реклама.
8: Хочеш миру? Створи його. Разом з нами. Разом з тими, хто знає, що робити. Перший окремий штурмовий полк. Приходь, дій, впливай та створюй. Деталі на сайті davinci.armia.
9: davinci.armia.
8: Хочеш миру? Створи його.
10: Друзі, на жаль, смертність серед мотоциклістів і мопедістів зростає. І тільки сертифікований шолом захищає по-справжньому. Все інше – просто прикраса.
11: Сертифікований шолом – як надійна броня. Не лише захист, а й комфорт у поїздці.
12: Травми голови спричиняють більшість смертей під час ДТП. Сертифікований шолом знижує ризик смерті у 6 разів.
13: Більшість водіїв підтримують обов'язковий стандарт безпеки мотошоломів.
7: Соціальна реклама.
2: Київ Morning Show.
1: Так, друзі мої, доброго раночку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі. Радіо Київ 98 FM, 8:36 на нашому студійному годиннику. Мене звати Олександр Близнюк, навпроти мене наша звукорежисерка Олена Клопотюк. Друзі, я нагадую вам, що сьогодні вшановують пам'ять жертв геноциду кримсько-татарського народу. Цього року минають 82-гі роковини депортації кримських татар із Криму, здійснені радянською владою в 1944 році. І тоді, я нагадаю, впродовж 3 днів з рідних домівок вивезли понад 190 тисяч людей. Разом із кримськими татарами того ж року з Криму депортували понад 40 тисяч болгар, вірмен, греків, турків і ромів. Трагічні події, ми про це все сьогодні згадуємо, тому варто, можливо, почитати щось і дійсно, друзі, щоб ви зрозуміли, що ж відбувалося. І все це пов'язано якраз тою Рашистською Федерацією, яка прийняла на себе ці всі гріхи Радянського Союзу. Але зараз будемо говорити трохи про інші речі. Я хочу нагадати, що в Києві з'явилась новина. Посилили протягом останніх декількох місяців, суттєво посилили мобілізаційні заходи. Ви, напевно, це могли і помітити. Кількість груп оповіщення територіальних центрів комплектування соціальної підтримки збільшено приблизно на 40%. Про це під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради заявив виконувач обов'язків заступника начальника Київського ТЦК Валерій Кравченко. Взагалі хочу поговорити про мобілізацію. Долучимо зараз до нашого ефіру майора Збройних сил України у відставці, українського політика, колишнього міністра інфраструктури України 16-19 років Володимира Омеляна. Пане Володимире, я вас вітаю, добрий раночок.
14: Доброго ранку, Олександре. Дякую за запрошення.
1: Але, знаєте, хотів би я розпочати ось чого, тому що стало ж відомо про те, що вам була вручена, я не знаю, чи особисто вам вручили цю повістку, але стало відомо про те, що ДБР повідомило вам про підозру в ухиленні від військової служби. Я, чесно кажучи, був шокований. І знаю, що у вас є певна позиція і інформація стосовно ось так званої цієї інформації про можливу підозру. Наскільки це правда? Скажіть, будь ласка. Тому я вирішив розпочати саме з цього нашу бесіду.
14: Пане Олександре, ви знаєте, я був так само шокований, як всі інші, тому що я про це дізнався з новин. Причому кумедно особливо звучало те, що мені її вручали як військовослужбовцю, хоча з 2025 року я звільнений з лав Збройних сил України після поранення, отриманого під Куп'янськом на бойовій позиції мого колишнього батальйону. Звісно, ніхто мені нічого не вручав. От я відповідно звернувся до ДБР в п'ятницю з проханням пояснити, що відбувається, кому вони що вручали, і відповідно планую свої дії. Знову черговий раз доведеться наймати адвокатів, і в черговий раз я бачу, як агонія режиму Зеленського намагається переключити увагу своїх улюблених фаворитів, які можливо сьогодні вийдуть з СІЗО, а можливо не вийдуть, на якісь інші речі, які б вони хотіли, щоб люди про них говорили. Я думаю, якби не було, все-таки моя совість чиста, тому що в той час, коли вони собі набували кишені і крали у людей, я був в лавах Збройних сил. А де були вони, ну, це встановить інше слідство, інше, я думаю, доволі близький час.
1: Як ви вважаєте, це могла бути якась навіть просто технічна помилка, що інформацію про, я не знаю, ну там, ну зазвичай це має займатися поліція, яка має оголошувати людину в розшук, чи я так розумію, що стосовно військовослужбовців, це там трошки інша процедура?
14: Так, це взагалі повна маячня, тому що для того, щоб порушувати справу про ухилянство чи про СДЧ, має бути рапорт командування, що хтось уникає служби чи втік своєї військової частини.
1: Ну так.
14: Жодного такого рапорту за час мого перебування в лавах Збройних сил не було. І навпаки, в мене є і подяки від командування, і відзнаки від командування. Знаєте, коли за тобою полює 100 ДБРівців, як це було в 2023 році, а в тебе 200 тисяч людей в СЗЧ, ну тоді виникають питання, чим люди займаються. Бо ДБР, як вона сформулювала в своєму повідомленні, однаково ставиться до всіх і не має значення щодо посад. Ну тут я бачу, що різниця все-таки є. Дійсно, були обшуки в 2023 році, які ні до чого не привели. Це все лежало тихенько десь в якійсь шухляді, і раптом от під час чергового загострення Володимира Олександровича Андрія Борисовича було витягнуто на світ Божий, і вони вирішили дати хід цій справі. Воно так збіглося з арештом самого Єрмака. Якщо Єрмак вважає, що новиною про мене він може перебити свою діяльність і новини про нього, ну, в мене для нього погані новини, тому що рейтинг Зеленського було чітко видно в судовій залі Єрмака. Не прийшов ніхто. От і все, про що ми можемо говорити про популярність цієї влади.
1: Так, поясніть мені, будь ласка, що, яке має відношення ДБР до, скажімо, проходили ви службу, не проходили, з'явились кудись вчасно, не з'явилися? До чого тут ДБР? Я не можу зрозуміти.
14: В принципі, ДБР, воно дійсно займається військовослужбовцями, просто питання в тому, що якщо б я проходив службу і були якісь питання в ДБР, ну тоді одна історія. А коли я давно звільнився з лав Збройних сил, і вони витягують якісь історії, і недоведені, висмоктані з пальця періоду 22-го року, коли я був військовослужбовцем. Ну, це трохи дивно, так би мовити, знаєте, ви щось робите, а потім вам кажуть, через років 10 днів робили це не так. Ну, окей. Тому зараз будемо чекати відповідь ДБР. Для них, звичайно, найкраще зробити вигляд, що вони помилилися, зробили щось не те, і закрили цю всю історію. Але я думаю, що ми будемо йти так само, як по цій справі, що був Єрмак порушував проти мене по портових тарифах і зборів, знижені на 20%. Що поки я не довів всіх судах, що він дурень, то ця справа була відкрита.
1: Ну, але повернемося до процесів мобілізації. От, зокрема, я розпочав з того, що в Києві посилили ці заходи, і ми це могли спостерігати останніх декілька місяців. Знову ж таки, президент Володимир Зеленський заявив про певну реформу в Збройних силах, і в тому числі, як він повідомив, він спілкувався із міністром оборони Михайлом Федоровим, і в ній є якісь певні напрацьовані плани по, я так розумію, покращенню мобілізаційних процесів в Україні. Як ви вважаєте, що може пропонуватися?
14: Ну, я думаю, що все покращення традиційно приведе тільки до погіршення. І це все з великою радістю вдягнуто на голову Федорову. Бо наразі я не бачу жодних системних кроків для того, щоб хтось з розумінням процесу, можливо, тут дається знаки, що жоден з цих ідеологів не служив у ЗСУ, але тим не менше немає якихось показників чи того, щоб доводило, що хтось серйозно свідомо прийшов і почав займатися якимись змінами. Ці гучні заяви, що ми тут зараз введемо систему ротації, виявилося пшиком. Тобто це були якісь несміливі розмови про те, що ті, які підписали контракт, будуть мати право на ротацію колись, невідомо як. Так само, як на збільшення грошового утримування, хоча немає під це ні коштів, ні жодних дій з боку влади. І ми маємо ситуацію, як ви правильно сказали, що ТЦК збільшує свою мобілізаційну активність. Ну, знову ж таки, я далекий від того, щоб критикувати безрозмірно ТЦК, тому що країну треба захищати. І якщо ти не хочеш йти добровільно до війська, ну, тебе мають тоді казати, що чоловіче, ти маєш виконувати свій громадянський обов'язок. З іншого боку, точно не може бути таких жахливих речей, коли ми чуємо про затримання людей, про полювання на людей. Тобто це, в принципі, недопустимо. Щоб цього не було, треба поміняти підходи до мобілізації. В першу чергу, людина повинна розуміти, що служба Збройних сил – це не рабство. Це не квиток на кінець. Держава тебе забезпечує всім, робить все можливе, щоб ти не був ні пораненим, ні вбитим на полі бою. Дає тобі часові адекватні рамки, що ти йдеш служити на 2-3-4 роки максимум. Потім повертаєшся до своїх нормальних цивільних справ. Маєш гарантовану від держави роботу чи робоче місце. Тобто тебе реінтегрують в суспільство без проблем. А тебе далі заступає інша людина. Чи ми бачимо таке в публічному просторі і в нормативній діяльності? Ні, не бачимо. Далі знову є принцип, що Зеленський, Єрмак, друзі живуть дольче віта, а всім іншим війна і вбивайтеся. Ну, ясна річ, що жодної підтримки от такого однобокого підходу до вирішення проблем мобілізації з боку людей не буде.
1: Керівник Офісу президента Кирило Буданов пообіцяв боротися з ексцесами під час мобілізації всіма можливими засобами і наголосив втім, що мобілізація в Україні має продовжуватися, тому що набір добровольців не здатний покрити необхідну армії кількість людей. Чи, скажімо, можна тут погодитися з Кирилом Будановим?
14: Ну, це добре гасло, але краще за все характеризує людину і її результат. От Кирило Буданов, зайшовши в Офіс Президента, треба було створити ефективне і прозоре середовище. Позбутися від спадку Єрмака у вигляді його радників, заступників, команди, яку він привів і якою далі реально керує державою. Призначити адекватних людей, незашкварених. Дати нове бачення для президента, що він має робити, для країни, щоб ми побачили, що Офіс нарешті став дійсно оцією аналітичною допоміжною структурою керівнику держави, яку вкрай потребує Україна. А потім можна займатися іншими речами, коментувати все підряд. Поки що цього А я не побачив. Ну, чую там Б, В, Г, Д, ну, але не знаю, наскільки воно буде ефективно, коли ти бази не зробив.
1: Ну, а знову ж таки, боротися з ексцесами з боку офіцерів призовної служби. А як? Яким чином? Бодікамери? Чи що? Я просто не розумію. Це тотальна цифровізація. Ну, людина, яка ховається, вона і далі буде ховатися.
14: Знову ж таки, це питання, до речі, до Федорова, нашого геніального диджиталізатора. Всі бази даних по людях, по тому, хто чим займається, хто де служить чи працює, мало бути оцифровані. І це має бути рішення не на рівні якогось ТЦК чи якогось окремого виду Збройних сил, а рішення на рівні Кабміну. Які саме ресурси ми мобілізуємо? Які ресурси необхідні в тилу для оборонної промисловості? Що потрібно для держави? І тоді буде не полювання на вулицях, а чітке визначення, що такі-то, де зараз служити, той працює там-то. І при певному балансі, при справедливому підході, що всі колишні міністри чи високопосадовці Зеленського йдуть у лави Збройних сил, а не стають тревел-блогерами, командою «Україна» чи займаються якимись філософськими незрозумілими пошуками. Коли ми будемо бачити, що про людей дбають і в армії, і в звичайному житті, а не займаються імітацією, просто красивими гаслами, тоді в нас будуть тільки зміни і буде менше проблем з цією ж мобілізацією. І не треба буде шукати по вулицях, а чітко люди будуть знати, що служити необхідно. От, до речі, ми зараз якось так плавно входимо вже в 8-й рік перебування Зеленського при владі. І я би не сказав, що ми маємо будь-які результати, хоч якісь позитивні результати в будь-якій сфері життя країни. Виносячи війну за дужки, от жодне питання, про яке гордо говорив Зеленський, як воно буде вирішене, досі вирішеним не є. Ну, крім його трьох обіцянок, що буде долар по 45, війна і хаос. От тут він попав в десятку.
1: Знаєте, от ви вже згадали про те, що 8-й рік йде. Я скажу, що рік тому Володимир Зеленський сказав про те, що у нас відкритий експорт зброї. Що відбулося за цей рік? Чи побачили ми, що наші підприємства можуть укладати, чи є у нас достатня кількість тих контрактів із нашими партнерами, щоб постачати озброєння за кордон?
14: Та нічого не відбулося. Більше того, навіть ті окремі підприємства, які були відкриті за кордоном для забезпечення Збройних сил України, на яких особисто чи з продукцією яких фотографувався Зеленський і відповідний лідер приймаючої сторони, вони досі не мають дозвільної документації. Наприклад, британці, де я зараз перебуваю 25-го року, вони в шоці, тому що вони не можуть від української влади отримати чітку документацію і передачу технологій у випадку того ж Октопусу, про який люблять так багато говорити. Укрспецсистем, які хочуть створити на ринку Британії виробництво. І багатьох інших компаній, про які було задекларовано на найвищому державному рівні. Ну це, я вважаю, абсурд і саботаж. Черговий раз. Тому що ми знову втрачаємо можливість. Коли наші технології є затребуваними, коли наші технології могли би зараз ще більше посилити позицію України на міжнародному треку, у нас йде така проста тупа імітація. От не хочу і не дам. От, а якщо захочу, то дам своїм. Да? Тобто ми будемо зараз мати ситуацію дзеркально до ситуації з компанією Firepoint. От є президентська компанія, якій дозволено все. А є інші, виживайте як хочете.
1: На минулому тижні відбувалася тимчасова слідча комісія, засідання тимчасової слідчої комісії, куди був запрошений власник компанії Firepoint Денис Шірлерман. І він сказав, він дуже здивувався, коли його запитали, чому у нас не працюють такі крупні виробники, як крупні заводи, як Rheinmetall. До сих пір вони не можуть побудувати завод. Він дуже здивувався, тому і сказав, що у нас в Україні дуже сприятливе законодавство, і за два дні можна побудувати такого роду завод в Україні, принаймні відкрити, скажімо, отримати ліцензію. Як ви вважаєте, чи це реально за два дні зробити? При яких умовах тоді це можна зробити? Ну, ким це треба бути? І хто це має допомагати в цьому?
14: Ну, це треба бути Штілерманом, щоб він допомагав Зеленський. Тобто, я думаю, що для нього, звичайно, це можливо. Просто проблема в тому, що він всю дозвільну документацію то отримує, що він не отримав Rheinmetall. А от збудувати завод і випускати хорошу продукцію він навряд чи зможе. Бо насправді, крім далекобійних дронів, всі інші історії Штілермана поки що просто фантазії. Тобто ракети начебто якісь є, але їх, якщо і застосовується, то вкрай мало, не розуміло, куди вони попадають. Балістика, про яку так багато говорять, теорії є, а насправді близько до цього не підійшли, бо це складне завдання. То ми вже зараз займаємося запуском своїх супутників Fairpoint в космос, щоб стати конкурентами Ілона Маска. Потім виявилося, що це були не супутники, що взагалі космос не запускали. То ми зараз вже є важливою складовою протиракетної оборони Європейського Союзу. А потім виявилося, що ніхто про це, крім Штірмана і Зеленського, не фантазував навіть. То ми зараз заміщаємо своїми фламінго томагавки для Німеччини. То потім буде зрозуміло, що в Німеччині це серйозно навіть не розглядав. Тому ці всі фантазії Штірмана я би все-таки припиняв, бо це мені дуже нагадує історію з МАУ, міжнародними авіалініями України, з якими я свого часу дуже багато боровся, для того, щоб звести Україну лоукост, які теж багато що розповідали, маючи серйозний, скажімо так, вплив від одного відомого олігарха, що зараз в СІЗО перебуває. А в результаті відігравали виключно деструктивну роль для України. І поки не була створена конкуренція, поки не почалися ефективно конкурувати між собою інші авіакомпанії в сфері авіаперевезень, МАУ тримала монополію. От монополія – це біда. Має бути мінімум декілька великих компаній, хоча б в ракетобудуванні. А тут ми маємо свою одну і імітацію декількох інших з боку для того, щоб зберегти для себе багатомільярдний бізнес. Причому багатомільярдний в доларах, а не в гривнях.
1: Чому на захист цієї компанії так різко виступили деякі волонтери, військові, зокрема Марія Берлінська, як ви вважаєте?
14: Дивіться, я вважаю, що до кожного було знайдено свій певний підхід. Хтось це робить суто з ідеологічних міркувань, хтось з фінансової зацікавленості. І це зрозуміло. З ідеологією я теж поділяю, що компанія існує, компанія випускає певну номенклатуру продукції. І вона повинна залишатися на ринку. Свого часу, руйнуючи монополію МАУ, я був категорично проти того, щоб компанію закривали чи вона припиняла свою діяльність. Більше того, після того, як ми завели лоукости, компанія МАУ себе почувала дуже прекрасно. Просто скоротила вартість квитка там, в 5-10 разів. Тут має бути точно такий самий підхід. Чи має бути компанія Fairpoint? Так, має бути. Але має бути поруч багато конкуруючих компаній між собою. І тоді ми отримуємо якісний продукт за адекватну ціну. Те, що ми маємо зараз, ну це ніякі ворота не лізе. Це просто хтось собі набиває кишені і створює пул позитивних блогерів, які формують позитивне поле навколо цієї компанії, забуваючи чи закриваючи очі на відверті проблеми чи гріхи.
1: До речі, Штілерман сказав, що він був неодноразово присутній на засіданні Ради національної безпеки і оборони і на засіданні Ставки. Таке можливо, при тому, що він не має допуску до держтаємниці?
14: Ну, і Міндіч не мав допуску до держтаємниці, хоча був присутній на багатьох речах і впливав на дуже багато державних процесів. З точки зору ефективності, при умові дотримання певної конфіденційності і, знову ж таки, зобов'язаності про нерозголошення інформації, його, як представника великої, чи керівника великої компанії, чи власника, ніхто там вже знає до кінця, хто він такий, чи фунт, чи власник, от його могли залучати до окремих засідань Ставок, чи засідань високого рівня, для того, щоб правильно планувати взаємодію між владою, збройними силами і приватним бізнесом. Тобто тут немає якоїсь зради. Але, знову ж таки, який ефект від цього всього? І де результат від цього всього? Ну, ми тішимося, що наші дрони досягли Москви. Супер. Так, а де наші ракети, які мали досягти Москви вже давно?
1: Дякую вам, пане Володимире, за коментар. Дякую, що ви долучились до нашого ефіру. Володимир Омеляк, український політик, міністр інфраструктури України 16-19 років, майор Збройних сил України у відставці, був з нами на зв'язку. Зараз згадуємо наших героїв, хвилина мовчання і новини.
15: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
16: Він захищав Україну до останнього подиху. І робив це ще з часів ООС, за що був нагороджений медаллю за військову службу Україні. Старший лейтенант Олександр Товстоног народився у Маріуполі та згодом переїхав на Київщину до Білої церкви. Там створив родину і облаштувався. Служив у 54-й окремій механізованій бригаді, був командиром інженерно-саперної роти. Коли почалася повномасштабна війна, Олександр знову зі зброєю в руках виконував бойові завдання. Загинув офіцер біля Сіверська, це містечко у Бахмутському районі Донеччини. Чоловік безмежно любив свою рідну землю, за яку і поклав життя. За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, старшому лейтенанту Олександру Товстоногу було присвоєне звання Героя України посмертно. Вічна слава відважному українцеві.
15: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM. Слухай Київ. 98 FM.
17: Увага! Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Це прояв поваги та вдячності захисникам і захисницям, які поклали життя за Україну. Віддаймо подумки шану всім військовим і цивільним, які загинули під час російсько-української війни. Шануємо і пам'ятаємо. Слава Україні!

0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Новини Києва.
2: Моє вітання 9:01 за Києвом у студії Наталка Супіт. Далі про найголовніше на цю годину. У Дніпрі зросла кількість поранених унаслідок російської масованої атаки цієї ночі. Серед постраждалих двоє дітей. Як повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа, окупанти вгатили по житловому кварталу. У будинках повибивало шибки, а на даху 24-поверхової висотки здійнялася пожежа. Також, нагадаю, є двоє постраждалих і в Одесі. Це 11-річний хлопчик та 59-річний чоловік. Повідомили в тамтешній МВА. Їм надають допомогу медики. Вночі окупанти вчергове дронами атакували житлові квартали міста, пошкоджені будинки, ліцеї, дитячий садок. На місцях влучань влада розгорнула оперативні штаби. До справ закордонних прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадіар заявив, що в урядові будівлі Мінтранспорту знайшли мішки з підробленими документами партії Фідес. Йдеться про політичну силу колишнього прем'єра Віктора Орбана. За словами Мадіара, серед знайденого листівки та партійна символіка, глава уряду припускає, що могло бути порушення закону, зокрема незаконне фінансування партії та використання державних ресурсів для виготовлення і зберігання передвиборчої агітації. Поліція вже розпочала перевірку, з'ясовуватимуть, хто саме наказав зберігати агітаційні матеріали у держустанові та чи залучали до цього держслужбовців. Проїзний лайнер, на борту якого стався спалах хантавірусу, сьогодні прибуде до порту Роттердама для проведення карантину та дезінфекції. Про це повідомляє Reuters. На судні залишаються 25 членів екіпажу та двоє медичних працівників. Влада Нідерландів готує для них карантинні заходи та спеціальні ізоляційні центри. Нагадаю, внаслідок спалаху загинули троє людей, подружжя з Нідерландів та громадяни Німеччини. Інфекцію вперше зафіксували на початку травня під час круїзу. Хантавірус зазвичай передається через гризунів. ВООЗ наголошує, що ситуація не має ознак пандемії, подібної до COVID-19. За сценарією крихкого миру між Україною та Росією, понад половина українських біженців можуть залишитися у Європі щонайменше до 2029 року. Про це йдеться у дослідженні Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. За оцінками, якщо бойові дії припиняться, але Росія збереже контроль над окупованими територіями, у країнах Європи залишатимуться близько 2,9 мільйона українців, а це 56%. Від нинішньої кількості біженців. У разі продовження війни кількість українських біженців у Європі може сягнути понад 5 мільйонів. Наразі тимчасовий захист для українців в країнах ЄС діє до березня 2027 року. І на сам кінець про пам'ять. Сьогодні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. 18 травня 1944 року радянська влада розпочала насильницьку депортацію кримських татар з півострова. Майже 200 тисяч людей примусово вивезли до віддалених регіонів Радянського Союзу. Людей перевозили у нелюдських умовах. Десятки тисяч загинули від голоду, хвороб і виснаження. Верховна Рада офіційно визнала депортацію кримських татар геноцидом. І сьогодні ми згадуємо невинних жертв. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду.
0: Погода на Київ-ФМ.
2: Зараз у Києві 16 градусів тепла, максимум на сьогодні прогнозують 21-22. А вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 15. Протягом дня, вечора зберігатиметься похмура погода, прояснень не очікується, але й суттєвих опадів також не буде. Вітер помірний 6 метрів на секунду, захід сонця о 20:43. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
1: Дорожня хроніка.
3: Друзі, 9 година, 6 хвилин на студійному годиннику. В студії Володимир Бузько. Зараз подивимося, що відбувається на сполучених шляхах. Розпочнемо з Північного мосту. На під'їзді до нього є ускладнення. ДТП біля парку Муромець впливає це на трафік. Проспект Романа Шухевича важко рухається. Онре де Бальзака якраз на повороті теж важкувато все їде в напрямку мосту Північного. Далі вже на проспекті Степана Бандери теж ускладнений рух міг би бути. Там дорожньо-транспортна пригода біля Йорданської, але немає там труднощів для трафіку. Біля епіцентру трішки доведеться потягнутися, потім нагору від Крилівської по Теліги до Ольжича теж тягнемося. Біля Дорогожичів теж невеличка тягнучка, потім доволі непогано можна їхати аж до індустріального шляхопроводу. Потім далі туди до Ушинського доволі непогано. Норм можна їхати біля Караваєвих дач, немає традиційної тягнучки от на Вадима Гетьмана. Але вже ближче Севастопольській площі на Чоколівському бульварі є тягнучка, туди вниз по Лобановського теж є пропозиція об'їхати, а тому що дійсно можуть бути певні ускладнення. Ну, давайте, якщо не до Головка, то до Василя Барки будуть певні труднощі. Вниз туди, далі до Димівки можна їхати вільно. Дивимось на Подільсько-Воскресенський і на міст метро. Маю сказати, що Подільсько-Воскресенський мостовий перехід, де ускладнення можливі тільки на вулиці Петра Вершигори, потім на з'їзді на Гаванський міст теж можуть бути труднощі на вулиці Набережно-Рибальській. Щодо Набережного шосе, то від мосту метро доведеться тягнутися і також на мосту метро бачу ускладнення. Ускладнений рух від Лівобережної. Є певні труднощі біля станції метро Чернігівська, тут без змін. Міст Патона, доволі непогано все складається там. Проспект Соборності їде, можливі певні труднощі тільки біля Дарницької площі. А сам Дарницький міст, зокрема, їде добре на оці ранкові години. Ну і на Південний давайте заглянемо, що тут ще змінилася ситуація за останні півгодини. Маю сказати, що від Позняків до Осокорків тягнемося, далі міст повністю проїзним виглядає. Повернусь до вас за 25 хвилин.
1: Київ FM. Радіо найкращого міста у світі. Сьогодні день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Пам'ятаємо примусову депортацію кримських татар 1944 року. Пам'ятаємо і про гоніння корінного народу Криму і зараз. Слухай. Сучасна музика. Актуальні новини.
0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Реклама на Київ ФМ.
4: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога».

0: телефонної служби 067 298 22 98.
1: Соціальна реклама.
2: Алло, мам, я йду в Азов.
3: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
1: Соціальна реклама.
0: Київ Morning Show.
4: Так, друзі мої, доброго раночку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі, радіо Київ 98 FM. Київ Morning Show продовжує свою роботу. Мене звати Олександр Близнюк, навпроти мене наша звукорежисерка Олена Клопотюк. 9:10 на нашому студійному годиннику, сьогодні 18 травня. Друзі, я хочу нагадати, що сьогодні 18 травня в Україні вшановують пам'ять жертв геноциду кримсько-татарського народу, роковини 82-ї депортації кримських татар із Криму, яка була здійснена радянською владою в 44-му році. В 2015 році Верховна Рада України офіційно визнала депортацію кримських татар геноцидом. Відповідну постанову парламент ухвалив в листопаді 15-го року і 18 травня вже встановили Днем пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Ну що, друзі, а ми ж продовжуємо і будемо зараз говорити про, як пройшли оці минулі вихідні, звичайно, і в міжнародному плані, і увага була, звичайно, сконцентрована на ось цьому історичному, не знаю, наскільки він історичний, але, можливо, для американського президента Дональда Трампа він історичний, тому що він постійно намагається з кимось домовитися. Американський президент відвідав Китайську Народну Республіку. Свій візит до Китаю, була у нього і зустріч з лідером Сі Цзіньпіном. Ну, які результати цієї зустрічі? Чи все ж вдалося? Можливо, багато чого не вдалося, і цей візит був пустим. Долучимо зараз до нашого ефіру українського дипломата, політолога-міжнародника Вадима Трюхана. Пане Вадиме, я вас вітаю, добрий раночок.
5: Доброго раночку, слава Україні.
4: Героям слава. Як ви оцінюєте цей візит американського президента до Китаю? Знаєте, навіть меми були, коли ці з'явилися, де вони, як тільки зустрілися, почали одне на одного тягнути руку. Це так кумедно виглядало, ну, дуже кумедно виглядало, насправді. Як ви вважаєте, хто ж перетягнув оцей канат?
5: Та ніхто не перетягнув, насправді це був перший раунд. Другий раунд буде під час візиту Сі Цзіньпіня до США у вересні, як було оголошено. Якщо цей візит дійсно відбудеться. От там уже, ну, вони не зможуть обійтися просто такими протокольними фото-відео, там красивими заявами і компліментами на бік один одного. Там уже треба буде щось своїм суспільствам, як то кажуть, більш суттєве надати. Підписані договори, досягнуті домовленості, які викладені на папері. От цифри, тут же навіть цифр не було, які будуть тарифи, які будуть. Ну, єдина цифра, яку я бачив, що вони на 17 мільярдів доларів зголосилися додатково купити аграрної продукції з США. Вони, я маю на увазі, китайці. Ну, теж ні про що. Там такі обсяги загалом торгівлі і ВВП, що 17 мільярдів, це як для нас, умовно кажучи, 7 мільйонів гривень. Так що це був проміжний такий перший раунд. Була проба сил, проба пера. Китайці, як на мене, абсолютно переграли американців. Вони створили таку класну, привабливу картинку для всього світу і для власного народу, де виглядало, що Трамп просто в шоці від того, що він бачить. Він в шоці від величі Китаю, він в шоці від природи Китаю, він в шоці від дисципліни і упорядкованості всіх заходів, які проводилися за участю Трампа. От. І, відповідно, навпаки, для американців картинка була неприваблива, зокрема, ця коробка з подарунками біля літака, там ці ж самі перетягування руки, які ви згадували, там відсутність конкретних результатів. Вже американці це прагматично.

0: Народ, це абсолютно інший народ, чим китайці. Вони надають перевагу цифрам і документам. От, а цифр і документів якраз їм надано не було. Так що нам нічого не залишається, як лише чекати, що далі. Там єдине, що мені десь ну в якомусь сенсі сподобалося, що вони ну ніби порозумілись по Ірану, ну ніби вони в якомусь такому більш-менш нормальному ключі обговорили Україну-Росію. Ну зараз подивимося, що Сі Цзіньпінь розкаже Путіну під час його візиту, який от на цьому тижні відбудеться. Він же його викликав на килим, можна сказати. Але думаю, що Сі Цзіньпінь, ну будучи насправді зацікавленим, щоб війна йшла якомога довше, щоб американці і надалі показували своє, як то кажуть, істинне обличчя. Вони вже показали, що вони не можуть там на два фронти, на два-три фронти працювати, що вони можуть відмовлятися від своїх партнерів, союзників. От. Ну і для китайців це як такий не то, що тестовий кейс, як то кажуть, але ну така певна паралель з Тайванем вони проводять на історії війни Росії з України. Але тим не менше, Сі Цзіньпінь не зацікавлений в ескалації, в реалізації тих погроз, які останніми тижнями лунають з вуст як особисто Путіна, так і його пропагандистів. Про там Сармат, про те, що треба одну країну хоча б знищити, в наглядання всьому світу, про ядерні удари там і таке інше. Сі Цзіньпінь в цьому точно не зацікавлений. Йому потрібні стабільні ринки, щоб можна було з усіма торгувати. Його цікавлять всі, весь світ. Щоб економіка Китаю росла, бо там теж є певні економічні проблеми, і то серйозні в Китаї. Тому абсолютно не зацікавлений в ескалації. Він зацікавлений в такому замороженому режимі, от, з тим, щоб відволікалися увагу великих там і так далі. А от те, що стосується Тайваню, я вже згадав одним словом, то тут навпаки погані новини для Тайваню. Мені здається, що Трамп здав Тайвань Сі Цзіньпіню. Ну, от так, принаймні, це виглядає.
1: Ну, от видання Axios пише про те, що після зустрічі Трампа з Сі Цзіньпінем ці побоювання про те, що Тайвань залишається фактично сам на сам з Китаєм, вони зросли набагато. Незважаючи на те, що Трампу дуже сподобалась ця урочиста атмосфера, прийом. Ну, мені здається, що Сі Цзіньпін знайшов ключик до Трампа в цьому контексті, який дуже полюбляє такі речі, цю помпезність, цю запопадливість перед ним. Але знову ж таки, а що може статися от насправді? І чи втримає Тайвань взагалі можливий натиск Китаю?
0: По Тайваню там ситуація виглядає таким чином. Трамп сам вжив дві цифри. 950 кілометрів і 9500, чи миль, там, не пам'ятаю, в кілометрах чи в милях була, але цифра. 950, 9500. Між Китаєм і Тайванем 950, а між США і Тайванем 9500. І це на фоні того, що він нічого не зміг зробити з Іраном. Фактично нічого не зміг зробити. Що таке Китай? Китай – це в рази на порядки сильніший супротивник, ніж Іран. Насправді США зараз абсолютно не готові до прямої сутички з Китаєм. І це ж розуміє як Пекін, так після Ірану, тепер розуміє і Вашингтон. От. То там Сі Цзіньпіню не треба було ніякі ключики шукати. Він просто Трампу, я так можу припустити, сказав, слухай, ну ти ж на прикладі Ірану побачив, що відбувається, коли ти воюєш не в своєму регіоні. А ти уяви собі, як ти будеш воювати з нами. Ти уявляєш різницю між Іраном і Китаєм? Вона ж неспівмірна. Тому, що буде, відповідаючи на ваше питання, я думаю, там буде не військове, до речі, а таке дружнє, мирне поглинання. Скоріше за все, там на виборах в 2027 році переможе Гамільдан. Це дружня партія до Китаю, до Китайської комуністичної партії. І вони домовляться про ніяку формулу такого дружнього воз'єднання. Ну, по типу, як це було з Гонконгом. Uh-huh. От. Ну, і насправді, ну, дивіться, ж, ну, якби не сталося якихось там жахів в Гонконгі. Да, там певні речі там стали більш
1: жорсткими.
0: Для гонконгців жорсткими, ну, але ми не маємо ніяких там доповідей чи інформації про там масові вбивства, там масові посадки. Ні, функціонують. Це нормально. Вже пройшло, дай Бог пам'яті, здається, вже 20 чимось років. Ні, 30 чимось років після цього. 95-му вже, здається, воз'єднання відбулося. Так само і тут. Думаю, що вони про щось домовляться, не обов'язково, що це буде там входження назад в Китай на умовах там якоїсь провінції. Можливо, це буде якийсь автономний округ там чи ще щось. Але ну я би зараз ломаного гроша не поставив, якби були такі, якби такі ставки приймалися на те, що Тайвань залишиться незалежним в перспективі 10 років. От я не кажу про рік, але в перспективі 10 років. Для Китаю 10 років, 100 років – це не час. Це для нас з вами це там кожен місяць чи кожен день навіть в умовах війни – це як ціле життя. А Китай, він мислить епохами. Це стара цивілізація, багатотисячолітня. Вони домовляться про якийсь там перехідний період. Ну, принаймні, мені здається так. Ніякої війни там не буде. Ну, не до війни. Тайвань же теж, там же ж розумні, мудрі люди живуть і працюють, і не з неба, як то кажуть, впали. Вони прекрасно розуміють, що війна з Китаєм для них це програш.
1: Ну, саме цікаве, от знову ж таки, після цього візиту до Китаю з'явилися нові погрози американського президента стосовно Ірану, що Іран має обмежений час для ухвалення рішення щодо нової угоди зі Сполученими Штатами. А як ви вважаєте, от що могли говорити про Іран вони, американський президент і Сі Цзіньпін?
0: Ну, там, я думаю, звучали дві теми. Перша тема – це розблокування Ормузької протоки. І, скоріш за все, Трамп намагався переконати Сі Цзіньпіня. Ну, давай, це ж в наших спільних інтересах, давай, візьми на себе частину відповідальності, веди флот там і так далі. Проти тебе ж Іран не буде воювати, він тебе буде слухати. А що Сі Цзіньпінь йому відповів, скоріш за все, витіювато по-китайськи, по-східному? Да, окей, ми подумаємо. Ми розглянемо твою пропозицію, і я повернуся з відповіддю пізніше. А коли це буде пізніше, невідомо. Можливо, під час візиту у вересень. От. А друга тема, яка там 100% звучала, тому що вона раніше була, як то кажуть, на слугу. Ну, будь ласка, не поставляй Китаю зброю, не поставляй йому комплектуючі для виробництва ракет, там і дронів. Будь ласка. На що Китай, мабуть, відповів абсолютно чітко. Так я й не поставляю. Ну і все. Так він же не поставляє Росії. Каже, що я з Росією теж не дружу. А друже? Це, знаєте, така східна дипломатія, яку в Америці мало хто коли розумів. І той, хто брався за східний напрямок, як правило, ну, скажімо так, робив стратегічні помилки, які потім видавали за перемоги. Ну, давайте згадаємо пріснопам'ятного Кісінджера. Він же був конструктором заміни в Раді безпеки демократичного Тайваня на Китай. Він, конкретно він. І Сполучені Штати Америки протисли це рішення, підтримали всі члени Радбезу, і членом Радбезу став Китай. Ну, стратегічна помилка, тому що з того моменту перспективи демократизації Китаю наблизились до нуля. Тому що перемогла комуністична ідеологія. От і все. От. Так же само і зараз. Єдине, що вони можуть зробити, це видати за перемогу там потеплішання відносин, але принесуть в жертву демократичний Тайвань, який до сьогоднішнього дня демократичний, з плюралістичною демократією, з багатопартійністю, реальною, а не вдаваною. От, з ринковою економікою і все решта. Плюс там же треба враховувати, що Тайвань має одну таку дуже цікаву особливість. Він там на 90% володіє ринком цих чіпів. Ну і від собі це все потрапляє, все це господарство, да, все це добро потрапляє під контроль Китаю. Да, Китай стане взагалі монополістом по чіпам. От, монополістом по новітнім технологіям, пов'язаним з штучним інтелектом та таке інше. Насправді от для світу ця ситуація дуже така, ну, тривожна. Зокрема, для Європи, в яку входимо і ми, Україна. Да? Для Європи в розумінні і ЄС, і Великобританія, Норвегія, Швейцарія, Україна, Ісландія. Це дуже ситуація така, знаєте, яка має відіграти роль каталізатора з точки зору і пришвидшення інтеграційних процесів на європейському континенті. Не обов'язково вступ ЄС, я маю на увазі, а мається на увазі однакові правила ведення торгівлі, інвестиційної діяльності та таке інше. По-перше. А по-друге, нарешті вихід на власного оборонного союзу. Розмови точаться вже десятиріччями, особливо пришвидшились зараз, після того, як Карні і Макрон цю тему почали як то кажуть, не мусувати. Але треба свій оборонний союз, можливо, за участю тих же ж Канади, Австралії. Макрон навіть розглядає Індію як кандидата, Південну Корею, Японію. Тому що зараз так виглядає, що поступово світ котиться до ситуації, коли правила гри будуть визначати два гравця – США і Китай, причому з домінуванням китайських правил гри. А Європа що? Ну да, старушка Європа. А якщо Європі ж треба боротися за місце під сонцем, інакше ми тут скоро будемо жити по правилам Китаю.
1: До речі, от про Європу ви згадали. Голова дипломатії Європейського Союзу Кая Калас заявила, що США, Китай і Росія не зацікавлені в існуванні сильного та єдиного ЄС. Ось так.
0: Ну, вона перша таке заявила. І більше того, я скажу, що США, Китай і Росія не зацікавлені взагалі, щоб в Європі існували демократичні країни. Вони зацікавлені в тому, щоб тут домінував авторитаризм. Чому ж і Китай, і Росія серйозно інвестують фінансові і інші ресурси, а США ніби політичні ресурси в саме праворадикальні, ліворадикальні партії, ті партії, які готові прислужувати їм. Не дарма ж в особисті як це називається, агітатори Орбана записувався навіть Трамп, а відправляв свого альтер-его, там Дівенса, віцепрезидента, буквально напередодні виборів в Будапешт агітувати за нього на цих на мітингах. Ну не дарма ж це. Не дарма ж росіяни там фінансують тривалий час там в Національний фронт Франції, в альтернативу для Німеччини, хоча це, на жаль, ще не доведено. Але, ну, тим не менше, такі підозри є. Та ж там альтернатива для Німеччини зараз має, ну, треба бути відвертими, великі шанси, щоб прийти до влади. А ця партія – це сучасна модель партії 20-30-х років, яка називалась Націонал-соціалістична партія Німеччини, Гітлера, да, яка привела до влади нацистський режим. О, так що ситуація тут тривожна, і мені здається, що нашу дипломатію треба трошки відкоригувати в напрямку до підштовхування лідерів провідних держав Європи до початку переговорів і до виходу на домовленості стосовно вищих форм інтеграції, економічної, гуманітарної та і так далі, і створення оборонного союзу без США, Китаю, Росії.
1: Пане Вадиме,
0: загроза США, Росія, Китай.
1: Дякую вам за коментарі. Дякую, що ви долучились. Вадим Трюхан, дипломат, політолог, міжнародник, був з нами. На зв'язку зараз наша постійна рубрика «Новини» і повернемось.
2: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
3: Вітаю, шановні слухачі. Мене звати Світлана Лузіна, я дитячий та сімейний психолог. Сьогодні поговоримо про те, як варто реагувати батькам на грубість підлітка або якщо він закривається від розмов. Підлітковий вік дитини – це справжнє випробування для батьків. Проте важливо зрозуміти, що для дитини цей період ще складніший через біологічні, гормональні, а також психологічні і соціальні зміни. Підліток починає емоційно віддалятись від батьків – це природній процес сепарації, щоб стати самостійною особою. Але батьки, які звикли бути головними людьми в житті дитини, часто сприймають це як відштовхування і відчайдушно намагаються втримати. В результаті дитина кричить, щоб почули, грубить, бо не може впоратись з емоціями, або закривається від розмов, бо її все одно не зрозуміють, а ще гірше – почнуть критикувати та обесцінювати. Тому найперше, що мають зробити батьки – набратися терпіння і зрозуміти, що грубість дитини – це не про бажання образити, а сигнал про неможливість впоратися з внутрішніми проблемами. Покажіть дитині, що ви визнаєте її стан. Наприклад, схоже, ти засмучена або ти виглядаєш розлюченим тощо. Я поруч, якщо хочеш поговорити. Ваш спокійний тон буде впливати і на дитину. Це допоможе їй заспокоїтись і відчути ваше прийняття і доступність. Використовуйте техніку «я-повідомлення», уникаючи «ти» звинувачень. Тобто, скажіть, які почуття у вас викликає його грубість. Наприклад, «я засмучуюсь» або «мені боляче чути такі слова». «Я хочу допомогти, але не розумію, як саме». Якщо дитина закривається від розмов, пам'ятайте про невербальну підтримку. Обійняти, поцілувати, погладити, зробити чай і просто поставити поруч. Головне на першому етапі – це відновити зв'язок. Ніколи не реагуйте грубістю або ігноруванням. Якщо дитина готова говорити зараз, дайте час, бо прямі питання змушують закриватися ще більше. Після відновлення контакту, коли дитина перейшла із червоної емоційної зони в зелену, варто обговорити ситуацію, встановити межі і запропонувати альтернативу. Наприклад, ти можеш на мене злитися, це нормально, але грубити я не дозволяю. Поясни, і ми знайдемо рішення. Не наполягайте, а давайте вибір. Ти хочеш поговорити про це зараз чи пізніше? І наостанок, пам'ятайте, ваша реакція – це орієнтир для підлітка. Покажіть, що навіть в конфлікті можна лишатися на зв'язку, зберігаючи повагу один до одного і разом шукайте компроміс. Любов, прийняття і підтримка формують міцний зв'язок. Працюйте над довірою щодня. Дякую за увагу і до нових зустрічей.
2: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
4: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
5: Моє вітання. 9:30 за Києвом. У студії Наталка Сопік. Далі новини коротко. Окупанти вранці обстріляли рейсовий автобус на Харківщині, вдарили по громадському транспорту FPV-дроном в селищі Золочів. Як повідомив начальник місцевої військової адміністрації Віктор Коваленко, минулося без жертв, водій дивом не постраждав, пасажирів в салоні моменту так і не було. Київський метрополітен з поліцією та медиками працює над єдиним алгоритмом дії у випадках, коли пасажиру стало зле за межами підземки. Нагадаю, приводом стала ситуація, коли 8 травня біля метрополітехнічний інститут помер чоловік. Очевидці заявили, що їм не дозволили оперативно використати дефібрилятор зі станції. У Києві відсьогодні на місяць частково обмежать рух столичним шосе. Дорожники ремонтуватимуть асфальтне покриття на ділянці від зупинки громадського транспорту «Автомобільний центр» до вулиці Острівної. Проїхати можна буде лише двома крайніми смугами у напрямку міста. Обмеження триватимуть до 20 червня. У Києві невдовзі відкриють новий міст у парку «Наталка» на Оболоні за мотивами мосту короля Міндаугаса у Вільносі. Проєкт втілюють у партнерстві столиць України та Литви. Ідея створення виникла як символ багаторічного партнерства між столицями і стане частиною оновлення південно-західної частини парку на вулиці Прирічній. Сьогодні день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. 18 травня 1944 року радянська влада розпочала насильницьку депортацію майже 200 тисяч кримських татар із півострова. Людей перевозили у нелюдських умовах, десятки тисяч загинули від голоду, хвороб і виснаження. Це всі новини, наступний випуск за півгодини.
4: Дорожня хроніка.
1: Друзі, 9:33 на студійному. В студії Володимир Бузько. Зараз подивимося, що відбувається на столичних шляхах. Маємо інформацію від нашого дорожнього кореспондента Андрія. Каже, що набережне шосе щільно тягнеться і підтверджуємо. Дивимося, як воно є насправді. А дійсно доводиться тягнутися туди в бік Поштової, далі туди до набережно Хрещатицької і можуть бути нюанси вже на повороті туди на Вали. Так що, друзі, будь ласка, зважайте на цю інформацію. Є в нас дорожньо-транспортні пригоди, до прикладу, на Берестейському проспекті, біля станції метро Житомирська, ДТП, потім трішки легше, і біля Берестейки знову потягнемося, і туди далі. До Національного цирку теж будемо тягнутися, у нас є дві позначки про ДТП, одразу біля Повітрофлотського мосту, завершальна така фаза туди ближче до Універмагу Україна, дві позначки про ДТП впливає на трафік, від Політеху доведеться тягнутися, навіть трішки далі, від вулиці Зоологічної. Добре, поїхали.
6: приїхала в нас Борщагівка. Можна, в принципі, їхати на Курбас, а туди далі вже до Нау і далі по Борщагівській, а безпосередньо до злиття з Жилянською. Там от можуть бути певні нюанси. Якщо дивитись паралельно, то від КПІ корпусу номер 1 будемо тягнутися в напрямку Жилянської. Проспект Повітряних сил, друзі, традиційно до Івана Огієнка з нюансами пересувається, від мосту, зокрема. А якщо дивитися далі, то можливі певні труднощі біля Севастопольської площі, біля Соломи спочатку, біля Соломенської площі, біля Севастопольської, до речі, непогано. Можна, в принципі, рухатися. Є нюанси, друзі, на Лобановського, це вже від Севастопольської вниз, туди в напрямку Деміївки, але теж не критичні. Подивимося, будемо спостерігати, що там відбуватиметься надалі. Мости і що перед ними вже за півгодини.
7: Соціальна реклама.
8: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
7: Соціальна реклама.
9: Київ Морнінг Шоу.
1: Так, друзі мої, доброго раночку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі, радіо Київ 98 FM. Мене звати Олександр Близнюк, навпроти мене наша звукорежисерка Олена Клопатюк. Київ Монінг Шоу продовжує свою роботу, 9:36 на нашому студійному годиннику. Ну і вже стало відомо, друзі, на цю хвилину, що за колишнього голову Офісу Президента Андрія Єрмака, нині адвоката, внесли заставу. Я нагадаю, що у Вищому антикорупційному суді підтвердили, що станом ось на ранок сьогодні вдалося зібрати 140 мільйонів гривень застави. За даними джерел, які повідомляють і громадське, і українська правда, було здійснено близько 200 платежів, зокрема від деяких людей по одній копійці збирали. Загальна сума, яку вдалося зібрати, понад 154 мільйони гривень. Цікаво, що буде робити Андрій Борисович з тими 14 мільйонами гривень. Можливо, на реабілітацію візьме, для того, щоб реабілітувати себе, своє здоров'я від такого емоційного впливу. Але тим не менш, знаєте, от на цьому тлі, коли ми дізнаємося із засідань суду, те, що там відбувалося, певні такі шокуючі речі прозвучали на засіданні Вищого антикорупційного суду, у Верховній Раді з'являється законопроект, який пропонує запровадити адміністративну відповідальність за надання платних послуг у сфері ворожіння, магії та езотерики. Також під заборону може потрапити будь-яка реклама чи популяризація подібної діяльності. А про це йдеться на сайті Верховної Ради. Ну, давайте поговоримо і про це також. Що ж це за магія і містика у вищих державних діячів? Чому їх тягне до гадалок, астрологів? Тощо психологиня, журналістка Лариса Волошина зараз з нами на зв'язку. Пані Ларисо, я вас вітаю. Добрий раночок.
10: Добрий ранок, вітаю.
1: Дуже, знаєте, якось символічно і кумедно виглядає оця ініціатива про заборону і про штрафи за ворожіння окультизм, які зараз зареєстровані і законопроект у Верховній Раді. А цікаво те, що можливо робив Андрій Борисович Єрмак, це вже не підпадає під цю статтю?
10: Ну, це забавно, я з вами погоджуюсь, тому що насправді ворожіння, весь цей окультизм, він заборонений християнською церквою, я хочу вам нагадати. Mm-hmm. Це теж заборона, це теж архаїка. Тому що в цьому світі подібні речі регулюються, безумовно, як послуга, але не забороняється. Умовно кажучи, коли ворожки вимагають, ну, або навіюють родинам військових, що дай мені 5 тисяч, я зроблю тобі амулет, тобто паразитують на болю. Це має бути підпадати під шакрайство. Коли людина умовно приходить, там, не знаю, по Качаєвій гущі, щось собі подивиться, за встановлену таксу там 500 чи 1000 гривень, да? Ну, це надання послуги. Це важливі речі. Регулювати їх послуги так, як у нас регулюються послуги психологічні. Я психолог, я теж знаю, як маніпулювати людьми, але я не можу взяти і, крім своєї консультації, почати брати гроші за, не знаю, там що, да, за прочистку там якоїсь підсвідомої карми. Тобто це вже буде шахрайство. От в даному випадку оце треба думати, що ми можемо з однієї архаїки скотитися в іншу. І коли ця послуга буде під забороною, люди, вона буде ще більш ласа для людей. Такий момент – це сам факт, який відбувся. Розумієте, багато чиновників бігають до ворожок, до торологів. Ми знаємо, це прекрасно, це було завжди, тому що це така архаїчна форма мислення, це міфологічне мислення, воно притаманне кожному з нас. Тому нічого такого дивного в цьому нема, дивним є інше. Коли це було озвучено на суді, я взагалі не зрозуміла, де злочин. От правда, я розумію, що це характеризує Єрмака і саму владу загалом, тому що, ну, по-перше, я нагадаю, що ні Ворожка, ні Єрмак особисто нікого не призначають.
1: Ну,
10: от
1: так.
10: Особисто вони. Дипломатів призначає президент своїм указом. Він там вже має бути якась перевірка. Причому президент же не тому, що йому хтось ім'я на вухо сказав. Президент призначає дипломата, є певна перевірка. Вона ж є цілі відділки. Вона ж просто так навіть людину в департамент призначити, він проходить перевірку. СБУ, доброчесність, чого там тільки нема. А ці всі люди куди дивилися? В них теж одна та сама ворожка. Потім міністрів призначають народні депутати, які мали би досліджувати їх біографію, а головне – досліджувати, а що нам потенційний міністр збирається робити на своїй посаді, яка в нього програма дій. Я нагадаю, що у Юлії Свириденко досі парламент не заслухав її урядової програми, хоча вона працює на посаді вже давно. І от всі ці речі, тобто це більше вказує не на те, от ми кажемо, Боже, як в нас призначаються чиновники якоюсь ворожкою. Ні, в нас чиновники призначаються поза процедурою, що ми зрозуміли. Ті люди, які безпосередньо висувають, перевіряють біографію, ставлять підписи і підписують укази або ще щось про призначення – ці люди, виявляється, абсолютно халатно підходять до своїх обов'язків. Вони за законом ведуть, несуть відповідальність. Тому, коли я там почула про ворожку, воно, звісно, смішно. Але це більше такий інформаційний піар-ход з боку правоохоронних органів. А покажіть тоді мені, я хочу тоді побачити тих, хто вчинив злочин. Тих, хто призначав всі ті імена, які візувала ворожка. От ці люди, вони будуть нести відповідальність за те, що вони, виявляється, фальшували перевірки, можливо. Ну, якось так. Тобто про це от мені в цьому плані не сподобалося те, куди пішла суспільна розмова. Вона пішла в окультні всі ці вірування, замість того, щоб говорити, Господі, що в нас робиться в державній системі? Ми ж країна, в нас є система. Ми не 404, як нас називає Путін. У нас не можна указом царя просто когось назначить і знять. У нас так не буває. А виявляється, що буває, виявляється, що купа людей абсолютно щось підмахують по-тихому, і їм абсолютно плювати, що вони мають нести за це відповідальність. На мій погляд, для нас, як для країни, було би набагато цінніше, якби ми побачили до цього кейсу з ворожкою, побачили ще допити тих, хто чомусь ці імена потім затверджував на посадах. От я хотіла би цих людей почути, бо вони чиновники, і в них є повноваження, і в них є відповідальність за виконання або невиконання своїх повноважень.
1: Ну так, а то це тому... так виглядає, наче, знаєте, в середньовіччі. У всьому винні відьми, ворожки. Ага. Давайте їх спалювати на кострищах.
10: Ну так, ну так, тому що, ну, справді, це архаїчним виявляється тут не сама ворожка, а сама система влади, яка уклалася. Купи людей, які взагалі от поняття зеленого не мають, що те, що вони знаходяться на посадах, передбачає кримінальну відповідальність. В них є посадові обов'язки, які вони мають виконувати. В них є повноваження, які вони не мають перевищувати. Я нагадаю, що пан Єрмак насправді людина взагалі без повноважень. Ми постійно казали, в нього такі великі, великі повноваження. У мене навіть був в одному з ефірів така трошки пікіровка словесна з Данилою Мокриком, відомим розслідувачем, коли він каже, у Єрмака збільшуються повноваження, він там був призначений знову на якусь переговорну групу, там очолив якийсь напрямок дипломатичний. І я намагаюся пояснити, що суть в тому, що в нього немає повноважень, бо повноваження чиновника – це його посадові обов'язки, які прописані взагалі, які додаються до його посади. І вони передбачають відповідальність. У Єрмака нема повноважень, відповідно, нема відповідальності за все, що він робить на посаді, ну, на цього, ну, виконуючи цю функцію. В нього неймовірна влада без повноважень. А це вже, пробачте, ну, авторитаризм або навіть деспотія. Ось чому була проблема. І ми, ніхто з нас не хотів цього чути. Ми всі кажуть, чому Єрмак, Єрмак скрізь. Ні. Чию владу, чиї повноваження він зараз виконує. Ну, бо ці функції комусь приписані за законом. А та людина чим зайнята в цей момент?
1: А та, ну, людина тобто... не підслідна.
10: Пані, ага, дуже цікаво, розумієте, от, бо зараз, бо інакше ми ризикуємо, як зараз в сучасній Америці, скатитися теж до якоїсь архаїки, коли всі ходять і розказують про Дональда Трампа, забуваючи, що те, що він, його влада, його самодурство, воно спирається на чиновників, які обслуговують все це, на, ну, порушуючи, інколи в порушення законодавства. Конгресменів, які ігнорують поведінку Трампа і не блокують її, хоча вони є окремою гілкою влади. От ми це, в нас теж, ми теж ризикуємо в це скатитися, якщо ми будемо думати, що все концентрується на одній людині. Все, насправді, вся проблема не в Єрмаку, а в тому, наскільки недосконало є наша система влади. Вона покращується, вона еволюціонує після Майдану, але тим не менш заповідно для тих викликів, з яких ми зараз стикаємось.
1: Ну так, а що, хто чиновнику заважає, наприклад, відмовити в тому чи іншому проханні чи рекомендації, яка може там телефоном звучати з офісу президента, з вуст Єрмака. Я згадав цю історію з вагнерівцями чомусь. Пам'ятаєте, коли Василь Бурба сказав, що вони замість того, щоб зустрітися з президентом, вони зустрілися з Єрмаком. Так, в принципі, маючи тоді повноваження, а він же ж тоді на посаді був, він генерал, наскільки мені відомо. Слухайте, генерал СБУ має доповідати невідомо якій людині. Так він міг би, в принципі, відмовитися від цієї доповіді і сказати, вибачте, я дочекаюся президента, і ми тоді обговоримо.
10: Ну так, бо є надсекретна інформація.
1: Ну, є процедура законна.
10: Насправді так. І в нас за законом цілком таємна інформація. Спочатку з нею має бути ознайомлений президент, а потім він спускає на чиновників вниз. Тобто перша підпис, перша візія під цією інформацією має бути президентська. Знаєте, мені це нагадало те, що розповідав Євген Марчук, коли Медведчук зайшов в адміністрацію президента Кучма. Це була прям ціла трагедія, проблема для всіх, бо цілком таємна інформація повертається з першого кабінету, а там стоїть візія Медведчука, а не Кучми. Ну, тобто, Медведчук, тобто, фактично не факт, що якась інформація доходила до Кучми. Євген Кирилич розказував, що Україна тоді стикнулася, пам'ятаєте, скандал Кольчуги. Потім було, до речі, директор ЦРУ за рік з цими кольчугами, які виловили в плівках Мельниченко. Оце все, Україна була в ізоляції, нам заблокували шлях до НАТО, наш президент був в принципі, ізольований, навіть поміняли алфавіт, щоб український президент не сидів з американським на одній зі зустрічей. Тобто ми були в ізоляції через те, що Україна нібито постачає в обхід санкцій кольчуги, озброєння таке до Іраку. І от в результаті через рік була доповідь, я її читала, бо мені було цікаво, а чим же це закінчилося. Голова ЦРУ, виявляється, провела розслідування по цих півках, по цих кольчугах. І в ЦРУ була, в Конгресі була доповідь голови ЦРУ, де не було ніяких кольчуг, і де цей шматок підробний. Там називалися імена українських чиновників, посадовців, хто отримав які акції, в яких заправах, в яких Європах і таке інше. Тобто вони провели ретельне розслідування, яке ми пропустили. Так от, в результаті цього скандалу, цієї ізоляції, в адміністрацію президента очолювати приходить Медведчук, відома всім нам особа, і фактично підмінає під себе президента. І от тоді Марчук розказував, що виник план, як нам вийти з цієї ізоляції, це Україні зблизитися з НАТО за рахунок от всіх цих операцій спільних, тобто спрямувати наших військових на навчання і на спільні операції в рамках НАТО. До речі, більшість наших генералів, тих генералів, які захистили Україну в 22-му році, от якщо ми подивимося, і Муженко, і там купа всіх, вони всі були в цих, от насправді, оця комунікація з НАТО в той момент, те, що зробив Марчук, воно нам дало військовий досвід і викликало насправді когорту оцих патріотичних, цілком обізнаних не в радянській доктрині генералів. Угу. Так от, як тоді треба? І він каже, що була проблема, а як дати це Кучмі? Бо Кучма має підписати, а це піде в руки Медведчуку, і, звісно, ніякого підпису не буде. І тоді вони навіть розробили спецслужбами цілу спецоперацію, як віддерти того Медведчука, як зробити так, щоб Кучма був один без нього. І тобто мені це нагадало оцю історію, коли я Бурбу слухала. Ну, тобто, що в нас відбувається? А знаєте, чому чиновники не відмовляють? Бо вони точно знають, вони розуміють, від кого приходить ця людина, чию владу він зараз собі несе, а при цьому вони не бояться відповідальності, що я не буду цього робити, бо мене посадять. Що би ти мені зараз не розказував, і які би вказівки ти мені не давав, тобі треба письмова вказівка за підписом відповідальної особи. А інакше йди гуляй, бо я не збираюся за тебе сидіти. В нас, тому я наполягаю, що нам потрібно в рамках цих розмов вже не топ, ми постійно топ коруться, Єрмак, там, президент, там, минулого президента тірзали, і народ так радується. А я хочу побачити чиновника середнього дзвіна. І вони мають відповідати за те, що вони це обслуговують.
1: Бо вони дозволили це. Вони дозволили це.
10: Вони готують документи. Вони це оформляють документи. Бо тобі кажуть, а зроби мені страну, зроби мені, щоб мені був мільярд. А той пішов обслуговувати. Знаючи, що чинить злочин, ми поборемо корупцію тоді, коли для всіх цих високопосадовців не буде виконавців. От в чому суть. Це має тому, я розумію, нас як тішить. Я спостерігаю з цікавістю за тим, що відбувається, але поки я розчарована і в самій системі влади, яка в нас склалася, але я розумію, що вона така. Я дуже розчарована і в тому, що, звісно, я там побачила. Це не кримінальні речі, як про ворожку, але вони багато про що говорять. Але я також розчарована тим, що я чую в суді, тому що це не злочини. Ви не про це, прокурори, маєте говорити. А ви маєте зараз нам злочинні групи прям пачками видавати, щоб кожен знав наступного разу, що коли до тебе приходить Єрмак, президент, Господь Бог, сядеш ти.
1: Тому що, це ж практика, в принципі, і в Сполучених Штатах так воно мало би діяти, в принципі, те, що ми бачили, я от згадую американські фільми, коли якийсь фермер з рушницею каже, хто королева, хто президент, та це моя приватна власність, і я тут вирішую ці питання, я буду вирішувати свою долю. І так само і чиновник має відповідати за своє місце роботи і за свою, скажімо, за те, що він робить на своєму цьому місці.
10: Бо ж бачите, ми потім не маємо доказів. А чому? Якби чиновник сказав, так, давай мені письмовий наказ. Тоді той, хто написав цей наказ, злочинець сяде. Але вони ж всі услужливі. Вони ж всі, знаєте, такі постімперські колонізовані, що і зволіть пану начальнику. Що це таке? Ну от мене, я хотіла би, щоб ми рано чи пізно доросли до цього питання, коли ми задаємо питання чиновнику середнього звена, а ти куди дивився, а ти чому це обслуговував?
1: Бо всі чомусь кажуть, та моя справа маленька, там он наверху. Ні-ні-ні-ні, от тут все починається. Слухайте, цікаві речі насправді, дійсно. От, бачите, ми розпочали з таких насправді якихось бредових речей стосовно ворожок. До речі, от ініціатива оця про заборону будь-яких оцих послуг була від «Слуги народу» Мазурашу. Це той, який очолив нове міжфракційне об'єднання «Пошук царства Божого і правди його».
10: Господи, тому що це релігійна архаїка, скоріш за все. Я про те, що так не треба теж робити. Ну, є люди, знаєте, особливо під час війни, от тут треба врегулювати, не дати паразитувати на таких речах. Я нагадаю, вам є фільм такий відомий, «Стар Трек», і там в одній серії прилітають, там є планета, яка є такою, ну, умовно, посольством для галактичних місій, і от всі там з різних планет, і тут капітан цього корабля питає там одного посла з одної планети. Він каже, слухайте, скажіть, будь ласка, а чому у вас, ваша планета, от вона маленька, вона там крихітна, там мало людей живе, 200 мільйонів мешканців, а чому у вас є храми всім відомим в галактиці богам, абсолютно, божествам, абсолютно всім? Ви якось примудрилися законодавчо вірити в них всіх. Він каже, розумієте, от в тому та й суть, що наша планета дуже маленька, нас дуже мало, але в нас дуже суворі умови життя, і плюс ми постійно всю свою еволюцію на нас постійно всі нападали. Тому ми про всяк випадок віримо у всіх відомих богів. Тому я до того, ми живемо під час війни, коли людина в розпачі, вона про всяк випадок насправді і вірить, і шепчить, і молиться, і що вона тільки не робить з переляку. І це на цьому паразитують ці люди. І мається на увазі шахраї. Тому що немає нічого поганого, якщо хтось там, не знаю, ти пішов, хтось тобі яйцом покатав, да раді Бога. Це метод плацебо, в психології це плацебо. Якщо людина вірить, то в принципі більшість, ми ж знаємо, що навіть ліки, коли випробовують, є, людям дають пустишку, але якщо вони думають, що це реальні ліки, вони так само виліковуються. Тобто метод плацебо так само працює, хай буде. Врегулюйте це, захистіть людей від шахраїв. Бо всі ці езотерики, ворожки, вони собі ворожки. А є шахраї на цій
1: царині. Які будуть паразитувати. Так, пані Ларисо, дякую дуже вам за коментарі. Дякую, що долучились. Вже, на жаль, маємо закінчувати. Психологиня, журналістка Лариса Волошина була з нами на зв'язку. Зараз наша постійна рубрика «Новини». Друзі і колеги з «Другої кави» перехоплять. Я прощаюсь до завтра, до 8 ранку.
11: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на «Київ.ФМ» розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика Псі».
12: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика Псі». 9 травня – головна підвалина російського режиму, нарцисичний ресурс Кремля, який підживлює імперську велич і язичницький культ Побідобєсія. Але цього року ми побачили щось цікаве, щось, чого раніше не бачили. Битва понтів. З одного боку – старіючий диктатор, який намагається втримати ілюзію контролю. З іншого – президент-популіст, який майстерно володіє інструментами медіавпливу, але не виконує і сотої долі того, що потужно і гучно анонсує під особистий контроль. Для Путіна було вкрай важливо провести цей парад за будь-яких умов, адже це символ того, що він досі вожак зграї і все йде за планом. А Зеленському було важливо показати, що він перехопив ініціативу. Кожен лякав іншого. Зеленський, що зірве найголовніший символ влади Путіна, Путін, що вдарить по Києву у відповідь. У результаті парад відбувся, але це був найжалюгідніший парад за всю путінську еру. Хто ж переміг у цьому протистоянні за очками? І чому ця перемога Зеленського має присмак небезпечного азарту? Давайте розбиратись. Путін. Що ми бачимо на Красній площаді? Путін намагається продати світу свою велич. Але замість залякування ми бачимо самотність. Його промова – це суцільне виправдання права на насильство. Але зверніть увагу на фон. Це стерильна картинка. Загородження, відібрані люди, відсутність сучасної техніки, броньований автобус. Це вже не демонстрація сили, це імітація. Путін програє в головному. Він більше не формує майбутнє, він лише чіпляється за спотворене минуле. І його понти – як старий реквізит з погорілого театру. Зеленський. Тепер подивимось на Зеленського. Він просто бере і кенселить путінську реальність. Перенесення святкування, акцент на Дні Європи – це удар по ідентичності агресора. Це вихід із гри за чужими правилами, де кульмінацією стає тролінг Зеленського в стилі кварталу 95 з указом про його особистий дозвіл на проведення параду. Зеленський переміг у цій дуелі за очками, бо він був живим, був у контексті майбутнього, тоді як Путін задихався в пилу історії. Але тут ми підходимо до найцікавішого – пастка шоумена. Зеленський дуже любить ефектні жести. Пам'ятаєте минулорічні обіцянки про блекаут у Москві?
13: Якщо погрожують блекаутом, наприклад, в столиці України, то повинні знати в Кремлі, що буде блекаут в столиці Росії.
12: Це була яскрава заява, яка дала суспільству короткий дофаміновий сплеск. Але вона не була виконана. І ось тут криється головна небезпека. Коли політика перетворюється на ІПСО заради самого ІПСО, коли реальні дії підміняються яскравою картинкою, ми виходимо на дуже тонкий лід. Геополітика – це не КВН. Тут на кону не очки від журі, а життя людей і виживання держави. Грати з росіянами в хто кого перетролить – це азартна гра, де ставкою є наша суб'єктність. Так, цього разу Зеленський обіграв Путіна, але чи не занадто ми захоплюємося цією грою в понти? Висновок. Ми маємо пам'ятати, перемога за очками у медійному полі – це лише тимчасова перевага. Справжня перемога кується не в дотепних зверненнях, а в системній розбудові нашої оборонної та економічної стійкості. Не можна підміняти стратегію державним маркетингом, бо Путін, попри свою немічність, досі має величезний ресурс для насильства. І йому байдуже на очки. Він грає в гру на знищення. І грає вдовгу. Тож будьмо дорослими. Нам потрібна не просто перемога в конкурсі капітанів КВН. Нам потрібна перемога в реальності.
11: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі». Слухай Київ. 98 Києва.
14: Моє вітання, 10.02. За Києвом у студії Наталка Супіт. І далі про найголовніше на цю годину. У ніч на 18 травня російські загарбники завдали комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БПЛА та ракет наземного базування. Основний напрямок удару – Дніпро та Дніпропетровщина. Також атаковано Одещину, Чернігівщину, Запоріжжя. Усього радіотехнічними військами повітряних сил зафіксовано 546 засобів повітряного нападу. Це 22 ракети і 524 БПЛА. За попередніми даними, станом на 8.30 протиповітряна оборона збила або ж подавила 507 цілей, 4 ракети та 503 безпілотники різних типів. У Німеччині викрили масштабну схему постачання компонентів для російської оборонки, як повідомляє видання «Політіко». До оборудки причетна німецька компанія з міста Любек, яку фактично контролювала фірма, пов'язана з оборонно-промисловим комплексом РФ. Правоохоронці встановили, що через мережу посередників до Росії постачали мікроконтролери, електронні компоненти, датчики, підшипники та інше обладнання, яке може використовуватися у військовій сфері. Вантажі переважно везли транзитом через Туреччину. За даними розслідування, через цю схему пройшло близько 16 тисяч відправлень на понад 30 мільйонів євро. Організатора мережі та кількох його спільників уже заарештували. Їм загрожує до 10 років ув'язнення за порушення експортного контролю та обходження санкцій. У Канаді підтвердили перший випадок зараження хантавірусом серед пасажирів круїзного лайнера. Інфекцію виявили у мешканця території Юкон, який нині перебуває в лікарні в місті Вікторія. Про це повідомляє Агентство громадської охорони здоров'я Канади. Після додаткових лабораторних досліджень у Вінніпезі діагноз підтвердили. Інша людина, яка контактувала з інфікованим, отримала негативний результат. Це подружжя віком близько 70 років. Нагадаю, всього після круїзу до Британської Колумбії повернулися четверо канадських пасажирів. Усі вони в ізоляції під медичним наглядом. Водночас ВООЗ наголошує, що ситуація не має ознак пандемії, подібної до COVID-19. Розправи кримінальні повну суму застави 140 мільйонів гривень внесли за Андрія Єрмака. Про це з посиланням на Вищий антикорупційний суд повідомляє громадське. Нагадаю, екс-керівник Офісу президента перебуває в слідчому ізоляторі від четверга, коли йому запобіжний захід суд обрав тримання під вартою з можливістю вийти під заставу. Сам Єрмак тоді заявив, що 140 мільйонів немає, але розраховує на підтримку друзів. А перший день вдалося зібрати лише десяту частину потрібного. А до вечора п'ятниці, якщо й була повна сума, банки вже припинили приймати платежі, походження яких не встигли перевірити. Тож Єрмаку довелося залишитися в СІЗО на всі вихідні. Нагадаю, там у нього мала бути камера з комфортом. Адвокат запевнив, що особисто оплатив її. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду в столиці.
15: Погода на Київ-ФМ.
14: Зараз у Києві повітря прогрілося до 18 градусів, максимум на сьогодні прогнозують 22, вночі стопчики термометра в середньому понизяться до плюс 15. Протягом ранку, дня та вечора зберігатиметься абсолютно похмура погода, однак обійдеться вже без опадів. Вітер помірний 7 метрів на секунду, захід сонця о 20:43. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
6: Хроніка. Друзі, 10 година 7 хвилин на студійному годиннику. Давайте подивимося, як я обіцяв, що відбувається на мостах і перед ними. Отож, почнемо з Північного мосту. Ускладнений рух там на проспекті Романа Шухевича залишається. Все через ремонтні роботи. Завершаться вони 31 серпня, якщо все буде ок. Подільсько-Воскресенський мостовий і міст метро. Давайте заглянемо, дивимося і насолоджуємося. Подільсько-Воскресенський гарно проїзне виглядає станом на цю хвилину. І, до речі, непогано їде Гаванський міст, Набережно-Рибальська, на диво їде теж добре. Міст метро без ускладнень теж, можна вважати його повністю проїзним. А дивимося, що у нас на Патона і на Дарницькому ще заглянемо. Маю сказати, що на Патона є певні ускладнення. Вони стосуються, друзі, переїзду з правого на лівий, що не типово для такої години, але маємо те, що маємо. Харківське шосе, є певні нюанси, друзі, у нас при доїзді з боку Дарницька площа і туди в напрямку Харківського шосе, туди далі до Мегасіті, до Дарницького кладовища. Тут є певні ускладнення, в зворотньому напрямку теж. А от Дарницький міст нормально проїзним виглядає. Можна вважати, що і Петра Григоренка, і Радзиня теж їдуть добре. Міст Південний, були сьогодні ускладнення від Позняків до Сокорків. Зараз тільки біля Сокорків трішки тягнемося і біля Славутича. Невеличке ускладнення можливі на мосту. Норм. Можна їхати. їхати, в принципі. А на правий фланг швиденько подивимося, що там. Берестейський проспект, були в нас сьогодні дорожньо-транспортні пригоди, але станом зараз на 10.08 все прояснилося і можна вважати проїзною цю ділянку. Вже і ДТП біля... Ні, залишається все ж таки ДТП біля Повітрофлотського мосту на Берестейському проспекті, туди ближче до провулку Ринкового. Там дві позначки було, але зараз воно вже не становить такої перешкоди, як це було ще півгодини тому. Друзі, залишайтесь на хвилі Київ.ФМ, слухайте другу каву, попереду якраз саме цей проект, і Андрій Ковальський озброєний якраз цією другою кавою, так що залишайтесь з нами.
16: Київ.ФМ. Радіо найкращого міста у світі.
17: Сьогодні день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Пам'ятаємо примусову депортацію кримських татар 1944 року. Пам'ятаємо і про гоніння корінного народу Криму і зараз.
18: Слухай, слухай.
16: Сучасна музика. Актуальні новини.
15: Ви на хвилі Київ.ФМ.
7: Соціальна реклама.
19: Через досвід, через виклики, через характер. Кожен приходить сюди своїм шляхом, щоб рости, навчатися, бути серед своїх. Бо коли шукаєш справжнє, всі

0: симптоми можуть вказувати на проблему, а головне, як відновити нормальний рух крові, поговоримо у програмі «Лікар знає». До студії завітає кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання «Екомед» Максим Проша. Не пропустіть у понеділок, 18 травня о 13:30 програму.
1: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Знати все неможливо. Знати важливе необхідно. Щодня у програмі «Друга кава» ми говоримо про те, що не можна оминути увагою. Реальні люди. Відверта розмова. Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
2: Вітаю, друзі, це «Друга кава» і розпочинаємо новий робочий тиждень. І на початок у нас така тема, я думаю, що всі любите дивитися відосики, так, в інтернеті, заглядаєтесь там і точно бачили відео, яке облетіло минулого тижня, напевно, всі пабліки із Івано-Франківська, де сталася бійка. І, ну, нічого начебто такого, бійка, ну, побутова така ситуація, але побилися роми та представники Індії. І це дуже багатьох налякало, тому що здавалося побутовий конфлікт, але от все більше і більше у містах на заході нашої країни, Львові, Тернополі, Франківську, стає все більше іноземців, і їх дуже добре видно. Хто вони? Це студенти, трудові мігранти, чи працівники, які приїхали, там, не знаю, за чим. Хто ці люди? Чи це вже початок великої міграційної хвилі? І чи, можливо, Україна таким чином готується компенсовувати нестачу робочих рук, яка виникла останнім часом? І, знову ж таки, які ризики несе це все для нас, для українців і для держави? Будемо про це все говорити з головою Офісу міграційної політики Василем Воскобойником. Пане Василю, вітаю вас.
3: Вітаю, студія, вітаю ваших слухачів.
2: Дуже дякую, що долучились, бо насправді тема така доволі чутлива, так? І всі помітили, що зростає кількість іноземців в Україні, тож це вже тенденція, чи це поодинокі випадки, і ми просто концентруємо увагу свою на поодиноких випадках?
3: Насправді Україна зараз поступово входить в нову реальність, до якої наше українське суспільство просто психологічно ще не готово. Протягом десятиліть ми звикли говорити про те, як українці їдуть працювати до Польщі, Чехії чи Німеччини. Але тепер ситуація змінюється. Сама Україна починає потроху шукати працівників за кордоном. І зрозуміло, що це викликає дуже серйозну емоційну реакцію, страхи та, відповідно, дуже багато маніпуляцій зараз відбувається. Українці достатньо спокійно сприймали, коли мільйони наших співгромадян до війни виїздили працювати за кордон. Українці спокійно сприйняли те, що у 2022 році біля 10 мільйонів українців перетнуло кордон з Європою в пошуках прихистку. Біля 7 мільйонів українців і зараз перебуває за кордоном в країнах ЄС. І для нас це цілком зрозуміла ситуація, бо ми європейці, ми поряд, ми країна, котра воює, а раніше в нас була не дуже сприятлива для людей економічна ситуація, і люди їздили заробляти гроші. Але зараз, після 22-го року, ситуація кардинально змінилася. В нас вже немає надлишку робочої сили. В нас мільйони людей за кордоном.
2: Ну, власне, я не думаю, що в нас і був великий надлишок робочої сили, просто були низькі зарплати, а люди хотіли європейських зарплат і їхали навіть на низькі для європейців зарплати, для українців вони були високі. То що виходить зараз, що українці переїхали багато у Європу і допомогли Європі фактично вирішити їм трудову проблему, а місце цих українців, які поїхали, заміщають люди із Азії у нас? Так? Чи це не зовсім правильно?
3: Ви не праві повністю. Українці не вирішили жодної проблеми в Європі. Бо в Європі така сама демографічна ситуація, як і в нас. В них так само менше народжується дітей, в них так само люди йдуть з ринку праці, в них так само не вистачає робочих рук, в них так само не вистачає кваліфікованого персоналу. Але якщо ми все ж таки подивимось на те, що відбувається в Україні, то в нас майже 75% вітчизняного бізнесу жаліється на те, що вони не можуть закрити вакансії. За минулий рік загалом по Україні заробітна плата зросла десь на 20-25%, і при цьому роботодавці не можуть закрити свої вакансії.

0: вакансії, бо вже питання не в грошах, а питання в нестачі робочих рук. Не вистачає робочих рук на будівельних майданчиках, не вистачає водіїв, не вистачає енергетиків, не вистачає людей в сільському господарстві. І, відповідно, бізнес, котрий повстає перед дуже простими питаннями, коли, як варіант, ми давайте будемо скорочувати обсяги виробництва чи надання послуг в рамках тієї кількості робочих рук, котрі в нас є, або взагалі закривати бізнес, або спробувати залучити іноземців з-за кордону. І бізнес починає, і я звертаю увагу, точково залучати іноземців в нашу країну. Загалом, щоб не було якихось там спекуляцій, станом на травень 2026 року в Україні працює лише 9,5 тисяч іноземців. Якщо подивитися, що в нас 10,5 мільйонів людей працюють офіційно та сплачують податки, це виходить на тисячу працюючих українців приходиться зараз лише один іноземець. В таких умовах і при таких цифрах ми можемо говорити про якесь заміщення. В таких умовах ми можемо говорити про якийсь потік іноземців, котрі заїздять в Україну. Ні, це просто звичайні маніпуляції з єдиною метою – розколоти суспільство, посіяти недовіру як до влади, як до бізнесу, так і один до одного. Це все не більше, ніж інформаційна атака на нашу країну, на наших людей, на наше суспільство.
1: Тобто, вочевидь, ми можемо здогадуватися, який офіцер якогось підрозділу за перебріком сидить за цим. Можливо. А пане Василю, хочеться ще розібратися трішечки. Є побоювання у людей, що дешева робоча сила за кордону, ну, знову ж таки, наскільки вона дешева, чи справді готові їхати працювати за копійки, тому що люди, коли приїжджають сюди, вочевидь, їм потрібно закривати хоча б базові якісь побутові питання. От побоювання, що вони можуть займати ці мігранти, трудові місця людей, які в Україні, і збивати зарплати штучно, тому що вони будуть готові працювати за менші гроші, і, відповідно, роботодавцю не буде сенсу платити адекватну зарплату українцям. Наскільки такі побоювання мають під собою підґрунтя?
0: Яким чином один іноземець на тисячу українських робітників може вплинути на розмір заробітної плати у цієї тисячі українців?
1: Ну, це зараз один, давайте, а завтра може бути вже бути два. І наскільки ця динаміка, як вона просувається?
0: Це дуже гарне питання, але давайте будемо відверто чесними самі з собою. Ми не є привабливою країною для іноземців. В нас заробітні плати менше, ніж в наших сусідів, ніж в Польщі, ніж в Чехії, ніж в Угорщині, ніж в Німеччині, ніж у Франції. А європейські країни також потребують кваліфікований персонал. І насправді, я хочу, мабуть, когось розчарувати, але після закінчення військових дій ми будемо конкурувати з нашими західними сусідами, котрі нам зараз допомагають перемогти в цій війні, ми будемо конкурувати за повернення українців, і ми будемо конкурувати за залучення мігрантів. І поки що я не уявляю, що такого ми можемо запропонувати іноземцю, щоб він їхав саме до нас, а не залишався в європейських країнах працювати, де більше заробітні плати, де прогнозоване майбутнє, де вищі соціальні стандарти, де люди дійсно можуть отримувати реальну соціальну допомогу. Це те, чого в нас в країні, на жаль, нема, і я думаю, що і після війни багато років не буде.
1: А як українців повертати? Давайте не будемо навіть говорити про європейців чи іноземців, які працюють у Європі. Нам би українців залучити назад додому, чи це не є першочерговим завданням держави?
0: Першочергове завдання держави – це створювати умови, аби українцям було цікаво жити, створювати родини, працювати саме тут, в Україні. Держава повинна робити все, аби українці не виїздили з нашої країни. І це мається на увазі не якісь там фізичні бар'єри чи адмінприпони. Створювати такі умови, щоб українцям цікаво було знаходитися саме в Україні. Щоб українці поверталися назад на батьківщину. А для цього зрозуміло, потрібно в першу чергу, щоб був врегульований безпековий фактор. Закінчення війни буде тією точкою, коли українці будуть приймати рішення виїздити з країни або повертатися на батьківщину. І ось якраз це повернення, воно буде базуватися на трьох головних стовпах. Перше – це наявність житла.
1: Це зрозуміло.
0: Ті люди, котрі Так, ці люди, котрі втратили житло, куди їм повертатися? Оренда в нас, ну, у порівнянні з робітними платами, височенна. Купити житло на 35 років існування нашої країни, житло було недосяжним для людини зі звичайною заробітною платою. Житло – це головний фактор. Далі зрозуміла робота. І робота, котра буде приносити дохід, котрий дозволить дійсно підтримувати нормальне існування людини. І третій фактор – це зрозуміла інфраструктура, охорона здоров'я, освіта і таке інше. І ось люди, коли вони будуть приймати рішення повертатися чи залишатися, вони будуть просто порівнювати все, що вони там мають, ці три фактори в країнах Європи, і те, що вони будуть потенційно мати у нас в Україні. І просто якісь слогани, коли «давайте повертайтесь», всі ці заклики не спрацюють, якщо люди не відчують майже своїм власним гаманцем плюси повернення. І ось над вирішенням цих трьох завдань повинна працювати наша країна, наш уряд, наша влада вже зараз, під час війни.
1: Пане Василю, хочу ще запитати. Ви вже сказали про те, що буде шалена конкуренція за робочі руки, і вона виросте після закінчення війни ще більше. Як держава у законодавчому плані просувається в цьому напрямку? Наскільки врегульовані в нас ці процеси? Чи проводиться перевірка людей, які приїжджають, щоб до нас не було так, що ми потім будемо пожинати ці плоди, як деякі європейські навіть країни, в тому числі там Франція, Німеччина, які зіштовхнулися з тим, що мають проблеми з людьми, які приїхали як мігранти?
0: Це дуже гарне питання. Але ми повинні розуміти, що міграція до країн ЄС, до тієї самої Німеччини, суттєво відрізняється від тієї міграції, котра буде потенційно до нашої країни. Бо люди, котрі заїздять до Німеччини, вони можуть розраховувати на соціальну допомогу, на виплати, на безкоштовне житло. І досвід українців, котрі в тому числі перебувають в Німеччині, свідчить, що родина, маючи трьох дітей, жінка і чоловік, можуть дозволити собі взагалі не працювати. Українці так само, як і сирійці, як і мешканці інших країн, якщо бачать можливість, що можна не працювати, отримати просто соціальну допомогу, користуються цією можливістю. Міграція в Україну – це зовсім інший підхід. Це фактично пропозиція для іноземця приїхати, працювати і отримувати справедливу винагороду за свою працю. В нас не буде виплат на дітей, в нас не буде таких можливостей, що комусь будуть надавати безкоштовне житло для мігранта та його родини. В Україні не буде цього в осяжній перспективі. Тепер стосовно перевірок і таке інше. От коли я чую, що мігранти, вони несуть якісь там хвороби, таке інше, 10 мільйонів українців, котрі перетинали кордони з Європою, вони здавали якісь аналізи, вони здавали якісь, я не знаю, там, іспити і таке інше. Ні. І чомусь українці це сприймають нормально і підозрюють, що мігранти, котрі до нас будуть їхати, вони будуть грязні, вони будуть якісь там хворі і таке інше. Це, звичайно, ксенофобія, не більше.
1: Хочеться вірити, що це так і є. І ще одне. Побутових конфліктів дуже важко буде уникнути, вочевидь, тому що приїдуть люди з іншої віри, іншими звичаями, іншими традиціями, іншими навіть банально вихідними днями і традиціями споживати щось в їжу. Або це може бути неприйнятно для українців, те, що вони будуть їсти умовно, так? Як бути на цьому рівні? Чи це ніяк ти на цьому не попливаєш, і це просто треба змиритися з тим, що така ситуація буде?
0: Це дуже таке чуттєве питання, і я розділяю повністю ваше побоювання і можу сказати, що всього цього можна уникнути, якщо трудова міграція в Україну буде керована, якщо вона буде знаходитись під пильним контролем нашої держави. Ми повинні визначити чітко перелік країн, з яких ми хочемо бачити людей, а з яких ми просто не хочемо їх бачити. Ну, хай скажімо так. Далі, ми визначаємо перелік країн, ми визначаємо строк, на який може заїхати трудовий мігрант. Роботодавець, котрий наймає іноземця на роботу, повинен знаходитись під постійним контролем з боку Державної інспекції праці. Мігранти, котрі оселяються в нас, їх місця проживання можуть постійно перевіряти дільничі інспектори поліції. Ми повинні ввести окреме правило: два адмінпорушення і депортація. І якщо люди, котрі будуть їхати до нашої країни, будуть ще на в'їзді ознайомлюватись з цими правилами, я думаю, ми відсіємо відсотків 90 проблемних людей. А ті 10%, котрі зможуть створювати проблеми, бо я розумію, це люди, і всіляке може трапитись, то жодних вагань. Людина повинна бути одразу депортована з нашої країни. Ми пропонуємо людям попрацювати в Україні та заробити гроші. Ви готові? Приїжджайте до нас. Якщо ви не готові, ну, тоді наша країна для вас буде замкнута.
1: Пане Василю,
0: якщо ми будемо таким шляхом йти, ми уникнемо багато проблем.
1: Головне, щоб ми пішли таким самим шляхом. У нас буквально хвилинка залишається, і хочу ще таке питання поставити. Ми зараз багато говоримо про брак робочих рук. І як єдиний вихід, бачимо це залучення додаткових робочих рук, в тому числі і за кордон, тобто трудова міграція за кордону. А чи можливо всередині країни вирішити якось хоча б частково або більшою частиною проблему нестачі робочих рук роботизацію, автоматизацію, вдосконаленням виробництва?
0: Насправді, в вашому питанні є маніпуляція. Ніхто не говорить, що ми можемо вирішити проблему з робочими руками виключно за рахунок залучення трудових мігрантів. Наше головне завдання – повернути максимально тих українців, котрі знаходяться за кордоном. Нам потрібно максимально підвищити внутрішню мобільність, щоб людина, котра втратила роботу у Вінниці, не шукала її в Кракові, а шукала її, наприклад, у місті Черкаси. І зрозуміла, що автоматизація та роботизація допоможуть нам закрити якісь прогалини. Але якщо нам будуть потрібні сантехніки, а в нас їх фізично буде не вистачати в країні, то можна і запросити якихось людей, котрі в нас зможуть виконувати ці роботи.
1: Ну, вочевидь, робот не допоможе, так, полагодити унітаз.
0: Саме так. Саме так.
1: Хоча,
0: саме
1: от,
0: так.
1: Хоча от в Китаї я зустрівся з тим, що робот мені в номер привозив моє замовлення, і це було доволі незвично. Пане Василю, дуже вам дякую. Дякую за цю розмову, за те, що розвіяли деякі міфи. Це був Василь Воскобойник, голова Офісу міграційної політики. Ми говорили про те, що нас чекає. Тема міграції, дефіциту кадрів, майбутнього українського суспільства, і ці питання потребують принаймні чесно відкритої дискусії уже сьогодні на рівні державної стратегії. І якщо Україна правильно підійде до цих питань, то я впевнений, що ми лише виграємо від цього, якщо не будемо відкладати це в довгий ящик, а вирішувати уже зараз. Далі в ефірі програма «Поради для всіх», новини, і ми повернемося.
2: Поради для всіх на радіо Київ 98 FM.
3: Телефонне шахрайство – це найпоширеніший вид шахрайства, і дуже часто від нього страждають люди поважного віку. Зловмисник входить в довіру до клієнта банку та домагається, щоб потенційна жертва переказала йому гроші або передала дані своєї картки. Сценаріїв такого шахрайства є десятки. Але в усіх випадках зловмисник має намір виманити у вас інформацію про реквізити платіжної картки, паролі, кодові слова або переконати здійснити переказ коштів на свою користь. При цьому шахрай може назватися будь-ким – працівником банку чи мобільного оператора, співробітником НБУ, пенсійного фонду чи фіскальної служби, навіть поліцейським або комунальником. Що робити в такій ситуації? Якщо телефонує працівник банку, скажіть, що ви зараз зв'яжетеся самостійно із менеджером за офіційним номером телефону, вказаному на самій картці. Та й взагалі негайно припиняйте розмову, якщо по той бік слухавки у вас запитують термін дії картки, тризначний номер на звороті, паролі, коди банків та мобільних операторів. Банківські працівники ніколи не запитуватимуть такої інформації. Одразу кладіть слухавку, якщо людина намагається керувати у телефонній розмові вашими діями. Наприклад, просить зробити транзакцію, встановити програму на ваш пристрій, сфотографувати та переслати фото платіжної картки або перейти за посиланням, яке сам вам і надішле. Якщо ж так сталося, що ви випадково повідомили шахраю реквізити картки та паролі, негайно її заблокуйте. І не забудьте звернутися до кіберполіції.
2: Поради для всіх на радіо Київ 98 FM. Слухай Київ 98 FM.
4: Моє вітання 10:30 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі новини коротко. Наводив російські гради та FPV-дрони по Нікополю на Дніпропетровщині. СБУ затримала місцевого рецидивіста, який за гроші здавав російському ФСБ позиції ППО та фортифікації Сил оборони. Контррозвідка затримала чоловіка на гарячому, тепер йому загрожує довічне ув'язнення. Київський метрополітен з поліцією та медиками працює над єдиним алгоритмом дій у випадках, коли пасажиру стало зле за межами підземки. Нагадаю, приводом стала ситуація, коли 8 травня біля метро Політехнічний інститут помер чоловік. Очевидці заявили, що їм не дозволили оперативно використати дефібрилятор зі станції. У Києві відсьогодні на місяць частково обмежать рух столичним шосе. Дорожники ремонтуватимуть асфальтне покриття на ділянці від зупинки громадського транспорту. Автомобільний центр до вулиці Острівної. Проїхати можна буде лише двома крайніми смугами у напрямку міста. Обмеження триватимуть до 20 червня. У Києві невдовзі відкриють новий пішохідний міст у парку Наталка на Оболоні. Переправу через заводь місто втілює у партнерстві зі столицею Литви за мотивами мосту короля Міндаугаса у Вільнюсі. Міст стане частиною оновлення південно-західної частини парку на вулиці Прирічній. І на сам кінець про те, що сьогодні день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. 18 травня 1944 року радянська влада розпочала насильницьку депортацію майже 200 тисяч кримських татар із півострова. Людей перевозили у нелюдських умовах, десятки тисяч загинули від голоду, хвороб і виснаження. Це всі новини на цю мить. Наступний випуск за півгодини.
2: Реклама на Київ.ФМ. Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ. Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ.ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Соціальна реклама.
6: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
7: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
8: Почувається спустошеним.
9: В родині все погано.
10: Він наче не відчуває більше радості від життя.
6: Але це ж анонімно.
11: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
5: Соціальна реклама.
2: Знати все не можна.

0: Павою. Реальні люди. Відверта розмова. Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Друзі, вітаю. Далі продовжуємо темою, про яку вже ви чули в новинах. Сьогодні 18 травня, сьогодні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. І ця дата, вона болюча не лише для кримських татар, а і для всіх українців, всієї України, та, напевно, і для всього світу, для всього прогресивного і цивілізованого світу. Бо 18 травня ми вшановуємо пам'ять жертв депортації кримського народу. Це було ще в 44-му році, але той відгумін тих подій ми точно чуємо і донині, і сьогодні, як ніколи, відчуваємо, що робила совєтська, радянська влада і що робить зараз російський режим. Це спадкоємець радянської влади, і нічого не змінилося. Змінилися самі злочини, але як вони їх виконують, це точно не помінялося. І це історія про злочин радянської влади, про вигнання з рідної землі, про спробу стерти взагалі пам'ять, як це було з народом із Криму, і про повернення пам'ять та опір. Наш гість – це Аким Галімов, журналіст, продюсер, засновник проєкту «Реальна історія», людина, яка у своїй родині пережила цю трагедію. Пане Акіме, вітаю вас.
2: Андрію, вітаю. Дякую за запрошення.
1: Дякую, що долучився. Тож, 18 травня для кримських татар – це дата родинної пам'яті. Для тебе особисто, що означає цей день? Я знаю, що твоя родина, твої предки теж пережили ту страшну депортацію.
2: Саме так, з Криму в 44-му році був депортований мій дід, мене назвали на його честь, його теж звали Аким. Він був підлітком насправді, і знаєте, ну для кожного кримського татарина це дуже болюча тема, трагічна тема, яка завжди жила в, ну, в кожній кримсько-татарській родині, тому що, знаєте, в нас ну неможливо усвідомити життя кримських татар без цих історій про депортацію, тому що депортували весь народ, і відтак ми всі переживали і переживаємо цю біль. Звісно, що в моїй родині завжди про це розповідали, коли ми мешкали в Криму, в нас щороку 18 травня відбувалися мітинги в пам'ять про жертв депортації, тому це ті сторінки історії, які ми сьогодні маємо вивчати, знову до них повертатися, тому що, ну, насправді Росія зараз продовжує в Криму таку саму політику, як і совєтська влада в совєтські часи проти кримських татар.
1: Акіма, а от як ця історія жила у вашій родині, от там ще в період Радянського Союзу, там 80-ті роки, коли ще був Радянський Союз, початок 90-х, про це говорили відкрито, чи все ж таки це замовчувалося, і це була така сакральна інформація, яка передавалася тільки вдома за зачиненими дверима?
2: Ти знаєш, ну я про це говорив зі своїми батьками, тому що я народився в 85-му році, відповідно, я сам, ну, якби, не
1: зачепив
2: цих розмов до цього часу, але я багато про це говорив зі своєю мамою, ну, власне, її тато був депортований з Криму, мій дід, і вона завжди казала, що в совєтський час, насправді, про це батьки намагалися не розповідати, тому що, ну, саме так було в нашій родині, напевно, в кожній родині це було по-своєму, ну, в нашій родині мама каже, що не дуже багато її тато, мій дід про це розповідав, і загалом, коли заходила мова про депортацію, то він завжди закривався в собі і намагався, ну, так чи інакше не говорити багато. Я думаю, що це пов'язано передусім з тим, що це величезна внутрішня трагедія, тому що під час депортації, ну, за різними оцінками, до половини нашого народу загинуло в перші роки після депортації. І, наприклад, мій дід, ну, він підлітком був депортований, і вони потрапили з його батьками в різні взагалі вагони, опинилися в Узбекистані в різних місцях, і це не такі часи, як зараз, коли там є інтернет, можна списатися, дзвонитися. Тобто ти в 44-му році малим пацаном опиняєшся десь там в узбекських степях без батьків і не знаєш навіть, як їх знайти. Він тільки через кілька років зміг відшукати свою родину, вони знайшлися там. Тому і я думаю, що це для нього була трагедія, про яку, напевне, не дуже, ну, загалом якось хотілося розповідати. По-друге, звісно, страх, тому що, знаєте, ну, попри те, що кримські татари в Совєтському Союзі були вигнанцями, але життя продовжувалось, і потрібно було якось адаптуватися в цю совєтську більшовицьку дійсність. І відповідно, ну, скажімо, самі кримські татари, ну, щоб мати змогу хоч якось вижити, вони теж не сильно афішували про ці події. Тому я думаю, що певною мірою от якось родина намагалась убезпечити від якихось наслідків, які можуть бути, тому що всіх татарів називали зрадниками через цю огульне звинувачення в колабораціонізмі. Вже після розвалу Совєтського Союзу, звісно, що ця історія стала відкритою, коли кримські татари почали масово повертатися до Криму, до України, то звісно, що всі ці історії почали спливати. І вже тоді, ну, я вже, власне, був тоді школярем і більше питав, і більше вже мама розповідала. Мій дід, на жаль, помер в 91-му році, мені було 6 років, і я, ну, звісно, в 6 років не міг його розпитати про те, про щось сьогодні мені би дуже хотілося з ним поговорити. Але отак це відбувалося в нашій родині. І звісно, що після вже 90-ті, 2000-ні, і зараз особливо, після анексії Криму, після окупації Криму, ну, в нашій родині, наприклад, ми тепер вже намагаємось більше інформації зібрати, опитати тих родичів, які ще можуть щось пам'ятати, тому що ну, захотілося і самим більше в цьому розібратися, і знаєте,
1: тобто, ти досліджуєш цю тему, так?
2: Саме так. Та ми зробили в нашому проєкті «Реальна історія» великий фільм, присвячений депортації кримських татар. Є на нашому YouTube-каналі, багато переглядів має. І дійсно, ну, я намагаюся так чи інакше по-журналістськи досліджувати цю тему. Мені і цікаво, і водночас це також, ну, певне відновлення справедливості.
1: Скажи, совєтська влада, я б сказав вже навіть російська, да, по суті, вона фальсифікувала те, що зробила от тоді в 44-му, і наслідки, які тяглися десятиліттями після того, що вона робила для того, щоб стерти взагалі ідентичність, пам'ять про і цей злочин, і про народ як такий. І наскільки це може корелюватися, наскільки це може накладатися на ту ситуацію, яка зараз відбувається уже з українцями?
2: Ну, Андрій, тут насамперед важливо сказати, що Совєтський Союз підготував, ну, наскільки міг підготувати таку, скажімо так, в лапках правову базу для депортації кримських татар. Звісно, що ця правова база, коли ми сьогодні дивимося на ті документи, які були опубліковані, за якими кримських татар депортували, це, ну, знаєте, абсолютно нічемні документи, да, тому що є указ від 44-го року, де, власне, всіх кримських татар звинувачують в колабораціонізмі. Ну, я не знаю, той, хто хоч якось має якийсь стосунок до законів, до юриспруденції, розуміє, що неможливо актом звинувачити весь народ. Ну, тобто, це нонсенс, розумієте? Тобто, злочин, він завжди має конкретну
1: персоналізований, людину, так.
2: Скоїло, чи групу осіб, так. Там мають бути докази конкретні, да? А коли цей наказ починається зі слів, що многі кримські татари в годи Великої Отечественної війни там були колабораціоністами, ну, це нонсенс. Ми розуміємо, що це просто якби те, що потрібно було Сталіну для легітимізації цього геноциду і виселення кримських татар. Тому вони спиралися на такі накази, і, власне, починаючи от з цих документів про те, що нібито велика кількість кримських татар була посібниками нацистів, за це всі кримські татари до одного мають бути депортовані. З цього все почалося. Далі Совєтський Союз розгорнув вже велику пропагандистську кампанію по тому, щоб підсилити, да, тому що потрібно було, щоб, ну, щоб і люди в це повірили, да, ну, бо в багатьох виникають питання, ну, а чого кримських татар депортували і так далі. І тому запустилась величезна машина пропаганди, переписувалися підручники. Якщо ми навіть подивимось на українські підручники історії совєтських часів, то, ну, можна прослідкувати, знаєте, це насправді і до часів окупації Криму відчувалося, да, хто названий одвічним ворогом українців. Не московити, а татар, кримські татари, розумієте? Це теж, ну, завжди це загострення на тому, що, а, це ж кримські татари завжди воювали з козаками, вони ж там десь зрадили Богдана Хмельницького і так далі, і так далі. Тобто підсвічувались такі, а часто вигадувались події, факти, які мали посіяти і вкорінити ось цю думку, що кримські татари якісь зрадники.
1: А зараз так само, що... зараз так само робить російська пропаганда, от, скажімо, на території окупованого Криму. Щодо українців, щодо тих самих татар, тому що татарам в 14-му році, як і українцям багатьом, знову довелося виїжджати з свого місця, де вони жили.
2: Саме так. Це робиться і через освіту, це робиться і через культуру, це робиться і через ЗМІ. Знаєте, в Совєтському Союзі було таке жахливе слово, я думаю, що наші батьки його точно добре пам'ятають, це слово звучало «неблагонадіжність». Да? Ось ця, я навіть не знаю, відповідник, як «неблагонадійність». Да? «Неблагонадійність».
1: Наша мова наскільки милозвучна, що у нас немає таких ганебних слів.
2: Саме так. І, власне, оце слово, да, воно, скажімо так, воно не має якогось конкретного звинувачення, але на людей дивляться косо. Да, от якщо, наприклад, не знаю, там твої батьки відправлені в Сибір були, да, не знаю, за те, що вони були в УПА, чи вони там, не знаю, якісь спротив чинили, то і ти теж неблагонадіжний. І оце те, що зараз робить Росія в Криму по відношенню до українців, по відношенню до кримських татар. Тобто до них, до всіх формується така політика, як до, знаєте, такого, навіть не до людей, а до такого національного елементу, скажімо так, неблагонадійного, да, який, не знаю, там, може у відповідний момент підставити не плечо, а ніж. Ну, знаєте, враховуючи політику Росії по відношенню до кримських татар за останні 300 років, я думаю, що навряд чи кримські татари да, плекують якусь особливу любов до Росії, але тим не менш в Криму Росія продовжує цю політику знову, щоб завжди, знаєте, до кримських татар ставились як не як до якогось чужорідного елементу в Криму. А це ж насправді це головна історія, яку Росія хоче. Тобто їм заважають кримські татари в Криму. Чому? Тому що кримські татари завжди з самою своєю присутністю нагадують їм про те, що, друзі, ви тут з'явилися лише в кінці 18 століття, а до того вас тут не було. Тому говорити про якусь там ісконно рускість, там, да, якісь споконвічні там російські території в Криму неможливо, тому що Крим ніколи не був російським. Ну, тобто перша нога росіянина там вступила тільки в кінці 18 століття, це всього 200 з чимось років тому, не так давно. І тому, відповідно, кримські татари, вони руйнують ось цю глобальну візію, яку росіяни намагаються сформувати по Криму, і тому так чи інакше росіяни зараз витісняють кримських татар з Криму через продовження тієї ганебної політики, яка була в Совєтському Союзі.
1: Тобто, якщо проводити паралелі з українцями, яких витісняють з Криму, як так само, як кримських татар, навіщо це вони роблять зараз, росіяни, так само, щоб не заважали українці їм, щоб на своїм нагадуванням, своїм існуванням нагадувати, що це Крим зовсім не ваш, Крим український?
2: Саме так, зокрема для цього, окрім цього, я більш ніж переконаний, що росіяни, як би вони не створювали картинку, знаєш, такої впевненості в своїх силах, вони все рівно в голові тримають думку, а що буде завтра? А що, якщо подивіться на їхні пляжі зараз в Криму, де я от буквально
1: заставлені такими зубами бетонними,
2: цими зубами там дракона, чи як вони називаються. Розумієте, це ж не просто так. Ну тобто вони все рівно сидять, вибачте, на одному місці і дуже бояться, що завтра щось в Криму може трапитись. Да? Не знаю, хтось висадиться, щось зміниться.
1: Це, знаєш, як злодій. Мені нагадує злодія, який щось вкрав і сидить і боїться, що його викриють, так?
2: Абсолютно. Абсолютно правильна аналогія. І тому українці, кримські татари в Криму, вони для них становлять загрозу, тому що вони розуміють, що з наближенням наших сил оборони до Криму чи з проведенням тих чи інших операцій, звісно, що українці, кримські татари, вони точно не будуть друзями Росії. Да? Відповідно, вони будуть посилювати всі проукраїнські речі, які будуть відбуватися в Криму. І це загроза. Це насправді теж, знаєш, перегукується 44-м роком, тому що ми з багатьма істориками говорили, і сьогодні, коли ми намагаємось розібрати справжні причини депортації, да, в Сталіна була конкретна мета, ну, Друга світова війна продовжувалася, і він планував подальший наступ і захоплення проток Дарданели, і, власне, Босфору і Дарданели. Так, і подальший наступ на Туреччину. Відповідно, вони боялися, що кримські татари, як мусульмани, залишаться, умовно кажучи, там в тилу частин Червоної армії і можуть...
1: І справді стануть колабораціоністами, так?
2: Так, завадять цим планом. І тому сьогодні, коли ми говоримо про українських кримських татар, в Криму це те саме. Тобто вони бояться, що ці сили кримсько-татарські, українські, вони просто підсилять все те, що буде відбуватися в Криму. Тому, да, очевидно, що максимальна задача видавити, да, когось відправити у в'язницю, когось відправити в Сибір, когось просто видавити, щоб люди виїхали з Криму там в Україну чи ще кудись. І так далі. І натомість завести туди якомога більше людей з там, не знаю, Владикавказу, Магадана, Ростова, там, да, звідкися там Єлизаветграда.
1: Так, до речі, я про це хочу запитати, Акіме. От Росія, вона готується до того, що можливо Крим доведеться віддати. Це вони так думають, що можливо, але ми точно переконані, що Крим буде українським. І от вона витісняє нелояльних, переслідує кримських татар, українців, витісняє їх і завозить туди російські елементи, дуже часто з такого неблагонадіжного, як ми казали, та районів Росії. Це можна вважати, що це боротьба не лише за територію, а і за ідентичність, за те, щоб взагалі стерти будь-яку пам'ять там і населити тими людьми, які просто будуть фізично противитися потім поверненню людей додому.
2: Так і є. Це передусім робиться для того, щоб знищити будь-яку проукраїнську, кримсько-татарську ідентичність в Криму, розмити її максимально. І знаєш, тут далеко не треба ходити. Ми працювали кілька років тому в музеї Голодомору і готували фільм про Голодомор. Дивилися на документи, наприклад, по сходу України. І це ж реально в архівах є. Тобто є цілі села на сході, на нашому сході, на Донеччині, на Луганщині, де от після Голодомору прямо селами люди вимирали, пусті хати стояли. Да? І потім далі йдуть повідомлення від цих місцевих партійних органів влади совєтських, да, що в нас тут, наприклад, там 30 хат звільнилося, да, дайте нам там з якогось Іванова сюди там стільки-то родин російських, да, в ці хати заселити. І таким чином змінювалася етнічна складова на нашому сході, наприклад. І так само вони зараз роблять в Криму, вони розмивають кримське татарське ядро, розмивають українське ядро для того, щоб максимально насилити його цим російським, проросійським елементом, який далі там буде голосувати, буде приймати участь в подальшому житті Криму. Але я сподіваюся, що з наближенням деокупації все ж таки ті люди, які не мали українських паспортів до 2014 року, на мою суб'єктивну думку, саме це має бути фактором для подальшої вибудови політики української в Криму після деокупації, да, наявність саме українського паспорта на період до 2014 року. То я дуже сподіваюся, що ці люди просто сядуть в вагони. Я не знаю, чи буде ще тоді Кримський мост існувати, чи якийсь інший спосіб, і просто Крим залишить. А ті, хто не залишить, очевидно, нам доведеться, Совєтський Союз, нам дуже добру школу дав. Як швидко позбавлятися людей, які можуть становити сьогодні для нас загрозу. Не хочеться, звісно, до таких вдаватися речей, але як інакше? Я думаю, що всі люди, які заїхали в Крим після 2014 року, вони мають його залишити в той чи інший спосіб, добровільно або примусово. Це моя позиція.
1: Пане Акіме, яка ситуація кримських татар сьогодні в Криму? Чи, може, там є інформація, чи залишаються вони там ще там? Чи життя для кримських татар зараз у Криму, воно просто неможливе, і всі змушені були поїхати звідти?
2: В Криму залишається величезна кількість кримських татар. Знаєш, Андрій, життя воно різне, да, і кожен живе по-різному, але в цілому я скажу так, що якщо ти кримський татарин сьогодні в Криму і маєш, бодай, найменшу політичну позицію, то, скоріш за все, тебе дуже швидко схоплять, і ти опинишся десь там в Лефортово, в російських в'язницях. І ми це бачимо. За цей час, мені здається, останні дані, понад 500 бранців, людей, яких за політичними звинуваченнями відправ заарештували в Криму, і більше половини з них це кримські татари. Тобто ми говоримо про те, що очевидно ця політика передусім направлена проти кримських татар. Тому це небезпечно. Сьогодні кримські татари в більшості вони йдуть в таку, внутрішню еміграцію, тобто намагаються так чи інакше не демонструвати свої позиції, якщо вони є, тому що це просто небезпечно. І знову таки ми маємо розуміти, що кримських татар в Криму до окупації було всього 10% від загального населення Криму, да? Тобто порядка там трошки більше ніж 200 тисяч на 2,5 мільйона. Зараз за різними оцінками в Крим ще там 1-1,5 мільйона заїхало людей, тобто кримських татар ще менше в відсотковому стані, в відсотковій кількості. Відповідно, ну, навіть той спротив, який чиниться в Криму сьогодні, в співвідношенні до кількості кримських татар, він насправді є величезний. Спротив Криму продовжується, ми теж про це маємо пам'ятати, що далеко не всі в Криму мають проросійську позицію, як про це розказують росіяни, велика кількість українців, кримських татар ризикують своїм життям, піднімають українські прапори, намагаються так чи інакше саботувати рішення і дії окупаційної влади, намагаються допомагати нашим збройним силам і так далі. Це насправді дуже, ну, взагалі окрема тема, складне і небезпечне життя в окупації. Тут ми не тільки про Крим маємо говорити, загалом про наші окуповані території, схід і південь, але спротив там в Криму шалений. І ті результати наших збройних сил по ураженням сили засобів окупантів на тимчасово окупованих територіях, ті ж результати вони теж не просто так досягаються. Да? Тобто ми розуміємо, що там є наші люди, які допомагають, і наша задача, звісно, максимально їх підтримувати і пам'ятати про те, що цей спротив в Криму і на інших окупованих територіях відбувається.
1: Акіме, буквально 30 секунд нам залишається. На твою думку, що нам треба робити? Як нам треба говорити з молоддю, з дітьми? Можливо, якось вносити якісь нюанси у історичні підручники, з якими навчаються, щоб от ця дата не була просто формальною датою в календарі, так, а живим розумінням, що це наша історія і що нам потрібно про це знати і протистояти максимально.
2: Ти знаєш, ну, я працюю над цим в галузі такого популярного контенту. Ми створюємо багато відео, багато різних проєктів для YouTube, для інших платформ, де ми розказуємо про спільну історію кримських татар і українців. Мене теж завжди трошечки, так, знаєш, хвилювало те, що кримські татари – це завжди, от дійсно, або коли день депортації ми про них згадуємо, да, або там в підручниках з історії, це завжди там якийсь останній параграф, тим часом в Криму, там, да, і там два абзаци. Ми все ж таки маємо говорити про єдину політичну націю українців, складовою якої є кримські татари. Ми маємо говорити про спільну історію, тобто не про кримсько-татарську історію і українську історію, а про одну українську історію, де є кримські татари.
1: І головне, щоб вона була невигадана, щоб вона була правдивою, так.
2: Саме так. Сьогодні відкривається багато документів, ми працюємо в турецьких архівах і за кордоном, документів, які насправді, ну, загалом розбивають ці совєтські міфи, в тому числі там про зрадників чи одвічних ворогів. Тому що стосунки між українцями і кримськими татарами, вони були різними. Дійсно, були і війни, але були і не війни, була і торгівля, були і союзи, було і перебування в одних державних утвореннях. Тому ці стосунки були різні між сусідами, завжди обмінювалися культурно. Просто подивитися на те, скільки спільного в українців і кримських татар, в, не знаю, в фольклорі, візерунках, в вишивці, в традиціях, навіть на побутовому рівні. Так, різні релігії, іслам і християнство, але все рівно на побутовому рівні дуже багато точок дотиків. І от якраз про ці спільні речі, про спільну історію потрібно розповідати, щоб в нашому молодого покоління формувалося ставлення один до одного, що ми не два якихось роз'єднаних народи, які так якось долю судів опинилися в одній країні, а що все ж таки ми творили.
1: Дуже багато років жили разом. Дуже дякую, Акіме. Акім Галімов, журналіст, продюсер, засновник проекту «Реальна історія», говорили про 18 травня, День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Далі в ефірі «Янголи спорту», новини, і ми повернемось.
0: Знати все неможливо. Знати важливе.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена.
1: З малку Володимира Ракова манили сцена і танці. Він мріяв підкорювати глядачів своїм талантом, і ці мрії стали реальністю. Володимир навчався в найкращих танцювальних школах США. Broadway Dance Center New York, Millennium Los Angeles, Movement Lifestyle Los Angeles. Його ім'я засяяло після перемоги в шостому сезоні шоу «Танцюють всі». А згодом він став хореографом цього проєкту. У 2018 році здобув ще одну важливу перемогу на World of Dance у Берліні. Володимир мав усі можливості будувати кар'єру за кордоном, але його серце завжди залишалося з Україною. Він долучився до лав Збройних сил України ще на початку повномасштабного вторгнення. Хоча для нього ця війна почалася раніше, з анексії рідного Криму. Воїн 2-го стрілецького батальйону 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила до останнього боронив свою країну. 6 січня 25-го року Володимир Раков загинув, віддавши життя за свободу України. Йому було лише 30 років. Світла пам'ять герою.
0: Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: Моє вітання, 11.01 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про атаку російських військ цієї ночі, про загрозу ядерній безпеці, а також про новий міст у парку на Оболоні. Про це і не лише за мить. Російська атака по Дніпру та області тривала понад 6 годин, повідомив Володимир Зеленський. Там росіяни пошкодили багатоповерхівку та об'єкти цивільної інфраструктури. Також під ударом була енергетика і житлові будинки. Наразі відомо про 18 поранених, серед них 2 дітей. Також в Одесі 2 постраждалих і зафіксовано влучання дронів. Один з них поцілив у судно, що належить Китаю. РФ не могла не знати, чи є воно, зауважив президент. Загалом руйнування є у щонайменше 8 областях. Усього, за даними повітряних сил РФ, застосувала 546 засобів повітряного нападу, 22 ракети і 524 ВПЛА. До справ міжнародних МЗС України засудило атаку дрона біля АЕС «Барака» в ОАЕ. Унаслідок атаки спалахнув генератор. МАГАТЕ повідомило, що один із реакторів перейшов на аварійне дизельне живлення, хоча радіаційний фон у нормі. Андрій Сибіга наголосив, що будь-які удари поблизу ядерних об'єктів є неприпустимими та становлять загрозу глобальній безпеці. Також він нагадав, що Україна вже понад 4 роки зазнає навмисних ударів Росії по енергетичній інфраструктурі, включаючи атомні електростанції. Про справи столичні. Вже понад місяць у Києві триває обговорення підвищення вартості проїзду у громадському транспорті. Зміни мають зменшити дотації з міського бюджету, а кошти спрямують на підготовку до наступного опалювального сезону. Про це в етері телеканалу «Київ-24». Повідомив міський голова Віталій Кличко. За його словами, найближчими днями місто отримає фінансове обґрунтування цього питання.
3: Він буде нижче, ніж собівартість проїзду. Тобто транспорт буде залишатись дотаційним, але не в тих обсягах, які на сьогоднішній день є. Хотів би також зазначити, що транспорт у нас дотаційним 12 мільярдів гривень на цей рік. І нам потрібно зменшити колосальні дотації на транспорт. Вони дозволять і велику також частину цих грошей спрямувати на підготовку до наступного опалювального сезону.
2: На Оболоні невдовзі відкриють новий міст на вулиці Прирічній. Проект «Місто втілює» у партнерстві зі столицею Литви за мотивами мосту короля Міндаугаса у Вільнюсі. Він стане символом багаторічного партнерства між столицями і частиною оновлення південно-західної частини парку. Під час підготовки концепції провели три етапи відкритих громадських консультацій з мешканцями, повідомив мер Віталій Кличко, і додав, що створення комфортного простору для прогулянок і відпочинку киян допомагає людям відновлюватися емоційно та підтримувати психологічну стійкість. І на сам кінець про пам'ять. Сьогодні день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. 18 травня 1944 року радянська влада розпочала насильницьку депортацію кримських татар із півострова. Майже 200 тисяч людей примусово вивезли до віддалених регіонів Радянського Союзу. Людей перевозили у нелюдських умовах. Десятки тисяч загинули від голоду, хвороб і виснаження. Верховна Рада України офіційно визнала депортацію кримських татар геноцидом. І сьогодні ми згадуємо невинних жертв. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду в столиці.
4: Погода на Київ-ФМ.
2: Зараз у Києві повітря прогрілося до 19 градусів, максимум на сьогодні прогнозують 22 тепла. Вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 14. Протягом усього дня та вечора зберігатиметься абсолютно похмура погода, однак опадів не передбачається. Вітер помірний 7 метрів на секунду, захід сонця о 20:43. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
0: Київ-ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Сьогодні день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Пам'ятаємо примусову депортацію кримських татар 1944 року. Пам'ятаємо і прогоніння корінного народу Криму і зараз.
5: Слухай, слухай.
0: Сучасна музика. Актуальні новини.
4: Ви на хвилі Київ ФМ.
0: Реклама на Київ ФМ.
6: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
7: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298.

0: вагою. Реальні люди. Відверта розмова. Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Друзі, доброго ранку. Це друга кава. Я Андрій Ковальський. І далі продовжуємо і будемо говорити про дзвінки, про телефонні дзвінки, повідомлення, які дуже дратують, інколи лякають, а буває таке, що і банально обкрадають українців. От зізнайтеся кожен сам собі, от як часто ви отримували дзвіночок, приблизно такий: вітаємо, ви виграли приз, або ваш телефон обрано для спеціальної пропозиції, на вас оформлена знижка, і тільки зараз, тільки у нашій компанії ви можете отримати 100 мільйонів мільйонів. Такі дзвінки отримують тисячі українців, я переконаний, я не виняток, теж їх отримував. І проблема вже не лише у нав'язливій рекламі, бо часто за цим стоять шахрайські схеми. Як це працює? Чому шахраї так добре знають психологію людей, використовують її? І найголовніше, як себе захистити, чого не варто робити? Будемо про це все говорити просто зараз з експертом з цифрових технологій Quality, телекомом-аналітиком Олександром Глущенком. Пане Олександре, вітаю.
2: Добрий ранок. У мене дійсно зараз буде друга кава.
1: Супер.
2: Я вже собі налив.
1: Добре, що ви підготувалися, тому що в нас дуже серйозна розмова, і без другої кави, як то кажуть, тут не розберешся. Олександре, наскільки сьогодні масова оця проблема шахрайських рекламних, бо ці рекламні дзвінки такі нав'язливі, знаєте, я інколи теж їх розцінюю як шахрайство якесь.
2: Ну, я пропоную ці дзвінки розділити на дві категорії. Перша категорія – це телефонний спам, коли вам телефонують, пропонують курси юристів. О май гад, у нас в країні юристи займаються порушенням закону. А друга частина – це дзвінки, там, де завдання яких витягти з вас гроші. Тому спам і крадіжка.
1: Так от, наскільки це розповсюджено? Бо дехто може сказати, що це не так і розповсюджено, але для мене це була новина, тому що буквально кілька днів тому, чому я вирішив підняти це питання, я отримав знову ж таки дзвінок від, здавалося б, живої людини, яка, не лінуючись, мені напарювала, що...
2: Юридичні послуги?
1: Ні. Вона напарювала, що мій телефон якимось дивним чином потрапив в список трьох якихось переможців чогось. Але для цього треба зробити що?

0: юридичної компанії, який розповідав мені, що у них персонально в офісі якийсь сірожа залишив мій номер телефона як людини, якій конче необхідні їх прекрасні послуги. Я кажу, слухайте, ну це, звісно, весела історія, класна казочка. Я б на вашому місці, коли порушив закон, теж би розповідав, що ну я не винний, не все так однозначно, це хтось залишив ваш номер. А ви можете ідентифікувати сірожу? І мені почали розповідати, що ми не маємо права передавати дані третіх осіб. Я говорю, тобто приймати дані третіх осіб ви можете, а передавати ви не можете. Ви можете персонально приїхати до нас в офіс десь в центрі Києва і розповісти нам, що ви не знаєте цього сірожу, і, можливо, тоді, але це не точно, ми видалимо ваш номер. Ну, я людина порядна, законопослушна, я взяв їх номер і поскаржився в Національну комісію з електронних комунікацій. Благо, кожен українець має право поскаржити своєму мобільному оператору на спам телефонний або регулятору.
1: Як це зробити? Така... Як це зробити? Як поскаржитись? От у мене в телефоні є прийнятий дзвінок, або не прийнятий, ну прийнятий дзвінок від шахраїв, яких я вважаю шахраями. Куди я можу поскаржитись і наскільки вірогідно, що їх ідентифікують як шахраїв і надалі вони не зможуть з цього, принаймні, телефона мучити людей?
0: Ну, по-перше, є на сайті регулятора nk.gov.ua форма, яку ви можете заповнити. Ви можете зателефонувати своєму мобільному оператору і поскаржитись на те, що вам з оцього номеру надокучали. І коли кількість номерів, кількість скарг на номер накоплюється, тоді вмикається алгоритм, і цей номер блокується. Минулого тижня, здається, була новина про те, що в Україні через таку процедуру було заблоковано тисячі номерів спамерів. Цей номер просто вилучається з обороту, і ним більше не можуть користуватись. Тому закон є, але кількість шахраїв, які вважають, що вони мають право обходити законодавство, зменшилась, але все ж таки вона є. Законодавство діє виключно в площині наразі, що кожен телефонний дзвінок, він стає дорожчим, і коли вам напарюють якісь послуги, які ви не замовляли, або розповідають, що якийсь сірожа залишив ваш номер телефона, ви просто повідомляйте цим прекрасним людям, щоб вони видалили ваш номер і більше вам не надокучали. І далі або через мобільний оператор, або через регулятора подаєте скаргу. А тепер повертаємось до дійсно шахраїв, які пропонують тобі виграти
1: щось.
0: Чи вам виграти щось. Ну тут логіка дуже проста. Якщо ви нічого не купували, якщо ви ніде не залишали ваш номер телефона, то у вас повинно бути перше головне питання. Що це за атракціон недиваних щедрот, що хтось вирішив от просто так вам от з нічого просто подарувати якийсь автомобіль рандомно? Так не буває. Вам для того, щоб прийняти участь в чомусь, треба першими зробити дій, за там лотерейний квиток купити або десь зареєструватися. Якщо ви не робили жодних дій, тоді виникає питання: а як же ж ці братульочечки вас знайшли? І чому це ви такий щасливчик? Насправді це тупа примітивна схема, задача якої затягти вас в квест, що вам будуть розповідати: ось, вже дивіться, вже машина, ми вже дверку відкрили, ось ключі у нас в руках.
1: Лише дайте нам тисячу гривень, всього тисячу гривень нам дайте, там, чи там дві.
0: Да, з вас будуть витягувати потихеньку гроші, на якомусь етапі ви просто скажете, що ви більше в ці ігри не граєте, але гроші залишаться в шахраїв, тому я наполегливо рекомендую не грати в такі азартні ігри, особливо якщо ви ніде нічого не залишали, не приймали участь і граєте не ви, а грають вас. Хочу дати рекомендацію. Є сайт надійно.org. Ви там можете почитати, там є база знань різного роду схеми і махінації, якими вас намагатимуться або можуть обманювати в цифровому світі. Буде дуже корисно людям з відсутністю критичного мислення.
1: Пане Олександро, ми все розуміємо, так, які є заходи безпеки треба вживати, але дуже часто людина, коли отримує такий дзвінок, вона все якось вмить забуває, вилітає з голови, і шахрай може звучати дуже переконливо, як співробітник банку.
0: Ваша картка заблокована, так?
1: Так, абсолютно. Які дані, що категорично не можна говорити телефоном незнайомцям, бо це все незнайомці, якщо навіть кажуть, що вони з банку.

0: І якщо дзвінок звучить, ну, здавалося б, дуже переконливо, але все одно, що ні за яких умов, ні за яких там ситуацій не можна говорити в телефонному режимі і передавати в телефонному режимі.
1: Якщо вам телефонують і хтось там з криками, там, шумом, з скрипом розповідає, що мама, папа, я телефоную з поліції, я тільки що там збив людину, то треба взагалі подивитися в паспорт, чи є у вас діти. Можливо, це не вам телефонують.
0: У мене, до речі, вибачте, перебью, у мене колись така історія була, подзвонили дружині голосом, що мама, папа, я в поліції, була тільки, ну, потрапив в складну ситуацію, це твій син, у мене справді є син, але сину на той момент було 5 років, і він мирно спав в сусідній кімнаті. Так, була така ситуація, була дуже смішно.
1: Треба було порекомендувати, сказати, синку, давай, бери лопату і прикапуй. А насправді, якщо вам телефонують такі шахраї, треба холодно відноситись до таких дзвінків і розуміти, що вони грають на емоціях, це соціальна інженерія, головне завдання вас шокувати, і поки ви в такому стані прострації, витягти з вас максимальну інформацію і результатом витягти з вас кошти, щоб ви щось кудись перевели, при цьому не факт, що у вас є діти, або вони могли потрапити в таку ситуацію. Якщо вам телефонують представники банка, мобільного оператора, в більшості випадків вони самі не телефонують, ви можете вислухати цю тираду, що вони вам будуть пропонувати. В жодному випадку не передавайте взагалі ніяких даних, ні цифри, нічого. Просто кажете «Окей, дякую, ваш дзвінок дуже цінний для нас», кладете слухавку, берете номер мобільного оператора або банка, який є у вас на картці, перетелефоновуєте туди і вже починаєте задавати питання їм, чи телефонували вам. В 99% ви дізнаєтесь, що це були не вони, і, скоріше за все, це були шахраї, тому я рекомендую взагалі не вестись на телефонні розмови. Вам можуть розповідати будь-що, що ваша картка заблокована. Зараз мені колись телефонував якийсь аферіст. Ну, по-перше, це кумедно звучить про те, що вам телефонують зі Служби безпеки національних банків України. Ну, це смішно звучить. Національний банк України – це регулятор, це не банк, це не фінансова установа.
0: Він як мінімум один.
1: Ні, це регулятор.
0: Я кажу, ну, Національний банк один, це, в принципі, не може бути в множині, але це вже нюанси, до яких ми прискіпуємося. Пане Олександре, наскільки реально, що зараз шахраї можуть використовувати штучний інтелект, який зараз має фактично безмежні можливості, і використовувати ваш голос під час таких розмов для того, щоб потім генерувати ваш голос у потрібних, не знаю, якихось моментах для того, щоб проходити голосову ідентифікацію, умовно, так? Або чи потрібно відповідати взагалі на такі дзвінки, чи не пробиває система автоматично, чи живий цей номер, чи він взагалі відповідає? Як взагалі діяти людям, відповідати, говорити, підтримувати розмову з шахраями, навіть розуміючи, що це шахраї, чи просто класти трубку?
1: Ну, є багато варіантів. Перший варіант – це холодний прозвон, коли просто вам телефонують, ви піднімаєте слухавку, а там тиша. Це робот обзванює базу номерів, і якщо ви взяли слухавку, номер живий, і далі вам на нього починають вже телефонувати, пропонувати якісь послуги, або надходять якісь смски. Порада дуже проста. В будь-якому випадку шахраї використовують нейромережі для того, щоб оптимізувати свої витрати на свої шахрайські дії, у вас повинні бути певні правила гігієни, тобто ви нікому не передаєте жодних даних, там ви будете розповідати про номери телефонів, про номери карточок, три циферки ззаді, якісь паспортні дані, нікому нічого не маєте права передавати. Мені колись телефонували шахраї, розповідали, що зараз от тут хтось з моєї картки списує там якусь велетенську суму коштів, намагались з мене витягти номер. Я клеїв дурачка хвилин 20, розповідав, що мені тітя в банку сказала, що я нікому, щоб я нікому не передавав ці цифри. Вони починали розповідати, ну все, ну тоді ти згоден, що тебе зараз пограбують. В ітогі все закінчилось тим, що мене обматюкали і розповіли мені, що вони мене точно дістануть. Це було років 10 назад, до сих пор мене, напевно, намагаються дістати. Тому у вас повинні бути правила гігієни в цифровому світі, які ви не повинні порушувати, ще й родичам своїм розповісти, що якщо вам телефонують або надсилають якісь там повідомлення невідомі, або ще й посилання якщо це ми говоримо про діджитал, про електронну пошту, це скоріше за все фішингове посилання. Ні на що не тисати, не клацати. Ваша безпека в першу чергу залежить виключно від вас. Як ви от себе налаштуєте, тим довше ви будете тримати оборону, тому що замок на дверях він же не спасає вас від шахраїв. Він просто підвищує кваліфікацію шахраїв, і на тому рівні шахраї, які зможуть до вас залізти, вони розуміють, що у вас нічого цікавого нема, щоб вони витрачали свої професійні скіли та навички на вас.
0: Пане Олександре, чи можуть користуватися шахраї шкідливим програмним забезпеченням, яке маскується під невинні програмки? От я знаю точно таку одну програмку, я знаю, що вона в багатьох українців точно є, яка дозволяє, встановивши собі її на телефон, дивитися, як ти підписаний або твої друзі підписані.
1: GetContact?
0: Я не називав це голос. Я, звісно ж, не переконаний на 100%, що вона має шкідливе призначення, ця програма, бо багато людей встановлюють її і схожі програми для того, щоб порозважатися або посміятися.
1: Або віддати свою телефонну книжку. Все нормально, ви просто віддаєте телефонну
0: про це
1: книжку.
0: Думають в останню секунду і взагалі навряд чи думають, які є маркери, що це програмне забезпечення, яке ховається навіть під невинним додатком, насправді не є таким невинним додатком. Що воно має в тебе попросити, щоб ти зрозумів, так, це не місце у цьому додатку на моєму телефоні. І головне, якщо ти навіть його видалиш, то вже нічого не зміниться, ти вже все продав, що міг, безкоштовно.
1: А ті, хто пішли читати базу знань на надійна.org, вже розумні, вже знають відповіді. А насправді, якщо ви встановлюєте такий додаток, ну, якщо це ще й випадково не офіційний магазин додатків, а якийсь сайт, якась невідома АПКшка, то ви точно в зоні ризику або перепакований додаток. По-друге, ви повинні дивитись на кількість дозволів, які намагається отримати від вас ця програмулінка, якщо вона від вас хоче все, хоче знати все, що відбувається на телефоні, ви повинні віддати доступ там до телефонної книжки, до фотографій, до геолокації, до всіх даних. Ну, напевно, я б таку аплікацію не ставив і видалив. У мене також стоїть отака от штука, про яку ми говоримо, але це Viber. Ну, ми принаймні знаємо, що у Viber є офіс в Україні. Якщо вони будуть погано себе вести, то впевнений є важелі впливу на них. А якась помийка з розряду ФСБшна GetContact, ну я би не віддавав би свою телефонну книжку невідомим особам. Тому інформація – це продукт, споживати його потрібно з розумом, а різного роду додатки – це доступ на ваш телефон, там, де у вас, ну, на ваш пристрій, є все. Тому я б точно не ставив би різного роду додатки. Плюс треба розуміти, що в цьому світі шахраї використовують магазини, надсилають туди додатки, які встановлюють потім громадяни і під видом там якихось безневинних речей віддають всі свої персональні дані або дані до криптогаманців. Минулого тижня була новина про те, що були шахрайські додатки. Ну, це в світі, да, це от в глобальному. І у людей крали крипту. Тому не встановлюйте різну каку, і якщо вам надсилають різного роду посилання, це фішинг, заходите на VirusTotal, перевіряєте, чи не замасковане там якесь посилання, яке підсуне вам на пристрій якісь сущності, які будуть вас грабувати.
0: Пане Олександре, і на сам кінець, ми все розібралися, ми вже зараз стали розумні, що не треба робити. От уявімо, що зараз нас слухає людина, яка уже зробила це, поставила собі таку програмуліну і зараз зрозуміла, що це була помилка. Що робити людині, яка зрозуміла, що на випадково уже передала шахраям свої дані, або перейшла за підозрілим посиланням, або встановила той додаток, який, ну, не варто було встановлювати?
1: Ну, якщо ви щось віддали шахраям, назад вам це точно не повернуть. Тому вибачте, максимум, що ви можете, це видалити цей додаток з пристрою, можливо, встановити антивірус, перевірити свої пристрої на наявність різного роду шкідливого програмного забезпечення або небажаних процесів на вашому пристрої. Андрій, якщо ви вже втрапили в халепу, то все, назад уже, як то кажуть, фарш не можна прокрутити.
0: Ну, можна ж хоча б мінімізувати можливі наслідки, які будуть за цим. Тому що ж в одному момент не стається проблема, бо банківську картку можна раз пограбувати. Якщо в тебе залишилися, в шохре залишилися дані, то він може і в третє, і в четверте зробити це, якщо нічого не зробити.
1: З банківськими картками український банкінг один з найкращих в світі. Якщо ви намагаєтесь десь в інтернеті розплатитись, ви можете собі робити віртуальну картку, на якій ніколи немає грошей, яку ви скрізь світите. Ви просто перед тим, як сплачувати, переводите туди кошти і потім з неї сплачуєте. Навіть якщо доступ до неї там отримують шахраї, вони вас не пограбують, бо там грошей немає. Є різного роду обмеження, ліміти. Тому з кожним роком шахраям стає все складніше вас пограбувати, але нейромережі допомагають їм спростити цей процес, тому що вони навчаються, використовують там фішинг, соціальну інженерію, вже ламають не пристрій, ламають людей. Якщо вас, ну, як людину отримали до вас доступ, там зателефонували, написали, ви вже включились в процес, тоді їм простіше це зробити, тому що в цьому світі стільки витоків персональних
0: даних. Зробите ви все самі за шахраїв, віддасте на секретарівці.
1: Допоможете, скоріше за все, їм.
0: Дуже дякую, Олександре, за цю розмову. Так, я знаю, таких розмов багато було уже, але кожен день треба нагадувати, що наша безпека – це наше ж з вами завдання. Далі в ефірі програма «Назва має значення», новини спорту, і ми повернемось.
2: Назва має значення. Велике прибирання столичних вулиць. Київ позбувається імен, що пов'язували нас з Російською імперією та радянським минулим, вшановуючи власну спадщину. Чиї імена з'являються на мапі нашого міста, слухаєш щодня на Київ 98 FM. Бо назва має значення.
3: Київ продовжує позбуватись російських наративів у власних топонімах, тож провулок Левітана в Голосіївському районі столиці перейменований на честь українського художника Миколи Бурачика. Картини Миколи Бурачика відзначаються теплими кольорами, митець писав полотна енергійними мазками, він передавав власне враження, бачення, насичував їх життєрадісністю та теплими кольорами. Сам художник так характеризував свою творчість – я працюю на натурі, і моя майстерня – переважно поле, ліс, річка, берег моря тощо. Я малюю і в спеку, і в дощ, і в осінню непогоду, і по пояс в снігу. Микола Бурачик спостерігав за природою та зображував її яскраве розмаїття. Художник був на етюдах майже у всіх областях України – Київщина, Полтавщина, Поділля, Чернігівщина, Крим. Однак 17 років свого життя Микола Григорович присвятив театру. Одночасно з акторською роботою брав участь в оформленні вистав, писав рецензії, які охоче друкували газети та журнали. Певний час Бурачик відвідував рисувальну школу Миколи Мурашка, де вчився у Миколи Пимененка. Рішення змінити театр на професію художника Микола Григорович прийняв вже зрілою людиною. У 1905 році роботи митця були представлені на виставці українських художників у Львові, яку організував Іван Труш. Серед учасників виставки були Фортій Красицький, Михайло Жук. Твори, представлені Бурачиком, отримали схвальні відгуки. Микола Бурачик був знавцем творчості Тараса Шевченка-художника. У 1931 році Микола Григорович почав працювати науковим співробітником галереї Шевченка в Харкові. Згодом він створив капітальну працю «Перші ілюстратори Кобзаря». Також Бурачик був автором монографії про художника Миколу Самокиша та неопублікованої праці про творчість Олександра Мурашка. Художник цікавився місцями, пов'язаними з Михайлом Коцюбинським, неодноразово бував в Чернігові та Вінниці. В цей період він створив картину «Яблуні в цвіту». В ній автор передає свої враження від новели Коцюбинського. Твір знаходиться в колекції Національного художнього музею України. Тож, прогулюючись Голосіївським районом, вже тепер по провулку Миколи Бурачика загугліть його роботи. Вони неймовірні.
2: Назва має значення. Слухай Київ. 98. Новини спорту на Київ-ФМ.
4: Вітаю у студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про титул римського тисячника, який підкорила Аліна Світоліна, майбутній біє Олександра Усика, а також 29-й тур УПЛ. І одразу про те, що перша ракетка України Аліна Світоліна втретє у кар'єрі виграла престижний турнір WTA-1000 у Римі. У фіналі українка за майже 3 години перемогла американку Корі Гофф 6-4, 6-7, 6-2 рахунки у трьох сетах. За цю перемогу Світоліна отримує понад 1 мільйон євро призових і 1000 рейтингових очок. Раніше ж Аліна вже перемагала на турнірі в Римі у 2017 та 2018. Тому роках. Цей титул став для української тенісистки 20-м у кар'єрі на турнірах WTA. Ну а далі про великий бокс. Непереможний чемпіон Олександр Усик прибув до Єгипту на бій із нідерландцем Ріко Верховеном. Велике шоу відбудеться вже цієї суботи, 23 травня, неподалік пірамід Гізи. На кону стоятиме титул WBC та спеціальний пояс «Король Нілу». Нагадаю, що Усик – чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBA, WBC та IBF. Тим часом у футбольній прем'єр-лізі сьогодні завершиться передостанній 29-й тур чемпіонату України. У Києві Луганська Зоря зіграє проти Житомирського Полісся, а Кутрівка вийде проти ЛНЗ на Рівненському полі. Нагадаю, що напередодні Київське Динамо обіграло Полтаву з рахунком 2-0, а Донецький Шахтар переміг Кривбас 3-2. Саме Шахтар уже достроково став чемпіоном України сезону 2025-2026. І на сам кінець про те, що борці та гімнасти із Росії та Білорусі зможуть змагатись під своїм прапором та гімном. Це ганебне рішення міжнародних федерацій стосується усіх вікових категорій. З країн-агресорок зняли усі обмеження. Нагадаю, що повна заборона діяла з березня 2022 року. З того часу її поступово скасовували. А наразі це все. Ви слухали новини спорту. Почуємось на Київ-ФМ.
2: Новини спорту на Київ-ФМ.
5: Слухай Київ.
2: Київ-ФМ.
5: Соціальна реклама.
6: Хочеш миру? Створи його. Разом з нами. Разом з тими, хто знає, що робити. Перший окремий штурмовий полк. Приходь, дій, впливай та створюй. Деталі на сайті davinci.armia.
7: davinci.armia.
6: Хочеш миру? Створи його.
8: Друзі, на жаль, смертність серед мотоциклістів і мопедістів зростає. І тільки сертифікований шолом захищає по-справжньому. Все інше – просто прикраса.
9: Сертифікований шолом, як надійна броня, не лише захист, а й комфорт у поїздці.
10: Травми голови спричиняють більшість смертей під час ДТП. Сертифікований шолом знижує ризик смерті у 6 разів.
11: Більшість водіїв підтримують обов'язковий стандарт безпеки мотошоломів.
5: Соціальна реклама.
2: Знати все неможливо. Знати важливе необхідно. Щодня у програмі «Друга кава» ми говоримо про те, що не можна оминути увагою. Реальні люди, відверта розмова, актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
0: Доброго ранку, друзі. Це «Друга кава», я Андрій Ковальський. І далі будемо говорити про тему, про подію, яка відбулася цього вікенду. Це, звісно ж, Євробачення. Подія, яку критикують дуже часто, що начебто ніхто не дивиться, але щороку Євробачення збирає мільйони по всьому світу. І цього року відбулося грандіозне шоу у Відні. Це був ювілейний 70-й концерт Євробачення. Там було все, і повернення легенд, несподівана перемога Болгарії, емоційна і дуже Приємна пісня у виконанні нашої співачки Лелеки і перемога, як я сказав, в Болгарії з таким електронним драйвовим хітом, вже, напевно, стане у Болгарії, «Бангаранга» називається. Якщо не бачили, то обов'язково подивіться. Тож, будемо говорити про Євробачення. Що сьогодні перемагає? Сенси чи шоу? Чи готова Європа слухати складні пісні, чи їм треба такі легкі клубні пісні? Про це все будемо говорити з музичним оглядачем, засновником медіа про нову українську музику «Лірум» Олексієм Бондаренком. Пане Олексію, вітаю вас.
12: Доброго дня.
0: Перш за все, хочеться почути ваше суб'єктивне, підкреслюю, суб'єктивне враження від сьогодні, від цього 70-го ювілейного Євробачення. Це все ще, ну, музичний конкурс чи вже телевізійне шоу?
12: Ну, він завжди був, передусім, пісенним конкурсом з елементами шоу. І, на мою думку, знову ж таки, суб'єктивно, якщо ви вже її попросили, Євробачення ніколи не відображало якихось суперсучасних тенденцій музичних. Це більше про репрезентацію країн, можливо, якісь приколи, можливо, підтримку якоїсь спільноти, і часто про заяву якоїсь певної політичної позиції. Кожен рік все кажуть, що Євробачення не політизований конкурс, і кожен рік ми бачимо купу політичних скандалів навколо нього. І майже кожна країна намагається все ж таки якусь думку донести.
0: Але тому ми цього року, можемо, на мою думку, можемо згадати, перепрошую, що перебив, що от той шматок Євробачення, де були задіяні, ми потім поговоримо про це, і наша Руслана, і Вєрка Сердючка, він же Андрій Данилко, там були виконані хіти різних часів, і ті хіти, я переконаний, які були звучали там в 70-х, 80-х роках, вони і зараз актуальні, і люди їх пізнають. Це то Чингісхан, Ейфорія, та ж сама. А ті, навряд чи зараз багато людей, непрофесіоналів, згадають, хто переміг 5 років тому. Я про це. Все ж таки, мені здається, що, ну, це моя, знову ж таки, суб'єктивна думка, що раніше якось хітізму цього було більше.
12: Мені здається, що це залежить від конкретного року. Стефанію, наприклад, я досі можу цитувати, хоча здавалося, щоб нагриміла тільки рік. Наприклад, пісня «Гоей Шум», хоча вона і не перемогла, але вона забезпечила Гоей можливість виступати по всій Європі, збирати фан-клуби одразу в багатьох європейських країнах. Тому тут таке, мені здається, теж суб'єктивно. Тому що, наприклад, є пісня «Снеп», яка взагалі, здається, навіть в десятку не потрапила Євробачення, а зараз ви, скоріш за все, почуєте і по всіх українських радіостанціях в гарячій ротації вже п'ятий рік, бо вона стала хітом окремо від Євробачення, хоча звучала там, бо це більше така інді-пісня. Тому мені здається, що це залежить від окремих конкретних пісень. Не завжди переможець дійсно є найяскравішою піснею, але дуже часто там вистачає хітового матеріалу.
0: Ну так, разом нас багато, я думаю, багато хто зараз досі наспівує, хоча це точно не було хітом світового масштабу. Українська пісня «Рідним» у виконанні Лелеки і болгарська пісня «Бангаранга». Це от, наче, два різних світи. А як ви вважаєте, чи можна казати, що от у цьому фіналі вже зіткнулися два таких різних світи, глибокий зміст і чиста емоційна енергія, яка йшла від «Бангаранги»?
12: Мені здається, що, в принципі, запит на якийсь легкий і, можливо, навіть трошки бездумний контент є актуальним не тільки в світі, а насправді і в Україні. Ми це бачимо по тому, які українські артисти за минулий рік піднялися. Наприклад, той самий Шугар, який зібрав палац спорту по факту з життєвими піснями, або Альона Мергалієва. Люди дуже втомилися від постійного напруження, від постійної війни всюди по всьому світі, насправді. І їм хочеться чогось просто легкого, незамисловатого, просто щоб потанцювати і ні про що не думати. Я думаю, що в цьому випадку «Бангаранга» відповідає більш-менш світовому тренду.
0: А наша Лелека з «Рідними», вона якось вписується цей тренд? Чи ми все ж таки були поза трендом, ми були з якимось меседжем на Євробачення?
12: Ми були поза трендом і з точки зору меседжа, і з точки зору краси шоу, бо поки дуже багато країн відправляють на Євробачення просто прикольних артистів, ми кожен раз качаємо в якість. Ми кожен раз намагаємося знайти найкращого артиста в країні на цей момент, найкращий номер зробити, по-справжньому музичний. І номер Леки був по-справжньому музичний, він був дуже красивий, хоча видно, що у нас не було, наприклад, там бюджетів Fire, хоча номер там був відверто набагато гірший, попри всі бюджети. Ні, ми завжди намагаємося грати в музику, і насправді саме за це єврофани України і люблять. Бо вони знають, що якщо Україна когось відправляє, це буде хтось, кого точно варто послухати не тільки концертну пісню, а й загалом.
0: У «Рідним» є такий рядок, як на мене, доволі сильний. Оце «Вишю нову долю рідним». Тобто «Вишю» і «Вішю» співзвучне з англійськими «Вішю», «Бажаю», так? Це вже, ну, не точно не просто поп-музика, а таке, навіть, вже культурне висловлювання. цей меседж може бути занадто складним для європейського глядача, слухача та, напевно, і для українського? Чи все ж таки для українського він зрозумілий навпаки?
12: Це залежить від того, наскільки єврофани глибоко копають в той чи інший номер. Я перед фіналом дивився 9-хвилинний розбір, здається, англійського єврофана, який 9 хвилин розбирав, наскільки велику паузу зробила Лелека перед цією нотою в порівнянні з тим, як це було на нас відборі в Києві. Тобто настільки глибоко він зайшов в цю історію. Да, він казав, що це геніальний хід, який абсолютно змінює структуру номера. На мою думку, він трошки оверсінкає. І це не було аж настільки глобальним рішенням. Але да, тобто там є люди, які готові розбирати буквально до секунд, а є люди, які просто включають, дивляться, сміються з родиною, і все, і на цьому все закінчується.
0: А якщо повертатися до цього розбору, так, і до технічного виконання, тому що оця нота, яку тягла, не знаю, як це правильно сказати, Лелека, дуже контроверсійна. Багатьом людям воно сподобалось, дехто не дуже вподобав, тому що десь там якогось півтону на середній фазі, я не знаю, зараз так звичайно знущаюсь, але вона щось там не дотягла, але перетягла. Наскільки це потрібно взагалі, якщо ти не в опері сидиш?
12: Ну, це теж така штука. Я вже боюсь навіть на цю тему говорити після того, що написали в трец про це. Тут вже стільки експертів, що ж страшно. Я однозначно не експерт в вокалі, я його не викладаю, але я дивився Євробачення разом з людиною, яка вокал викладає, і вона сказала, що перший раз Лелека перетягнула трошки, на другий раз все було супер. Для мене це авторитетна думка, хай так і буде. Суто по суб'єктивних відчуттях, якось по мурашках в тілі. На другий раз було краще. На перший раз мені чогось не вистачило.
0: Ну, другий раз завжди краще. Можливо, вже просто знали, чого чекати. Пане Олексію, те, що на сцені була бандура, на вашу думку, наскільки це підсилило номер, наскільки це зробило впізнаванішою Україну? Взагалі, він був доречний, оцей хіт з бандурою?
12: Мені здається, пан Джус відіграв набагато більшу роль на бекстейджі, ніж безпосередньо на сцені, тому що зараз весь TikTok заполонили відоси, де він з бандурою грає лінди з усіма учасниками Євробачення. Він із італійцем його пісню зіграв і ще комусь підіграв. І це дуже прикольно, тому що Євробачення – це не тільки те, що ми бачимо по телебаченню, а це ще якась певна дипломатична, культурна робота, ну і просто банальна тусовка за сценою. І от там, мені здається, бандура відіграла дуже-дуже класно. На сцені, якщо чесно, я особливо на неї уваги не звертав. Можливо, це було важливо Лелеці, щоб вона не одна стояла на сцені, бо це теж дуже важко і дуже важливо, коли поруч з тобою є хоча б ще одна людина.
0: Бандура. І зараз хочу провести таку паралель саме з тим номером, про який я казав на початку, коли було таке величезне попурі, там хвилин на 6, здається, так, коли різні учасники, переможці різних років брали участь у попурі з хітів, які звучали свого часу на Євробаченні, і серед учасників була і Руслана, і Андрій Данилко. Так от, в моменті, коли Руслана співала, виходила з ейфорією, було видно трембіти. Оці трембіти, ця бандура, наскільки це важливо для нас, як для українців, підносити для європейського споживача і вчити його, показувати, що от є така українська культура, етнографія, не знаю, все українське вживляти от такими моментами, як той ж трембітою і бандурою?
12: Мені здається, що не тільки для європейського, і для українського. На момент, коли Руслана вигравала на Євробаченні, я впевнений, що дуже багато людей не були знайомі взагалі з цією частиною фольклорної музики української. І Руслана це відкрила не тільки світові, але й багатьом українцям, що теж дуже прикольно і дуже важливо. Але кожна країна на Євробаченні намагається якось підсвітити свої особливості. Там в першому півфіналі був доволі дотепний номер порівняння Австрії і Австралії, тому що англійською мовою їх постійно всі плутають. І таким чином вони обіграли цей прикол про те, що кенгуру в Відні не стрибають. От. І це теж прикольно. Це класно, і класно, коли це виходить і з гумором, і з повагою. І от це знайти баланс, мені здається, доволі важко.
0: Голосування, воно завжди контроверсійне, отак скажу таким розумним словом. Лелека отримала значно більше балів від глядачів, ніж від журі. Це може означати, на вашу думку, що все ж таки люди голосують серцем, і, як то кажуть, Лелека їм зайшла?
12: Я, чесно кажучи, слабко розумію логіку журі останні роки на Євробаченні, тому що вони підтримують часто номери, які, на мою думку, якби я сидів в журі, я б на них взагалі не звернув би увагу, але вони часто залітають з точки зору журі. І навпаки. І останнім часом, чесно кажучи, роки 2-3, мені голосування глядачів виглядає набагато більш експертним, ніж те, за що голосують журі. Не знаю, чи це пов'язано з певною політичною аджендою, чи це пов'язано з тим, хто сидить в цих членствах журі в різних країнах. Але ну це правда дивно, коли вибирають там номери, які, на мою думку, є просто слабкими з точки зору саме якоїсь технічної складової і там якогось номеру, але ну так є. Власне, до наших членів журі теж у людей вже купа питань в треці. Мені вже теж шкода читати, що ж їм насипають.
0: Ну, українці такі перфекціоністи. А може в цьому моменті, от саме з голосуванням Лелеки, за Лелеку, відіграти ключову роль те, що дуже багато українців зараз живуть за кордоном і мають європейські номери, тобто формально голоси приходили не з України?
12: Думаю, так. Думаю, це принципово. Ну, я думаю, так само працює з Ізраїлем. Я думаю, що дуже багато прихильників Ізраїля живе просто по всьому світу, і так чи інакше вони за нього голосували. Але як бачимо, що відрив між нами, Ізраїлем і Болгарією, просто колосальний. І це теж важливий фактор. Тобто там пісня дійсно зайшла аудиторії, і там голосували, мені здається, всі, а не тільки болгари.
0: А те, що у п'ятірку, здається, якщо не помиляюся, увійшла Австралія. А наскільки це дивно чи не дивно для європейського конкурсу пісень? Так, друзі, хто не знає, я думаю, такі точно є, для у європейському Євробаченні бере участь Австралія, напевно, якась європейська частина Австралії. Ну, менше з тим, наскільки це важливо, і наскільки це важливо розуміти, що австралійська музика з іншого кінця світу, вона популярна може бути і у Україні, в Європі. П'яте місце все ж таки доволі високо. Нагадаю, наша Лелека 9-та стала.
12: Ну, мою думку, це насправді доволі логічно, тому що Австралія дійсно, можливо, вона географічно дуже далеко від нас знаходиться і дуже далеко від Європи знаходиться, але все ж таки там англійська мова, там європейська культура багато в чому, і в принципі багато в чому їхня музика є частиною та продовженням саме європейської музичної традиції, ну, зокрема, британської. Тому якраз в цьому протиріччі я особливого не бачу, враховуючи місію Євробачення, умовно збирати всіх, хто там дотичний до європейської культури. А стосовно от пісні і номеру, у мене дуже багато питань. Я так розумію, що співачка в Австралії дуже велика, її там всі знають, у неї купа нагород. Але сам по собі номер мені запам'ятався виключно 10 секундами на піаніно в програші. Все інше абсолютно стандартна євробалада, на яку, якщо чесно, я б не звернув увагу, якби от вони не потрапили в топ-5.
0: Ну, оці 10 секунд, як ви сказали, програшом, 10-15 секунд, це якраз достатньо для тік-току. Тобто, можливо, ставка зараз Євробачення робиться на те, що не на хіт 3 хвилини або 4 хвилини, скільки там триває, близько 3 хвилин в середньому триває пісня, так? А от на такі нарізочки коротенькі, які будуть вражати, так як та сама болгарка, та? Там ну, дуже яскравий номер, і інколи дивишся тільки, от я, наприклад, дивився, тільки в мене були величезні очі, я думав, що буде далі. Я не запам'ятав нічого, але я не міг відірватися. Знаєте, жах як страшно, але відірватися не можу.
12: Да, ну всі насправді дуже багато, ладно, не всі, але дуже багато хто робили ставку на TikTok, намагалися створювати тіктокні танці. Молдова, наприклад, свій танок качала кілька тижнів всіма можливими способами, всіма можливими тіктоками. Бангаранга, я зайшов на цю співачку Дару в Інстаграмі один раз, і тепер у мене кожен другий пост в Інстаграмі це її рілзи. Я не знаю, як їх позбутися. Я не знаю, чи вони накачують це рекламою, чи це органіка, але дійсно, я зайшов лише раз і все. У мене тепер весь Інстаграм в ній, хочу я цього чи ні. Тому так, да, це важливо відіграє роль, це як, не знаю, передвиборча програма. Ти перед виступом на Євробаченні розумієш, що тобі треба накачувати аудиторію, зараз намагаєшся качати тік-ток і рілзи. В принципі, так працює вся музична індустрія, тому тут не можна сказати, що Євробачення вигадало щось принципово нове.
0: Тому Україна на цьому тлі мала менше шанси, так, на перемогу, тому що в нас була не настільки тік-точна музика. Ви хотіли ще запитати у вас про Фінляндію. Вона була фаворитом у букмекерів до початку, але по факту, ну, зовсім не Фінляндія виграла. Чому такі розбіжності можуть бути у букмекерів і реальних людей, які зробили ставки?
12: Ну, років 5 тому головним лейтмотивом напередодні Євробачення були фрази, що букмекери ніколи не помиляються. А якщо помиляються, то зовсім трошки. І дійсно там протягом десь 10 років, мені здається, майже завжди букмекери майже ідеально вгадували, хто ж буде переможцем, або принаймні в топ-3. За останні років 4-5 ця тенденція дуже змінилася, і вони дуже часто почали помилятися. Я не знаю, чесно кажучи, з цим це пов'язано, або з тим, що змінилася аудиторія цільова Євробачення, або що з тим, що ті алгоритми, за яким букмекери це рахують, перестали бути актуальними. Але Фінляндія дійсно виглядала доволі сильно в півфіналі, а в фіналі якийсь цей ефект новизни абсолютно пропав. Особисто для мене. Тобто я дивився цей номер другий раз, такий, не, скучно. А от коли дивився другий раз ту саму Бангарангу або Лелеку, насправді, мені все ще було цікаво, куди ж це нас всіх приведе.
0: Ну, так, тут погоджуюсь. Насправді, під таким кутом я не дивився, але зараз подумав і погоджуюсь. На початку нашої розмови ви казали про те, що цей конкурс – це не стільки і не лише вітрина творчості, вітрина країни і через пісню, через шоу, а це ще й місце для політичних заяв. І я, в принципі, можна так розцінювати і наші лелеки, слова нашої лелеки, слава Україні наприкінці, і так само Калош використовувало це, і це абсолютно нормально. У випадку з Болгарію, наскільки це важливо, що перемогла саме Дара? Ви знаєте там політичну ситуацію, яка в країні склалася перед виступом її?
12: Чесно кажучи, не знаю, яка політична ситуація в Болгарії, не знаю, яка в неї політична позиція. Є тільки купа скандалів навколо Кіркорова і його можливої участі в її номері та його сонграйтера, який цю пісню писав. Ну, не його сонграйтера, а його друга сонграйтера. І в цьому плані тут теж цікаво це все насправді досліджувати, тому що Росія намагається таким чином привласнити якимось чином собі цю перемогу, що, на мою думку, є не дуже правильною оптикою, і не треба їм цю перемогу віддавати. Враховуючи, що сама Дара ніде про Кіркорова і Росію взагалі не згадує, і більше того, вона навіть видалилася, здається, з його підписників після того, як він почав ці заяви робити.
0: Більше того, я вам скажу, я досліджував трішечки болгарський сегмент інтернету, коли вона виграла, і там для мене відкрилася абсолютно неймовірна історія, хоча для болгар це нормально, вони знають про це. Виявляється, що вплив російських політиків і російського лобі дуже потужний, і от Дара сприймається там все ж таки як протистояння оцьому російському, проросійському і цьому поганому там. Я намагаюся підбирати коректні слова. І деякий час через політичний тиск вона навіть була змушена жити за кордоном, тому що оця проросійська наволоч намагалася і тиснути на неї, тому що вона от не така, як вони собі бачили в своїх скрепах. І перемога Дари у Болгарії тепер розцінюється як перемога здорового глузду, Європи, цивілізації над російським... Знову ж, важко підібрати коректні слова, тому що ми все ж таки в ефірі, нас можуть слухати діти. Тому в цьому випадку, знаєте, я навіть тішуся, що перемогла Дара. Краще було б, звичайно, Лелека, але якщо не Лелека, то друга, наступна, найдостойніша, це все ж таки Дара, тому що це ляпас по руській пиці. Хоч у Болгарії, бо Болгарія не така велика країна, і там російські наративи дуже потужні. На жаль.
12: Ну, от, да. І саме тому я не хочу віддавати цю перемогу Кіркорову, який всюди про це розповідає, бо це все ще просто заяви російської сторони. А ми прекрасно знаємо, що російська сторона може вигадати все, що завгодно, і натягнути себе на глобус там, де треба і не треба. От. Тому краще порадіти за те, що виграла прикольна співачка, яка ще й має якусь проактивну позицію, яка явно не проросійська.
0: Так, ну, росіяни вміють натягнути все те, куди не натягується, і придумати те, чого не існувало. А ще в мене питаннячко про Вірку Сердючку. Здавалося б, такий персонаж, який, ну, вже давно віджив себе, сказав все, що міг, все, що накипіло, і він вже вичерпав себе. Але все ж таки на фінальний конкурс 70-річчя запрошують Сердючку. І більше того, хіт Андрія, з яким виступав на Євробаченні, досі пам'ятають. Russia Goodbye, да? Хоча там було зовсім не так, але ми всі так і почули. Про що це може свідчити? Що українське настільки якісне, що через роки його все одно пам'ятають, чи все ж таки меми потрібні? Як це розцінювати?
12: Мені здається, це у Євробаченні певний пантеон культових персонажів, яких вони дуже люблять, яких вони тягнуть через роки, тому що ці персонажі зробили Євробаченню більше, ніж Євробачення зробило їм. Умовно, Євробачення знають завдяки цим персонажам. Це, наприклад, гурт Лорд, який теж був в цьому номері, мені вже шкода, чуваки 20 років виступають в одних і тих самих костюмах, але все ще виступають.
0: Я думаю, їм дуже спекотно було, так?
12: Да, так само Руслана, яка просто дуже впізнавана. Так само, як гурт Абба, наприклад, який є абсолютно культовим для Євробачення. Тобто, якби не Абба, можливо, Євробачення ніколи не стало би таким великим, тому вони завжди про них згадують. От, тому от Сердючка, за рахунок її дуже яскравого образу, за рахунок того, що пісня була класна, вона впізнавана так само, як Кончіта Вурст, наприклад, яка теж, ну, неможливо її забути.
0: Так, от, то раз побачив і не забудеш, це правда.
12: От вони ці образи використовують. Просто багато інших артистів, і в тому числі, які вигравали, вони, ну, не такі яскраві. От до них і не повертаються.
0: Пане Олексію, дуже вам дякую за таку розмову. Олексій Бондаренко, музичний оглядач, засновник медіа про нову українську музику «Лірум», говорили про Євробачення, яке вже 70 років гримить на старому континенті, і я переконаний, що ще не одне десятиріччя ми будемо про них чути. Далі в ефірі програма «Українського походження». Це була «Друга кава». Гарного вам дня!
2: Знати все неможливо.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням.
1: Названа мама Майка Тайсона – жінка, що з бунтівника виховала наймолодшого чемпіона світу. Людина, яка підтримувала боксера в найскладніші періоди його життя. Українка Каміла Евальд. Родина Іващуків перед Другою світовою війною емігрувала за океан із села Староміщина, що на Тернопільщині. Сім'я знайшла прихисток у містечку Кетскіл, штату Нью-Йорк, та взяла собі американське прізвище Евальд. Важливим є факт, що Каміла народилася ще в Україні в 1905 році. Це згодом вплине на позицію Майка Тайсона щодо війни, розв'язаної Росією. Але про все почергово. У 40-х роках 20-го століття жінка познайомилась з відомим нью-йоркським тренером з боксу Касом Дамато. Він займався спортивним вихованням хлопців із неблагонадійних сімей. Прагнув зробити з них не лише чудових боксерів, а й гідних людей. Пара мала цивільні стосунки. А після сутичок із мафією Кас Дамато покинув Нью-Йорк і переїхав до будинку Каміли. У ньому, на хвилиночку, було аж 14 кімнат. Помешкання українки стало оселею для найкращих вихованців. Боксерський зал для тренувань облаштували на горищі поліційного відділку, що був неподалік. 13-літній Майк Тайсон потрапив під опіку Дамато просто зі школи для малолітніх злочинців. Юнак майстерно махав кулаками та вже після першого спарингу почув: «Якщо слухатимеш мене, зроблю з тебе наймолодшого чемпіона в світі у суперважкій вазі». У залі на хлопців завжди чекав суворий тренер, а вдома – не менш вимоглива опікунка. Каміла Евальд тримала дисципліну, запровадила чіткі правила в будинку, роздала кожному вихованцю окремі обов'язки. Майк Тайсон мав викидати сміття, але дуже не любив цього робити. Тому за перший рік утікав від своєї нової родини аж тричі. Проте ставлення українки до хлопців не можна назвати жорстоким. Хіба жорстким. Вона вчила їх читати та писати, користуватися столовим приладдям, завжди частувала чимось смачненьким, піклувалась про них та слухала про всі проблеми. Якось Каміла допомогла юному Майку побудувати клітку для голубів, адже хлопець дуже любив цих птахів та увесь вільний від тренувань час проводив біля них. Коли Тайсону виповнилось 15, Каміла Евальд і Кас Дамато вирішили всиновити майбутню легенду боксу. Рідна мати Майка не мала часу та можливості виховувати хлопця, тож не заперечувала, а батько давно покинув сім'ю. Після смерті матері Майк Тайсон навіть запитав, чи може він тепер називати Камілу мамою. Жінка, звісно ж, погодилась. Саме вона дожила до тріумфу боксера, адже Дамато помер від рідкісної пневмонії за рік до першої перемоги Тайсона, так і не побачивши, як його 20-річний названий син підіймає над головою пояс чемпіона світу та стає наймолодшим володарем цього статусу за всю історію боксу. Каміла Евальд також була поруч зі спортсменом в найскладніші для нього часи ув'язнення, звинувачень у зґвалтуванні, розлучення, вживання наркотиків та депресії. Як справжня мама, вона завжди захищала боксера. Ви ставитесь до нього, ніби він машина, а не людина з душею. І коли увесь світ був проти Тайсона, на нього чекала кімната в будинку Каміли, куди він міг приїхати навіть посеред ночі. Українка стала не лише чудовою матір'ю для Тайсона, а й люблячою бабусею для його дітей. Спортсмен часто привозив її онуків. А коли Каміли Евальд не стало у віці 96 років, боксер, не витримавши емоцій, сказав: «Я страшно сумуватиму за нею». Та все-таки слід від виховання українки в душі Майка Тайсона не зник. Тепер стає зрозуміло, чому в 2014 році боксер прогарчав в обличчя російському журналісту «Get out of Ukraine» – «Забирайтеся з України». Ось така вона – Каміла Евальд, українка, що виховала чемпіона світу.
0: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням.
2: Сьогодні день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Пам'ятаємо примусову депортацію кримських татар 1944 року. Пам'ятаємо і про гоніння корінного народу Криму і зараз. Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: Моє вітання, 12.02 за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску про найголовніше. Почну про фронт. 242 бойових зіткнень нарахували минулої доби. Як кажуть в Генштабі, традиційно гаряче на Покровському напрямку. 32 атаки, Гуляйпільському 24, на Костянтинівському 22. 13 штурмів відбили сили оборони на Південно-Слобожанському напрямку. Українські військові продовжують нищити особовий склад, техніку та інші потужності окупанта. Більше почуємо від речника Генштабу Андрія Сміяна.
2: Ну, 1220 путінських посіпак. Сили оборони вразили 7 районів зосередження живої сили противника і один пункт управління БПЛА. Підбили один танк, 5 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби ППО, 1 вертоліт, 5 наземних робототехнічних комплексів, 220 одиниць автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога.
1: Перша українська КАБ готова до бойового застосування, повідомив міністр оборони Іван Федоров. Він зазначив, що Україна продовжує розвивати українські високотехнологічні рішення для фронту. І учасник «Брейв-1» створив першу українську керовану авіаційну бомбу, яка вже пройшла необхідні випробування та готова до бойового застосування. За словами Федорова, розробка тривала 17 місяців. Українська КАБ має унікальну конструкцію та створена з урахуванням реалії сучасної війни. Білоруське Міноборони заявило, що розпочали навчання підрозділів з бойового застосування ядерної зброї. Вони проходять у взаємодії з російськими військовими. Мовляв, мета навчання – вдосконалення рівня підготовки особового складу, перевірка готовності озброєння до виконання завдань та організація бойового застосування з непланових районів. І також планується відпрацювати питання доставки ядерних боєприпасів та підготовки їх до застосування. Крим, який намагалися стерти, можна буде побачити на архівних фото. У Києві відкриють виставку світлин 1920-30-х років. Це півострів ще до депортації кримських татар. Покажуть міста і села, традиційну культуру, архітектуру, експозиції Ханського палацу та кадри археологічних експедицій. Усі фото з фондів Бахчисарайського музею-заповідника. Їх встигли оцифрувати ще до окупації у 2014 році. Виставку приурочили до Дня пам'яті жертв геноциду кримського татарського народу. І на сам кінець про пам'ять. Сьогодні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. 18 травня 1944 року радянська влада розпочала насильницьку депортацію кримських татар із півострова. Майже 200 тисяч людей примусово вивезли до віддалених районів Радянського Союзу. Людей перевозили у нелюдських умовах. Десятки тисяч загинули від голоду, хвороб і виснаження. Верховна Рада України офіційно визнала депортацію кримських татар геноцидом. Сьогодні ми згадуємо невинних жертв. Це всі новини, а далі про погоду.
3: Погода на Київ-ФМ.
1: Зараз у Києві вже 19 тепла, максимум сьогодні прогнозують 22, а ввечері там вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 14. Протягом сьогодні та вечора зберігатиметься похмура погода, однак обійдеться вже без опадів. Вітер помірний 8 метрів на секунду, захід сонця о 20.43. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
0: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ.
4: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
5: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
6: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
7: Соціальна реклама.
8: Через досвід, через виклики, через характер. Кожен приходить сюди своїм шляхом, щоб рости, навчатися, бути серед своїх. Бо коли шукаєш справжнє, всі шляхи ведуть в рубіж. 11 років бригаді «Рубіж». Сильні люди, реальні справи.
7: Соціальна реклама.
9: Чи знали ви, що за хвилину через наш мозок проходить до літра крові? Це не дуже вражає, адже через нирки проходить ще більше. Але саме незначне падіння кровообігу мозку негайно відчувається. Запаморочення, головні болі, порушення пам'яті, слабкість. Що призводить до таких ситуацій, які ранні симптоми можуть вказувати на проблему, а головне, як відновити нормальний рух крові, поговоримо у програмі «Лікар знає». До студії завітає кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання «Екомед» Максим Проша. Не пропустіть у понеділок, 18 травня о 13:30 програму.
10: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM».
11: Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою на Київ 98 FM.
9: Вітаємо усіх слухачів радіостанції «Київ-ФМ», радіо найкращого міста у світі, і запрошуємо вас поговорити про наших дітей. У нас сьогодні особлива тема, творча дуже тема. Ми сьогодні будемо говорити про малювання. Пам'ятаєте, в нашому дитинстві уроки малювання? Ох, не всі їх любили, я так точно не любила. Комусь казали, що немає таланту, у когось не виходили рівні лінії чи оті правильні яблука в натюрмортах. І через це малювання для багатьох так і залишилося чимось про оці оцінки і невдачі, а не про задоволення чи творчість. Хоча насправді малювання – це зовсім не про ідеально намальовані форми. Це спосіб для дитини, да й для дорослого висловити себе, зняти напругу, розвинути уяву, моторику і навіть впоратися з емоціями, які складно пояснити словами. Власне, про те, чому малювання малювати може кожен, як творчість допомагає дітям емоційно розвиватися і чому хороший викладач тут інколи важливіший за талант. Про це все будемо сьогодні говорити у програмі «Про дітей» з Іриною Главацькою і разом із нашою гостею, яку я із задоволенням представляю, це Наталія Чорненька, мисткиня, викладачка, арт-практик і дослідниця внутрішнього світу людини через творчість, психологію та символізм. Пані Наталю, вітаю вас.
12: Вітаю вас.
9: Давайте от з самого початку почнемо. І як я вже говорила, що не всі люблять малювання, але ті, хто люблять, все-таки і взагалі, знаєте, от є таке поняття, що малювання – це розвага чи хобі, це щось, що ти окремо собі там реалізуєш себе. Але, наскільки я розумію, для дітей особливе малювання – це навіть терапія, це частина терапії. Власне, з цього хочу і почати. Наскільки глибокий

0: що вчитель буде критикувати їх і страх зробити помилку. Оце дуже важливо. Тому, коли дітки приходять до мене, моя задача зняти цей страх у них. Тобто підхід, як не крути, потрібно емоційно розслабити і щоб розкрилася дитина. Якщо вона буде зажата, то буде дуже складно працювати. Тому це м'який темп голосу, м'який підхід, щоб не було ніяких ні криків, бо дитина, ну, цього лякається.
1: Ну, дивіться, малювати дитина починає ще в якомусь там, умовно кажучи, несвідомому віці, так? Там з 2 років є оці спеціальні фарби, що ручками
0: Пальчикові,
1: можна,
0: так.
1: так, пальчикові, ручками можна малювати. І потім дитина вже просить якісь перші олівці у батьків там і в 3, мабуть, і в 4 роки. Звідки з'являється страх? А є діти, яким це не цікаво? Чому так?
0: Потрібно подивитись, в якій родині зростає дитина, чи є там емоційно зрілі дорослі. Так.
1: Окей, дивіться, я вам говорила, в мене є 2 сини. Вони футболісти обидва, вони абсолютно не вміють малювати. Але і ми з чоловіком абсолютно не вміємо малювати. Це не наше, ми цього не хочемо. Але я би не сказала, що я емоційно не зріла. Я дуже навіть емоційно зріла. Чого мої діти не хочуть малювати?
0: Бо є страх, страх критики, як я вже казала, страх звершити помилку. От. І коли дитина з'являється у мене в студії, страх в очах. Я підходжу, давай подумаємо, що такого страшного вийде, якщо ти неправильно малюєш лінію. У нас є такий чарівний інструмент, як гумка. Ми беремо все, прибираємо і малюємо знову. І це ще боязнь чистого аркуша.
1: Ще ви мені скажіть, ви от на початку першою вашою фразою було малювати можуть всі.
0: Так.
1: Не всі вміють, але всі можуть,
0: Всі
1: правильно?
0: можуть, так.
1: Окей, до вас я так розумію, що приходять. Ну, я думаю, що дітей можна розділити на 2 категорії. Перша категорія, це я собі так думаю, це діти, які мають схильності до малювання, так, яких виходить, і вони хочуть це розвивати. Правильно? І є інша категорія дітей, які приходять до вас не за красивими малюнками, а як це як арт-терапія. Я правильно розумію?
0: Так, ви правильно розумієте. В наш час це дуже важлива тема розслабити, зняти тривожність і взагалі привести дитину до себе. Для мене малювання і арт-терапія – це шлях до себе, перш за все.
1: Тобто, навіть якщо дитина, ну там, за оцінками батьків, за оцінками вчителів, бо знаєте, от ви коли зараз кажете про страх, то я розумію, що якщо ми вже кажемо про школярів, початкових класів, або, наприклад, дітей дошкільного віку, які ходять в садочок, бо там вони вже малюють, цей же страх і там може з'явитися, правильно? Бо, по-перше, діти бачать, що хтось малює краще, і все, і це вже сіє в собі
0: Це
1: сумніви.
0: порівняння, так.
1: Так, це, а особливо, якщо ще вчителька або вихователька сказала: «Он, дивись, як Михайлик гарненько намалював, чого в тебе таке некрасиве яблучко
0: Я
1: вийшло?»
0: намагаюсь прибрати це, щоб у мене на уроках не було. Я так і кажу, я не оцінюю, я не критикую, я кричати не буду, я в куточок не ставлю, я не кусаюся. Тобто все добре.
1: Ви знаєте, я от в цьому контексті не про малювання, але згадала одну історію. Якось кілька років тому я була. Були ще в одній зі шкіл, були шевченківські читання в молодшій школі, і я була там в журі. І спочатку виступали дітки, які офлайн ходять в школу, а далі на відео нам мали показувати вірші діток, які за кордоном вчаться за сімейною формою навчання, і вони записали відео. І одна із вчителів каже: «А зараз, дітки, от подивіться, як треба декламувати вірші». І я прямо на цих словах я встала і кажу: «Ні, почекайте, ви не маєте права так говорити, бо, по-перше, це ваша оцінка, по-друге, дітки, які записували вірші, вони це робили в спокійнішій обстановці,

0: вони могли кілька разів це робити і записувати, і знайти той дубль, який їм найбільше сподобався. А тут дітки мусили вийти перед аудиторією і продекламувати. Ну, одним словом, тема порівняння дітей – це взагалі окрема тема, я хочу звернутися до батьків. Ніколи не дозволяйте свою дитину комусь порівнювати ще з кимось. Кожна дитина унікальна, в неї є свої здібності, свої таланти. А якщо є талант до малювання, то це прекрасно. Але повертаючись до того, що про що я хотіла у вас запитати. Якщо дитина хоче, але ну, тобто, батьки собі думають, що дитина не дуже гарно малює, але приходить умовно зі школи і каже: «Хочу на малювання». Відводити? Давати шанс?
1: Так, звичайно. Потрібно в дитинстві все спробувати. Все, куди дитина хоче. Бо потім, коли вже доросла людина в пошуках себе, і що психолог каже? По-перше, за все, згадай, що ти любив, ну, чим ти любив займатися в дитинстві. І багато людей просто не пам'ятають своє дитинство.
0: Ну, це правда. Добре, давайте тоді окремо поговоримо про діток, які, умовно кажучи, там мають здібності, мають талант, ну, в яких відверто, по-чесному, гарно виходить. І діток, які хочуть, але в яких, можливо, ви ж по-різному, це ж різні підходи, це ж різні групи.
1: Ні, у мене методика одна. Я складну форму розкладаю на звичайні елементи. Угу. Тому у мене малюють всі. Від 3 років, то, ну, навіть до мене ходить жінка, якій 70+.
0: А можете на прикладі сказати, що означає розкладаю складну форму на прості елементи?
1: Ну, наприклад, малюємо там обличчя, да? Що таке обличчя? Це кружечок. Малюємо кружечок або овал. А потім бровки – це дужечки. Малюємо дужечки. А ротик – це теж дужечка. Додаємо хвильки, і у нас вже виходять губки. Ось так от. Все, всю саму складну форму можна розкласти на такі от прості, звичайні елементи.
0: Ну, слухайте, це вам так все просто. От ви мені кажете, малюємо обличчя, малюємо овал. Я багато разів в житті малювала овал. Жодного разу не вийшло рівно.
1: Можна взяти гумку, витерти, перемалювати. Mm-hmm. І так і в житті. Так? Тобто, ну, як є така фраза, моя улюблена, коли стає перед людиною якась така от, ну, важка справа, то що потрібно взяти? Слона ти не з'їш mm-hmm. зразу, а на шматочки, якщо поділиш, то це можливо.
0: Просто ви розумієте, це ж ми дорослі, ми більш, умовно кажучи, там вперті і наполегливі. Діти, які до вас, от до вас прийшла дитина, яка не дуже в неї виходить, але дуже хоче. Ви раз їй сказали, що давай тут витрим. Вона там 3, 4, 5 подивилася, що якось не дуже. І це ж про якісь так само не дуже хороші емоції. Бо коли не виходить, одиниця може наполегливо працювати, йти до кінця. Ну і точно серед там дітей різного віку таких дуже мало.
1: З покроковою методикою малюють всі. І я гарантую результат з першого уроку.
0: Скільки у вас, ну, от група, це скільки дітей? Ви проводите групові заняття?
1: Так, звичайно.
0: І скільки це дітей в середньому?
1: По-різному. До війни було навіть і 17.
0: І вам вистачає часу оце кожному приділити
1: так.
0: увагу?
1: Так.
0: До речі, а от наскільки часто приходять все-таки дітки, які не дуже вміють, але дуже хочуть?
1: Ну, часто приходять, часто? Так, так.
0: Ну, таких там половина від всіх ваших учнів?
1: Ну, так, половина. І хочу ще помітити, що дитина, коли йде в школу, вона дуже-дуже змінюється. Угу. Я скільки отак от дітей провела там, я вже 10 років працюю в цій сфері, в цій галузі. І бачу, як школа змінює дитину і, на жаль, в не найкращу сторону. Бо коли це малеча, вона відкрита, вона мені там тикає, там, ти, Наталя, і вона щира. Тільки 1 вересня дитина йде в перший клас, все, я не знаю, що там роблять.
0: Ні, ну,
1: ну там
0: дитини...
1: же ж сидіть, там, правильно, там, піднімай руку, хочеш кудись вийти, там, потрібно, і все, все, я вже не бачу, коли око там горить і...
0: Так, ну, я вам можу тут, я не психолог, але я як мама можу вам сказати, ну, по-перше, діти, особливо, якщо це перший клас, то вони більше втомлюються, бо то вони тільки розважалися, то там одну годинку на день, наприклад, вони мали підготовки до школи, а тут їм треба 4-5 уроків висидіти в якомусь певному режимі, ну, в середовищі, поки ще незнайомому, тому так, десь там до півроку у дітей йде на адаптацію.
1: Адаптація.
0: Вони більш втомлені, вони більш виснажені. Ну, і це нормально. І, мабуть, якраз і малювання для того і є. Там
1: є.
0: Поза школою для того, щоб
1: розслабитись.
0: Давайте трохи поговоримо ще про початківців і матеріали. Коли дитина тільки починає, приходить, це що? Це поки що олівці? Взагалі, чим найлегше малювати, чим найкраще
1: спочатку
0: малювати?
1: Спочатку ми будуємо наш малюнок звичайним олівчиком, так? Олівчик та гумочка. На кожен урок дітки приносять різні матеріали. Це прописується все в групі. Є така фарба, як акварель. І я вважаю, що це сама, мабуть, складна техніка взагалі, так. Але її малюють там і в садочках. Ну, я теж малюю, але я пояснюю, що акварель від слова аква, аква – це вода, і вона дуже-дуже любить воду. Бо часто дитина малює акварелью як гуашю. Особливо, якщо це медова акварель. Знаєте, коли ми малювали в дитинстві і побільше ж цю фарбу накладали, і коли зверху кладеться аркуш, то він просто прилипає.
0: Mm-hmm.
1: От. То просто потрібно пояснювати. А взагалі мені подобається, коли діти малюють, і є такий інструмент, як суха пастель, є масляна пастель. Ми малюємо вугіллям, навіть в три рочки.
0: А чим от дітям найпростіше, до чого треба ще дорости?
1: Найпростіше, мабуть, гуаш, як для мене. Вона і яскрава виходить, і вона не тече, як діти кричать, коли акварель. Тече, я така, так це ж чудово. Вона повинна бути такою.
0: Ну, але коли ти фарбами малюєш, менше можливості для помилок, так? Тому що якщо ти там десь щось ляпнула, ти вже гумочкою не зітреш.
1: А ви знаєте, що я обожнюю помилки? Так.
0: Ну, в дитячому віці це дуже корисно, так, давати можливість дітям помилятися. А що зазвичай малюєте? Я згадувала свою школу, насправді, от в своєму вітальному слові, от про ті натюрморти, це я згадувала про себе в школі, бо ми малювали натюрморти, і малювали ще чомусь, дуже пам'ятаю, зимову хатинку. А що діти, от з чого починають і до чого доростають? Що найпростіше намалювати? Як все це йде?
1: Коли приводять малят і, наприклад, там ще початкова школа, то часто ми малюємо просто тваринок. От кошечок, собачок. Ну, це от сама улюблена тема і така вона безпройгрішна.
0: Це хіба, ну, мені здавалося, що значно легше намалювати щось більш графічне. Той такий будиночок простіше намалювати, ніж
1: кішечку.
0: Будинок
1: ми теж малюємо, ну, просто коли це улюблена тваринка, звірятко, коли там очі з'являються, можна емоцію даже відобразити там на малюнку. Мені здається, ну, що це цікаво дітям отак от, ну, починати іменно з тваринок, так.
0: Добре, а якщо говорити про діток, які мають більше здібностей в малюванні, з ними ж ви по-іншому, їм якісь вже ви інші техніки намагаєтеся, там уже включаються, не знаю, тіні якісь там, ще
1: так,
0: щось?
1: Так, я пропоную таким же дітям приходити в старшу групу, там є можливість малювати щось своє, не за мною повторювати покроково, а малювати щось своє, і для загального розвитку академ малюнок. Тим більш ті дітки, хто вже трошечки розуміє, ким він хоче бути, що він буде здавати екзамени творчі, і ходять підлітки.
0: Угу.
1: Да, вони більш осознані.
0: Це, ну, я так правильно розумію, що робота з такими дітьми, це вже, ну, там, умовно, як репетиторство, правильно? Ви готуєте, бо я візьму спорт, мені близький дитячий спорт, mm-hmm. от ти віддаєш дитину на футбол, і тренер працює до якогось там уже підліткового віку, коли, якщо дитина має здібності, то вже її забирають в якусь там академію і так далі. У вас в малюванні так же само, ви працюєте, вчите, удосконалюєтеся, щоб потім дитина десь... реалізувала це в професії?
1: Так. Ну, це і є старша група, там, де вони вже приходять, я хочу оце. І я просто як провідник їх mm-hmm. проводжу по цьому шляху.
0: А от ще ви сказали про те, що діти вже не повторяють, ну, в цій групі діти не повторяють за мною, а вже більше малюють те, що хочуть.
1: Вони
0: що?
1: З натури малюють.
0: От що зараз малюють?
1: Гіпсові фігури я їм ставлю.
0: Mm-hmm.
1: Бюсти. І вони малюють, ну, звичайним олівчиком. І це дуже розвиває і просторову уяву. Ну, багато чого.
0: Ви оцінки ставите?
1: Ні.
0: Ні?
1: Я би в школі відмінила оцінювання взагалі. Бо, як ви і сказали, що кожна дитина – це для мене цілий всесвіт. Це унікальні здібності, унікальний набір генів.
0: А серед ваших вихованців є, ну, чи багато є тих, хто от пішов по цій професії? Я не кажу, що стали всесвітньо відомими художниками, але дизайнерами, ким там ще люди працюють, які гарно вміють малювати?
1: Багато діток поступили в КПІ. Ну, це теж розвиває.
0: Розвиває?
1: Так.
0: А конкурси готуєтесь? Ну, є якісь, ну, от, наприклад, що є конкурс, давайте будемо готуватися до конкурсу.
1: Інколи так проводимо таке в студії, готуємось.
0: Маєте переможців якісь? Маєте якісь дипломи, медалі? Ну, не ви, а вихованці ваші.
1: Так, дипломи є. Дипломи є.
0: Зрозуміло. Дивіться, Наталю, зараз зробимо невелику перерву у нашій розмові. Я хочу нагадати усім нашим слухачам, що ми сьогодні говоримо про малювання, про те, як розвинути цей талант у дитини, якщо є, якщо навіть немає особливих здібностей, але дитина хоче взятися за олівець чи за акварелі. Обов'язково робіть це, йдіть на зустріч, знаходьте час для того, щоб мати можливість відвести дитину на гурток чи на індивідуальні заняття. Як відбувається ця робота? Сьогодні ми розпитуємо в Наталі Чорненької, мисткині, викладачки арт-практик і дослідниці внутрішнього світу людини через творчість, психологію та символізм. Залишайтеся, попереду буде ще багато цікавого, а поки що передаю слово нашій інформаційній службі.
2: Слухай Київ. Київ. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
3: Мої вітання, 12:30 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі новини коротко. Україна створила першу керовану авіаційну бомбу, повідомив міністр оборони Іван Федоров. Розробка учасника кластеру «Брейв-1» тривала 17 місяців, випробування успішно завершили. Боєприпас має унікальну конструкцію, бойову частину 250 кг і здатен уражати цілі на десятках кілометрів після пуску. Про справи столичні. Київський метрополітен з поліцією та медиками працює над єдиним алгоритмом дії у випадках, коли пасажиру стало зле за межами підземки. Нагадаю, приводом стала ситуація, коли 8 травня біля метро Політехнічний інститут помер чоловік. Очевидці заявили, що їм не дозволили оперативно використати дефібрилятор зі станції. Від сьогодні на місяць частково обмежать рух столичним шосе. Дорожники ремонтуватимуть асфальтне покриття на ділянці від зупинки громадського транспорту «Автомобільний центр» до вулиці Острівної. Проїхати можна буде лише двома крайніми смугами у напрямку міста. Обмеження триватимуть до 20 червня. У Києві невдовзі відкриють новий пішохідний міст у парку Наталка на Оболоні. Переправу через Заводь місто втілює у партнерстві зі столицею Литви за мотивами мосту короля Міндаугаса у Вільнюсі. Міст стане частиною оновлення південно-західної частини парку на вулиці Привічній. І на сам кінець про те, що сьогодні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. 18 травня 1944 року радянська влада розпочала насильницьку депортацію майже 200 тисяч кримських татар із півострова. Людей перевозили у нелюдських умовах. Десятки тисяч загинули від голоду, хвороб і виснаження. Наразі це всі новини. Наступний випуск за півгодини.
4: Соціальна реклама.
5: Алло, мам, я йду вас знов.
6: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
7: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
8: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
9: Почувається спустошеним.
10: В родині все погано.
11: Він наче не відчуває більше радості від життя.
7: Але це ж анонімно.
12: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
4: Соціальна реклама.
13: Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою на Київ 98 FM.
0: Отже, програма «Про дітей» з Іриною Главацькою повертається до прямого ефіру. Дякую, що залишаєтеся з нами. Для тих, хто до нас доєднався щойно, нагадаю, що ми сьогодні говоримо про малювання, про роль малювання в житті наших дітей. І тих, в кого є здібності працювати з пензлями і олівцями, і тих, хто не так чітко веде лінії, але от хоче і бачить себе в цьому занятті. Отже, у нас в гостях Наталія Чорненька, мисткиня, викладач арт-практики, дослідниця внутрішнього світу людини через творчість, психологію та символізм. Пані Наталію, я хочу поговорити з вами ще про одну категорію дітей, з якими ви працюєте, але перед цим я ще у вас не запитала, а що найважче дається діткам? От що нам малювати, де найбільше труднощів і як ви разом з дітками ці труднощі долаєте? От що найскладніше її малювати?
1: Найскладніше малювати пропорції тіла людини. У мене зараз так з'явився такий курс малювання людини. І всі дітки, майже всі, малюють ручки дуже короткими. Як їм не пояснюють, що у нас кість руки досягає майже середини стегна. Вони ставлять відміточку там, де потрібно, але все рівно ручки у них дуже короткі.
0: Цікаво, як це можна пояснити з точки зору психології, чому діти так роблять. Не знаю.
1: Такі от бачення у них. І я вже викликаю там і одну дитину. І на своєму прикладі теж показую. Mm-hmm. І кручусь, і верчусь перед ними. І так, і так, і все рівно. Відмітка правильна, але...
0: А чи правда, що короткі. Змальовувати легше, ніж малювати з голови?
1: Ну, спочатку взагалі так і потрібно навчатися це щось змальовувати. А потім, коли вже з'являється відчуття, що я вмію, я вже можу, тоді вже можна щось із голови придумувати. Так. І взагалі малювання, воно ж уява. Одне діло, коли дитина змальовує щось, це уява іншої людини, правильно? А якщо вона вже починає, а можна я там додам бантик? Я така, та звичайно можна. А можна я там, ну, додам там іншу посмішку або якусь емоцію? Так, звичайно можна. А я там хочу ще там додати там якісь там, не знаю, якусь квіточку. І я тільки радію за це, що у дитини, ну, створюється таке от своє розуміння, як вона це бачить.
0: А можете нам
1: перші кроки?
0: Можете нам кілька історій розповісти, коли от, наприклад, прийшла до вас дівчинка або хлопчик, які не дуже там ті лінії рівно виходили, але робота, і ця дитина там дуже достойно зараз творить малюнки. Є такі історії?
1: Є такі історії, і причому історії з хлопчиком з аутизмом, у нього була дуже важка форма, коли він тільки прийшов, а зараз це соціальна дитина. Так.
0: Тобто скільки вона... років ви працювали з ним?
1: З ним я працювала десь 3 роки, і він спочатку поводив себе як Мауглін, він навіть не підпускав до себе інших дітей. Тобто настільки був замкнутий в собі, але малювання, і він ні разу не пропустив. Уявляєте, от за рік він ні разу не пропустив заняття.
0: А як ви шукаєте підход до таких дітей? Ну і взагалі, от ви скільки років ви в цій справі? Скільки років ви навчите дітей?
1: 10 років я в цій справі. І я вам хочу розказати просто про себе, що мене, мабуть, перевела... цю працю з дітками своя особиста життєва травма. Коли я почала навчатися в школі, в початковій, мені не дуже повезло з першою вчителькою. І ця травма мене привела до дітей, бо я не була побаченою, я не була почутою. І взагалі я вже так в дорослому стані розумію, що у мене було ірдух, і у мене була дислексія.
0: То ви самі собі діагнози поставили,
1: так,
0: правильно?
1: Так, поставила діагноз. Я була незрозуміла просто. І вчитель не міг до мене знайти так, ну, шлях і... Не було розуміння, бо я була нестандартна дитина для нього.
0: І потім вже в дорослому віці ви...
1: Я зрозуміла, що в мене просто мозок працює по-іншому. От і все. І я це бачу в дітках, наприклад, якщо вони там підписують свої роботи своїм ім'ям. Якщо я бачу не Настя, а Яцан, я така: о, привіт, подружка, це до мене.
0: Давайте поговоримо про таких діток, з якими, я не знаю, чи коректно запитати, з якими діагнозами дітки, з якими діагнозами до вас ходять, але чому, мені здається, коректно. От я знаю, що працюєте з дітками з синдромом Дауна.
1: Синдромом Дауна, рдух, аутизм. Так.
0: А це якісь окремі заняття, це індивідуальні заняття, чи так само групові можуть бути?
1: Дивлячись на форму взагалі. Mm-hmm. Бо є дівчинка, вона ще почала ходити перед війною з синдромом Дауна. Це для мене, ну, абсолютно соціально адаптована дитина.
0: Це ви про Мілану зараз?
1: Ні, не про Мілану. Мілана, вона займається індивідуально якраз. Є ще у мене Вероніка, і я люблю займатися з цими дітками. Я хочу, щоб вони були побачені і почути взагалі в нашому суспільстві.
0: А розкажіть, от що розповідають батьки, як вони приходять до цієї творчості? Тому що зазвичай, візьмемо родину, яка виховує дитину із розладом аутистичного спектру, так? Зазвичай вони там пробують це реабілітації, різні види реабілітації. Взагалі це такі, це батьки, перед якими я завжди склоняю голову, тому що це дуже самовіддані батьки, вони хватаються за все, аби допомогло. Як до малювання приходять? От можете пригадати якусь історію, коли вперше до вас прийшли батьки з дівчинкою чи з хлопчиком з аутизмом і кажуть, от хочемо спробувати, щоби що?
1: Що таке аутизм? Це постійно якийсь шум в голові, діалоги. І що робить малювання? Воно просто, ну, як дощик. Дощик йде, йде, йде, потім тихіше, тихіше, тихіше, тихіше і заспокаюється. Заспокаюється нервова система. І дитина починає усвідомлювати, де вона, хто вона.
0: Ну, добре, але вам так само ж треба якісь, ну, там, по-іншому з тими дітьми, бо вони не завжди чують не в сенсі, що у них проблеми зі слухом, а вони не завжди йдуть на контакт, вони не завжди, там, особливо дітки з РДУГом, з цим розладом дефіциту уваги, вони не можуть довго всидіти на одному місці. От як ви з цим
1: це
0: працюєте?
1: Це терпіння. І, наприклад, хлопчик до мене зараз ходить з РДУГ, я з ним стараюсь, намагаюсь дуже повільно розмовляти. Я така, прислухайся до мого голосу. Бачиш, я з тобою там тихо дуже розмовляю. Давай, подихаємо разом. От таким от чином.
0: І виходить, чим такі дітки, ну, тобто відрізняється, ваш підхід відрізняється до роботи з такими дітьми і з нормотиповими дітьми, але якщо говорити про техніки, про кольори, ну, є різниця?
1: Є різниця, у них дуже іноді прям яскраві роботи. Якщо ви бачили роботи Мілани.
0: Я бачила в основному такі... олівчиком її роботи, олівце, ну, от олівцем.
1: Ні,
0: фарбами
1: вона малює
0: не бачила.
1: Фарбами, причому так нормальна і техніка. Там вже з'явилась своя особиста. Мені подобається те, що і їх продвигають їх рідні батьки, бо часто от у моїх учнів виставки проходять в школах, де вони навчаються, і у той же Мілани, і у Вероніки, у багатьох. І не одна вже виставка проходила. І приїжджають із телебачення, і проводять зйомки. І ця дитина стає, вона відомою, її бачать.
0: А от робота з дітьми з синдромом Дауна. Як відомо, ці діти, вони дуже емпатичні, вони...
1: Сонячні, тому їх так і називають.
0: Так, тому їх так і називають. Ось, тут в цьому теж особливість, так, от їхньої роботи з ними.
1: Я просто в кожній дитині бачу всесвіт і велику індивідуальність. Тому я так даже сильно їх не розділяю. Для мене, ну, це цікаво. Мені цікаво, чим складніше працювати з дитиною, то я підключаю свою і теж і емпатію, і глибину, і стараюсь і відчути її, зрозуміти.
0: А результат для вас, в чому ви бачите результат роботи з такими дітьми?
1: Результат, коли дитина ця відчуває, я є, свою присутність в цьому світі.
0: Як вона це демонструє?
1: Ну, посмішку.
0: Ну, як ви це бачите? Як ви це бачите?
1: Я це зчитую просто всіма фібрами своєї душі. Ну, це видно по дитині. Ну, коли вона там засмучена, ой, там щось не вдалося. А взагалі це такі випадки дуже рідкі у мене на уроках, на заняттях. Деякі там приходять, там щось у них виходить, то кричать там на всю студію. Я художник!
0: Зрозуміло. Ну, і давайте вже підбивати будемо підсумки. Для вас малювання – це ваше життя, я так розумію. Навчити інших реалізувати себе, знайти себе в малюванні. Це друга функція, місія вашого життя. Чому всім батькам, чиї діти мають бажання, мають здібності, не мають здібності? Чому всім варто спробувати малювати? З вами, без вас, вдома. Чому це важливо?
1: Це, по-перше, всього розвиток, розслаблення нервової системи, розвантаження нервової системи. Дитина більш починає відчувати себе, хто вона. Це шлях до себе. Розуміє, що вона любить, що вона не любить, що їй подобається більше, коли більше технік, ну, там, використовуємо різні матеріали.
0: А є, а буває таке, що, наприклад, ви даєте взагалі домашні завдання? Є, треба щось вдома малювати?
1: Коли, наприклад, там академмалюнок, і то так даю. Кажу, малюй все, що бачиш, те й малюй. От перед тобою є стакан, взяла, швиденько намалювала. Розмовляєш з ким-то по телефону, малюй якісь каракулі, чи починай там штрих просто відпрацьовувати. Якісь квадратики, кубики, і це вже йде розвиток, так.
0: Я на нарадах, коли мені нудно, я малюю квадратики, кубики. Значить, я теж вмію малювати.
1: Та ви вмієте малювати, всі вміють малювати.
0: Я просто чого запитала про домашні завдання, бо я собі уявляю, скільки разів ця малеча до вас прибігає і каже: пані Наталю, а подивіться, як я намалювала. І оце ж ці очі чекають, щоб ви сказали, та це прекрасно.
1: Так? А я так і кажу, да, це прекрасно.
0: Завжди кажете, навіть коли бачите, що десь там якісь неточності?
1: Я іноді кажу так, а тут можна було трошечки там щось підрівняти, і буде все взагалі окей.
0: Але головне так, навіть якщо є малесенька ложечка дьогтю, головне величезну бочку меду, так?
1: Я просто вам ще хотіла розказати, є у мене така історія, це вже доросла жінка, вона психотерапевт, вона художниця. І коли вона навчалася в школі, в другому класі їй вчителька по малюванню сказала, що вона якось не так намалювала дощик. І дитина прийшла додому, розірвала цей малюнок і сказала: все, я більше ніколи не буду малювати, бо я неправильно намалювала цей дощик. Потім, коли їй вже виконалося 45 років, вона бере свою дорослу доньку і йде в магазин арт-товарів. Купляє фарби і починає малювати. Ви уявляєте, як неправильна фраза може просто зруйнувати іноді дитячий шлях і віру в себе?
0: Треба мені покопатися в своїй пам'яті. Можливо, мені хтось теж сказав якусь таку фразу.
1: Ця людина відома художниця і психотерапевт. І малює дуже гарні картини.
0: Бачите, в мене навіть справа не в там таланті чи здібностях. Я не можу всидіти. У мене Марк молодший, він один час, він казав: купи мені картину по номерам, я буду малювати картину по номерам. Ми йому купили, він дуже недовго сам малював, потім я вирішила, що це прекрасна нагода і спосіб із ним час проводити разом, і так само трішечки мозок розвантажувати. І ми там намагалися малювати, скажу чесно, за весь наш досвід було 3 картини по номерам, ми жодної не домалювали. Немає в мене оцього терпіння, правда.
1: А я не дуже люблю картини по номерах. Якщо мозаїку ще алмазну можу складати, а картину по номерах не дуже. Чому? Зараз поясню. Тому що там є якісь обмеження. А це вже не то. А де ж творчість?
0: Бачите, ви більш творча. Зате Я, мої діти вважають, вони мені кажуть: мам, ти можеш говорити з ким завгодно. Я кажу: ну слухайте, не завжди можу і не завжди роблю це в задоволення. Ось я, бачите, в мене творчість трішечки в іншому напрямку рухається. Пані Наталю, я вам дуже дякую. Я бажаю вам, щоб ваші учні досягали успіхів. А головне, щоб оте головне завдання, з ким вони приходять, відволіктися, знайти себе, розвантажити мозок, віддатися творчості, щоб оцього вони досягали. А вам насолоди і здібних, і хороших учнів.
1: Дякую вам.
0: Наталя Чорненька – мисткиня, викладачка, арт-практики, дослідниця внутрішньої освіти людини через творчість, психологію та символізм. Була сьогодні гостею програми «Про дітей» з Іриною Главацькою. Ми говорили про малювання, чому це важливо для розвитку і дітей, і для дорослих. Програму, як завжди, для вас провела Ірина Главацька. Я дякую всім, хто нас слухав. І почуємось на хвилях Київ-ФМ, найкращого радіо, найкращого міста у світі.
13: Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою на Київ 98 FM. Слухай, слухай.
14: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
15: Вітаю! Мене звати Стегура Ольга. Я психологиня HealthRight International в Україні. Сьогодні ми поговоримо про те, чи впливає позитивне мислення на досягнення успіху. Так, позитивне мислення дійсно впливає на досягнення успіху, але не в магічний спосіб, а через зміну ставлення до труднощів, кута зору на ці труднощі, можливостей та власних дій. Як же ж позитивне мислення допомагає успіху? Воно формує правильний настрій на надію. Людина, яка вірить у свої сили, частіше пробує нове, бере на себе виклики та не боїться помилок. Натомість негативне мислення може блокувати дії. Я не зможу, у мене нічого не вийде. Також допомагає знаходити рішення, а не проблеми. Люди з позитивним мисленням шукають способи вирішити ситуацію замість того, щоб зациклюватись на труднощах. Наприклад, замість «це неможливо», вони питають себе, як я можу це зробити. Робить людину більш стійкою до невдач. Невдачі неминучі, але позитивне мислення дозволяє бачити їх як уроки, а не як кінець шляху. Наприклад, Томас Едісон після сотень невдалих спроб створити лампочку сказав: «Я не зазнав невдачі, я знайшов 10 тисяч способів, які не працюють». Покращує фізичне та ментальне здоров'я. Дослідження показують, що оптимісти рідше страждають від стресу та депресії. Вони краще відновлюються після труднощів, бо фокусуються на рішеннях, а не проблемах. Але важливо уникати токсичного позиву. Позитивне мислення – це не ігнорування реальності. Це не означає заперечувати проблеми чи змушувати себе бути щасливим завжди. Важливо визнавати труднощі, але вірити, що вони тимчасові і що їх можна подолати. Успіх приходить не тільки від позитивних думок, а й від дій. Але позитивне мислення – це те, що допомагає робити ці дії впевнено, наполегливо і з вірою в себе. Ось кілька ефективних способів розвинути позитивне мислення та використовувати його як досягнення успіху. Перше – усвідомленість і контроль думок. Стежте за тим, що ви говорите собі в голові. Якщо ловите себе на негативних думках «я не зможу», змінюйте їх на більш конструктивні. Це складно, але я знайду спосіб. Ведіть щоденник думок, записуйте, коли з'являються негативні установки, і шукайте альтернативні погляди. Практика вдячності. Щовечора записуйте 3 речі, за які ви вдячні собі. Це допоможе змістити фокус із проблем на хороше. Дякуйте собі за маленькі досягнення. Навіть за те, що просто зробили щось, що раніше здавалось складним. Оточення, яке підтримує. Спілкуйтеся з людьми, які надихають і вірять у вас. Мінімізуйте контакт із тими, хто постійно критикує, скаржиться або не підтримує ваші цілі. Переформатування труднощів. Замість «чому це сталося зі мною?» запитайте себе, Чого я можу навчитися з цієї ситуації? Спілкуйтесь із труднощами, як і з викликами, які роблять вас сильнішими. Візуалізація успіху. Уявляйте себе в майбутньому, де ви досягли своїх цілей. Записуйте конкретні кроки, які потрібно зробити, щоб наблизитись до цієї картинки. Також маленькі дії щодня. Навіть мінімальний прогрес дає мотивацію рухатись далі. Почніть з маленьких кроків, які наближують до мети. Наприклад, якщо ви хочете навчитися нової навички, замість того, щоб думати, це займе роки, почніть із 10 хвилин практики на день. Самопідтримка. Замість «я не досить хороший», говоріть собі «я в процесі розвитку». Підтримуйте себе так, як підтримали б друга у складній ситуації. Також регулярна фізична активність допомагає зменшити рівень стресу та підвищує рівень ендорфінів – гормонів щастя. Сон і правильне харчування також впливають на те, як ми думаємо та відчуваємо. Вчіться сміятися над труднощами. Гумор допомагає зменшити вплив стресу і легше ставитися до невдач. Не сприймайте кожну проблему як катастрофу. Це лише етап на шляху до успіху. Розвиток позитивного мислення – це навичка, яку можна тренувати. Чим більше ви практикуєте ці підходи, тим легше буде досягати успіху, не втрачаючи енергію на сумніви та негативні думки. Думайте позитивно та досягайте успіхів. До зустрічі!
14: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
16: Ви на хвилі «Київ-ФМ».
17: Україна починається з тебе, говорив В'ячеслав Чорновіл. З тебе, з мене і з тих, хто творив історію до нас. Слухайте щодня на радіо Київ 98 FM про людей і події, які визначали історію нашої держави. Україна починається
18: з Михайла Грушевського, українського історика, громадського та політичного діяча. Він вперше науково обґрунтував право українців на самостійну державу, показав етнічну відмінність українського народу від російського, написавши фундаментальну працю «Історія України-Русі». Сьогодні його називають людиною великого масштабу, великим українцем, творцем української державності, символом всеукраїнського національного єднання. У 1917 році, після ліквідації російського самодержавства та приходу до влади в Росії більшовиків, Грушевський як патріот, історик, письменник, літературознавець, соціолог і громадсько-політичний діяч сприяв розбудові української держави та культурному розвитку українського народу. Історики вважають, що Грушевський перший поставив українство на Надніпрянщині на весь зріст, вимагаючи, щоб українці не тільки розвивали все більше свою культуру, але й виступали як самостійна нація на європейському полі. Коли ж прийшла революція, Грушевський став на чолі нової української держави і своїми найкращими намірами старався вести її до розвитку та сили. Після поразки Української революції 1917-21 років він був одним з небагатьох визначних революційних діячів націонал-демократичного табору, які повірили обіцянкам більшовиків створити Радянську Федерацію Суверенних Республік і повернувся з еміграції в Україну. Його авторитет радянська влада планувала використати на свою користь. Ідеологи комуністичної партії здійснювали партійну інтерпретацію життя і творчості Грушевського. Але з початком становлення тоталітарного режиму в СРСР потреба в цьому відпала. Вчений політик був офіційно звинувачений у дворушництві. Сумніву була піддана його наукова порядність. Грушевського заарештували як керівника вигаданого українського націоналістичного центру. А 24 листопада 1934 року він помер за нез'ясованих обставин. З того часу в СРСР його ім'я як вченого і політика було не прийнято згадувати, а його праці заборонено. Тільки за кордоном, у середовищі української діаспори, не припинялось вивчення наукової спадщини, громадсько-політичної та державницької діяльності Грушевського. Головною працею життя Михайла Грушевського вважається багатотомна історія України-Руси. Грушевський вважав написання такої фундаментальної праці справою честі свого покоління і трудився над нею впродовж більшої частини свого життя. Перший том вийшов у Львові 1898 року, а останній – 10-й, присвячений подіям 1657-59 років, надрукувала його донька Катерина в 1936 році, вже після смерті Михайла Грушевського.
19: Україна починається з тебе, говорив В'ячеслав Чорновіл. З тебе, з мене і з тих, хто творив історію до нас. Слухайте щодня на радіо Київ 98 FM про людей і події, які визначали історію нашої держави. Україна починається з... Слухай Київ 98 FM. Києва.
3: Моє вітання, 13-та за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про пожежу в Ірпіні, про сезон фонтанів у столиці, а також про масштабну толоку на території музею. Про це і не лише за мить. Почну з подій в регіоні. В Ірпені, що під Києвом, горіли виробниче приміщення «Ірпіньмаш» і «Бізіпазл». За словами першого заступника Ірпінського міського голови Олександра Пащинського, на цих підприємствах виготовляють дерев'яні іграшки. Обійшлося без жертв. Наразі на місці працюють екстрені служби. Причини пожежі встановлюють. Про масштаби почуємо з прямої мови посадовця.
20: Через швидке поширення вогню будівля була повністю охоплена полум'ям з усіх боків. Загальна площа пожежі сягала близько 5000 квадратних метрів. Унаслідок пожежі також зазнали пошкодження розташовані поруч підприємства, зокрема виробничі потужності з виготовлення металочерепиці та профнастилу, а також підприємство, що спеціалізувалося на виробництві труб для свердловин.
3: Далі про справи столичні. У Подільському районі вже розпочався сезон фонтанів. Комунальники кажуть, що у теплий період вони знову стають частиною міського простору для прогулянок, зустрічей і відпочинку. Помилуватися водограєм можна за такими адресами: у Коренівському парку, у скверах на Щекавицькій площі та імені Петра Сагайдачного. А також у Григорія Сковороди працює фонтан «Самсон». Масштабна толока відбулася на території зруйнованого музею Григорія Світлицького. Комунальники та активісти 6 годин прибирали занедбану ділянку посеред воздвиженки на вулиці Дегтярній, 30. Звідси вивезли 16 кубометрів побутового і будівельного сміття, також ділянку очистили від чагарників та самосіву. Сама будівля колишнього музею перебуває в аварійному стані, тому керівництво заповідника «Стародавній Київ» пропонує поки створити навколо неї відкритий культурний простір. І до відома, видатний український живописець Григорій Світлицький, якого сучасники називали поетом місячних ночей, жив у 1872-1948 роках. Він став першим в історії митцем, якому присвоїли звання народного художника УРСР. Національний банк України випустив нові пам'ятні монети про митців розстріляного відродження. В обіг ввели дві нові пам'ятні монети – розстріляне відродження Іван Падалка та розстріляне відродження Майк Йогансен. Монети продовжують серію, започатковану минулого року і присвячені українським митцям, репресованим у 1937 році. Номінал кожної монети – 5 гривень, а виготовлені з неї зильберу – з кольоровим друком, тираж до 75 тисяч штук у сувенірному пакуванні. І на сам кінець про пам'ять. Сьогодні день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. 18 травня 1944 року радянська влада розпочала насильницьку депортацію кримських татар з півострова. Майже 200 тисяч людей примусово вивезли з Криму до віддалених регіонів Радянського Союзу. Людей перевозили у нелюдських умовах. Десятки тисяч загинули від голоду, хвороб і виснаження. Верховна Рада офіційно визнала депортацію кримських татар геноцидом. Сьогодні ми згадуємо невинних жертв. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду.
16: Погода на Київ.ФМ.
3: Зараз у Києві 20 градусів тепла, максимум на сьогодні прогнозують 22, а вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до 15 тепла. Протягом дня та вечора зберігатиметься абсолютно похмура погода, однак опадів не передбачається. Вітер помірний, 8 метрів на секунду, захід сонця зустрічайте о 20:43. Щодо завтра, то вівторок прогнозують тепліших 24, також переважно похмуро з незначними проясненнями погодою, ввечері можливо дощ та гроза. Київ ФМ. Ми там, де новини міста і всієї країни.
13: Київ ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Сьогодні день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Пам'ятаємо примусову депортацію кримських татар 1944 року. Пам'ятаємо і прогоніння корінного народу Криму і зараз. Слухай, слухай. Сучасна музика. Актуальні новини.
16: Ви на хвилі Київ ФМ.
13: Реклама на Київ ФМ. Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
2: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
13: Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма. Телефон рекламної служби 067-298-2298. У світі, де інформація може бути небезпечнішою за зброю, ми викриваємо маніпуляції та руйнуємо фейки. Київ ФМ та Польське радіо для України представляє спільний проєкт «Чия інформація?». Слухайте щопонеділка о 13:05, щоб дізнатися правду, яку від вас приховують.
21: Доброго дня, шановні слухачі! З вами Сніжана Чернюк і передача «Чия інформація?». На новому колі розповсюдження дезінформації та маніпуляцій, на жаль, потужнішому, ми вже знаємо, що дезінформація стосується не лише відомих політиків чи високопосадовців, але й фактично кожної людини, кожного з нас. Вона проникає навіть на рівень дуже невеликих і, на перший погляд, замкнених спільнот, таких як сільські. Учасники дослідницької мережі Лукасевич звернули увагу на це явище і результати висвітлили у спеціальному рапорті «Протидія дезінформації». Інформації в локальних польських просторах. Рекомендації щодо рішень. Автори – доктор Анджей Двойних і докторка Барбара Пробєж. А звіт – це комплексна діагностика явища дезінформації на рівні сільських і містечкових муніципалітетів. Він базується на опитуванні, проведеному серед місцевих посадовців. Пропоную до вашої уваги розмову з докторкою Барбарою Пробіж, однією з авторів звіту, заступницею директора Інституту штучного інтелекту та кібербезпеки дослідницької мережі Лукасевич, авторкою звіту. Насамперед, я попросила розповісти, чому з'явилася ідея такого дослідження.
22: Разом з панем доктором Анджеєм
5: Так, разом з доктором Анджеєм Двойником ми підготували звіт про протидію дезінформації в місцевій Польщі. Локальна Польща, тобто насамперед сільські гміни та місько-сільські. Це такі менші громади за межами великих міст. Щодо самої теми дезінформації, то можна сказати, що вона тут поширюється дуже швидко. І, звичайно, у цій місцевій Польщі, тобто сільській, це також помітно і це досить значна проблема. Звідси виникла ідея провести опитування бурмістрів, вітів і загалом представників влади на цій території, пов'язаній з локальною Польщею. Провести таким чином, щоб ми, Інститут штучного інтелекту та кібербезпеки дослідницької мережі Лукасєвича, також могли підготувати відповідні інструменти для цієї сфери, для місцевих органів влади, які можна було б використовувати для виявлення дезінформації.
6: Відповідні нарзędzia, які могли б бути використані до викривання дезінформації.
22: Дослідження базувалося на інтерв'ю з представниками місцевої влади різних рівнів і також на питальниках, розповідає докторка Барбара Пробіж.
5: Значну частину досліджень виконав доктор Двойник. Зокрема, було підготовлено питальники, таку анкету з різними запитаннями, але ми також провели прямі інтерв'ю з бурмістрами, з війтами і солтисами. Загалом у цьому дослідженні взяли участь понад 400 одиниць. І на цій основі ми змогли скласти короткий виклад відповіді для цього звіту. З іншого боку, ми провели більш науковий огляд різних інструментів, які вже доступні на міжнародній арені. Ми дослідили проблеми виявлення дезінформації та способи боротьби з цією дезінформацією та фейковими новинами, щоб вони не поширювалися так широко. Тож, ми провели, можна сказати, масштабне дослідження не лише на основі питальників, а й на основі інтерв'ю з представниками як сільських, так і міських муніципалітетів.
6: З представителями гмін місько-війських.
22: Я запитую, яким чином формулювалися запитання для ось цих питальників,

0: крайній актуальності проблеми дезінформації, поширеності, зокрема й у випадку, коли говоримо про локальні громади Польщі. І саме для таких місцевостей важливо, що крім інтернету як засобу поширення, важливим є безпосередній людський контакт.
1: То значи, przede wszystkim tutaj skupialiśmy się na...
2: Насамперед тут ми зосередилися на поширенні цієї неправдивої інформації в сільських районах. Тож рівень поширення такої неправдивої інформації тут дещо відрізняється від національного чи міжнародного рівня. Однак, як зазначено в самому звіті, майже 70% посадовців місцевого самоврядування визнали, що стикалися з різними формами дезінформації у своїй роботі. Вони вважають, що це дуже важлива та складна проблема, зокрема, коли йдеться про виявлення дезінформації. Однак, якщо розглядати місько-сільські райони або навіть сільські райони, тут це локальна Польща, то майже половина посадовців місцевого самоврядування зазначили, що все-таки мали прямий контакт. Тобто не лише інформація, що передається онлайн, але й насамперед контакт при таких прямих стосунках також є каналом комунікації, де, на жаль, розповсюджується дезінформація. Я могла би тут детальніше зупинитися, бо коли йдеться про саму форму дезінформації, то кожна фейкова новина зосереджена насамперед на емоційному аспекті. Тут не йдеться лише про передачу неправдивої інформації, але, і саме в цьому полягає проблема виявлення дезінформації, вона не завжди фальшива на 100%. Однак ця інформація, яка апелює до емоцій. І це можна назвати найбільшим викликом, коли йдеться про автоматизовані інструменти виявлення дезінформації. У випадку цих сільських районів ми зосереджуємося на прямому контакті – від людини до людини. Тобто на обміні інформацією від людей, яких ми особисто знаємо, бо це невеликі соціальні групи, які добре знають одне одного через сусідів, друзів і родину. І ось коли ми отримуємо інформацію таким чином, то ми також менше її перевіряємо. Зазвичай ми довіряємо тим, хто ділиться з нами певну інформацію, бо ми їх знаємо. Тому боротьба з цією дезінформацією набагато складніша, бо інформація потім поширюється досить широко через такий прямий контакт.
1: Te informacje dosyć szeroko się wtedy rozchodzą w formie takiej właśnie bezpośredniego kontaktu.
0: Дослідниця пояснює специфіку населення, про яке йдеться в звіті, і зазначає, що родючим ґрунтом для дезінформації та маніпуляцій тут переважно виступають конкретні злободенні місцеві проблеми.
2: У цій соціальній групі, коли ми говоримо про дезінформацію, то мова йде найчастіше про проблеми близькі для мешканців, тобто пов'язані з їхнім оточенням, їхньою гміною, проблеми, які стосуються повсякденного функціонування громади. У сільській місцевості ми часто маємо справу зі старшими людьми, тому середній вік мешканців завжди вищий. Люди з вищою освітою також найчастіше намагаються приїхати до міст. Тому, коли йдеться про дезінформацію, у цих звітах ми не запитували конкретні приклади того, які теми найчастіше пов'язані з дезінформацією. Однак це насамперед теми близькі мешканцям і місцевості, де вони живуть, пов'язані з інвестиціями, чи, наприклад, з побудовою великого супермаркета на полі поруч, або пов'язані з субсидіями для фермерів. Тож це найчастіше локальні теми, які хвилюють мешканців Польщі.
1: To są najczęściej takie tematy, które dotyczą mieszkańców w Polsce lokalnej.
0: Якщо говоримо про передачу інформації від людини до людини, то це часто просто плітки або чутки. Такий дуже традиційний спосіб спілкування, не завжди шкідливий. Тож я запитую, як можна розрізняти плітки і дезінформацію?
1: Я би сказала, що плітка теж є свого роду шкідливою інформацією. Натомість
2: я б сказала, що плітки також є формою шкідливої інформації. З іншого боку, чутки чи плітки зазвичай виникають в одному місці, кілька людей діляться нею, і справа закрита. У випадку дезінформації ми можемо уявити її як ширшу чутку, бо це не просто інформація, що передається з вуха в ухо у вигляді пліток серед мешканців, які десь зустрічаються. Однак це також інформація, яка, звичайно, може вплинути на функціонування як мешканців, так і всієї гміни. Тут, звичайно, ми повинні зосереджуватися насамперед на довірі. А якщо з'являється дезінформація, то довіра до місцевої влади, окремих осіб, установ і муніципалітету може досить суттєво похитнутися. Тож саме в цьому, я вважаю, велика різниця між простими плітками, які не мають суттєвих наслідків, та дезінформацією, яка все-таки може порушити належне функціонування гміни. Ми повинні розуміти, що мешканці зазвичай довіряють своїм бурмістрам, солтисам. Тому такі особи, які місцевими лідерами, здатні або досить сильно

0: скасувати цю дезінформацію, або якщо вони її поширюють, то така інформація безумовно буде передаватися як дезінформація набагато швидшими темпами та в ширших масштабах. Тому тут потрібно наголосити на ролі посадовців місцевої влади, на чиїх плечах лежить значна відповідальність за відтинання цієї дезінформації, запобігання її подальшому поширенню.
1: Учинять, щоб то далі не проходило.
2: Амплітуда джерел поширення дезінформації дуже широка, пояснює досліджень.
0: Ці джерела, безумовно, дуже різні. Це можуть бути як дії іноземних держав, політики високого рівня, але також дії звичайних людей, звичайних мешканців. Тож рівень дезінформації тут дуже залежить від джерела дезінформації. Часто це трохи відобрази. Скажімо, це може бути реакція, наприклад, на відсутність згоди бурмістра на продаж полів, призначених для забудови. І тут поширення дезінформації відбуватиметься трохи через людську злобу. Звичайні мешканці часто не знають усіх аспектів, за якими приймаються певні рішення посадовцями місцевої влади, тому вони також можуть сприймати їх досить негативно. А часто буває так, що рішення приймаються добросовісно, про що мешканці можуть дізнатися лише через деякий час. Крім того, звичайно, соціальні мережі та телебачення також є джерелами, де іноді з'являється ця дезінформація чи інша інтерпретація. І, звичайно, пізніше масштабно поширюється.
1: І є вона широко пізніше переказувана.
2: Я запитую, як можна на місцевому рівні ефективно протистояти дезінформації, особливо враховуючи, що місцева влада близька до мешканців.
1: Напевно, ясні комунікати на хвилі обесно.
0: Безумовно, потрібне вчасне, чітке інформування, форму освіти, щоб не вірити всьому, що ми чуємо чи читаємо. Тож освітній елемент, на якому ми щоразу наголошуємо, і моментом, який потребує подальшого розвитку. Плюс, звичайно, розробка різних технологічних інструментів, які дозволяють нам виявляти цю дезінформацію. Ми завжди повинні враховувати, що дезінформація, чутки та неправдива інформація поширюються дуже швидко. Тож, чим швидше ми це виявимо, тим швидше ми це припинимо, прояснимо та опублікуємо конкретні повідомлення, які демонструють, що ця неправдива інформація є хибною. Повідомлення, які пояснюють мешканцям, що насправді відбувається. Чим швидше це буде зроблено, тим легше буде побороти цю дезінформацію. У звіті було зазначено, що 80-90% респондентів казали, що був би доцільним інструмент у вигляді застосунку чи якоїсь іншої технології. І такий інструмент допоміг би місцевим органам влади боротися з дезінформацією якомога швидше, легше та зрозуміліше надавати пояснення неправдивої інформації, що з'являється в певній громаді.
1: До тих фальшивих інформацій, які ще появляються в даній спорі.
2: Я запитую, чи є такий інструмент? Є, звичайно, інші інструменти, які виявляють дезінформацію за ключовими словами, скажімо. Але ж часто важливий контекст.
0: Ми, як інститут штучного інтелекту та кібербезпеки дослідницької мережі Лукасевича, працюємо над розробкою такого рішення. Це не простий додаток, я б сказала. Ви самі наголосили, що справа не лише у виявленні конкретних слів, як ми часто робимо, наприклад, виявляючи фішинг чи спам. З аналітичного погляду це простіші речі для виявлення, оскільки там часто включаються слова, пов'язані з виграшами, великими грошима, і надаються посилання, за якими потрібно перейти, що потім, наприклад, встановлює шкідливе програмне забезпечення. Однак виявлення дезінформації, тобто боротьба з фейковими новинами, їх виявлення – це набагато складніше завдання, оскільки ми не просто шукаємо конкретні слова в текстах. Тут нам також потрібно зосередитися на всьому контексті твердження, на тому, про що воно. Нам потрібна модель, яка має багато загальних знань, так би мовити, щоб мати змогу перевірити певні факти. Оскільки боротьба з дезінформацією означає перевірку контенту, що з'являється у фейкових новинах, на відповідність реальній інформації, подіям у світі, подіям за участі конкретних осіб, з діями певних політиків, знаменитостей тощо. Однак, як інститут, ми, звичайно, працюємо та створюємо різні інструменти на основі штучного інтелекту. Коли йдеться про дезінформацію, це інструменти, пов'язані з автоматичним моніторингом інформації в інтернеті та соціальних мережах, виявленням різних аномалій, що виникають, таких як раптове збільшення кількості певних наративів, які можна ідентифікувати як дезінформацію. Аналіз достовірності контенту є надзвичайно важливим, оскільки часто не весь текст чи контент є неправдивим, а радше певні конкретні елементи, які суттєво впливають на наші емоції та викликають різні почуття. Найчастіше негативні. Ми шукаємо таку інформацію, аналізуючи контент, який з'являється в інтернеті або в соціальних мережах. Звичайно, це не обов'язково текст, це також може бути відфотошоплені зображення. Цікавим було б фото мера з людьми, які або належать до іншої політичної партії, або тісніше пов'язані з соціальними чи сімейними стосунками. Це також впливає на поширення цих чуток чи фейкових новин.
1: Це теж впливає на переказування тут далі тих плоток, чи теж переходząc вище, як fake news.
2: Освіта, тренінги, а головне – ефективна комунікація місцевої влади з мешканцями. Ось це найкращі способи боротьби з дезінформацією, пояснює докторка Барбара Пробіш.
0: Як інститут штучного інтелекту та кібербезпеки, ми також аналізуємо хакерські атаки і виявляємо спроби таких атак. Коли йдеться про протидію дезінформації, то насамперед освітній аспект є першочерговим. Украй важливо навчати та просвіщати різні соціальні групи, а не лише людей похилого віку. Певною мірою можна сказати, що люди похилого віку більш сприйнятливі до повідомлень, які вони отримують. Вони не усвідомлюють, що існує багато неправдивої інформації в різних формах. Тож освіта безумовно є ключовим фактором тут, особливо для людей похилого віку, але також для дітей і молоді, оскільки школи не зовсім можуть надавати таку освіту. Що діється в інтернеті, як користуватися соціальними мережами. Тож тренінги, конференції, різноманітні зустрічі з мешканцями, поза сумнівом, прислушаться тому, що дезінформація не буде так поширюватися. Оскільки особи, яких ми опитували, вказували, що спілкування на такому місцевому рівні в сільських місцевостях є дуже інтенсивним, то передусім пояснення інформації, часті зустрічі, безумовно, необхідні. Так, щоб мешканці, з одного боку, знали, що діється в Гміні, відчували причетність, а з другого боку, щоб навчати їх, що існує дезінформація, і на щодень викриття такої дезінформації виглядає таким чином. Ключову роль тут відіграють бурмістри, віти, солтиси. Думаю, солтиси найбільш близькі до мешканців, бо це сусід чи сусідка в певному селі. Тож такі форми ми найчастіше пропонуємо. А також, щоб якнайшвидше припинити поширення дезінформації. Плюс, звичайно, інформація на сторінці Гміни. Наприклад, у формі оголошень, де з'ясовується неправдива інформація. Тож, такі інструменти, на таких інструментах ми, зокрема, і зосереджуємося, коли йдеться про боротьбу з дезінформацією на локальному рівні.
1: Дана інформація однак є неправдива. То są elementy, które, na których się skupiamy, jeżeli chodzi o przeciwdziałanie dezinformacji.
2: Думаю, що досвід Польщі у боротьбі з дезінформацією на локальному рівні цілком може придатися й українським сільським і містечковим громадам. А розповідала нам про нього докторка Барбара Пробіш, заступниця директора Інституту штучного інтелекту та кібербезпеки дослідницької мережі Лукасевич. З вами була Сніжана Чернюк і передача «Чия інформація?».
3: У світі, де інформація може бути небезпечнішою за зброю, ми викриваємо маніпуляції та руйнуємо фейки. Київ FM та Польське радіо для України представляє спільний проєкт «Чия інформація?». Слухайте щопонеділка о 13:05, щоб дізнатися правду, яку від вас приховують. Слухай, рухай! Київ FM. Їх імена – відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ FM. Історії світових знаменитостей з українським корінням.
4: Найкращий журналіст Америки, що за життя видав близько 8 тисяч статей. Лауреат Пулітцерівської премії, який був продавцем надмогильних каменів. Він учинив скандал із Френком Сінатрою. Його боялися політики, але любили читачі. Людина з українським корінням – Майк Ройко. Нестримний публіцист народився 1032-го в Чикаго. Його батько свого часу емігрував з івано-франківського містечка Долини. Майк не міг закінчити коледж, бо вступив до війська. Уже після служби став радіоведучим і продавав надмогильні камені. Тривалий час чоловіка не приймала на роботу жодна газета. Причина – відсутність університетської освіти. Та згодом йому доручили писати колонку в Chicago Daily News. Сарказм, сміливі висловлювання, почуття гумору, а ще відсутність страху перед гострими висловлюваннями в бік політиків швидко привабили читачів. Май Кройко сміливо публікував образливі коментарі на свою адресу та відповідав на них. Якось навіть ув'язався в скандал зі знаменитим американським актором і співаком Френком Сінатрою. Коли той приїхав з концертом до Чикаго, журналіста обурило рішення міста надати зірці цілодобову охорону. Хто такий Сінатра, щоб його охороняло по декілька офіцерів нашої поліції, в той час, коли беззахисна жінка йтиме вночі з роботи додому, а жодного патрульного нема на зміні? Майку Ройку згодом надійшов від співака лист з образами і приниженнями. Той опублікував його. Завдяки цьому здобув ще більшу любов читачів. Шанувальниця обох, і Ройка, і Сінатри, викупила цей лист на аукціоні. Зараз його ціна становить понад 15 тисяч доларів. Та найдорожчу нагороду свого життя публіцист отримав у 1927-му – Пуліцерівську премію. Майк Ройко – один з трьох людей з українським корінням, що володіють топовою журналістською відзнакою. Чоловік писав невгамовно. По 1000 слів на день, 5 разів на тиждень. Він залишив після себе близько 8000 статей, які передрукувала низка газет по всій Америці. За деякими даними, його публікували аж 600 видань. Ще Майк Ройко написав біографію мера Чикаго Річарда Джозефа Дейлі. Хоч вона і не сподобалась героєві, пробула аж 26 тижнів у списку бестселерів за версією газети «Нью-Йорк Таймс». Ним заволодів диявол. Так пояснювали творчий запал журналіста. Статті Майка Ройка мали цікаву оцінку його сучасників. Це суміш перцю, солі, меду і пива, де перець – сарказм, сіль – правда, мед – життєрадісність та оптимізм, а пиво – Майк просто любив пиво. І, п'ючи його, вислуховував людські проблеми та плітки, якими жило місто. За щирість і невтомну писанину газета Washington Journal назвала Майка Ройка найкращим журналістом Америки. А в 1990-му йому вручили нагороду Національного прес-клубу за надзвичайні досягнення в житті. Ось такий він – Майк Ройко, людина з українським корінням, що підкорила світ американської журналістики.
3: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням. Слухай Київ. 98. Новини спорту на Київ.ФМ.
5: Вітаю у студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про титул римського тисячника, який підкорила Аліна Світоліна, майбутній бій Олександра Усика, а також 29-й тур УПЛ. І одразу про те, що перша ракетка України Аліна Світоліна втретє у кар'єрі виграла престижний турнір WTA-1000 у Римі. У фіналі українка за майже 3 години перемогла американку Корі Гофф 6-4, 6-7, 6-2 рахунки у трьох сетах. За цю перемогу Світоліна отримує понад 1 мільйон євро призових і 1000 рейтингових очок. Раніше ж Аліна вже перемагала на турнірі в Римі у 2017 та 2018. Тому роках цей титул став для української тенісистки 20-м у кар'єрі на турнірах WTA. Ну а далі про великий бокс. Непереможний чемпіон Олександр Усик прибув до Єгипту на бій із нідерландцем Ріко Верховеном. Велике шоу відбудеться вже цієї суботи, 23 травня, неподалік пірамід Гізи. На кону стоятиме титул WBC та спеціальний пояс «Король Нілу». Нагадаю, що Усик – чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBA, WBC та IBF. Тим часом у футбольній прем'єр-лізі сьогодні завершиться передостанній 29-й тур чемпіонату України. У Києві Луганська Зоря зіграє проти Житомирського Полісся, а Кутрівка вийде проти ЛНЗ на Рівненському полі. Нагадаю, що напередодні Київське Динамо обіграло Полтаву з рахунком 2-0, а Донецький Шахтар переміг Кривбас 3-2. Саме Шахтар уже достроково став чемпіоном України сезону 2025-2026. І на сам кінець про те, що борці та гімнасти із Росії та Білорусі зможуть змагатись під своїм прапором та гімном. Це ганебне рішення міжнародних федерацій стосується усіх вікових категорій. З країн-агресорок зняли усі обмеження. Нагадаю, що повна заборона діяла з березня 2022 року. З того часу її поступово скасовували. А наразі це все. Ви слухали новини спорту. Почуємось на Київ-ФМ.
3: Новини спорту на Київ-ФМ.
6: Соціальна реклама.
7: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
6: Соціальна реклама.
8: Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM».
9: Вітаємо усіх слухачів радіостанції «Київ-ФМ», радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу. І запрошуємо вас поговорити про наше здоров'я. Програма «Лікар знає» далі у нас в ефірі. І сьогодні тема нашої розмови – порушення кровообігу мозку. Певно, не всі ви знаєте, що за хвилину через наш мозок проходить десь до літра крові. Вражаюче, скажете ви, насправді не дуже, бо, наприклад, через нирки проходить ще більше, але саме незначне порушення кровообігу мозку одразу дається в знаки. І, ну, ледь не миттєво з'являється там у людей, ну, може, не миттєво, це я вже трішечки перебільшую, але дуже часто у людей з'являється запаморочення, головні болі, взагалі слабкість, втрата пам'яті. Чому так відбувається і як цьому зарадити, в тому числі завдяки фітотерапії? Про все це будемо розпитувати сьогодні у нашого гостя, якого я із задоволенням представляю. Це кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання «Екомед» Максим Проша. Добрий день.
10: Добрий день.
9: Максиме Васильовичу, одразу, перш ніж перейдемо до нашого обговорення, я хочу нагадати нашим слухачам, що ви завжди можете звернутися за допомогою до фахівців науково-виробничого об'єднання «Екомед» не лише у питаннях, які стосуються кровообігу головного мозку, а будь-що, що тривожить вас у вашому здоров'ї, організмі. Звертайтеся, обов'язково знайдуть фахівці причину, як звернутися. Хорива 4 – це фізично можна прийти на консультацію. В деяких окремих випадках фахівці проводять консультацію і телефоном, але зрозуміло, що значно ефективніше, якщо прийти, поспілкуватися, тому що, як неодноразово наголошував Максим Васильович, дуже важливо те, що лікарі називають анамнез, так, поспілкуватися з людиною, щоб з'ясувати причину поганого самопочуття. Отже, телефон, за яким можна записатися, 096-695-04-51. Важливо також наголосити, що всі консультації безкоштовні, а всі засоби виготовлені винятково із натуральних компонентів. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Ми ж починаємо. Ну і перше, давайте так загально почнемо. Чому мозок такий вразливий до порушення кровообігу?
10: Ну, тому що в цьому є особливість саме нервової тканини і нервових клітин, нейронів, що без кисню вони дуже довго жити не можуть. Не те, що дуже довго, а зовсім недовго. І тоді, як кровоток може десь там в кінцівці зупинитися на години часу, на години, і вона потім може віджити, тобто клітини не гинуть, і кровоток відновлюється в певних умовах, там при здавленні, наприклад, при якомусь там травматичному, або при накладанні жгута при кровотечах, то 2 години переважно кінцівка витримує. Ось, а ось мозок і 5 хвилин тільки може витримати. Ну, буває в холодних умовах, в холодній воді, наприклад, цей строк трошки збільшується, але після цього може бути така небезпека, як так звана загибель мозку, коли людина, потім це незворотній процес на все життя, проводить в стані деменції глибокої, тому що всі розумові центри, тобто кора мозку, попросту кажучи, відмирає. Це так, мовити, такий розповсюджений, може сказати, інсульт на весь мозок. Mm-hmm. Після цього тільки такі базові якісь функції мозок продовжує виконувати в стовбурі, які містяться в підкіркових зонах. А кора мозку, якою ми думаємо і пам'ятаємо, вона практично відмирає. Ось це небезпека кровотоку, порушення кровотоку такого серйозного, тобто повного. Ну, а якщо кровоток потрошку порушується, то це приводить протягом життя не до таких катастрофічних наслідків. Але це може ставати гірше і гірше, деякі наші розумові функції. Ну, і, звичайно, деякі хвороби і деякі особливості нашого життя можуть цей процес прискорити. Тобто ми можемо бачити передчасне, можна сказати, старіння головного мозку. І ті процеси, які ми бачили раніше тільки у старих людей, ось тепер ми бачимо у більш молодих. Стреси, наприклад.
9: Давайте поетапно все це обговорювати. І от перше, ви згадали про літніх людей. Дуже часто, ну, один із симптомів, дуже часто такі люди, вони не така уже в них гарна пам'ять, так? Вони починають послаблюватись пам'ять. І ми це називаємо, люди кажуть, о, склероз, так і кажуть. Що це таке з наукової точки зору і чи тут суди не винні?
10: Ну, з наукової точки зору це називається атеросклероз, так? Це таке народне скорочення, і воно використовується більше в гумористичному контексті, коли там хтось щось забув, о, значить, у тебе вже склероз. Ну, насправді, так воно, по суті, і є. Атеросклероз – це одна з найважливіших причин. Можливо, саме важлива причина вікових змін мозку. І все, що ми, як ми відрізняємо взагалі-то по поведінці, по розмові старих людей від людей більш молодшого віку, це якраз пов'язано із ось тим самим старінням мозку внаслідок якраз саме атеросклерозу. Артерії починають накопичувати в своїх стінках холестерин, утворюються холестеринові, тобто атеросклеротичні бляшки, які зсередини судину починають звужувати, наростають, як такі бородавки, можна сказати, із середини просвіта артерій. І це можна легко побачити ультразвуковим дослідженням, тому такий метод, як ультразвукове дослідження судин шиї, те, що і в нас в Екомеді робиться, і в багатьох інших місцях, це ключовий, головний метод. Навіть не так важливо зробити МРТ голови і подивитися, що там з мозком робиться, тому що там достатньо стандартні зміни виникають. Такий розсип таких дрібненьких білих крапочок, які вкривають більшу частину мозку, це означає, що в якихось місцях нервові клітини частково відмирають, але так як цей процес не такий, такий катастрофічний, як при інсульті, коли відмирає така велика частина мозку, то цей розсип таких крапочок, воно не дає таких наслідків видимих. Але весь мозок починає гірше працювати. І такі функції мозку, як не тільки пам'ять, але на ранніх стадіях пам'ять не так сильно страждає. На ранніх стадіях це можуть бути головні болі, це можуть бути головокружіння, запаморочення, там хиткість при ходьбі, коли людині треба, щоб зберегти рівновагу, час від часу там за сторонні предмети триматися, ось при вставанні, при сіданні. От і це не тільки коліна винуваті і спина, але і розлад рівноваги. Також це шум в ухах, і падіння слуху, і порушення зору. Це теж мають корені саме в цьому. Порушується кровообіг і нервових центрів, які обробляють інформацію від очей, вух, а також і розлади самих, наприклад, очей, тому що сітківка ока – це така ж сама нервова тканина, це частина мозку винесена на периферію, або нам нервові клітини, які сприймають звукові коливання в наших внутрішньому вусі. Ось таким чином, ось такі явища, вони якраз і характеризують. А потім вже починаються і порушення пам'яті. І вже людина розладжується емоційна сфера, людина стає дратівливою, а потім з часом і навіть агресивною може ставати. Вона все гірше розуміє, що робиться навколо. Вона все гірше звикає до чогось нового. Освоїти там якусь нову модель там телефону або якісь нові навички, з новою технікою впоратись все важче і важче. Ось вона втрачає коло інтересів часто, стає апатичною, депресивною, так, як це, ну, виглядає як депресія. Ось. Ну і потім вже починає гірше контролювати сечові міхури, пряму кишку, тобто свої функції такі, обслуговувати себе, попросту кажучи, все гірше може. Потребує постійного вже контролю і уваги, ну і закінчується це глибокими розладами, коли людина може навіть забути, як її звуть, і які в неї найближчі родичі.
9: Ну, це вже деменцію називається.
10: Це вже, я по стадіях пройшовся, три стадії так званої дисциркуляторної енцефалопатії. Цей термін медичний якраз характеризує розлади кровотоку мозку. І я до того кажу, що атеросклероз як вікова причина, тому що вона вражає практично всіх людей з віком, більше чи менше. І наша задача цей процес уповільнити. Ну, і трошки можна повернути назад. До речі, в нас є препарати, які можуть не тільки уповільнити цей процес, але і добитися розсмоктування часткового холестерінових бляшок, зменшити їх в розмірах, і таким чином прохідність судин для крові покращити. І тут, можливо, навіть і покращити ось ці всі порушення, які я перерахував.
9: От дивіться, от ці симптоми, які ви перерахували, запаморочення, шум в ухах, головокружіння і запаморочення – це одне й те саме. Я от про один із симптомів хочу окременько. Ви сказали, що коли крутиться голова, коли там різко встав або присів. Ну, всі ми раз, ну там хоча б раз в житті в нас в кожного таке було. Це ж всі ці симптоми мають зберігатися якийсь хоча б трошечки тривалий час, щоб уже бити на сполох і бігти і робити це УЗД-судин.
10: Так, звичайно, це тоді, коли вони можуть бути і мало не в дитячому віці. Mm-hmm. Це може бути наслідок такої гри судин, тобто вони погано пристосовуються до перепадів тиску, і тому ознаки вегетосудинної дистонії – це так званий цей ортостатичний, так званий, ну, не колапс, але, коротше, тиск може падати в голові, коли людина встає, тому що судини не встигають звузитись, відповідно, і тому 1-2 секунди такого легкого головокруження – це практично норма. Але коли це затягується, або коли виникають такі незвичні симптоми, яких раніше не було, таких, наприклад, як різка слабкість після їжі. Поїла людина і відчуває сильну слабкість, прямо засинає на ходу. Чому? Тому що кров, ну, від голови відливає до органів травлення, перерозподіл кровотоку не може наздогнати ось ці зміни в стані організму, і людина починає відчувати все більшу і більшу слабкість. Або там, наприклад, ранок ще непогано проходить, а ось в районі обіду виникає тривалий період слабкості аж до вечора чи на всю другу половину дня, і людина втрачає практичну працездатність. Ось це теж може мати такі ж самі корені. Тобто мозку не вистачає хронічно крові.
9: То те, що ми фактично жартуємо, що смачно поїв, треба полежати, то це насправді вже ознака проблем і порушень кровообігу мозку, так?
10: Ну, так, ну, так. От. Подивіться, як діти себе поводять в порівнянні з дорослими і тим більше старими людьми. Вони поїли, і вони зовсім не відчувають необхідності після цього там відпочивати якось там чи спати. Вони знов чимось граються.
9: Ганяють. Да. Ще про одну річ хочу запитати. Дуже часто ми кажемо такий вислів, голова обертом йде від хвилювання. Це просто образно, чи тут теж від хвилювання судини, якось страждають судини?
10: Так, звичайно, стреси або недосипання хронічні, а це якраз зараз в наших умовах дуже розповсюджене явище, вони можуть теж порушити кровообіг мозку. І не тільки у людей старих. Тому що атеросклероз – це все ж таки більше вікова причина. Хоча вона помолодшила останнім часом, і так званий метаболічний синдром – це коли є ожиріння, там і цукор підвищується, і холестерін високий, і може атеросклероз початися і в середньому віці вже, починаючи там з 30-40 років. Але можуть бути навіть у молодих людей і у підлітків в тому числі порушення судин в вигляді їх спазму. Спазм судин – це теж звуження їх. Коли артерія звужується, через неї теж протікає менше крові. Просто вона потім розшириться і кров відновиться, кровообіг. Але це може бути хронічного характеру, таке явище. Особливо у гіпертоніків. Ось гіпертонія – це друга сторона медалі цієї, так? Друга сторона причини дисциркуляторної енцефалопатії. Чому в мозок приходить менше крові? Коли у людини постійно підвищений тиск, це означає, що в неї хронічно спазмовані артерії. І не тільки в голові, в мозку, але й в інших місцях теж. Наприклад, в тих самих нирках. Із-за чого вони починають страждати від гіпертонії, це вже самостійний механізм і подальшого розвитку цього підвищеного тиску. Так ось у гіпертоніків розлад кровотоку мозку може початися набагато раніше, ніж виникає цей самий атеросклероз із-за спазмів судин. А спазми судин посилюються нервовими причинами або якимось емоційними там переживаннями, стресами. Ну і само собою обидві ці причини треба враховувати, коли звертається людина із скаргами на те, що в неї починає крутитися голова, або почало шуміти в ухах, або немає зосередженості, або якась слабкість з'явилася. Ну і тут, до речі, є препарати рослинні, багатосторонньої дії. Ангіовіталь – це якраз і був розроблений препарат для покращення капілярного і артеріального кровотоку головного мозку. Такі рослини, як гінкобілоба, вона широко відомі, і це один із компонентів цього препарату, є ще інші, і тому він більш багатосторонній. І він на першому етапі ось такої ранніх порушень, ось таких, які ми, про які ми казали, він якраз може цю проблему вирішити абсолютно безпечно. Ну і зразу в парі, в комплексі з ним треба роздивитися препарат, що називається неврін, і це по своїй назві зрозуміло, про що мова йде. Це препарат, що впливає не на кровоток, а на нервові клітини, на нервові центри. Це засіб, який покращує, так мовити, нейропротектор він. Тобто він покращує відновлювальні процеси і навіть відростання нових відростків, тому що нервові клітини не діляться в мозку, не розмножуються, але вони здатні до певного відновлення, до регенерації. Тому що нові відростки можуть з'явитися і взяти на себе функцію загиблих клітин. Навіть після інсультів виникає поступове відновлення якраз за рахунок такого механізму. І цими двома засобами, ангіовіталь, неврін, можна такі речі теж стимулювати. Ось. Ну, але ж, я ж кажу, завжди треба враховувати рівень артеріального тиску і перевіряти, чи є перешкоди для проходу крові по шиї до головного мозку.
9: Так, я найперше хочу нагадати нашим слухачам, як отримати допомогу, як отримати фахові обстеження і фахову допомогу від фахівців медичного науково-медичного об'єднання «Екомед». Будь ласка, звертайтеся. Заходьте найперше на сайт ecomed.com.ua. Там багато інформації, є описи всіх засобів, фітокомпозицій, є багато інформації. Або телефонуйте, щоб записатися уже на консультацію 096-695-04-51 і раптом що приїжджайте на Хорива 4 або уточнюйте в адміністраторів, бо, наскільки я пам'ятаю, є ще одне відділення на Борщагівці, так, Максим Васильович?
10: На Борщагівці. І на Виноградарі є.
9: І на Виноградарі є. Отже, ця інформація прозвучала на правах реклами. Я повертаюся. Ви на початку сказали, що проблеми із порушенням кровообігу помолодшили, значно помолодшили. Це через стрес оцей, чи через неправильний, ну, чи через спосіб життя наш, чи екологія, що тут? Все?
10: І то, і друге, і ще можна причини інші назвати. Звичайно ж, само собою, помолодшили із останніх кількох років нашого життя щоденного, так, нервові переживання надмірні і порушення сна нічного. Так? Звичайно, це виснажує нервову систему, і, звичайно, це дає вторинні і третинні наслідки, які на всьому організмі відображаються, в тому числі на обмінних порушеннях, в тому числі виникає більша схильність і до цукрового діабету, і до ожиріння, тому що, наприклад, смачним чимось хочеться заїсти стреси. Так? І обмін порушується при цьому, і виникають умови для прискорення, для більш раннього утворення цих самих холестерінових бляшок. Атеросклероз. Я тут ще не приніс препарат сьогодні, що називається холенорм. Від слова холестерин – це якраз і є засіб, який при цьому самому склерозі або атеросклерозі якраз і є головним нашим інструментом. Саме він і здатний так змінити обмін холестеріну, що холестерін починає з судин вимиватися. І в двох дослідженнях було обґрунтовано у нас і доведено, що через 6-8 місяців приблизно прийому цього холінорма бляшки починають потрошку зменшуватись в розмірах, в діаметрі. І це можна побачити на регулярних обстеженнях ультразвукових. І якщо сумніваєтесь в діагнозі і хочете дізнатися, наскільки ці бляшки у вас, чи є вони і наскільки великі, то треба пройти ультразвукову доплерографію або просто ультразвукове дослідження судин хоча б шиї. Саме в шиї, в сонних артеріях ці явища легко помітні. Крім того, в хребті, в шийному відділі хребта, можуть чисто фізично перетискатися хребцеві артерії, і тому треба вирішувати іноді проблеми з остеохондрозом хребта, з шийним відділом. Тому що це теж із-за цього порушення рівноваги або шум в ухах можуть бути із-за того, що одна з двох артерій хребтових теж чисто фізично здавлена. Тоді треба, ну, вже займатися і хребтом також.
9: Дивіться, я от про що хочу запитати. Частина симптомів, вони дуже суттєво впливають на якість життя. Наприклад, шум у вухах, так? Тому що людина не може спати, ну, це навіть не обговорюється. Так само там порушення координації. Але такі симптоми, як іноді запаморочення, люди ж можуть і живуть, очевидно, з роками. А в цей час проблема поглиблюється і поглиблюється. На пізніх стадіях можна ще щось зробити? От коли вже, от там, не знаю, що ви називали одним із найбільш пізніх проявів? Втрата пам'яті.
10: Деменція вже, так? Да? Деменція.
9: Можна якось це покращити?
10: Ну, на пізньому етапі дуже проблематично і дуже обмежено. Будь-якими препаратами, і рослинними, і синтетичними. Ось, але на ранніх стадіях їх треба просто не пропустити. Люди не звертають увагу на ті легенькі розлади, які починаються на першій стадії ось цієї дисциркуляторної енцефалопатії. Ось та періодична слабкість. Ну, що таке слабкість? Ну, не виспались, ось і слабкість. Да?
9: А ми знайдемо мільйон причин пояснити.
10: Перепрацювали. Ну і вік там все ж таки вже не 20 років, а 45 років вже знов таки. Слабкість там трошки хитає. Ну, ясно, що ми спортом то не займаємось. Малорухливий образ життя, який теж прискорює ці всі процеси. Ось і слабкість, тому що не треновані ми. Там виникає там якийсь дискомфорт в голові якийсь виникає. Легенькі головні болі там з'являються. Або шум, або якісь неприємні відчуття в голові. Ну, мало із-за чого це може бути. Коротше, живе більшість людей з такими симптомами, нікуди не звертаючись. І тільки коли вже починає припікати, то це в людській натурі так. Тоді вже починають собою займатися. Так ось так не треба робити. Тільки-тільки починаються з головою, як з найбільш життєво важливим, можна сказати, органом нашого тіла проблеми, негайно треба звертатися, не чекаючи, поки відбудеться справжнє щось серйозне. Ми з вами розібрали хронічні порушення, а гострі порушення – це інсульти. І вони можуть бути на цій почві, звичайно ж, набагато частіше. Тому що і холестерінові бляшки, і спазми судин, і гіпертонія – це все причини. І, до речі, є інші причини. Цукровий діабет, який змінює стан дрібних судин, капілярів. Функція мозку порушується із-за діабета також. Далі, густина крові збільшена. Люди можуть не знати, що в них густа кров. Може, з народження, може, із-за якихось хвороб. І ось, до речі, препарат гемотек, натуральний засіб, який гемо – це кров, тек – це текучість, і він кров розріджує. Ось, тому що є, звичайно, препарати на основі аспіріна, ну, вони кислі на смак, і шлунок можуть подразнювати. Ось рослинний, так би мовити, засіб, який може те ж саме робити. Ось, густина крові. Ось, далі, порушення щитовидної залози. І підвищення функції, і зниження функції впливають на кровоток мозку і на нервову систему, і на рівень артеріального тиску, зокрема. Ось навіть ревматоїдні ураження судин можуть бути, вроджені вади розвитку, наприклад, аневрізми. Тобто багато є причин, а починається все з звичайної консультації лікаря, а в нас вони безкоштовні, то, будь ласка, до нас приходьте, щоб хоча б первинно проконсультуватися, в якому напрямку хоча б обстеження продовжувати. Не треба робити всі обстеження поспіль, або робити їх неправильно. Наприклад, загальний аналіз крові зовсім не прояснить ситуацію щодо кровотоку мозку.
9: Слухайте, про робити їх неправильно. Одна моя знайома, виникла проблема шуму у вухах. Вона пройшла мільйон досліджень, так і не змогли виявити. І я, до речі, давно у неї не запитувала, що з її шумом у вухах.
10: Типова ситуація, да. Я ж кажу, треба проконсультуватися хоча б на рівні терапевта, для того, щоб просто дізнатися, куди далі йти і які обстеження робити, для того, щоб саме цю хворобу, ці можливі причини прояснити. Ну, при шумі в ухах починається все з аудіограми, наприклад. Це дослідження слуху, і якщо на високих частотах слух втрачається, а це в побуті може бути непомітним, так, то тоді перед нами це, можливо, початок так званого невріта слухового нерву або нейросенсорної приглуховатості, коли якраз саме нервові волокна в ухах і уражаються.
9: Ну, оця версія не підтвердилась, але зараз про інше. Я, може, це не стосується теми нашої передачі, але ми часто сьогодні, ви називаєте атеросклероз. Я тут пригадала, є ще ж така прям дуже страшна хвороба, як росіяний склероз. Це з іншої, що називається?
10: Це
9: зовсім інше.
10: Да, да.
9: Добре, тоді давайте повернемося до тих симптомів, які ви озвучували, і тих наслідків, які можуть бути, якщо ігнорувати ці симптоми, а так, на жаль, і відбувається дуже часто, бо ми, українці, взагалі, ну, але мені здається, останні кілька років таки ми більше дбаємо про своє здоров'я, ніж раніше, бо входили в якусь таку дуже сумну статистику, коли з усіма хворобами приходили на останніх стадіях. Але я про інше хочу запитати. Так би мовити, підсумовуючи, бо у нас буквально 3 хвилинки. От якщо зараз хтось із наших слухачів пізнав себе, так, по тим симптомам, по тим якимось ознакам, по самопочуттю, що порадити їм робити? От який план дій має бути?
10: Ну, перш за все, прийти на консультацію. Mm-hmm. Нагадаю, що в нас вони безкоштовні, тому і по телефону для жителів інших міст, і для киян вживу. Будь ласка, приходьте, проконсультуйтеся, розкажіть про свої симптоми. Mm-hmm. 80% інформації вже з цього можна дістати. Принесіть всі свої медичні дані, які у вас є, за всі роки. Лікар подивиться їх і скаже, де були порушення, де були якісь пограничні якісь значення, може на межі щось було вже. Нехай це років 10 тому було. За цей час навряд чи щось покращилось, скоріше навпаки погіршилось. І він тоді вам дасть список обстежень самих необхідних, щоб прояснити ситуацію. І навіть можна на першому ж етапі вже призначати якісь рослинні препарати, тому що перевага ось такої комплексної фітотерапії в тому, що препарати зроблені широкого спектру дії. Вони діють на цілий клас порушень, цілий ряд порушень, які є частиною якоїсь розповсюдженої хвороби. Звичайно, їх треба індивідуально призначати, тому консультація фітотерапевта тут все ж таки потрібна. Тобто лікування можна починати натуральними препаратами, навіть не чекаючи повних результатів всієї діагностики. Тому що люди думають, спочатку давайте діагностику зробимо, і цілий рік діагностуються. А весь рік вони могли б ще й лікуватися. Ось тому звертайтеся, будь ласка, до Екомеду або до інших закладів медичних з скаргами, які ви тут сьогодні впізнали в собі, і починайте процес відновлення. Якраз ще одна перевага натуральних засобів – без побічних дій можна на більш глибокому рівні досягнути впливу на розвиток хвороб. Не симптоми зменшувати, а впливати на причини захворювань.
9: Якщо ми говоримо про повне відновлення, то це роки?
10: Ну, переважно це роки.
9: Тобто це як при інсульті. Якщо в тебе вже був інсульт, то ти вже до кінця життя мусиш пити якісь там препарати.
10: Ну так, пити і повного відновлення, на жаль, не завжди буває. Воно може бути повним, але не завжди. Частково буває майже завжди, і його можна прискорювати. Ось, але ж якщо на ранній стадії застати всі ці розлади, то якраз тоді і можна досягнути повної нормалізації. Коли в організм ще більш молодий, в нього є резерви для відновлення, і поміняти якось і образ життя, і спосіб харчування, і приймати якісь засоби, які в першу чергу не нашкодять, а і будуть супроводжувати вас, вашого оздоровлення.
9: Отже, не варто зволікати. Звертайтеся, будь ласка, до Екомеду. Занотовуйте телефон 096-695-0451. Заходьте на сайт ecomed.com.ua. Ну, а якщо вас все влаштує, ви запишетеся, то приходьте на Хорива 4 або в інше відділення, яке працює у Києві. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Я вам дуже дякую, Максиму Васильовичу. Дякую. Максим Проша, кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання Екомед, був сьогодні гостем програми «Лікар знає». Ми говорили про порушення кровообігу мозку. Бажаю всім здоров'я і почуємось на хвилі Київ-ФМ.
11: Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо Київ 98 ФМ. Слухай Київ 98 ФМ. Києва.
12: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про випуск першої української керованої авіабомби, початок цьогорічного національного мультитесту, а також про нового очільника української збірної із футболу. Спершу про нищення ворожої машини війни. Вночі сили оборони вразили протидиверсійний катер «Грачонок» в районі Каспійська, це у Дагестані. Також поцілили по пунктах управління безпілотниками на Брянщині, а також окупованих Донеччині, Харківщині та Запоріжжю. Крім того, за даними Генштабу ЗСУ, є підтвердження щодо суботнього ураження вертольоту К-27 та патрульного літака морської авіації Б-200. Обидва стояли на летовищі Єйськ у Краснодарському краю Росії. Сьогодні день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. 82-й роковини насильницької депортації кримців та інших корінних народів з території Криму. Сталінський режим безпідставно звинуватив їх у масовому дезертирстві та державній зраді. Загалом у товарних вагонах до Центральної Азії вивезли близько 200 тисяч людей. Голод та хвороби під час депортації забрали життя близько 30 тисяч кримських татар. Ми пам'ятаємо. Перша українська керована авіабомба готова до бойового застосування. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров, оприлюднивши кадри тестового запуску. Розробка тривала 17 місяців. Українська КАБ – це не копія західних чи радянських рішень. Бойова частина – 250 кілограмів. Бомбу створили для ураження укріплень командних пунктів та інших цілей ворога на десятки кілометрів углиб після пуску. Міноборони вже закупило першу партію експериментально. А тепер нагадування для цьогорічних вступників. Виправити помилки у реєстраційних документах на додаткову сесію НМТ можна до 21 травня. Це найближчий четвер. Після оброблення заявок виявилось, що понад 2 тисячі вступників мають недоліки у поданій інформації. Якщо їх не усунути, вступника можуть не допустити до тестування. До слова, основна сесія НМТ розпочнеться цієї середи, 20 травня. І на сам кінець про футбол. Італієць Андреа Мальдера офіційно став головним тренером збірної України. Сторони підписали контракт на 2 роки з можливістю продовження. Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко заявив, що його головне завдання – вивести національну команду на чемпіонат Європи. У прямій мові почуємо перше звернення Мальдери на новій посаді українською.
13: Добрий день. Я дуже радий бути тут. Для мене честь очолити збірну. Я зроблю все для України. Слава Україні!
12: Додам, у 2019 році Мальдера зробив татуювання із тризубом на тлі синьо-жовтого стягу на честь перемоги збірної України у відборі на Євро 2020 року. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду.
6: Погода на Київ-ФМ.
12: Зараз у Києві 21 градус тепла, і на сьогодні це температурний максимум. Переважно хмарно, а однак подекуди із сонячними проясненнями. Дощі у Києві, за прогнозами синоптиків, ймовірні до 20-ї години, тож парасолька про всяк випадок зайвою не буде. Водночас ввечері стопчики термометрів мають опуститись до 18-17 із позначкою плюс. Київ-ФМ, ми там, де новини міста та усієї країни.
14: Київ-ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98.
15: Сьогодні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Пам'ятаємо примусову депортацію кримських татар 1944 року. Пам'ятаємо і прогоніння корінного народу Криму і зараз.
14: Сучасна музика. Актуальні новини.
6: Ви на хвилі Київ-ФМ.
14: Реклама на Київ-ФМ.
16: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
15: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
17: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні. Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єр 4 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
15: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
6: Соціальна реклама.
18: Через досвід, через виклики, через характер. Кожен приходить сюди своїм шляхом. Щоб рости, навчатися, бути серед своїх. Бо коли шукаєш справжнє, всі шляхи ведуть в рубіж. 11 років в бригаді «Рубіж». Сильні люди. Реальні справи.
19: Соціальна реклама.
20: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
21: Усім привіт, ви на хвилі 98 FM, мене звати Олександра Ревуцька і це програма «По суті». Ще кілька місяців тому Кремль говорив винятково із позиції сили, а зараз Путін усе частіше каже про завершення війни та ймовірність переговорів. Це збіглося одразу з кількома речами – проблемами в російській економіці, публічним невдоволенням російських еліт затяжною війною, серією ударів по Москві та області. Після масованої атаки дронів 17 травня, російська влада замість звичних погроз почала виправдовуватись перед власним населенням. Дмитрій Пісков був змушений окремо запевняти росіян, що загрози існуванню Росії немає. Мовляв, наявність ядерної зброї є запобіжником від цього. Паралельно активізувалися розмови про нових посередників, а після зустрічі Дональда Трампа і Сі Цзіньпіня Китай заявив про готовність разом із США шукати політичне вирішення війни. Чи справді це пошук миру, чи спроба врятувати Кремль від наслідки війни, яку він сам почав? Що насправді стоїть за новою риторикою Путіна? Він шукає вихід чи просто виграє час? І як удар по Москві можуть вплинути на психологію російської влади і логіку ймовірних переговорів? Юрій Романюк, експерт із міжнародних питань, голова Всеукраїнської громадської організації «Україна в НАТО», допоможе нам в усьому цьому розібратись. Пане Юрію, вітаю вас.
22: Добрий день, пані Олександр і наші радіослухачі.
21: Доброго дня. Путін останніми тижнями почав значно частіше говорити про можливе завершення війни, переговори згадувати. Ну, у нього таке час від часу буває. Але після масованого удару дронів по Москві 17 травня російська влада вперше за довгий час почала публічно заспокоювати власне населення. От стоп-все вони робили вигляд, що там все спокійно. Кійно, нічого немає. Пісков фактично виправдовувався фразою, що загрози існування Росії немає. І от питання до вас, наскільки показово, що Кремль уже не погрожує стерти всіх в порошок, а змушений пояснювати власним громадянам, що ситуація під контролем. Чи бачите ви якусь зміну?
22: Дозвольте, пані Олександр, з вами категорично не погодитись. Ніякого Путін пошуку миру не шукає, ніякого припинення війни скорого він не шукає і не відбудеться. За його словами, криється абсолютно зрозуміло чітка послідовна логіка подій, що він готовий зустрічатися з Зеленським хоч уже, але в Москві. Це перше. Друге, він готовий зустрічатися з Зеленським будь-де, але тільки для остаточного підписання Україною своєї капітуляції перед Росією на російських умовах. Ось що Путін має на увазі. Ні про які швидкі мири і завершення війни насправді Путін не говорить, хоча і щось подібне звучить з його вуст. Він далі збирається продовжувати цю війну. Він не збирається її припиняти. Немає жодних ознак припинення цієї війни. Він тому і летить 20-21 в Китай зустрічатися з Сі Цзіньпінем не для того, щоб вирішувати, скажімо, з ним умови припинення війни і подальшого миру, а про продовження фінансової допомоги або матеріальної купівелі зброї в Китаї подвійного використання для примноження його ВПК, для того, щоб перебити українське виробництво дронів, яке ми за рік маємо 7 мільйонів і зараз реально лідируємо і маємо перевагу на фронті. От вони хочуть до кінця року так само 7-8 на 10 мільйонів вийти, і для цього Путіну потрібні нові виробничі потужності, не тільки те, що в Казані знаходиться завод виробництва дронів, а нові технологічні лінії по багатомільйонному виробництву цих дронів. От що йому потрібно. Ну і крім того, ще поговорити, про що вони розмовляли з Трампом, про що вони домовилися, що хотів Трамп, і які спільні дії Китаю і Росії після візиту Трампа до Китаю. Тому я нашим радіослухачам категорично і однозначно заявляю, ніякого скорочення війни Путін не розглядає. Він розглядає її продовження і завоювання всього і вся, своїх всіх максималістських вимог. І навіть те, що він розказує басні, віддайте мені весь Донбас, віддайте мені ті 5,5 тисяч квадратних кілометрів території Донецької області, це не для того, щоб з наступного дня наступив, якщо би гіпотетично навіть допустити, Україна би на це погодилась, то відразу би наступного дня з 0 годин настав би мир. Ні, з цього моменту Путін тільки розпочне нову свою жвачку. А тепер ми можемо сідати і розмовляти про детальний мирний договір, в якому будуть його 20 пунктів, що ми не вступаємо в НАТО, не вступаємо в ЄС, що ми демілітаризуємо.

0: Відкриють Google і прочитають, що є мирним договором між воюючими країнами за поняттями міжнародного права. Що це таке? А це коли програвша сторона має віддати і юридично визнати втрачені свої території. Ми маємо в Конституцію занести відмову від Кримської автономної республіки, від Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонських областей мінімум. І це в Конституції внести, і юридично це визнати, де юре, а не просто де-факто. Ми де-факто і де юре маємо далі проголосувати в Конституції, зазначити, що ми без'ядерна і позаблокова держава. І швидше всього нам ще туди приплюсують відмова від ЄС. Що ми поновлюємо статус російської мови і російської православної церкви. Для чого нам такий мирний договір? І згідно мирного договору, за поняттям міжнародного права, програюча сторона, як Росія, це вбачає, бо вона так вбачає, а не я. Що ми маємо відмовитись від будь-яких претензій щодо репарацій. Ми повинні відразу же відмовитись від трибуналу в Гаазі над військовими злочинцями Російської Федерації. То скажіть мені, про який мирний договір, для чого Зеленському зустрічатися з Путіним, який є військовим злочинцем, і по ньому видано ордери Міжнародного кримінального суду в Гаазі, і ми носимося з цим Гаазьким судом, і ми тішимося, що в Кишиневі на минулому тижні було підписано 33 країнами договір про утворення, початок утворення трибуналу над Російською Федерацією. Тобто ми там хочемо бачити Путіна в тому трибуналі, в Гаазі. А зараз президент каже, я хочу з ним зустрічатися на без будь-яких умов. То навіщо ти хочеш зустрічатися з військовим злочинцем? А чому Рузвельт, Трумен не хотів зустрічатися? Навіть Сталін не хотів зустрічатися з Гітлером під час Другої світової війни. То чому ти зараз, коли ти добивався сам, що видати ордери проти Путіна, військового злочинця, ти зараз з ним хочеш зустрічатися і вести, і розпочинати якісь мирні переговори? Можна подумати, тобі на Банковій не пояснили наслідки розмови про мирні договори, і що вони в себе включають. І що нам нав'язувало Віткув і Кушнер за вказівкою Трампа. От ми знаходимося в якійсь системі дебілізму просто. Наші радіослухачі, на щастя, не знають, що нам підсовують. 99%. А той 1%, який знає, мовчить чомусь. І не розказує людям, що стоїть за так званими мирними переговорами з Російською Федерацією. Куди нас штовхають і до чого нас примушують.
1: Я з вами категорично погоджуюся, тому що те, що говорить Путін, те, що робить, це різні речі, але ми маємо аналізувати, щоб якраз у тих 99% стали трішки обізнанішими. І я вас хочу ще запитати про посередників, бо все-таки є такі речі, говорять про це. От Роберт Фіцо заявив, що для переговорів з Путіним потрібна людина, яка розуміє російську душу, і згадав Герхарда Шрьодера. Якось почали в Європі все частіше обговорювати Ангелу Меркель як потенційну посередницю. Але всі пам'ятають, що саме її політика діалогу з Кремлем багато років критикувала за те, що Росії дозволено накопичувати ресурси для війни. Ще тут я бачу колишнього прем'єра Італії Маріо Драгі і президента Фінляндії Олександра Ступа на роль перемовника від ЄС у переговорному процесі. Хто це писав? Це писала політико. Що думаєте ви?
0: І Ангела Меркель ще.
1: Так. Я ж якраз про неї говорила. Про Ангелу Меркель. Про те, що якраз її критикують за те, що вона дозволила Росії накопичувати ресурси для війни. Що думаєте ви про посередників? Таких.
0: А це не посередники, ви неправильно, пані Олександра, інтерпретуєте. Це представники від Європейського Союзу для розмови і контакту з Росією. Це не посередники в мирних переговорах між Україною і Росією. Ні, це вони хочуть мати свій контакт, тому що США, коли розпочали свою домінуючу позицію в мирному переговорчому процесі між США, Росією і Україною, вони тоді чітко сказали, ніякого Європейського Союзу за столом переговорів не буде. Бо такий був дух анкоріджа зрадницький Трампа з Путіном на Алясці. І тому Трамп не хотів ніякого Європейського Союзу. Тут багато що залежало від самої України. Вони і Україну не хотіли, до речі, Трамп.

0: там з Путіном бачити за столом переговорів, вони хотіли усього порішати на двох. Потім, коли зрозуміло, що цей варіант не прокатає, то вони дозволили Україні все ж таки бути за столом переговорів, ну як це було декілька раундів в Стамбулі. Ну а тепер вони вже нарешті після провальної поїздки, візиту, державного візиту Трампа в Китай, коли він поняв, що без Європейського Союзу, йому без альянсів і союзів, які він знищував, і блоків, які були, які йому попередники 80 років вибудовували і робили, в тому числі і Байден, який з першого дня відновив після першої каденції президентства Трампа всі альянси, союзи і блоки, поновив всю, створив Рамштайн, створив другий фронт проти Російської Федерації, вів тотальні санкції проти Росії, наскільки змогли, з Європейським Союзом, під 20 пакетів було. Ну, а Трамп це все почав розвалювати в ці півтора року. Тепер, після холодного душу, який він отримав після візиту в Пекін, він зрозумів, що без союзників не можеш ні проти Ірану воювати, бо немає Іспанії, немає Німеччини, немає Італії, немає Британії, немає нікого. Ти нічого не можеш зробити, ти не можеш досягнути нічого. Ти провалюєшся, ти на електоральних виборах, тебе виженуть геть, і твої республіканці будуть мати мізер в Конгресі і Сенаті. А переможуть демократи, які відразу з січня місяця 27-го проти тебе оголосять процедуру імпічмента. І ти ще загримиш по імпічменту і так далі. І ти вже хрома утка, ти вже нічого не зможеш зробити. І от це починання усвідомлення призвело до того, що він на борту Air Force One подзвонив Мерцу і почав відкашлювати всю ситуацію назад, миритися і казати, нам треба спільно утворювати коаліцію антикитайську, не допускати Китай в Європу, в США, взагалі в світі домінувати, нам потрібно спільно. Тобто починає доходити, розумієте? І ось на цьому фоні Європейський Союз побачив, що всі американо-російсько-українські домовленості і переговори зайшли в повний глухий кут, а їх Європейський Союз відкинуло на задній подвір'я і взагалі не пускають за стіл, то вони сказали, ні, а тепер уже досить терпіти цей абсурд, цей дебілізм цих двох вшивих переговорників Віткофа і Кушнера. Ми від Європейського Союзу, від, по суті, третя економіка в світі, після США і Китаю є Європейський Союз, ми шукаємо консолідовану особу, яка влаштує більшість Європейського Союзу і здатна протистояти тиску і всяким схемам і пасткам Путіна. І от вони висунули і Драгі, і Стуба, і Меркель. Я особисто тут бачу Стуба як найбільш розумну, компетентну, грамотну і авторитетну фігуру, політика, діюча. Ніяка Меркель, вибачте, ну Драгі вже, ну можливо, поїзд пішов. Можливо, можна його ще використати. Я не проти, Європейський Союз буде визначати. Но я вважаю, що в національних інтересах більш важливо і нам більш потрібно було б все ж таки Олександр Стуб. Але справа в тому, що це не тільки про переговори між російсько-українською війною. Це переговори взагалі за відновленням стосунків між Європейським Союзом і Росією, розрядка між Європейським Союзом і Росією, отримання гарантій безпеки якоїсь між Росією проти країн Європейського Союзу. От для чого це потрібно, це більш ширше поняття, оцей переговорник. Тому і я вважаю, що президент Фінляндії був би набагато зручніше. Ну, ні при якого Шрьодера і ні при якого Меркель, взагалі категорично навіть мови не може бути. Німецькі політики, вони всі дискредитовані. І та сьогодні лідерка опозиції, альтернатива для Німеччини, яка носиться, що війна України проти Росії є загроза національній безпеці і оборони Німеччини, що ми зазнаємо небезпеки від того, що Україна захищається і бореться проти російської агресії. Ну, ви розумієте, відкрита прокремлівська маріонетка, продажна шкура, яка фінансується за гроші ФСБ і Служби зовнішньої розвідки Росії. І от де оці всі інституції, оця демократія погубить Європу, якщо в неї такі лідери опозиції, які закликають до того, що захист демократії – це є небезпека для самої Німеччини. Куди вона приведе? веде Німеччину. А от лідер такої ж ультраправої Фарадж в Британії веде Британію до поразки уряду Стармера і перемоги ультраправої. Така сама небезпека виникає в Франції в 27-му. Буквально через рік буде новий президент Франції. Макрон піде у відставку і буде представник ультраправої партії, який в загальному не проти України, але він категорично проти, як Орбан. Фінансової допомоги Україні, зброї до Україні не давати, не вступати в НАТО Україні, не вступати в Європейський Союз Україні. От якщо такі політики прийдуть в Британії, в Німеччині і Франції, то ви собі уявіть, з якою реальністю ми стикнемося в наступному 27-му році.
1: Ми вже почали говорити з вами про Китай, і наостанок у нас тут залишилося 4 хвилини. Після зустрічі Дональд Трамп та Сі Цзіньпін Китай заявив про готовність разом з США сприяти завершенню війни. От Путін летить до Пекіна буквально через кілька днів після візиту Трампа, і Китай вперше за один місяць приймає президента США і російського диктатора. І таке трішки риторичне запитання – чого насправді хоче Пекін? Завершення війни, замороження конфлікту, це стосовно російсько-українського війни. Чи просто контрольованої такої нестабільності, яка виснажує і Росію, і Захід?
0: Дивіться, ніяких домовленостей по Україні між Китаєм і США не існує. Ні про що вони не домовилися. В перекладі на українську мову ситуація звучить така. Ми, Китай, за територіальну цілісність України, в загальному, так само, як за територіальну цілісність Китаю, що Тайвань типа наш. І от тому вони цю концепцію притримуються. Але ми проти того, щоб військові блоки по світу розширювалися. Тобто Україна не має вступати ні в які блоки. І ми, Китай, готові долучитися до мирного переговору майбутнього колись між Росією і Україною тільки в тому випадку, якщо США готовий буде піти на поступки Китаю по інших питаннях, по питанню Тайваню в першу чергу політично і по питанню Тайваню в першу чергу не продавати і не надавати зброю Китаю, Тайваню на 14 мільярдів доларів. Ну там можливо зараз залишками 12 мільярдів. Але от якщо це все буде заблоковано і якщо США поклянуться мамою Китаю, що вони не будуть Тайваню більше давати жодної військової політичної підтримки і мовчки проковтнуть анексію Тайваню Китаєм, тоді тільки після цього Китай готовий долучитися в якості посередника, умиротворця в російсько-українській війну. А вони називають це конфлікт. Вони це війна не вживають ніколи, ви це знаєте. Тому отака позиція Китаю. Тому не можна вірити жодному Китаю. Ну, Китай єдине, що поклявся ніби мамою, що він не буде продавати зброю Росії і Ірану, а буде продавати третім країнам, але не збирається відслідковувати дотримання збройного режиму контролю, куди далі розповсюджується ця зброя до третіх країн. Ось така ситуація, на жаль, пані Олександре. Але може це не щастя, що Китай і США не влізають в переговорчий процес України, що вони за одним столом не сидять, Росія, Китай і США, і не тиснуть на Зеленського, на Україну, що давайте капітулюйте бігом на російських умовах. Можливо, це чудово, це щастя, що вони між собою не можуть договоритися.
1: Я думаю, ми ще про це поговоримо не раз в нашому ефірі. Дякую вам за ваші думки, за те, з чим погоджуєтесь і ні. Хоча я власних думок не говорила, це все були цитати ЗМІ і пряма мова політиків. Дякую, це був Юрій Романюк, експерт із міжнародних питань, голова Всеукраїнської громадської організації «Україна в НАТО». Почуємось за кілька хвилин. Слухає Київ.
2: Їж здорово. Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Адже корисна їжа – це наше здоров'я. Зараз і в майбутньому.
3: Всім привіт! З вами програма «Їж здорово» і я її ведуча Катерина Радченко, нутриціологиня та хелс-коуч. Тут ми спілкуємося про харчування без дієт і стереотипів та розставляємо крапки над «і» у найпоширеніших міфах. Сьогодні хочу поговорити про одну дуже знайому ситуацію. Якщо пізній вечір, а сильно хочеться їсти. Чому так відбувається? І що робити, щоб вечірній голод не заважав вашим здоровим звичкам? Якщо вже пізній вечір, а ви відчуваєте голод, не поспішайте себе картати. Це нормальна ситуація. І причин для цього може бути кілька. По-перше, стрес. Коли ми перебуваємо в напрузі, організм виробляє гормон кортизол. Він напряму стимулює гормон голоду. І саме тому під час стресових днів нам так сильно хочеться щось пожувати, заїсти емоції, ніби їжа зніме напругу. Якщо ж це разова ситуація, немає нічого страшного. У такій ситуації я завжди раджу не мучити себе, а поїсти. Але зробити вибір на користь легкої корисної їжі. Наприклад, трішки каші з овочами і невелику порцію білка, яйце, шматочок риби чи курки. Через годину після такої легкої вечері в шлунку не буде їжі і нічого не буде заважати вам міцно спати. Друга причина – це коли вечірній голод повторюється регулярно майже щодня. То причина часто в вашому денному раціоні. Ви або не доїдаєте складні вуглеводи, або ваша тарілка не збалансована. Наприклад, сніданок лише з салату й білка. Чи навіть улюблені сирники без додавання зернових продуктів. Це їжа, яка не дає достатньо тривалої енергії. В результаті організм намагається добрати вуглеводи ввечері. І тут важливо пам'ятати, складні вуглеводи – це не ворог, а навпаки джерело стабільної енергії. Вони потрібні нам не тільки вдень, але й ввечері. До речі, цікава деталь. Саме зживання складних вуглеводів на ніч може подовжити фазу глибокого сну. Тому, якщо ви часто стикаєтесь із вечірнім голодом, замість того, щоб звинувачувати себе у слабкості, краще подивіться на свій денний раціон. Чи є в ньому достатньо каш, цільнозернового хліба, бобових, фруктів? Чи збалансовані ваші прийоми їжі – білки, жири і вуглеводи? Ваш організм завжди сигналізує про потреби. Вечірній голод – це не завжди проблема сили волі, а найчастіше дзвіночок, що вашому тілу бракує поживних речовин. Тож навчіться чути ці сигнали, правильно їх розшифровувати. І тоді питання, чому я хочу їсти на ніч, перетвориться на інструмент, який допоможе зробити ваш раціон здоровішим і збалансованішим. З вами була Катерина Радченко. Підписуйтесь на мою сторінку в Instagram. Чу усвідомленому харчуванню без обмежень. Почуємось.
2: Їж здорово! Їж здорово! Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
4: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі новини коротко. Спершу звістка з фронту. Бійці української розвідки звільнили Степногірськ на Запоріжжі. Серію наступів провели воїни спецпідрозділу «Артан» у щільній координації із суміжними підрозділами. На російські позиції наші хлопці заїжджали на бронетехніці. Зрештою, після міських боїв противника відкинули. Ключові локації у Степногірську під контролем сил оборони. Військові готові до ймовірних штурмів ворога. Сьогодні день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. 82-й роковини насильницької депортації кримців та інших корінних народів з території Криму. Сталінський режим безпідставно звинуватив їх у масовому дезертирстві та державній зраді. Загалом у товарних вагонах до Центральної Азії вивезли близько 200 тисяч людей. Голод та хвороби у перші роки після депортації забрали життя більше 30 тисяч кримських татар. Ми пам'ятаємо. А тепер звістка для військовозобов'язаних. Понад 90% відстрочок від мобілізації тепер продовжуються автоматично. За повідомленням Міноборони, система сама перевіряє підстави через державні реєстри. Оновлена відстрочка з'являється в електронному документі, без заяв, довідок і стояння у чергах. Щоправда, іноді система дає збій. Найчастіше це стосується батьків трьох і більше дітей, або військовозобов'язаних, які мають батька або матір з інвалідністю першої чи другої груп. І наостанок. Українські веслувальниці вибороли золото та бронзу на етапі Кубка світу у Німеччині. Людмила Лузан здобула першість у каное-одиночці на дистанції 200 метрів. Для неї це вже друга поспіль перемога у сезоні на цій дистанції. Крім того, Іванна Дяченко здобула бронзову нагороду у байдарці-одиночці на 200 метрів. Це друга медаль у кар'єрі Дяченко на такому рівні. А на цьому в мене поки що усі новини. Наступний випуск о 15-й. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Реклама на Київ-ФМ. Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотесмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма. Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Соціальна реклама.
6: Алло, мам, я йду в Азов.
7: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
8: Друзі, на жаль, смертність серед мотоциклістів і мопедистів зростає. І тільки сертифікований шолом захищає по-справжньому. Все інше просто прикраса.
9: Сертифікований шолом, як надійна броня, не лише захист, а й комфорт у поїздці.
10: Травми голови спричиняють більшість смертей під час ДТП. Сертифікований шолом знижує ризик смерті у 6 разів.
11: Більшість водіїв підтримують обов'язковий стандарт безпеки мотошоломів.
5: Соціальна реклама.
2: По суті. Аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
1: Ви на хвилі 98 FM, мене звати Олександра Ревуцька, і це програма «По суті». Після удару Росії по Києву в ніч на 14 травня, коли загинули 24 людини, Україна завдала наймасштабнішого удару по Москві та Підмосков'ю за весь час Великої війни. За даними аналітиків, частина БПЛА пройшла обидва кільця російської ППО навколо Москви. Під ударом опинилися нафтопереробний завод, завод з виробництва напівпровідників та мікросхем, нафтоперекачувальні станції. Генеральний штаб ЗСУ заявив, що під час масованої атаки на об'єкти в Московській області застосовувалося виключно озброєння української розробки. Тож, чим саме Україна атакувала одну з найщільніших систем ППО у світі? Наскільки масштабними такі удари можуть стати далі? І як змінюється українська далекобійна зброя від ударних дронів до власної балістики? В цьому допоможе нам розібратися Костянтин Криволап, аналітик і авіаційний експерт. Пане Костянтине, вітаю вас.
12: Вітаю.
1: Але перед тим, як поговорити про атаку на Москву, хочу запитати про сьогоднішню атаку Росії на Україну. Наше ППО знешкодило 503 дрони із 524 і 4 ракети з 22. Це 14 балістичних ракет «Іскандер-М» і 8 крилатих ракет «Іскандер-К». Зафіксовано влучання 18 ракет та 16 ударних ПЛА на 34 локаціях, а також падіння збитих уламків. Як би ви оцінили цю атаку, ну і роботу нашого ППО сьогодні?
12: Ну, якщо нам вистачає засобів ураження, то ми вражаємо. Ми знищили майже всі безпілотники, які летіли, і це рівень ураження більше 95%. Ми вразили крилаті ракети, які взагалі працювали проти нас. Але проти балістичної зброї у нас є обмежений ресурс. Це балістична зброя, система «Патріот» може перехоплювати, якщо в неї є ракети ПАК-3 МСІ. Але, як відомо, з цими ракетами зараз проблема у всьому світі, тому що американці разом з своїми партнерами з країн Близького Сходу, вони витратили майже 2,5 річний обсяг виробництва цих ракет компанією Raytheon. Тому там, де у нас нема чим перехоплювати, то ми, звісно, не перехоплюємо. Ми намагаємося системою РЕБ-ЛАВА відхилити ці ракети, але не завжди це дуже влучно виходить.
1: Тепер про Москву. За даними осін-аналітиків, українські дрони під час атаки на Московську область прорвали обидва кільця ППО навколо Москви. І там, за підрахунками тих же аналітиків, розгорнуто близько 130 позицій ППО. І питання до вас, чому така концентрація систем не дає от захисту відносно невеликої кількості ударних дронів? Наскільки це справді серйозний сигнал про вразливість російської системи захисту?
12: Ну, я б сказав, що там зовсім мало летіло по Москві. Летіло нормально, багато. А ця кількість засобів ППО, вона пов'язана з тим, що росіяни зібрали все, що можна було зібрати для захисту Москви. Тому що Путіна дуже страшно від того, що ми можемо там робити. І він дає команду стягнути все, що можна. Тому звільняються досить серйозні об'єкти. Ну, наприклад, аеродром Єськів, і там взагалі не було ППО, тому що все притягнули до Росії, до Москви. А якщо ми дивимося там інші об'єкти, то ми бачимо, як наші дрони йдуть, і їх ніхто особливо там не намагається збити. А якщо дивимося на атаку по Москві, то бачимо, як там намагаються збити наші дрони і влучають в свої ж будинки. Ну, тобто, кількість ПВО не каже про її ефективність. А ефективність не дуже висока, ми це бачимо, тому що розуміємо, що система ППО, яка була організована в Росії, вона не передбачала те, що по ним можуть бити взагалі. Вона передбачала, що може бути там армійське ППО, там БУК-М3, там ТОРи, С-400, а те, що стосується, ну і панцирі, які захищають ці ракети, ці комплекси від ураження, від цілей, що низько літають. Але росіяни не уявляли собі, що можна атакувати їх інфраструктуру, їх міста і об'єкти, які там знаходяться, заводи по виробництву мікроелектроніки, там заводи, це взагалі хаб такий, індустріальний хаб інноваційний в Зеленограді. Якщо є в Росії щось інноваційне, то тільки там. Це удари по московському НПЗ. Там взагалі 4 лінії оборони стояли навколо Росії. Ми 3 прорвали. І частково пробили 4-ту. А оці удари по московському НПЗ, це фактично, якщо не помиляюсь, то це, мабуть, третій удар, такий суттєвий по НПЗ, а цей НПЗ знаходиться одразу за МКАДом. А все, що знаходиться внутрі МКАДу, це, ну, вважайте, що це така голка Кащея. Ну, і тому, коли ми це вразили, то це досить серйозно впливає на думки і настрої росіян, особливо москвичів, які вважали, що, ну, нас же не інтересує політика, ми живемо своєю життю, а там Путін пусть воює. Ну, а тепер вони розуміють, що їх Путін і їх фюрер привів війну до їх осель.
1: Опозиційні російські канали показували навіть відео, карти, що частина ударів прийшлась, ну, буквально за кілька кілометрів від позиції панцирів. Тобто це було досить близько. І я хотіла ще вас запитати, чим ми атакували. Генштаб повідомив про використання під час атаки українських розробок дронів. Це БАРС, БАРС-Ладіатор і FP-1. Чим ці системи всі відрізняються між собою? Які задачі виконує кожна з них? Що вам відомо про ці дрони-ракети?
12: Ну, FP-1 – це досить популярний наш дрон. Він разом з іншим нашим дрончиком лютим, АН-98. Це основні наші бойова сила для знищення далекобійних цілей. Це так звані абсолютні дівстрайки. І FP-1 може літати там 1500 кілометрів, він залітає, 100 кілограмів бойової частини. Ну, Москва там 1500 кілометрів не треба, і там може була збільшена бойова частина, може не була збільшена. Такої інформації зараз нема. Дрон RS-1 Барс – це реактивний дрон, який з'явився не зовсім давно, але вже себе зарекомендував як дуже гарний дрон, який дуже гарно працює. Разом з FP-1 вони суттєво проріжують російську систему ППО. І Барс в основному займається ППО, він знищує об'єкти ППО, радари, установки. А FP-1 вже несе вибухівку, тому що досить ефективно працювати реактивним дроном, тому що в нього більша швидкість і на нього ще не відпрацьовані засоби боротьби. А саму бойову частину приносить тихо і спокійно фаєр і право. Ну, крім цього, були задіяні ще нові дрони, про які дуже мало відомо. І думаю, це теж реактивні дрони. Так звані Барс СМ Гладіатор. Про нього майже нічого не відомо. Це поки що для мене, в будь-якому випадку, це поки що незнайома розробка. Я знаю, що вона є, але подробиць поки що розповісти не можу.
1: Я теж не знайшла ніяких точних даних. Ви сказали про оцей Барс. Це ближче до... Його називають ракета-дрон. Це ближче до ракети? Це все ж таки це еволюція далекобійного дрона?
12: То Фламінго кодифіковано як ракета-дрон. Як дрон. Всі наші ракети-дрони кодифіковані як дрони. Тому що процедура кодифікації дрона, вона значно простіша, ніж ракети. Тому що якщо ти проводиш ракету, то от у нас зараз проходить випробування ракети FP-7. Це, скажімо так, аналог Атакамса, яка буде діяти там до 300 кілометрів. То спочатку проводиться там брускові випробування. Ще до цього випробування на міцність. В червні повинні початися випробування, вже льотні випробування. І це значно складніша процедура, ніж процедура кодифікації як дрона. Тому це, скоріш, така невелика ракета, але кодифікована як дрон, тому що має... Взагалі зараз відрізнити ракету від дрона дуже важко, тому що засоби наведення, засоби протидії РЕБу, засоби орієнтації, навігації, вони абсолютно схожі. Інколи це взагалі одні ті самі елементи. Але зараз ракета суттєво спростилася. От якщо брати російські розробки, ракета «Калібр», вона повинна стартувати зі своєї пускової установки, там складна пускова установка. Вона М-13 називається, якщо не помиляюся. І вона стоїть що на підводному човні, що на ракетоносії. Є система, коли можна запускати цю ракету з берегових комплексів «Бастіон». Ну, тобто вона така різноманітна, а ракета одна і те саме, «Калібр». І уявляєте собі старт з підводного човна. Нам такого не треба. Нам треба, щоб ракета стартувала. Можемо з землі, запускаємо з землі, можемо з повітря, будемо запускати з повітря. І щоб вона летіла туди, куди треба, з великою точністю вражала об'єкти противника.
1: Ну, почали за ракети говорити, то й продовжимо про українські. От наприкінці квітня Уряшеві вперше публічно показали макет української балістичної ракети FP-9. Ви сказали про FP-7. Я розумію, що там вона теж була. І от з заявленою дальністю до 855 кілометрів і бойовою частиною близько 800 кілограмів. Це сигнал, що Україна наближається до власної повноцінної балістики, чи поки це така демонстрація можливостей?
12: Україна давним-давно мала свою балістику, якщо б ані самі українці, ані наші, так би мовити, партнери не заважали нам досягати своїх цілей запуску ракет FP7, FP9, FP5. На жаль, така проблема є. Зараз на підприємство, на компанію Firepoint здійснюється фактично це рейдерська атака для того, щоб блокувати діяльність цього підприємства. Бенефіціарами цієї атаки є в першу чергу, зрозуміло, Росія, а в другу чергу, і не зрозуміло, хто більше на це впливає, це американський військово-промисловий комплекс. І я думаю, що це пов'язано з діяльністю компанії Lockheed Martin, тому що після, так би мовити, закінчення війни ця ракета буде дуже створювати велику конкуренцію до ракет, які розробляє Lockheed Martin і компанія Raytheon.
1: Ви про FP9?
12: FP9, так. Угу. Ну, FP7 теж проблема. FP7 – це суттєва конкуренція Атакамсу, але вони вартість в три рази фактично менше.
1: Цікава інформація.
12: Угу. Наших дронів. Наші дрони суттєво дешевші. Хоч ті кажуть, що Firepoint продає там завищеною ціною. Так всі продають, про всіх мовчать. Ну, я не кажу про завищену ціну, а ціну всіх більш-менш однакові. Але кричать саме про Firepoint.
1: Продовжимо про FP9, тому що Defen Express пише, що ця ракета більша за Атакамс та Іскандер, ви вже порівнювали з ними. А у випадку балістичної ракети великі розміри – це перевага через дальність, потужність, чи проблема через складність транспортування, маскування і запуску?
12: Ну, дивіться, для того, щоб щось доставити вибухівку, яка майже в два рази більше, ніж у ракети «Іскандер», треба мати більший об'єм, який може заховати цю вибухівку. Ну, приладнати її якось, да? Угу. А для того, щоб вибухівку, щоб вона летіла на дальність в два рази більше, ніж дальність «Іскандера», то, мабуть, треба, щоб було паливо там в два рази більше. Чи як це може бути по-іншому? Звісно, що вона суттєво більша. Це великі ракети, це серйозні ракети, це удар балістичною зброєю з вагою там 800 кілограмів, це дуже суттєво, це дуже потужний удар. Ну і ракета «Фламінго» FP5, вона вибухівка тонна 150, це теж таке непроста історія.
1: Про «Фламінго». Скільки ми вже їх маємо? Бо дехто вважає, що це чи такі заголовки. Ракета «Фламінго» – це міф чи реальність? І от ще одна така штука. За даними Осінтрів, за весь час у кадр потрапляли 23 запущені крилаті ракети «Фламінго». З них 6 долетіли до Росії, але влучили тільки 2. І до вас питання, що це говорить про результативність та наскільки ці ракети часто влучають ціль, скільки їх? Чи це от нормальний етап відпрацювання? Дайте характеристику от цій ракеті.
12: Ви бачили того Осінтера, чи не бачили?
1: Ні, ну Осінтера я не маю бачити, але це офіційні...
12: Ні, ці Осінтера... Так званий осінт-аналітик, йому 17 років, він з інтернету понасмикав, назвав себе осінт-аналітиком. Uh-huh. І виклав цю інформацію. Інформація просто брехня. Uh-huh. Скільки там було за допомогою ракети. Це входить все в комплекс. Чого я кажу, що рейдерська атака? Тому що є всі ознаки рейдерської атаки. От дивіться, що було фактично. Ситуація така. Видання «Оборонка», посилаючись на цього Осінтера, вона каже, за даними Осінт-аналітики, да, була така ситуація, що там 23 пуска зафіксовано. Ну це може бути, що Осінт-аналітики, вони ж там же вимога яка, щоб це було підтверджено різними документами, не одним документом, а різними документами, один той самий факт. Вони зафіксували 23 пуску. Ну, можемо так вважати. Можемо. Це ж не значить, що це відповідає дійсності. Тому що це осінт-аналітика. Якщо дивитися, скажімо, з іншого боку на осінт-аналітику, такий приклад. От ми зараз вразили близько там 350 російських літаків. Uh-huh. А за даними осінт-аналітики, там тільки 126. тому що там було підтверджено, було фотографування, були зафіксовані, були не повернулися, були там пілоти, їх залишки там щось чи заховали, чи не заховали, чи як завгодно. Оце осінна аналітика, яка підтвердила 126. А вразили ми фактично в три рази більше. Да? Тепер повертаємось до FirePoint. Яка ситуація? Оця є така мережа, називається вона Межа. Ну, група компаній Межа. В цю групу компаній входить оборонка. Інша частина цієї групи – це «Українська правда». Там є ще інші видання. Як тільки виходить ця оборонка, тут же з'являється шановний пан Михайло Ткач. Ну, поки що шановний ще не зрозуміло. І він починає розповідати про ці, читати плівки, нібито, протоколи від Міндіча. По Міндічгейту, якому згадується про FirePoint, про те, що це погана компанія, що там Штілерман мошенник і таке все інше. Компанія FirePoint одразу направляє в НАБУ запит: дайте плівки. Ну, про нас кажуть, дайте плівки. Або спростуйте це. Відповіді нема. Далі. Центр протидії корупції починає розповідати, що це Штілерман мошенник, що він там в Росії всіх кинув. Ну, це нормально, я вважаю, що кинув. Ну, це треба якось підтверджувати. Головна брехня, що в нього нема технічної освіти. А це людина, яка закінчила Московський фізико-технічний інститут з червоним дипломом. Це його можна показати, зафіксувати і перевірити по всім архівам.
1: Я думаю, це довга і складна історія. Ми зараз за дві хвилини
12: Я просто до того, що це не просто так FirePoint погана ракета. З ракетою там є деякі проблеми, були проблеми. Вони з любими ракетами, з любим озброєнням виявляються проблеми в процесі їх експлуатації. Ракета є, вона працює, і ми її і бачили, і бачимо, і будемо бачити ще.
1: Це дуже добре. Хотілося більше ракети, щоб нам не обмежували у запусках. І ще б я вас хотіла запитати про КАБи. От сьогодні міністр оборони Михайло Федоров вперше заявив про власну керовану авіабомбу. От знаємо, що Росія масово використовує як одну з головних переваг на фронті. Що це нам дасть, як це змінить ситуацію? Коли ми зможемо і по чому цю бомбу використовувати?
12: Ну, КАП суто з фізичних питань може літати на відстань там 50, 60, 80, 90, 100 кілометрів. Ну, фактично, це, якщо ти там не додаєш додаткового двигуна, то він на цю дальність може літати. На більшу дальність там треба додавати двигуни. Фактично, що робиться? Береться бомба, відома бомба, ФАП там 250, ФАП 500 і ФАП тонна там до 3 тонн. Ці бомби розробки 50-х років, ну, не перебільшую, там 46-й, 49-й, 52-й, найбільш свіжіша, це 62-го року розробка. Це чавунне літьо в землю, там нічого такого технологічно складного нема. До нього прилаштовується так званий модуль керування. У росіян це називається УМПК, у французів це ракета «Хаммер» фактично. Ну, різні системи, але вони дозволяють цій бомбі планувати, і якось вона може бути, якось її можна коригувати. Наша розробка принципова, є там деякі відмінності, не буду зараз казати які, але головна проблема – те, що цю бомбу треба запускати з великої висоти. Росіяни запускають свої КАБи з висоти там, ну, в середньому 12 тисяч метрів, до 14. У росіян досить потужні ефективні системи С-400. Якщо ми будемо запускати по росіянам ці КАБи, нам треба досить близько підлітати до ЛБЗ. А там же десь знаходиться комплекс С-400. Якщо ми робимо операцію, коли ми знищили комплекс С-400, його там нема, то ми можемо підлітати, і тоді ми можемо використовувати цю бомбу. Якщо там стоїть комплекс С-400, ми підлітати не будемо, це зрозуміло. Тому це не можна сказати, що це таке універсальний засіб, який ми можемо використовувати в ці каби, де завгодно. Ми можемо їх використовувати там, де у нас нема, де ми знищили російське ППО, а ми його багато чого знищуємо.
1: Маємо ставити крапку. Дякую вам за те, що допомогли нам розібратися в озброєнні нашому і наших ворогів. Це був Костянтин Криволап, аналітик і авіаційний експерт. Почуємось за кілька хвилин.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
13: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
14: Вітаю, шановні слухачі. Мене звати Світлана Лузіна, я дитячий та сімейний психолог. Сьогодні поговоримо про те, як варто реагувати батькам на грубість підлітка або якщо він закривається від розмов. Підлітковий вік дитини – це справжнє випробування для батьків. Проте важливо зрозуміти, що для дитини цей період ще складніший через біологічні, гормональні, а також психологічні і соціальні зміни. Підліток починає емоційно віддалятись від батьків – це природній процес сепарації, щоб стати самостійною особою. Але батьки, які звикли бути головними людьми в житті дитини, часто сприймають це як відштовхування і відчайдушно намагаються втримати. В результаті дитина кричить, щоб почули, грубить, бо не може впоратись з емоціями, або закривається від розмов, бо її все одно не зрозуміють, а ще гірше – почнуть критикувати та обесцінювати. Тому найперше, що мають зробити батьки – набратися терпіння і зрозуміти, що грубість дитини – це не про бажання образити, а сигнал про неможливість впоратися з внутрішніми проблемами. Покажіть дитині, що ви визнаєте її стан. Наприклад, схоже, ти засмучена або ти виглядаєш розлюченим тощо. Я поруч, якщо хочеш поговорити. Ваш спокійний тон буде впливати і на дитину. Це допоможе їй заспокоїтись і відчути ваше прийняття і доступність. Використовуйте техніку «я-повідомлення», уникаючи «ти» звинувачень. Тобто, скажіть, які почуття у вас викликає його грубість. Наприклад, «я засмучуюсь» або «мені боляче чути такі слова». «Я хочу допомогти, але не розумію, як саме». Якщо дитина закривається від розмов, пам'ятайте про невербальну підтримку – обійняти, поцілувати, погладити, зробити чай і просто поставити поруч. Головне на першому етапі – це відновити зв'язок. Ніколи не реагуйте грубістю або ігноруванням. Якщо дитина готова говорити зараз, дайте час, бо прямі питання змушують закриватися ще більше. Після відновлення контакту, коли дитина перейшла із червоної емоційної зони в зелену, варто обговорити ситуацію, встановити межі і запропонувати альтернативу. Наприклад, ти можеш на мене злитися, це нормально, але грубити я не дозволяю. Поясни, і ми знайдемо рішення. Не наполягайте, а давайте вибір. Ти хочеш поговорити про це зараз чи пізніше? І наостанок, пам'ятайте, ваша реакція – це орієнтир для підлітка. Покажіть, що навіть в конфлікті можна лишатися на зв'язку, зберігаючи повагу один до одного і разом шукайте компроміс. Любов, прийняття і підтримка формують міцний зв'язок. Працюйте над довірою щодня. Дякую за увагу і до нових зустрічей.
13: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
2: Слухай Київ. 98. Києва.
4: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про здорожчання проїзду в комунальному транспорті столиці, бойову ситуацію на Лиманському напрямку, а також про новий раунд перемовин між Україною та Угорщиною. Спершу про громадський транспорт у столиці. Тарифи на проїзд у комунальному транспорті планують оновити. Усе через зростання витрат на електроенергію, паливо та оплату праці. За повідомленням КМДА, з 15 липня разова поїздка коштуватиме 30 гривень. Водночас до 5 гривень з кожної поїздки можна буде зекономити, якщо на транспортну картку покласти одразу 50 квитків. Ще дешевше буде з місячними проїзними. для студентів та учнів зберігаються. Окремо планується провадити пересадковий квиток за 60 гривень, який дозволятиме безлімітно пересідати між метро та наземним транспортом впродовж 90 хвилин. Нагадаю, вартість проїзду у столиці не переглядали з 2018 року. Далі про Лиманський напрямок фронту. Там тривають так звані битви за логістику. Противник концентрує свої удари по шляхах, якими збройні сили доставляють укомплектування на передову. Застосовує, зокрема, дрони «Ждуни». Водночас українські війська також не дають ворогу накопичуватись, каже речник 66-ї окремої механізованої бригади Василь Денисюк.
15: Не дозволяємо противнику забезпечувати свої підрозділи на передньому краї боєкомплектом, радіостанціями та всім іншим необхідним для їхнього функціонування. І так само не дозволяємо противнику затягувати свій особовий склад для накопичення безпосередньої близькості від лінії бойового зіткнення, що противник намагається робити вже доволі довгий час.
4: Сьогодні день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. 82-й роковини насильницької депортації кримців та інших корінних народів з території Криму. Сталінський режим безпідставно звинуватив їх у масовому дезертирстві та державній зраді. Загалом у товарних вагонах до Центральної Азії вивезли близько 200 тисяч людей. Голод та хвороби у перші роки після депортації забрали життя більше 30 тисяч кримських татар. Ми пам'ятаємо. І про дипломатію. Україна та Угорщина проведуть новий раунд перемовин щодо питань нацменшини. Як повідомили у вітчизняному міністерстві закордонних справ, наша мета – забезпечити відповідність європейським стандартам і практикам. Обидві сторони вже призначили делегації для перемовин. Окремо Київ цікавить просування України на шляху до членства у Європейському Союзі. І наостанок розповім про великий теніс. Еліна Світовліна повернулася на сьоме місце світового рейтингу після здобуття титулу у Римі. Перша ракетка України піднялась на 3 сходинки. Марта Костюк, попри порушений пропущений турнір у Римі, лишається 15-ю. До першої сотні списку також входять українки Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова, Ангеліна Калініна, а також Дарія Снігур. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 21 градус тепла і на сьогодні це температурний максимум. Переважно хмарно, однак подекуди і з проясненнями. За прогнозами синоптиків, у Києві щонайменше до 20-ї години ймовірний короткочасний дощ. Тож парасолька про всяк випадок зайвою не буде. Ввечері, а також ближче до півночі, стовпчики термометрів опустяться до 17 із позначкою плюс, вночі до 15 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
16: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Сьогодні день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Пам'ятаємо примусову депортацію кримських татар 1944 року. Пам'ятаємо і про гоніння корінного народу Криму і зараз. Слухай, сучасна музика, актуальні новини.
17: Ви на хвилі Київ ФМ.
16: Реклама на Київ ФМ.
18: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
19: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
16: Телефон рекламної служби 067 298 22 98.
20: По суті. Аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
1: Ви на хвилі 90 FM, мене звати Олександр Ревуцька, і це програма «По суті». 18 травня – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. 82 роки тому радянська влада за наказом Сталіна почала депортацію кримських татар із Криму. За кілька днів десятки тисяч людей завантажили у товарні вагони і вивезли до Середньої Азії. Цілі родини загинули в дорозі або вже в місцях спецпоселень. Народ фактично позбавили власного дому, права на пам'ять і саму. Мого Криму. Але для кримських татар це не лише історія з підручника. Після російської окупації Криму у 2014 році там знову почалися обшуки, арешти, зникнення людей і політичні переслідування. Меджліс заборонений. За даними правозахисників, у російських тюрмах і колоніях перебувають понад 150 кримських татар. До окупації 18 травня в Криму проходили багатотисячні жалобні мітинги. А тепер люди часто вшановують пам'ять удома або під наглядом силовиків. Наскільки нинішня політика Росії в Криму нагадує продовження логіки сталінського режиму щодо кримських татар? Чому для Кремля кримські татари залишаються проблемою навіть через 12 років окупації? Як Росія намагається змінити склад населення Криму і яким може бути півострів після деокупації? Про це поговоримо з Ахтемом Чийгозом, народним депутатом, заступником голови Меджлісу. Пане Ахтеме, вітаю вас.
21: Слава Україні!
1: Героям слава! Верховна Рада цього тижня знову закликала світ визнати депортацію кримських татар у 1944 році актом геноциду. Станом на зараз це вже зробили 9 країн, включно з Україною. Наскільки такі рішення можуть реально вплинути на міжнародний тиск на Росію і увагу світу до репресій у Криму сьогодні?
21: Я додам, що вже створений трибунал подіям Путіна і Росії. Тобто наші ініціативи, я маю на увазі і Меджліс кримськотатарського народу, представницький орган, і держави Україна на міжнародному рівні, воно рухається в напрямку того, що історичної давності за ці злочини не буде. І тому дуже важливо, щоб європейські держави, і не тільки, які декларують всі оці цінності на, по демократії і по порушенню міжнародних норм з боку таких держав-терористів, щоб вони приймали ці рішення, які не дадуть можливості в майбутньому такі дії, щоб були з боку когось, бо не було. Тобто те, що в 45-му році зі злочинцем Сталіном сиділи поруч лідери великих держав, і вже на той час був практично знищений кримськотатарський народ на території батьківщини, якою проходили ці змови, я по-іншому це назвати не можу. І вони так і залишились непокараними, да? А потім вони час від часу поверталися в Україні, в Криму, і проти нашого народу, вже який був, знаходився на межі виживання в містах депортації, да? Коли просто брали не під контроль, а з завданням знищити такі народи, як українці, кримські татари, інші, які зараз знаходяться в той тюрмі народів на території Російської терористичної федерації. Тому це дуже важливо, і ми разом з державою Україна будемо рухатись, і не тільки в питання оцих злочинів, які сьогодні коються на території Криму. Але, звісно, те, що вони роблять з нами, зі всіма на території України.
1: До 2014 року, 18 травня, в Криму проходили завжди великі жалобні мітинги, а зараз люди вшановують пам'ять вдома, під контролем поліції, силовиків російських. Наскільки кримським татарам сьогодні в Криму складно відкрито пам'ятати свою трагедію? І чому росіянам, як кістка в горлі, чому вони не дають проводити жалобні мітинги? Що вам відомо, що зараз відбувається в Криму і чи вдається Крим кримським татарам сьогодні вшанувати, згадати депортацію кримських татар?
21: В яких формах воно проходить? Тобто не можна сказати, що кримські татари настільки змінили свої форми боротьби і цю історичну

0: ці політичні проєкти, які Росія намагається на території Криму проводити, вони не сприймаються кримськими татарами, і тому ми є загроза взагалі поняттю «руський Крим». І, звісно, за це ми платимо дуже високу ціну, як народ. Вони форму депортації змінили на форму прямого геноциду. Тобто кожного дня там є терор, коли наші співвітчизники, співгромадяни, вони опиняються в тюрмах, а потім в колоніях Росії. Але ще раз скажу, народ розуміє, що це ціна боротьби проти окупанта, і найголовніше наше завдання постійно давати їм впевненість в тому, що Україна, вона обов'язково звільнить Крим.
1: Є така цифра, що 150 кримських татар перебувають в колоніях. Ви самі майже 3 роки провели у російському полоні після сфабрикованої справи про масові заворушення. Що ви тоді зрозуміли про саму систему російської окупації, про те, як вона працює з людьми? Я оці страх, ізоляція, показові покарання. Що, чим є російська окупація зсередини?
0: Ну, перше, ні у кого ілюзій нема в тому, що Росія ніколи не змінювалась. Була царською, потім радянською, зараз вона терористична федерація, а інструменти і методи проти вільних народів, вони залишилися. І тому у нас не було ілюзій того, що після 2014 року, що нам треба очікувати щось, знаєте, такого м'якої форми окупації. Неправда, з перших днів вони приміняли оці форми терору. У нас зникали люди з першого дня. У нас були трагічні випадки, і ми розуміли, що за чудовисько прийшло на нашу батьківщину. По-друге, у нас ніколи не було ілюзії, що у Росії змінилось, скажімо, намір, змінився намір по відношенню українців і кримських татар, які вона останні 100-річчя проводила для того, щоб як нації знищити нас. І тому ми, починаючи з повертання додому 90-х років, ми завжди казали про загрозу того, що цей сусід поруч – це є ворог. І ми ніколи не забували, що це не просто ворог, це держава, яка має намір знищити нас всіх, і українців в тому числі. Ви... Не так легко було це донести, але, на жаль, 14-й рік це показав, а 22-й це вже затвердив в наших серцях і умах, що це, з цією державою неможливо мати щось спільного. По-друге, оця статистика, про яку ви кажете, вона... Ці цифри – це те, що ми можемо моніторити. Я сам коли сидів, я бачив тисячі людей, які кидались за грати на різний там термін для того, щоб прибрати будь-яку можливість з вулиць супротиву або якогось там іншого бачення, да, на ці дії з боку окупанта. І, звісно, наші люди в Криму розуміють, от, що вони знаходяться в такій великій колонії особливого режиму. Крим – це територія колонії. І

0: основного, от і сьогодні теж нема основного принципу безпеки життя. І ще раз підкреслюю, єдине, що тримає всіх, це надія на те, що Крим буде звільнений.
1: До речі, сьогодні Наріман Джелял, надзвичайний та повноважний посол України в Туреччині, заступник Голови Меджлісу кримськотатарського народу, заявив, що якщо Україна почне звільнення Криму військовим шляхом, Туреччина нас підтримує. Як ви ставитесь до такої от заяви?
0: Ніяких сумнівів в цьому нема. Те, що Туреччина і сьогодні є в деяких питаннях гарантом того, що як нація ми в Криму знову не опинилися масово за кордонами нашої батьківщини, в тому числі це Туреччина дає багато, скажімо, уваги цьому питанню. І я завжди підкреслюю, що Туреччина, вона є таким вдалим майданчиком для того, щоб всі перемовини або контакти відбувалися на території Туреччини, тому що вони і геополітична, і в тому числі етнічна, і в тому числі в стосунках з Україною, в дружніх стосунках, вони мають інтерес в тому, щоб Росія не домінувала ні на Кавказі, ні в Чорному морі, ні в Криму, тим паче. І ми бачимо ці пряме таке активне втручання Туреччини в питаннях Кавказу. Ще вчора ніхто не вірив, що зміниться ситуація настільки кардинально, як вона змінилася в відносинах з Арменією і Азербайджаном, і пряме, скажімо, пряма присутність Туреччини зараз на Кавказі, вона відчувається. І те, що сьогодні вже Туреччина вийшла з ініціативи перейменування Центральної Азії на Туркестан, тобто повернення до історичних визначень цих територій, тобто зміна термінів, це ще каже про політичні зміни. І це дуже дратує Росію. Була заява, що вони щось там не допустять і прочее, але сьогодні от наші дії на фронті, наш вплив на ситуацію всередині Росії, наша спроможність вести супротив цієї держави-терориста зі зброєю в руках, це, звісно, дає можливість і відкриттю іншого фронту, про який я вище сказав, і це є пріоритет Турції.
1: Угу. Про внутрішню боротьбу. В Криму діє рух АТЕШ, який об'єднує українців і кримських татар та передає інформацію про російські війська. Наскільки сьогодні взагалі живий партизанський і підпільний рух на півострові, якщо порівнювати з першими роками окупації? Що знаєте ви з власне?
0: Я завжди підкреслював, що, на жаль, для такого в класичному розумінні партизанщини не тільки в Криму, а й на сьогоднішніх окупованих територіях на материковій Україні держава не готувалася. Тобто не було умов для створення такої форми військової боротьби, да, партизанщини. Але є інші форми, які ми сьогодні бачимо. І вони теж дуже важливі, тому що вони мабуть, більше дратують Росію, тому що вона вже багато років на своїй території вона такі рухи не дозволяє і подавляє, і взагалі зламала принцип того, що є якісь там якісь групи або, не знаю, там частина народу, яка б себе вважала би вільною. Да? І от сам принцип того, що є от такий рух і є демонстрація того, що ми ця Росія не зможе знищити, да, от той супротив і волю народу на боротьбу, вона більш загрозлива. І вона впливає, і вона може бути прецедентом для того, щоб всередині Росії з'явилися такі масові рухи. Не те, що там пригожинська авантюра, да, а от щоб це було на національному рівні, тобто такі національні об'єднання, як Татарстан, Башкортостан, на Кавказі, на Кавказі, щоб от там вільність народів, вона перейшла в таку боротьбу за майбутнє, за волю цих національних утворень, да?
1: Є буквально 3 хвилини і таке дуже велике питання, обширне, але спробуємо коротко. Після деокупації Криму доведеться вирішити дуже складні багато питань, і власність, і громадянство. Але який сценарій реінтеграції ви вважаєте найбільш реалістичним? Це якийсь перехідний довгий період чи новий статус автономії? Та ж національна, яка боялася довгий час давати Верховній Раді. Чи повернення до воєнної моделі територіальної автономії? Яку модель ви вважаєте найбільш реалістичною?
0: Я думаю, до того, як ми будемо заходити в деокупований Крим, вже політичне питання, вони потрібні, щоб були вирішені. Це і зміни до Конституції в тому числі. Але я хочу, щоб всі розуміли, ми будемо входити в Крим, який не є територією руського міра. Там є велика політична нація, вколо якої об'єднуються і всі наші співгромадяни, українці. І вони зараз чекають, і вони дуже сподіваються, що фактор кримсько-татарського народу і його супротив, як політичної нації, він пришвидшить ці процеси. І я постійно нагадую, що як тільки наша одна нога буде на території Криму, всі ці процеси, які вважаються складними, це неправда. Вони будуть настільки швидко вирішуватись, тому що там є політична нація, яка до цього була завжди готова з моменту, коли Україна заявила про свою незалежність. Розумієте? Просто нас не чули. І, наприклад, такі процеси, як декомунізація, 2 годин вистачить на всій території Криму, щоб ми позбавилися цього. Наприклад, такі питання, як що робити з тими, хто понаїхав, їх вже не буде. Вони вже зараз і серед колаборантів вони альтернативу, запасний варіант шукають на території материкової Росії. Тобто я на деяких заходах буваю, де на цю тему лунають пропозиції. Я завжди кажу, не плутайте Крим і Донбас. Це різні ситуації по питанням реінтеграції. І деякі експерти взагалі для себе Крим так і не зрозуміли, як і кримських татар. Тому я вам впевнено кажу, що вистачить дуже такого короткого терміну для того, щоб вирішити всі ці питання. Дякую. І ще в радянські часи коли наших дітей змушували бути піонерами, там, комсомольцями, але історична пам'ять, яка допомагала нам ідентичність свою зберегти як націю, яка прив'язана к території Крим, а потім ми самі вибрали і сказали, що Крим – це Україна, і от це ніколи нікому не вдасться змінити.
1: Дякую. Багато ще питань є, і дякую вас і за інформацію, і за ваші емоції. Це був Ахтем Чийгоз, народний депутат, заступник голови Меджлісу. Почуємось за кілька хвилин.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
3: Горняк, головний сержант 2-го механізованого батальйону 93-ї бригади «Холодний Яр».
4: Грубо говоря, блін, якщо задуматися, то я не представляю, чим навіть займатися потім. Особо, ну, побратими є, друзей нікого нема. У мене мечта, блін, така, блін, стремлюсь, блін, поставити тепличку і вирощувати клубничку. І щоб мене ніхто не трогав, просто. Клубничку ти виростив, блін, пішов на ринок, став, продав, блін, когось порадував, блін, хтось дитинку свою порадував.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Слухай Київ. 98. Новини спорту на Київ ФМ.
5: Вітаю у студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про титул римського тисячника, який підкорила Аліна Світоліна, майбутній бій Олександра Усика, а також 29-й тур УПЛ. І одразу про те, що перша ракетка України Аліна Світоліна втретє у кар'єрі виграла престижний турнір WTA-1000 у Римі. У фіналі українка за майже 3 години перемогла американку Корі Гофф 6-4, 6-7, 6-2 рахунки у 3 сетах. За цю перемогу Світоліна отримує понад 1 мільйон євро призових і 1000 рейтингових очок. Раніше ж Аліна вже перемагала на турнірі в Римі у 2017 та 2018. Тому роках цей титул став для української тенісистки 20-м у кар'єрі на турнірах WTA. Ну а далі про великий бокс. Непереможний чемпіон Олександр Усик прибув до Єгипту на бій із нідерландцем Ріко Верховеном. Велике шоу відбудеться вже цієї суботи, 23 травня, неподалік пірамід Гізи. На кону стоятиме титул WBC та спеціальний пояс «Король Нілу». Нагадаю, що Усик – чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBA, WBC та IBF. Тим часом у футбольній прем'єр-лізі сьогодні завершиться передостанній 29-й тур чемпіонату України. У Києві Луганська Зоря зіграє проти Житомирського Полісся, а Кутрівка вийде проти ЛНЗ на Рівненському полі. Нагадаю, що напередодні Київське Динамо обіграло Полтаву з рахунком 2-0, а Донецький Шахтар переміг Кривбас 3-2. Саме Шахтар уже достроково став чемпіоном України сезону 2025-26. І на сам кінець про те, що борці та гімнасти із Росії та Білорусі зможуть змагатись під своїм прапором та гімном. Це ганебне рішення міжнародних федерацій стосується усіх вікових категорій. З країн-агресорок зняли усі обмеження. Нагадаю, що повна заборона діяла з березня 2022 року. З того часу її поступово скасовували. А наразі це все. Ви слухали новини спорту. Почуємось на Київ ФМ.
2: Новини спорту на Київ ФМ.
6: Слухай Київ. Київ. Соціальна реклама.
7: Хочеш миру? Створи його.
8: Разом з нами. Разом з тими, хто знає, що робити. Перший окремий штурмовий полк. Приходь, дій, впливай та створюй. Деталі на сайті
7: davinci.armia.
9: davinci.armia.
7: Хочеш миру? Створи його.
10: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
11: Соціальна реклама.
12: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
1: Ви на хвилі 98 FM, мене звати Олександра Ревуцька, і це програма «По суті». У Польщі знову загострюється тема ставлення до українців. У Варшаві група молодиків жорстоко побила українських підлітків просто через мову, якою вони говорили. Поліція затримала кількох підозрюваних, але справу поки кваліфікують як хуліганство, а не злочин на ґрунті ненависті. Паралельно в мережі розлетілось відео з Варшавського торговельного центру, де охоронець ображає українців і радить повертатися в Україну. Його звільнили, адміністрація вибачилася, але для багатьох українців це стало ще одним доказом – атмосфера в країні не покращується. На цьому тлі дедалі більше українців думають про переїзд далі – у Німеччину, Скандинавію або навіть повертатися додому попри війну. Чому хвиля українофобії не стихає? Де межа між маргінальними інцидентами і реальною суспільною проблемою? Наскільки цю хвилю підігріває російська пропаганда, а наскільки сама польська політика, де тема України, знову стає інструментом перед виборами? І чи не ризикує Польща втратити людей, на яких трималася частина її економіки після 2022 року? От на всю цю купу питань ми спробуємо відповісти разом з Мирославом Скіркою, головою об'єднання українців у Польщі. Пане Мирославе, вітаю вас.
13: Доброго дня, слава Україні.
1: Героям слава. Почну в лоб. У Варшаві жорстоко побили українських підлітків. Одного хлопця там навіть тріщина черепа. Нападники, за словами свідків, кричали українцям «забирайтеся геть». Наскільки цей випадок і для польського суспільства, чи вони помітили його, і для української громади в Польщі це став шоком? Чи вже всі звикли до певного рівня агресії, тому це вже така стандартна ситуація?
13: Проблема в тому, що випадки агресії в Польщі буває багато. Ця агресія особливо груп підлітків між собою, це не є виняткова ситуація, коли якась група підлітків атакувала іншу групу підлітків. Досить часто мішенню таких атак є інші люди інших національностей чи мігранти. Тобто ті люди, яких можна легко пізнати, що вони є не поляки. З чого це береться? Я думаю, що в значній частині це береться з факту, що в кожній нації, в Польщі, в Польській також, існує певна кількість людей, які мають, я би сказав, дуже такі ксенофобські, деколи навіть расистські погляди. І вони їх маніфестують тоді, коли зустрічають слабше. Mm-hmm. Це є досить природне явище. Натомість те, що воно торкнулося остатньо українців, це є факт. Такі випадки є декілька за останній період, але я можу сказати так, що їх за останній період є декілька, а не декілька тисяч. Mm-hmm. Тобто ми не можемо говорити про те, що в Польщі радикально міняється настрій відносно українців, бо це є також фейк ньюс. Mm-hmm. Це є неправда. Те, що є настрої антиукраїнські, вони були в певній групі людей, вони зберігаються до сьогодні, але значна більшість польського населення не має антиукраїнських настроїв, що більше, якби реакція на те, що відбулося в Варшаві в одному другому моменті, вказує на те, що немає толерантності до випадків ненависті, мотивованої національністю, тобто ксенофобії, яку би толерувало і суспільство, і польська влада. І це дуже важливо. Тому що злочинність, вона була від початку світу і буде до кінця світу, і всюди були і будуть в'язниці для злочинців. Натомість факт, як ми відносимося до злочинців, чи ми це толеруємо, чи ми це наказуємо, це переслідуємо, це якби відповідь і реакція, це мірило того, як суспільство себе веде. Ми можемо сказати так, незважаючи на те, що в Польщі були, є і будуть різні групи, політичні групи, суспільні групи, які не обов'язково мають перетворитися вже в партію, але можуть підтримувати якісь партії, особливо ці крайньо праві партії, то і що ці групи мали і будуть мати антиукраїнську риторику, будуть пробувати використовувати для своїх цілей, то ситуація чи постава польського суспільства, більшості польського суспільства, я б сказав, такої нормальної частини польської політичної еліти, засуджує, різко засуджує такі випадки.
1: Мушу все-таки уточнити. Про один і другий випадок, ми, щоб для глядачів теж стало зрозуміло, бо вони, напевно, не так глибоко в контексті, як ви, я готувалась, читала. Польська поліція зараз кваліфікує той випадок з підлітками як хуліганство, а не злочин на ґрунті ненависті. Пояснюють це браком доказів, але ж свідки говорять там, що вони і про мову говорили. Я про те, чи складно юридично довести мотив ненависті саме на національному ґрунті, є ж спеціальна поліція, прокуратура, вибачте, створена для цього. Як ви от саме цей випадок проаналізували? Так.
13: Ми завжди звертаємо увагу і просимо поліцію про те, що вони дуже ретельно відслідковували реальну мотивацію даної події. Чому? Тому що мотивація, тобто намір, чому люди приймають такі рішення, чому люди ведуть себе агресивно, якби дозволяє закваліфікувати, надати відповідну юридичну кваліфікацію. Якщо ті люди просто були, якщо це були хулігани, які хотіли знайти претекст до того, щоб зробити якусь бійку з іншими людьми, і знайшли претекст, бо от б'є українці. І навіть сказав, окей, то ви, українці, ви погані, забереться звідси, йдемо, вживімо декілька антиукраїнських гасел, то ще не до кінця буде означати, що це мотивоване є ненавистю в сенсі національної ненависті чи національної ворожнечі. І тут прокурори ведуть себе досить обережно. Чому? Тому що це дуже різко змінює пізніше юридичну кваліфікацію злочину. Засудити когось за поширення ненависних закликів, спричинених мовою ненависті чи мотивацією такою націоналістичною чи шовіністичною, різко піднімає злочинний характер даної дії, і люди можуть зразу отримати дуже високий вирок. Всі прокурори тому дуже обережно того підходять і перш за все стараються дійсно з'ясувати, хто це є, чи це люди, які мають рецидив, чи це люди, чи це пацани, які просто, а може десь були на підпитку, або щось, і просто знайшли свій претекст, щоб з іншими побитися. Тому тут треба мати трішки, я би сказав, такого і терпіння, і зрозуміння для поведінки прокуратури, натомість те, чого не вільно робити, то сказати, окей, це нічого не відбулося. Польська прокуратура зараз, прокурори Польщі дуже обережно, але ставляться до тих випадків і дуже ретельно досліджують, яка є дійсно реальна мотивація, чому ці люди так себе вели. І чи це не є випадок, наприклад, якоїсь зорганізованої групи, яка приналежить до якоїсь політичної партії, чи дійсно групи нацистів в Польщі, бо таких також немає. Тому ще на основі цього не можна робити ніяких висновків. Просто прокурори мусять працювати, їм треба дивитися на руки, треба уважно слідкувати за те, як вони засуджують, як вони оцінюють дані поведінку, і що на цій підставі, на цій основі робити висновки.
1: Добре, лишимо підлітків у спокій. Це дійсно непростий вік, хоча там і по 18 років є, і повнолітні. Другий гучний випадок. Історія в Варшавському торгувальному центрі. Доросла людина, охоронець, публічно принижував українців, кричав «Їдьте в Україну», згадував Путін. Його звільнили майже одразу. Це свідчення того, що польський бізнес якось намагається швидко гасити історії, чи це страх репутаційного скандалу?
13: Це і одно, і друге, і третє. Тому що дійсно польський бізнес, польські торгові центри свідомі того, що українці, особливо в Варшаві, це дуже потужна група покупців, яких не вільно відштовхнути від себе, абсолютно неадекватної поведінки одного охоронця. І цю неадекватну поведінку належно вчора Путіну осудити, а його просто звільнити з такої посади, бо він до цього не надається. З другого боку, польський бізнес в Польщі поширюється, особливо зараз, від якогось часу, офіційні кроки, офіційні дії для того, щоб засуджувати різко всі випадки мови ненависті і поширення таких неадекватних, такої неадекватної поведінки відносно всіх всіх мігрантських груп. Бо українці є одною, може, найчисельнішою групою, і їх можна пізнати лише, якби прислуховуючись до того, чи вони говорять українською, чи, може, російською мовою, бо багато з них говорять російською мовою. Але є групи також інші, є в нас є гіндуси, в нас є люди з Південної Америки, Колумбія, в нас є люди з Пакистану і так далі. І їх вже, так мовити, запросто можна оцінити, що це чужинці. І ці всі форми ксенофобії відносно них є також різко засуджувати. Ми маємо свідомість того, що в Польщі будуть присутні групи, які ведуть себе неадекватно в сенсі відносно чужинців. Але маємо свідомість також того, що в Польщі обов'язує закон, який всім особам, які мають легальний статут в Польщі, тобто тут перебувають законно, а навіть особам, які перебувають тут незаконно, належиться повнота прав, крім права на приймати участь у виборах. Тому ці права потрібно гарантувати людям, і це одна з мір правової держави, і Польща хоче зберегти цей принцип, вона це зберігає.
1: Багато українців, які проживали в Польщі 4-5 років, ну, вивчили вже мову за цей час, інтегрувалися. Зараз їдуть в Німеччину чи Скандинавію. Я бачила кілька роликів, там сімейні пари говорять. І часто кажуть прямо, що причина не лише у зарплатах, у Польщі вона нормальна і ціни не високі. Наскільки це вже проблема для самої Польщі? Чи спостерігається отакий якийсь рух, чи це поодинокий факт?
13: Поки що не говориться офіційно, що це є проблема в Польщі, але багато підприємців звертають на це увагу і на всіх зустрічах, конференціях чи розмовах експертських про присвячених темі інтеграції всіх мігрантів у Польщі ця тема появляється. Тобто бізнес відчуває, що це є реальна втрата для них, те, що, наприклад, українські мігранти, біженці чи люди, які тут з'явилися щодо війни, покидають Польщу, вибирають, наприклад, Німеччину чи інші держави, тому що ці люди зникають з польського ринку праці, а цей ринок праці в Польщі потребує робочої сили. Тому ми маємо таку досить дивну ситуацію, що з одного боку навіть деякі такі радикальні політики будуть говорити про те, що в нас мігрантів багато чи забагато, в тому числі забагато може бути українців, але більшість тих людей, які займаються політикою, одночасно ведуть якісь бізнеси, які мають свої підприємства, вони працевлаштовують мігрантів. Тобто це є трішки така шизофренія людей, які знають, що потрібно їм кричати, що ми не хочемо чужинців, а з другого боку знають, ну ми без чужинців не можемо вести нашого бізнесу. Що буде перемагало? Я думаю, що буде перемагати тверезий глузд, хоча деколи цей популізм може здаватися буде більш голосним від того, що по суті, як по суті функціонує ринок праці.
1: У нас в Україні теж мігранти до нас і не збираються через низькі зарплати і війну, а у нас же теж кричать про те, що мігрантів нам не потрібно, хоча ми в тій же шкурі в Польщі. І, до речі, я бачила ролик одного бізнесмена, який каже, ви не тіштеся, що українці поїдуть, тому що економіка від цього лише потерпатиме. Таке ще є питання. У 2025 році, я прочитала, польське громадянство отримало понад 10 тисяч українців. Це найбільша група серед усіх іноземців, які стали громадянами Польщі. З одного боку, це виглядає як доказ глибокої інтеграції українців в польське суспільство. Але з іншого, ми паралельно бачимо те, що ми з вами говорили, хвилю агресію та антиукраїнський настрій. Як оці дві тенденції співіснують одночасно?
13: Ви правильно сказали, що у 2025 році було 10 тисяч людей, громадян України, які отримали польське громадянство. Але це лише 10 тисяч.
1: Угу.
13: Якщо ми візьмемо масштаб присутності українців в Польщі, враховуючи, що і групу мігрантів, тобто група, яка тут з'явилася до війни, чи навіть під час війни приїхала до Польщі, але має статус не біженця, але мігранта, тобто є працевлаштований на основі легального працевлаштування. І ми говоримо про більше як мільйон людей. Якщо Польща протягом одного року надала 10 тисяч 10 тисячам українців громадянства, це дуже мало. Це дуже мало. Всі тут в Польщі, в тому числі польські роботодавці, нарікають на те, що темп надавання польського громадянства є занадто вільний, що треба потрібно його пришвидшити. Але польський президент взагалі вважає, що його треба ще сповільнити, тому що щоб українці менше отримали польське громадянство. Чому? Тому що вони побоюються реально, що українці, які отримають польське громадянство, за якийсь час може бути вже політичною силою, яка буде рахуватися в польській політиці, чого польські праві сили чи польські націоналісти не дуже собі бажають. Якщо ми є в такій ситуації, але я думаю, що ця ситуація вона є типічна для багатьох держав, де появилися біженці чи появилися мігранти. Хочу пригадати, що з Польщі від 2004 року, тобто від моменту, коли Польща стала членом Європейського Союзу, виїхало до країн Європейського Союзу і також до Сполучених Штатів і до Канади більше як 2,5 мільйона людей. І вони всі в тих країнах мають в основному статус мігранта. Тобто не є громадянами держав, де вони поселилися. Тобто, по суті, в кожній польській сім'ї є люди, які мають досвід своїх рідних, як досвід мігрантів. Трудових мігрантів, економічних мігрантів, не політичних мігрантів. А з другого боку, так багато людей бачить у себе, бачить проблему, що до нас, до Польщі, приїхало так багато трудових мігрантів з України, з Колумбії, з Білорусі, десь там з Узбекистану, забирають на місця роботи, хоча всі робочі місця, хоча всі знають, що їх потрібно працевлаштувати, тому що фірми без них не будуть працювати, тобто економіка не буде розвиватися. Аналогічна ситуація буде в Україні. Україна буде стояла перед викликом, що зробити, коли буде вже бракувати робочої сили в Україні. Вже бракує в багатьох місцях. Ми можемо нарікати на те, що до нас буде до України, приїздив, не знаю, з Пакистану, може з Афганістану чи звідкись. Але чомусь до голови нам не приходить, щоб закликати, запрошувати чи прикликати своїх рідних, які поїхали працювати до Польщі, до Чехії, до Німеччини чи інше. Давайте повертайте в Україну тоді. Ми говоримо, окей, є проблема мігрантів в Польщі, то давайте, може, кличемо перше поляків. І що ніяк на це відповів поляки, не будемо повертати до Польщі. Незважаючи на це, в Польщі війни немає. То це є дуже складні проблеми, яких не важко вирішувати, тому що це в основному індивідуальні вибори людей. Що цікаво, якщо ви прослідкуєте, як голосували у виборах польські трудові мігранти, які працюють в Європейському Союзі, то більшість з них підтримувала націоналістичні польські партії, які є антиєвропейські.
1: Так,
13: це взагалі парадокс.
1: Так.
13: Україна вищого рівня. Так що це є також така проблема. Ми можемо мати в нас тут серйозних українських патріотів, українців, які будуть проживати на міграції, але вони в Україну повертатися не будуть, але будуть різко критикувати, що в Україну будуть появлятися, не знаю, люди, працівники з Індії, з Пакистану, чи з іншої держави.
1: Маємо ставити крапку. Це тема іншої глобальної розмови. Обов'язково ми її піднімемо в наступних ефірах. Це була програма «По суті». Бережіть себе.
12: По суті. Аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті. Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі».
14: Привіт, я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика всі». 9 травня – головна підвалина російського режиму, нарцисичний ресурс Кремля, який підживлює імперську велич і язичницький культ Побідобєсія. Але цього року ми побачили щось цікаве, щось, чого раніше не бачили. Битва понтів. З одного боку – старіючий диктатор, який намагається втримати ілюзію контролю. З іншого – президент-популіст, який майстерно володіє інструментами медіавпливу, але не виконує і сотої долі того, що потужно і гучно анонсує під особистий контроль. Для Путіна було вкрай важливо провести цей парад за будь-яких умов, адже це символ того, що він досі вожак зграї і все йде за планом. А Зеленському було важливо показати, що він перехопив ініціативу. Кожен лякав іншого. Зеленський, що зірве найголовніший символ влади Путіна, Путін, що вдарить по Києву у відповідь. У результаті парад відбувся, але це був найжалюгідніший парад за всю путінську еру. Хто ж переміг у цьому протистоянні за очками? І чому ця перемога Зеленського має присмак небезпечного азарту? Давайте розбиратись. Путін. Що ми бачимо на Красній площаді? Путін намагається продати світу свою велич. Але замість залякування ми бачимо самотність. Його промова – це суцільне виправдання права на насильство. Але зверніть увагу на фон. Це стерильна картинка. Загородження, відібрані люди, відсутність сучасної техніки, броньований автобус. Це вже не демонстрація сили, це імітація. Путін програє в головному. Він більше не формує майбутнє, він лише чіпляється за спотворене минуле. І його понти – як старий реквізит з погорілого театру. Зеленський. Тепер подивимось на Зеленського. Він просто бере і кенселить путінську реальність. Перенесення святкування, акцент на Дні Європи – це удар по ідентичності агресора. Це вихід із гри за чужими правилами, де кульмінацією стає тролінг Зеленського в стилі кварталу 95 з указом про його особистий дозвіл на проведення параду. Зеленський переміг у цій дуелі за очками, бо він був живим, був у контексті майбутнього, тоді як Путін задихався в пилу історії. Але тут ми підходимо до найцікавішого – пастка шоумена. Зеленський дуже любить ефектні жести. Пам'ятаєте минулорічні обіцянки про блекаут у Москві?
15: Якщо погрожують блекаутом, наприклад, в столиці України, то повинні знати в Кремлі, що буде блекаут в столиці Росії.
14: Це була яскрава заява, яка дала суспільству короткий дофаміновий сплеск. Але вона не була виконана. І ось тут криється головна небезпека. Коли політика перетворюється на ІПСО заради самого ІПСО, коли реальні дії підміняються яскравою картинкою, ми виходимо на дуже тонкий лід. Геополітика – це не КВН. Тут на кону не очки від журі, а життя людей і виживання держави. Грати з росіянами в хто кого перетролить – це азартна гра, де ставкою є наша суб'єктність. Так, цього разу Зеленський обіграв Путіна. Але чи не занадто ми захоплюємося цією грою в понти? Висновок. Ми маємо пам'ятати, перемога за очками у медійному полі – це лише тимчасова перевага. Справжня перемога коїться не в дотепних зверненнях, а в системній розбудові нашої оборонної та економічної стійкості. Не можна підміняти стратегію державним маркетингом, бо Путін, попри свою немічність, досі має величезний ресурс для насильства. І йому байдуже на очки. Він грає в гру на знищення. І грає вдовгу. Тож будьмо дорослими. Нам потрібна не просто перемога в конкурсі капітанів КВН. Нам потрібна перемога в реальності.
12: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі».

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про ймовірні грози у Києві та області, роззброєння мисливців на окупованих територіях України, а також про черговий дводенний ярмарок вакансій у столичному метро. Спершу попередження від синоптиків. Завтра всю країну, за виключенням заходу, накриють грозові дощі. Це стосується також столиці та Київщини. У центрі та на півдні місцями ймовірні шквальні вітри до 20 метрів за секунду, а також град. В Укргідрометцентрі оголосили перший рівень небезпеки. Під час негоди ліпше оминати старі розлоги дерева, габаритну рекламну та електролінії. На тимчасово окупованих територіях Запорізької області російські силовики почали примусово вилучати мисливську зброю у місцевих жителів. Про це повідомили в Центрі національного спротиву. Окупанти пояснюють це нібито потребами СВО, хоча людей фактично змушують віддавати рушниці під тиском і погрозами. Про загальну ситуацію на Південному фронті почуємо від речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина.
1: Ситуація на півдні без якихось суттєвих таких кардинальних змін, тобто продовжуються ворожі штурми, ворог активно застосовує авіацію. Ну і крім того, доволі велика кількість ударів дронами камікадзе, противник намагається прорватися в глибину нашої оборони, проводить різні диверсійні дії такі, але ми їх знищуємо, ми проводимо активно розвідувально-пошукові і пошуково-ударні дії.
0: Сьогодні день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. 82-й роковини насильницької депортації кримців та інших корінних народів з території Криму. Сталінський режим безпідставно звинуватив їх у масовому дезертирстві та державній зраді. Загалом у товарних вагонах до Центральної Азії вивезли близько 200 тисяч людей. Голод та хвороби у перші роки після депортації забрали життя більше 30 тисяч кримських татар. Ми пам'ятаємо. Служба зовнішньої розвідки отримала нові російські документи з оцінкою втрат від війни. Йдеться про внутрішні підрахунки, які Кремль намагається приховати від світу та свого населення. Перший індикатор – це скорочення активних нафтових свердловин. Другий – скорочення нафтопереробки. Щонайменше на 10% тільки за кілька місяців цього року. Це результат українських далекобійних санкцій, заявив президент Володимир Зеленський. Також на Росії розгортається банківська криза. Ліквідувати готуються одразу 11 фінустанов. Нині дефіцит російського бюджету майже 80 мільярдів доларів. І на сам кінець звістка зі столичної підземки. У цю середу та четвер на станції вокзальна розгорнуть ярмарок вакансій. 20 та 21 травня кадровики метрополітену разом із міським центром зайнятості розказуватимуть про вакансії, умови роботи, соціальні гарантії та особливості роботи. Охочі з 8 ранку до 13 години зможуть залишити свої контакти або ж заповнити анкети для зв'язку. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду.
2: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві 21 градус тепла і на сьогодні це температурний максимум. Переважно хмарно, однак подекуди із проясненнями. Найближчим часом, як власне і до 20-ї години, синоптики прогнозують у Києві ймовірний дощ, тож парасолька про всяк випадок зайвою не буде. Ближче до опівночі стовпчики термометрів опустяться до 17 із позначкою плюс, а вночі до 15 тепла. Київ-ФМ – ми там, де новини міста та усієї країни.
3: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Сьогодні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Пам'ятаємо примусову депортацію кримських татар 1944 року. Пам'ятаємо і про гоніння корінного народу Криму і зараз. Сучасна музика. Актуальні новини.
2: Ви на хвилі. Київ ФМ.
3: Реклама. на Київ.ФМ.
4: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
5: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
3: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма. Телефон рекламної служби 067-298-2298.
6: Один формат, один формат, різні акценти, один ефір, ефір, багато голосів, одна назва, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Геополітика. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
7: Вітаю, в студії Євген Магда. Це означає, що ви слухаєте та дивитесь програму «Говорить Київ. Геополітика». В цій студії ми щопонеділка намагаємось розглянути цікаві питання, які стосуються не лише Києва, але й всієї України і мільйонів її громадян. Адже те, що відбувається в оточуючому світі, це насправді важливо і має значення. Я думаю, ми в цьому переконалися неодноразово. Сьогодні я запросив Ігоря Жданова, кандидата політичних наук, керівника фонду «Відкрита політика», для того, щоб поговорити про відносини з нашим стратегічним партнером Сполученими Штатами. Пане Ігорю, вітаю вас.
8: Вітаю.
7: Отже, є такий парадокс, що Дональд Трамп, президент безумовно демократично обраний, і який під час виборів 2024 року набрав не лише більшість виборників, але й загальну більшість голосів виборців, але він зараз втрачає рейтингові очки. Чому?
8: Ну, це пов'язано з його кроками, як у внутрішній, так і зовнішній політиці. Наприклад, не всі підтримують його там дії, пов'язані з виселенням і депортацією мігрантів. І особливо не просто депортацією мігрантів, а тими методами, які здійснюються, коли відбувається зіткнення на вулицях з працівниками служби нагляду за мігрантами, міграційною службою, які намагаються цих нелегальних мігрантів депортувати. Ще багато дій, в тому числі в зовнішній політиці. Ну, на голому місці посоритись, посваритись з папою, да? який, до речі, уроджений, він уроджений американець. В США досить багато католиків, які не підтримують Трампа в цій сварці і в виставлянні папа якимось недолугою персоною. Він посварився вдобавок із своєю союзницею Мелоні, яка заступилася за понтіфіка. Ну, тобто, є якісь речі, які прямо впливають, його дії, які прямо впливають на його рейтинг. І останнє, це, зокрема, зрозуміла війна проти Ірану. Коли Трамп балотувався, він говорив своїм прихильникам, у цьому електоральному ядру магівцям, що ніколи за його президентства він не буде вмішуватися там і воювати США за межами своїх кордонів. Ні, в'язалися в війну, і зараз ситуація там в тупику, йдуть якісь переговори, але вони безрезультатні. І якщо про військову поразку ми можемо не можемо говорити США, а навпаки, ми можемо говорити, що Іран отримав військову поразку, але стратегічну поразку отримали США, тому що Ормузька протока закрита, нафта не поступає, посварився з союзниками по НАТО, які він не консультувався, коли розпочав війну проти Ірану, але потім говорив, що вони зобов'язані підтримати його в війні проти Ірану.
7: А, до речі, візит Марко Рубіо, держсекретаря і радника з питань нацбезпеки, який нещодавно стався до Ватикану і до Риму. Чи правильно я розумію, що він результатів не дав?
8: Тут важко сказати, тому що Ватикан – це яскравий приклад м'якої сили. Рубіо, наскільки мені відомо, вибачився перед понтіфіком. До речі, Рубіо, наскільки я розумію, католик.
7: Ревний католик.
8: Да, ревний католик. Пам'ятаєте, він з Христом на лобі з'явився. Ну, він же латиноамериканець, кубінські коріння там є. Тому це зрозуміло. Побачимо. Я не думаю, що тут якийсь клін, дуже серйозна проблема з Ватиканом. Там, скоріше, проблема з Саудовською Аравією, де... Ну, вибачте, Трамп висловився, що наслідний принц повинен його поцілувати в дупу. Оце Рубіо їздив теж, намагався зладити ситуацію, вибачався за Трампа. Формально якісь вибачення були прийняті, але зараз Саудівська Аравія дрейфує все далі у бік такого, знаєте, автономного прийняття рішень, не радячи зі своїм союзником США.
7: Це він мав на увазі Мохаммеда бен Салмана, якщо я не помиляюсь.
8: Мохаммеда бен Салмана, наслідного принца Саудівського.
7: Людину таку, я б сказав, непросту.
8: Непросту, яку звинувачують там віддані наказу вбивстві одного з кореспондентів, по-моєму, Вашингтон.
7: Хашогі, так.
8: Хашогі, да, який був позаштатним кореспондентом Вашингтон-Посту. Ну і взагалі ця людина править Саудівською Аравією, це раз. А по-друге... Ну, треба зрозуміти специфіку Сходу. Ну, поцілувати дупу, сказати наслідному принцу Саудівської Аравії і потім думати, що всі відносини так і залишаться безхмарними, ну, це...

0: Гарріс у демократки, яка була віцепрезиденткою у Джо Байдена. І виникає питання, чим Дональд Трамп, 45-й президент Сполучених Штатів, відрізняється від Дональда Трампа, 47-го президента Сполучених Штатів?
1: Ну, тут на поверхні лежить порівняно. По-перше, командою. Якщо Дональд Трамп, який 45-й президент, прийшов, у нього команда була, знаєте, із багато із старих політиків, рейганістів, які складали основу республіканського...
0: Дорослих їх ще називали.
1: Дорослих, які його стримували від таких непередбачуваних кроків, від хаотичності, непередбачуваності і взагалі таких дитячих кроків у зовнішній і внутрішній політиці. Зараз він прийшов, він оточив себе політиками, які слухають його і тільки можуть, знаєш, є стратегії, стратегічні якісь речі, а вони можуть тактично щось йому підказати, і то дуже по одиноких випадках. Ну, особливо там Рубіо може щось сказати на публіку, що пане президенте, треба не так, а так зробити. Ну, я не думаю, що там Хезгет щось говорить, чи Джей Ді Венс йому радить, як по-іншому діяти. Всі заглядають в рота і піддакують. А це, я вам скажу, яскравий прямий шлях до політичних невдач. Тому що діє система зі зворотнім позитивним зв'язком. Коли не замічаєш помилок, не акцентуєш увагу, що це помилково було рішення, людина все більше усвідомлює свою визначеність, що він робить це правильно, і таким чином накоплюються помилки, і це призводить до політичного краху. Ну, я тобі скажу, що Трамп, він хоча й хорохориться, що він дуже хоче на ще на третій срок, але я думаю, що тут залізобетонна поправка, по-моєму, 12-та до Конституції Сполучених Штатів забороняє в третій строк обиратися на посаду президента Сполучених Штатів. Там є якісь такі, знаєш, можу розказати тобі в якості жарта, напівжарта, що на наступні вибори іде кандидатом президента Джей Ді Венс, віцепрезидентом Трамп, потім Джей Ді Венс складає свої повноваження, і Трамп приносить присягу вже в якості президента.
0: Мене б це не здивувало, насправді, чесно кажучи.
1: Ну,
0: але,
1: є така історія.
0: Але Джей Ді Венс, як на мене, достатньо амбітний такий
1: да,
0: хлопець.
1: Я от теж, знаєш, тут є такі певні аналогії з Росією. Пам'ятаєш, коли був Медведєв в якості такого замінника ерзаца Путіна, і він, в принципі, дотримав своє слово. А от я не впевнений, що Джей Ді Венс подасть відставку, коли він стане президентом.
0: Ми зараз бачимо, що політика Сполучених Штатів за останні майже півтора року, вона зосередилась на західній півкулі. Тобто Трамп так і говорить, що це, мовляв, наше, це, ну, практично повернення до доктрини Монро. І це що, власне? Це особливості сприйняття світу чи твереза оцінка своїх можливостей?
1: Так сприймає Трамп. І всі його оці сприйняття, вони положені вже в основу нових документів, які визначають зовнішню політику Штатів. У 25-му році була прийнята стратегія забезпечення національної безпеки, а в 26-му році в січні стратегія, яка забезпечує оборонну політику, і там викладені основні принципи зовнішньої політики Сполучених Штатів, і чітко сказано, що вони зосереджуються на західній півкулі, вони свідомо за Трампа відмовляються від ролі світового арбітра, світового поліцейського. Вони прагматизують зовнішню політику, і тепер от ставлення до інших країн визначається не там спільністю якихось цінностей ідеологічних, а скільки товарів покупає та чи інша країна в США, наскільки вони економічно там споріднені і так далі. Тобто йде комерціалізація і економізація зовнішньої політики. По-друге, Трамп, ну, вони захищають національні інтереси, як вони їх розуміють. Відмовились від інструментів м'якої сили, ну, ліквідували USAID і так далі. Відмовились від цінностних основ політики. У них був десь рік назад, що вони прийняли такий лист був до посольств, що вони, ці посольства не повинні оцінювати країни за рівнем

0: демократичності виборів, а повинна оцінювати, наскільки вони економічно цінні для країни, для США. Тому от вони так і діють.
1: В такому контексті важко когось оцінювати об'єктивно, тому що американці, Сполучені Штати, це все-таки найбільша на сьогоднішній момент економіка світу.
0: Ні, ну тут є, як кажуть, але є нюанси. Ну, це найбільша економіка. Ну, якщо порахувати дефіцит платіжного балансу з Китаєм, то вона явно програє. Тобто США купує значно більше товарів у послугу Китаю, ніж Китаю у США. Саме на цьому наголошує Трамп, коли його ж ідея яка була? Не просто ввести тарифи, а щоб люди прийшли і почали розгортати виробництво в США. Тобто в 70-80-х роках відбувся глобальний перенос оцього промислового виробництва з розвинутих країн Європи в країни Південно-Східної Азії. Ну, і за цього піднялись дуже сильно азійські тігри, в тому числі, я думаю, Гонконг, Сінгапур, Малайзія там і всі інші. А і виявилося, що Європа і частково США дуже класно живуть, але виробництво-то там. І ти получаєшся, що ти залежний від цих країн. Тому Трамп вводив тарифи не лише для того, щоб поставити якісь торговельні бар'єри і вирівняти оцей платіжний дефіцит, а й для того, щоб люди переносили виробництво в Сполучені Штати. Ну, тут складна історія, ніхто не спішить переносити це виробництво до США. Виникли ряд суперечок і сварок між союзниками, з Канадою ті ж, з Європейським Союзом, підписали угоду, а зараз знову є проблеми, тому що, ну, Трамп є Трамп, він хаотичний, він непередбачений і так далі.
1: Да, посваритися з Канадою, це було, чесно кажучи, ну, я б сказав, унікальний крок.
0: А з Данією і з Гренландії? Дійшли до кінця, нагадаю цю історію, уже хто не знає, що США почали погрожувати своєму союзнику по Північно-Атлантичному альянсу, що передайте нам Гренландію, ви її не можете захистити. Хоча там знаходяться бази США. Зараз без яких-то проблем вони збільшують присутність американських військ на території Гренландії. Їм треба не з ким сваритися, просто треба вміти домовлятися. А от Трамп, який називає себе королем угод, він, на жаль, от такі, він спочатку свариться, а потім домовляється. Його змушують домовлятися.
1: І раз він називає себе королем угод, значить він активно переносить власний бізнес-досвід на політику?
0: Так, да, а це абсолютно. Ну, неспроста ж його головними оцими посередниками, представниками на переговорах є Вітков і його зять Кушнер. Тобто це люди, які займалися нерухомістю в Нью-Йорку, мають свій бекграунд у торгівлі нерухомістю, мають свій бекграунд у таких ось всяких угодах комерційних, але вони ні чорта не смислять у великій політиці. От коли перший раз Вітков приїхав після зустрічі з Путіним, він, ну, прямо скажем, дезінформував багато європейських лідерів про свої наміри, про наміри Путіна, тому що їх неправильно зрозумів.
1: Це були труднощі перекладу?
0: Ні, труднощі розуміння, тому що треба мати відповідний, по-перше, освіту в цій галузі, галузі міжнародних відносин, історії, економіки міжнародної. По-друге, мати досвід аналізу і або практичної діяльності у галузі геополітики, зовнішньої політики. Нічого цього Вітков не знав. Його чебуреками там чи чим там накормили, напоїли, і він там прийшов, навіть не взявши з собою представника з посольства, який би записував все це. Бо ти знаєш, що кожен дипломат веде щоденник і записує кожну зустріч, всі ці тези, потім відправляється телеграма до центру. Зустрівся з таким-то, обговорювали такі-то історії, такі-то кейси. Вітков цього не зробив. Що він запам'ятав? Щось там переврав, щось недосказав. І всі подумали, що вже Путін завтра готовий до або до нападу, ще посилення тиску на Україну, або до миру. Хто як зрозумів. І всі потім говорили, чортов Вітков. Я ж не
1: це ж проблема в тому, що, власне, Трамп і його наближені, вони не довіряють американському діпстейту. от так за моїми спостереженнями, вони не спираються на дані спецслужб. Ну, ми розуміємо, що президент отримує кожного ранку стислу доповідь того, що відбувається в світі, він на це якось повинен реагувати, але...
0: Я абсолютно згоден з такою оцінкою. Дійсно, він не довіряє, недаром же Вітков і Кушнера призначаються спецпосланниками, а Рубіо фактично відсторонений, який очолює Державний департамент. Це раз. По-друге, сама команда не має такого досвіду. Да? Я ж говорив, що його попередня команда, от якраз було частково представники Діпстейту.
1: І ну, да, вони і його Болтон, стримували. І Помпео, да. І Пенс, вони да. Люди, які... І це, ну, тобто, це люди, які проходили через, ну, я б сказав, величезну кількість.
0: Шляхи, щаблі, велику кар'єрні і так далі. Болтон був послом США при ООН і працював в Держдепі і так далі, і тому подібне. Я скажу, що це не поодинокі явища таких людей, на кшталт Трампа. Ну, у нас же ж така ж історія. Коли президентом став Володимир Зеленський, у нього планувався візит до Сполучених Штатів. Наскільки я знаю, тоді посла відсторонили повністю від підготовки. І начебто по своїх каналах Зеленський почав готувати посла України в США відсторонили.
1: Валерія Чалова.
0: Абсолютно
1: на той момент.
0: Вірно. Відсторонили професійну, абсолютно професійну, компетентну людину від підготовки візиту. Тому що нібито він людина Порошенка. Ну як, Порошенка дійсно його призначав на посаду, але є якісь, знаєш, державницькі інтереси. В таких категоріях, на жаль, президент Зеленський тоді не мислив, да і зараз у нього всім не дуже.
1: Ми ще торкнемось відносин Сполучених Штатів та України, а я от хочу повернутися до теми, яка, ну, на слуху, починаючи з кінця зими. Вже скоро закінчується весна, і здавалося б, американці мають, ну, на білому коні виїхати, умовно кажучи, з Перської затоки, але ми бачимо, що цього не буде. Чому?
0: Тому що коли приймали рішення про проведення операції проти Ірану, я думаю, що не останню роль в проведенні такої операції США зіграв Ізраїль, особисто прем'єр-міністр Нетаньяху, тому що Ізраїль весь час говорить про загрозу з боку Ірану і створення ядерної зброї. Ну, років вже, напевно, 15, може 20, да? Але якось до сих пір не склалося. Да, дійсно, Іран становить загрозу, насамперед, Ізраїлю. Але приймав рішення президент Трамп, я думаю, що його умови Нетаньяху, і не прорахували. Вони думали, що наслідок... Не прорахували все до кінця. Вони думали, що внаслідок всіх цих от ударів повітряних, коли вони знищать керівництво Ірану, знищать його ракетний потенціал, вони зможуть поставити, Іран здасться. Але вони дуже серйозно готувалися до війни. Ти знаєш, у них така шалонована система керівництва, коли було заздалегідь визначено біля 5 осіб, які заміщають у випадку смерті свого керівника. І дуже розшережена система управління збройними силами, коли керівники провінцій самостійно там вибирають точки для удару, приймають рішення про нанесення ракетних ударів, плюс вся у них та ракетна техніка, пускові установки, вони заховані глибоко в горах. І на жаль, вони не змогли знищити всю цю ракетну техніку, не змогли дезорганізувати апарат управління Ірану. І фактично зараз там править корпус вартових ісламської революції, цей лідер Аятола, якого обрали замість батька загиблого, незрозуміло, він мертвий, живий, в комі, в якому стані, де вони його ховають. Тому фактично квір править Іраном зараз, і їм немає ніякого резону здаватися США. Вони заблокували Ормузьку затоку, поставили таким чином стратегічний шах США. І всім тепер зрозуміло, що без наземної операції прикінцево іранську проблему не вирішити. А на це категорично не хоче йти той же Трамп і його радники, тому що це буде абсолютний мінус його ставленню його виборців до самого Трампа.
1: Тому тим що, більше в контексті мідтермс, які наближаються.
0: Да, виборів до Конгресу, які будуть в листопаді. Зараз зовнішня політика, вона відчутно залежить, США відчутно залежить від політики внутрішньої. І завдавати ще такого удару, ще, щоб ще знижувати рейтинги, Трамп на це не готовий. Тому я не думаю, що вони зараз там в Китаї про це говорять, якому, яким чином розібратися з Іраном, Трамп і Сі. Ну, подивимося, що буде з цього діла.
1: Як на мене, Трамп поєднує дві такі іпостасі. З одного боку, він відчайдушний популіст, а з іншого боку, він просто любить роздавати обіцянки, він такий, ну, ексцентричний, м'яко кажучи. І тому він, ну, таке враження, що він наче робить, щоб наступними обіцянками закрити попередню. От у мене особисто складається таке відчуття.
0: Ну, напевне, є і такий аспект. Він взагалі хаотичний. Ми в фонді разом з психологами з Інституту соціально-політичної психології АПН України готували його психологічний портрет. Він мислить одним днем. Він може сказати сьогодні зовсім протилежно, чим, що він говорив вчора. Ну, така психіка у людини. І перебити чим, знаєш, це абсолютний признак, ознака популізму. Коли попередню невиконану обіцянку перебувають ще більше обіцянки, роздам по $1000. Не по тисячу, а по 10 кожному машину. Ну, я навскидку кажу в якості прикладу. Тому він такий, да, він такий, і він дуже імпульсивний, і, але на нього можна впливати. Тих людей, яких він поважає, або, ну, до речі, того ж Путіна і так далі, він впливає на нього російський, але диктатор, але на Трампа впливає і король Британії. І причому, я думаю, що позитивно в сторону України. І Трамп вів, є така історія, Трамп вів тарифи проти шотландського віскі. А головний ринок шотландського віскі саме в Сполучених Штатах. І коли приїхав король, він дуже тонко натякнув, що треба ці тарифи скасувати. І Трамп сказав, да, ви так натякнули, що я скасую ці тарифи, і питання було вирішено на користь Шотландії.
1: Я вважаю, що президентство Дональда Трампа – це значною мірою символ кризи, яку переживають Сполучені Штати, ну, їхня політична система, ні?
0: Я думаю, що треба більш глобальніше ставити, ширше питання. Це криза демократичної системи управління державою. Тому що подивись, що відбувається в глобальному просторі. Такі, як Трамп, люди несистемні, які були поза політикою, популісти, вони отримують перемогу на парламентських і президентських виборах в багатьох країнах. Ну, приклад, той же Борис Джонсон, як би ми його не підтримували, коли він надав нам таку допомогу, насправді він абсолютно несистемний політик. Він і коли був мером Лондона, і коли був прем'єр-міністром.
1: Але харизматичний.
0: Ніхто ж не заперечує. Ну, наш президент теж, він же ж теж несистемний політик, але харизма у нього своя є для своїх виборців. Той же Трамп, тобто, є така, і це свідчить про те, що, на жаль, демократія має генетичну ваду, яка, ну, важко вилікувати. Обирають не найкращих, не найталановитіших, а тих, хто більше всього обіцяє і вміє себе подати на політичній сцені. Так, така історія є.
1: Тобто, на сьогоднішній момент ми спостерігаємо тривалу кризу. Ну, тобто, Трамп взяв участь у трьох президентських виборах поспіль, і хоча виграв двічі, але Ну, він, до речі, вигравав обидва рази у жінок. Цікаво,
0: да,
1: правда?
0: Так, я теж звернув на це увагу. Але другий раз це взагалі було з боку демократів абсолютно така кампанія, неправильна кампанія, тому що, ти ж знаєш, балотувався Байден посеред гонки, він програв дебати телевізійні Трампу, і фінансові спонсори демократів змусили, поговорили з його оточенням, змусили знятися його з передвиборних перегонів, хоча він вже після виборів, коли Гарріс, Камала Гарріс програла, він сказав, що це було неправильне рішення, з яким він погодився майже під тиском.
1: Ну, Байден, я пам'ятаю, як ми критикували Байдена за нерішучість, за багато чого іншого, але Трамп не набагато краще, щоб не сказати гірше.
0: Нерішучість Байдена була в тому, що він давав приблизно 23-24 мільярди доларів на рік у вигляді зброї для України. Рішучість Трампа полягає в тому, що він дає зброї 0 мільярдів, 0 мільйонів, 0 доларів для України. Все це зараз покупається за рахунок Європейського Союзу. Є натівський механізм, він називається Pearl, і там акумулюється потреба України, і там акумулюються гроші. Проблема в тому, що навіть при наявності грошей Трамп не дає команди максимально, ну, скажімо, задовольняти наші потреби. Все рівно нас стримують. І було декілька разів, що поставки зброї приривалися, як і поставки розвідувальної інформації для України. Після цього знаменитого скандалу в Білому домі, і потім за рекомендацією одного із заступників міністра Хезета, Колбі, теж на деякий час, коли вона там щось рахувала, теж переривалися поставки до України.
1: Ну, якщо так, то тоді ми маємо покладатися не на Трампа, а на Захід в цілому. І разом з тим розуміти, що Трамп провів за час свого другого приходу до Білого дому, він провів Сполучені Штати від статусу стратегічного партнера України до статусу країни, яка гендлює нашими інтересами.
0: Це абсолютно вірно. Ніяким стратегічним союзником або партнером на сьогодні США для України не є. Всі ці стратегічні декларації про стратегічне партнерство, це просто перетворилося на папірці, як і перетворилося на папірець, ну, угода про начебто якісь безпекові там відносини 23-го року, який підписав Зеленський разом з Байденом. Для... Ти абсолютно правильно говориш, що для нас Україна, для Трампа це об'єкт отримання насамперед економічної вигоди.
1: Але ж він поки її ніяк не отримав.
0: Він, да, це правда. Він якусь оцей фонд, який говорили, що ми все продали, все пропало, все. Ну, фонд зараз дав гроші на стартап український, який розвиває ці безпілотники. Ще 200 заявок там розглядається. Тобто там якісь цивілізовані рамки, все це вдалося перевести. Але Трамп розуміє вигоду і економічну, і фінансову, але дуже слабко розуміє вигоду геополітичну. Якщо чесно, йому треба на пальцях все це пояснювати.
1: За моїми спостереженнями, перепрошую, у Трампа та його команди є така логіка девелоперів. Вони знаходять, ну, припустимо, занедбане місце в політиці зовнішній в даному випадку. Намагаються зруйнувати все, що можуть, щоб потім купити задешево, привезти до певного лоску і продати задорого. От в мене є таке відчуття.
0: Ну, напевно, якийсь свій досвід девелоперський, бізнесовий в політику вони привносять. Але є ще речі, які, чесно говорячи, я пояснити не можу. От декілька днів назад появилася заява американських компаній про те, що росіяни, русські атакують американські підприємства, а адміністрація Трампа на це ніяк не реагує. Ми пам'ятаємо, да, в Закарпатті одне із підприємств, яке там мало американський капітал, влучила ракета. Трамп ніяк не зреагував на це, що дуже дивно. Тому отакий він якийсь бізнесмен, для нього от те, що я бачу, що він переніс от цього бізнесового досвіду, от це перша атака на опонента і поставити якийсь абсолютно невиконане
1: прагнення оглушити опонента, щоб він втратив орієнтацію в просторі, і після цього намагатися його дотиснути до підписання.
0: Так, якоріння називається. І, а потім уже можна і відступати якісь, ну, домовлятися. Це ж з угодою таке було. Були перші проекти угоди, ну, я їх назвав просто, я думаю, що і багато наших колег з тобою їх назвали, це з якогось колоніального минулого ці угоди. Десь застало, там 18-19 сторіччя, і намагалося нам нав'язати. Тобто перетворення України на сирьову колонію Сполучених Штатів, ну, це може і гарно, але не зараз.
1: Зверну увагу на такий момент, що, в принципі, Трамп – прихильник традиційних цінностей. Ну, він, у нього є там представники секс-меншинств в команді, але він спозиціонує себе як прихильник традиційних цінностей. Мені здається, що з України люди, які відстоюють інтереси Російської православної церкви, вони знайшли шлях до Трампа для того, щоб з ним попрацювати в цьому напрямі?
0: Ну, я не згоден з такою оцінкою. Є багато і в Україні людей, які притримуються традиційних цінностей. Я теж притримуюсь традиційних цінностей. Є вірним Православної Церкви України. Більше всього і впливають на Трампа не представники Російської Православної Церкви, і взагалі православ'я. Впливають протестанти і впливають католики. Той же Рубіо представляє, наскільки пам'ятаю, Хезгет теж католик. Тобто оці дві великі релігійні конфесії, вони впливають на Трампа, тому що вони його виборцями, а він електорально орієнтований політик. Це перше. По-друге, пам'ятаєш цю історію 24-го року, коли при Байдені внаслідок того, що була перевага республіканців в Конгресі, була зупинена фінансування України. Шатдаун був, півроку нас не фінансували і так далі, і тому подібне. Наші колеги, які представляють різні напрямки протестантизму, вони їздили туди до Сполучених Штатів, зустрічалися з Джонсоном.
1: Це Павло Унгурян, якщо я не помиляюсь.
0: Абсолютно вірно. Павло Унгурян, колишній народний депутат, мій колега, товариш. От. І їм вдалося донести оцю історію всю, пов'язану з тим, щоб повинні розблокувати фінансування зброї для України. І це було сприйнято. Тобто там, от, пам'ятаєш, духовник приїжджав Трампа сюди, ми з ним там теж мали наші очільники якісь переговори, і він завжди займає проукраїнську позицію. Але не, правда нікуди діти, щоб окремо представники республіканців і от, особливо цього мага ядра електорального, вони тісно співпрацюють з РПЦ і розказують про утиски православної церкви в Україні. Це правда, ну, тут делегація їх їздила нещодавно, там вони намагалися прорватися в Конгрес, якісь там поодинокі зустрічі були, але це не, поки не системна робота.
1: Тут можна нагадати нашим глядачам, слухачам про те, що питання свободи слова з кінця 70-х років 20-го століття для Сполучених Штатів надзвичайно актуальне, що після підписання
0: заключного акту, Гельсінського заключного акту, про яким було акцентовано на права людини, і були домовленості між Сполученими Штатами і Москвою тоді про третю хвилю міграції, про дозвіл євреям виїжджати з території СРСР і так далі. Були створені тоді хельсінські групи у Москві і тут в Україні, які захищали чи інформували світову громадськість про порушення прав людини в СРСР.
1: Справді. Але повернемось до геополітичного моменту. Трамп і НАТО. Оце така тема надзвичайно цікава. У мене повне відчуття, що він вбачає НАТО як, ну, п'яте колесо до воза.
0: Ну, ми ж говорили, що він не розуміє його політичної вигоди, а розуміє мову грошей. До речі, Трамп ще в попередньому своєму президентстві ледь не розпустив, не вийшов з НАТО. Про це розповідає Болтон в своїх спогадах, як там його щось сильно роздратувало. Він сказав, ні-ні, треба виходити з цього НАТО. Його тоді зупинили всі, Болтон, Помпео і всі інші. Він розглядає НАТО. От з таких позицій. Чому повинні захищати цих європейців? Вони не витрачають коштів на оборону, а ми витрачаємо за власні кошти, захищаємо якусь Європу, вона нам 30 років не потрібна і так далі. Тому всі ці питання до європейських країн підвищити витрати на оборону до 5% від ВВП. Практично всі погодились до 30-го року це зробити. Польща вже давно перетнула і зараз витрачає, по-моєму, 6% ВВП.
1: Ну, у Польщі є амбіція створити найбільшу армію в Європі.
0: А вони і так є найбільша армія, до речі.
1: Ну, вони ж хочуть її просто ще озброїти належним
0: вони
1: чином.
0: Вони озброїли її і заключили і танки нові в них, і самохідні артилерійські установки, і F-22 вони домовились купити США. Тобто вони переозброюють армію і хочуть, щоб вона була дійсно сучасною європейською армією. Єдина, хто не пішов на це, Іспанія. Варшава і Польща близько до Росії, загроза дуже відчутна, Іспанія далеко, і російська загроза не відчувається як безпосередньо. От це все визначає. Конфлікт дуже загострився після початку війни США проти Ірану, як я вже казав. Угу. Тому що Трамп виступив з такою заявою, що натівські країни повинні йому допомогти в цій війні. Це обов'язок членів країн НАТО. Хоча там чітко сказано, що вони дійствують спільно лише у випадку нападу на одну із країн. В даному випадку,
1: ну, як в 2001 році було,
0: да,
1: коли...
0: Це єдиний випадок, коли була застосована п'ята стаття НАТО, Вашингтонського договору, яка передбачає колективну самооборону, і європейські країни воювали в Афганістані, підтримували війська, там була створена коаліція. Причому, от навіщо розповідати, і це ж неправда. Він розказав, що європейські союзники взагалі нам не допомогли, а якщо допомогли, то були на якомусь старому плані і так далі. Ну, там воювали, наскільки я пам'ятаю, принці британські. Там були серйозні контингенти, які несли європейських країн, які несли відповідні втрати. Після початку Трамп пред'явив своїм союзникам війни проти Ірану, що хлопці, давайте помагайте. На що йому сказали? Ти навіть з нами не порадився. Вашингтонський договор не передбачає в таких випадках автоматичну допомогу. Ти не порадився з нами, коли починав війну, а зараз вимагаєш, щоб ми тобі допомогли. Деякі країни все ж там після тиску Трампа погодилися, так, знаєш, спустя рокова, як кажуть. Якийсь там англійський смінець ходив-ходив, не дійшов до Перської затоки. Хтось обіцяв, як французи, що буде їх авіаносець. Теж він десь потерявся.
1: Розвернувся.
0: Да, Атлантики. Тобто Трампа трошки поставили на місце, але він тоді, вибачте за такий сленг, він визвірився і поставив питання, що США взагалі повинні вийти з НАТО. Або треба вигнати з НАТО ті країни, які займають антиамериканську позицію і не підтримують США, такі як Іспанія, наприклад, бо вона зайняла дуже таку, знаєш, антиізраїльську позицію і більше в сторону в бік Ірану. Ось. Тобто там зараз криза серйозна в НАТО, і перед НАТО стоїть виклик. В яку сторону і як реформувати себе. А перед цією Європою стоїть питання про забезпечення європейської безпекової автономії стратегічної. Тобто вони вже розуміють, що вони повинні самі забезпечувати себе безпеку і на фоні отакої поведінки США. А в цьому випадку от роль України, вона буде ключовим елементом майбутньої європейської архітектури безпеки. Я переконаний в цьому. Буде НАТО, не буде НАТО, реформована буде НАТО, чи розпущена, але Україна знайде своє місце в цьому системі, новій системі безпеки.
1: Але ж ми залежимо на сьогоднішній момент від західного озброєння дуже сильно. Ну, пряма залежність. Чим більше постачається західного озброєння, тим більш потужними є українські позиції.
0: Це правда. Гасло дня – більше зброї і більше санкцій проти Росії. Це правда. Тут ніде куди діти. Але наше стратегічне мислення, стратегічний курс повинен полягати в тому, що ми повинні формувати власний ОПК, який може забезпечити наші збройні сили, сили оборони сучасною зброєю. І ми тут задаємо такий вираз моду навіть на тренди, так, які існують в сучасному воєнному мистецтві, військовій науці. Ну, фактично, ситуація, яка зараз є на російсько-українському фронті, вона достеменно нагадує ситуацію Першої світової війни, так званого позиційного тупіка. Тоді, внаслідок нерозвинутості засобів зв'язку, наявності кулеметів обороняючих, артилерії і відсутності таких мобільних механізованих з'єднань, ну, не могли прорвати таку оборону, яка існувала на той час. Вже Друга світова війна показала, що така оборона проривається за допомогою артилерії, використання авіації, а потім введення у прорив механізованих з'єднань. Зараз, коли над тобою дрони, які знищують всю твою техніку, і які кожен крок твій видно і вночі, і вдень, як організувати прориви більших механізованих з'єднань, ніхто не розуміє.
1: Як перекинути їх?
0: Як перекинути резерви, як зосередити ударне угруповання. Все ж видно, і все знищується. Кілзон вже 40 кілометрів, можливо, вона і буде і вдалі розширюватися до 100 кілометрів з суцільного контролю за допомогою цих дронів. Подивимось.
1: Але повернемось до конкуренції. Мені здається, що Трамп сприймає Європейський Союз як конкурента. Це просто
0: правда.
1: Повністю.
0: Це точно. От наші оцінки, от недавно як член громадської ради при МЗС України приймав участь у підготовці аналітичної доповіді, в тому числі по відносинам США з Європейським Союзом. І там чітка наш висновок на сьогодні США, верніше, Трамп сприймає Європейський Союз як економічного конкурента. Тому там ці тарифи, угода була укладена десь місяців 8, по-моєму, серпня минулого року, але фактично вона не діє, тому що немає такої основи серйозної. І знову Трамп каже, що треба вводити якісь додаткові тарифи для того, щоб боротися з європейськими продуктами. Постійно дорікаючи, я вже говорив про шотландські віскі, а основний важіль впливу на Францію – це коньяки французькі, які продаються в Сполучених Штатах.
1: Тобто, in vino veritas?
0: Да, in vino veritas, в вині, істина в вині.
1: Я не можу не торкнутися відносин Сполучених Штатів з Росією, тому що, мені здається, це один суцільний біль для громадян України.
0: Ну, біль, тому що ми сприймали США і на початку цієї війни як стратегічного партнера, який допомагав би Україні. Але якщо за Байдена ми стикнулися з таким специфічним застосуванням методів і засобів стратегічного партнерства, коли вся його політика була спрямована, щоб Україна не зазнала поразки від Росії і не завдала поразки Росії. Тобто таке, знаєте, підтримування, щоб ми були в якомусь такому постійному переходному стані. То зараз США впевнено дрейфують і вже давно перетворились не просто з стратегічного партнера, не просто з якогось нейтрального модератора між Росією і Україною. Вони перетворилися на прямого гравця, який підігрує Росії багатьму. Ну, чому Вітков постійно просуває російські наративи на всіх переговорах, розповідаючи, от ви вийдете з Донбасу, і все буде гаразд, буде мир і так далі. І не розповідає, які вимоги українців. Ні разу навіть не був в Києві і не хоче сюди приїздити, а в Росії був вже декілька разів, зустрічався з Путіним. Ось така історія.
1: Але хочу ще зрозуміти один момент. От у мене є відчуття, що у Росії є інструменти рефлексивного управління Трампом. Вони на нього впливають. Це не означає, що він все робить, як хоче Путін. Але змоделювати його поведінку росіяни можуть достатньо ефективно.
0: У них гарні психологи працюють, які задали цю модель Путіну, він її користується. Ну, наприклад, постійні казки про 14 трильйонів, про 17 трильйонів тих багатств, які вони спільно будуть розробляти і так далі, і тому подібне. Ну, це улесництво. Ну, ми теж застосовуємо, куди ніде правди діти до самого Трампа. Весь час його хвалимо. Ну, тут уже, знаєш, інтереси країни і держави дорожче, ніж просто сказати тому ж Трампу, що він молодець, хоча й ніякий не молодець. Тому, дійсно, це використовується. Він хоче, він же ж постійно повторює тезу, наприклад, що гинуть молоді люди, треба припиняти війну. Дзвонить йому Путін і каже, ну, вибач, у нас таке свято, давай ти там з українцями переговори, щоб було перемир'я, да? Щоб ми там, вони утримались від ударів. Ну, для Трампа це як бальзам на рани. Причому ще домовляється про обмін військовополоненими. На зараз дуже великі проблеми з військовим з обміном, і хоча це гарантували США, Росія щось не йде на зустріч. І нещодавно було завдано удар по Києву, серйозного, дуже багато і загиблих, і пропавших безвісти, і поранених. Тут Київ був навіть оголошений день жалоби. Ось. Це після оцього так званого перемир'я, коли Україна дозволила парад, проведення параду в Москві.
1: А чому Трамп не може тупнути ніжкою на...
0: А от зараз, я думаю, на питання і наших дипломатів, і певним чином, напевне, і Зеленського, сформувати таку точку зору, що саме Трамп повинен стукнути ніжкою, бо фактично його... обманули, йому пообіцяли одне, а вийшло зовсім інше. І зараз саме про це можна з ним говорити. Може, там Меланія допоможе. Пам'ятаєш, як вона приходить, ти там розповідаєш, що ти з ним домовився, а от черговий український місто знову обстріляли ракетами. Можливо, вона про це розкаже йому. Про українських дітей, які були...
1: Вона, до речі, звертала увагу на українських дітей.
0: Так, да, а вона займається цим питанням, і Україна їй вдячна за це.
1: Тобто перспективи у відносин України та Сполучених Штатів, попри все, є?
0: Ну, ми нікуди не дінемося. Ми природній партнер США, і є старе таке прислів, я його трохи перефразую. Трампи приходять і уходять, а США і Україна залишаються. У нас є свої відносини, і оскільки Україна, я переконаний, буде одним із ключових елементів оцеї майбутньої європейської системи безпеки і світової системи безпеки, то нікуди діться, майбутня адміністрація Сполучених Штатів, ну, я думаю, змінять свою точку зору з чисто комерційною на розуміння важливості України як ключового елементу, безпекового елементу.
1: Дякую. Ігор Жданов, кандидат політичних наук, керівник фонду «Відкрита політика», допомагав розібратися в перипетіях американсько-українських відносин, які надзвичайно насичені, надзвичайно важливі і, власне, відіграють для нас вагому роль, і це ті відносини, від яких Україна не просто залежить, а які для неї є стратегічним пріоритетом. Мене звуть Євген Магда, ви дивились та слухали програму «Говорить Київ. Геополітика». До нових зустрічей. Дякую за увагу.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
3: Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Геополітика.
4: Сучасна музика та актуальні новини. Київ.
3: Слухай Київ. 98 Новини Києва.
5: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про бойову ситуацію на фронті, епідемічний рівень у столиці, а також про фінансування ліцеїв, які першими впроваджують реформу профільної старшої школи. Спершу про фронт. За даними Генштабу ЗСУ, з початку цієї доби сталося щонайменше 71 боєзіткнення, більше третини на Покровському напрямку. Водночас на Краматорському та Оріхівському напрямках ворог активних наступальних дій не проводив. Українські війська виснажують противника вздовж усієї лінії бойового зіткнення, а також у тилу, кажуть у Генштабі. Сьогодні день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. 82-й роковини насильницької депортації кримців та інших корінних народів з території Криму. Сталінський режим безпідставно звинуватив їх у масовому дезертирстві та державній зраді. Загалом у товарних вагонах до Центральної Азії вивезли близько 200 тисяч людей. Голод та хвороби у перші роки після депортації забрали життя більше 30 тисяч кримських татар. Ми пам'ятаємо. І про здоров'я. Упродовж минулого тижня у Києві зареєстрували 7342 нові випадки грипу та ГРВІ, зокрема коронавірусу. Такі дані міського центру контролю та профілактики хвороб. Епідпоріг у нормі. До слова, нині переважно хворіють діти. За тиждень летальних випадків не зареєстрували. Кошти національного кешбеку потрібно використати до 30 червня, включно. Інакше вони повернуться до державного бюджету, так кажуть у Мінекономіки. Кешбек за травень громадяни отримують у липні, після чого нарахування прийдуть на стандартний графік. Нагадаю, у межах програми на спеціальні картки повертається від 5 до 15% вартості товару. Кешбек можна витратити на комунальні платежі, продукти або ж задонатити на армію. І на сам кінець уряд виділив 1,2 мільярди гривень на створення сучасних лабораторій та освітніх просторів у ліцеях, які першими впроваджують реформу профільної старшої школи. Пілотні заклади природничого, технологічного та IT-напрямків отримують до 10 мільйонів гривень, дистанційні ліцеї – по 2 мільйони гривень на цифрове середовище. Також оновлять фінансування кабінетів базової школи і предмета захисту країни. За даними уряду, це допоможе підготувати учнів до потреб ринку праці у сферах інженерії, технологій, IT та природничих наук. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду.
4: Погода на Київ-ФМ.
5: Зараз у Києві 21 градус тепла і на сьогодні це температурний максимум. Переважно хмарно, однак подекуди із проясненнями. За прогнозами синоптиків, дощ у Києві ймовірний до 20-ї години. Ввечері, а також ближче до півночі, стовпчики термометрів опустяться до 17 тепла, вночі до 15 з плюсом. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
3: Київ. Дорожня хроніка.
6: Друзі, 17 година, 4 хвилини на студійному годиннику. І будемо зараз дивитися, що відбувається на столичних шляхах. Але розпочнемо з певного такого дорожнього обурення. Хочу, щоб ви встрягли в нашу суперечку, яка зараз вирує на наших поверхах. Це з приводу ймовірного підвищення проїзду до 30 гривень. Є ще там реверсивні поїздки і тому подібне. Давайте в картині дня от з 18-ї подискутуємо, наскільки релевантною є ця власне історія, є обґрунтовані та на цифри. Будемо з вами дискутувати, але відштовхуватимемося саме від цієї позначки, яку нам зараз показали і сказали, що саме так планується з 15 лютого. Бачите, захотілося мені сказати лютого, липня, звісно. Давайте будемо дивитись, будемо дискутувати. Зараз, що відбувається на столичних дорогах, маю сказати, що до Північного мосту є певні ускладнення безпосередньо на мосту, без дорожньо-транспортних пригод там обходиться, але ускладнення є. Міст метро і міст Подільсько-Воскресенський. Давайте заглянемо туди, яка там ситуація. Маю сказати, що міст метро доволі непогано зараз просувається. Немає якихось труднощів. В принципі, доволі непогана зараз складається дорога для тих, хто їде на лівий берег. І якщо подивитися, знаєте, на картину на набережну Рибальську, то згадуються попередні дні. Знову ж таки, буде рефлексія обов'язково в картині дня, тому що є про що сказати і є великий досвід на вихідних катанням на таксі. Теж багато історій набрав для нашої картини дня, щоб це складати, ці пазлики. Отож, зараз Подільсько-Воскресенський мостовий ок. При заїзді немає якихось ускладнень. І міст метро, як ми вже з вами з'ясували, їде теж доволі непогано. І давайте далі дивитися. Бачу тут наш чат на Вайбері. В Динамо з'явився шанс на бронзу. Тільки треба, щоб рух в матчі з Поліссям був дуже вмотивований. Достатньо буде нічиї. Я не знаю, Євгене. От Євген Воронков навпроти. Про яку бронзу мова йде, якщо до кінця залишається один тур. І, відповідно, там відрив не три очки. Ну, про що мова? Про яку бронзу? Чи хтось має зніматися, якщо що? Ну, ви можете, звісно, гуглити і шукати, але ну, в мене в голові зараз перед очима таблиця, я не можу зрозуміти. Тут пан Сергій щось, я так розумію, рефлексував на спортивні новини і накидав от саме такого з приводу бронзи і Динамо Київ. Ну, вже не в цьому чемпіонаті, я перепрошую. Хіба якщо ЛНЗ знімається чи що, що відбувається? Давайте дивитися разом. Я вже, мені аж дуже цікаво стало, як можна київському Динамо претендувати на медалі. 54. А, все правильно, можливо, та, все можливо. Хто додав ці очки? А Полісся зіграла в нічию, от дійсно, Зоря Полісся 0-0, все, пане Сергію, ви тут маєте рацію, якось я взагалі не відстрілював, що Динамо ще може поборотися за бронзу, нічого собі. Слухайте, тут якийсь підрахунок доволі цікавий. Мабуть, щось тут не те відбувається, бо буквально ще два матчі тому була велика прірва. Ну, правильно, зрештою, київське Динамо здобуло 6 очок, Полісся за ці два тури здобуло 1 очко. Все виходить, так і вон одне на одне виходить. Відрив був на той момент 6, це? Да. Окей, друзі, рухаємося далі.
3: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Сьогодні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Пам'ятаємо примусову депортацію кримських татар 1944 року. Пам'ятаємо і про гоніння корінного народу Криму і зараз. Сучасна музика. Актуальні новини.
4: Ви на хвилі Київ ФМ.
3: Реклама на Київ ФМ.
7: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
3: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Соціальна реклама.
3: Через досвід, через виклики, через характер. Кожен приходить сюди своїм шляхом, щоб рости, навчатися, бути серед своїх. Бо коли шукаєш справжнє, всі шляхи ведуть в рубіж. 11 років бригаді «Рубіж». Сильні люди. Реальні справи.
8: Соціальна реклама.
3: Програма звучить у повторі. Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ.ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».
9: Вітаю, дякую, що ви на хвилі 98 FM. Це подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та радіо «Київ FM». Мене звати Олеся Турчин. Сьогодні говоримо про протидію гомофобії, про становище ЛГБТІК-плюс спільноти під час повномасштабного вторгнення. У мене в гостях Юлія Шепідько, проектна менеджерка «Київ Прайд», та Андрій Кравчук, експерт з адвокації Центру «Наш світ». Вітаю, дякую, що ви сьогодні до нас прийшли.
0: Добрий день.
10: Добрий день, дякую за запрошення.
9: Отож, от якщо взяти якраз період повномасштабного вторгнення, дуже багато процесів змінилися, і ті, що стосуються правозахисних рухів, і ті, що стосуються, зокрема, і навіть точки зору людей щодо деяких таких тригерних питань, я б так сказала, так, от в суспільстві багато на що змінюється думка. А чи спостерігаєте ви таку зміну у ставленні суспільства до представників ЛГБТІК-плюс спільноти? І, можливо, чи зменшилася кількість проявів гомофобії зараз, чи ні? Чи, можливо, там, скажімо так, цей процес у 22-му був один, а зараз у 26-му він по-іншому виглядає?
10: Так, я можу почати. Я як представниця «Київпрайду», громадської організації, яка проводить правозахисну ходу «Прайд-марш» в Києві та освітні благодійні події для ЛГБТК плюс людей та союзників, можу сказати, що для нас стало складніше проводити події, особливо відкриті події, публічні події, як марш в місті, після початку повномасштабної війни. Дуже часто ми чуємо тезу, що це не на часі. Про це так можна про багато чого сказати, наприклад, там часто суспільство кажуть, що якісь концерти, вечірки не на часі, так само от права ЛГБТК плюс людей і події про ЛГБТК плюс людей не на часі для якоїсь частини суспільства. На жаль, ми з цим стикнулися, коли ми повертали Київ Прайд Марш в 24-му році в Київ, тому що в 22-23-му він не проводився і всі події були такі більш закриті. В 24-му році ми стикнулися з тим, що і поліція, і Київська міська адміністрація не те, що не давали, вони відмовляли нас, прямо скажемо, від проведення будь-яких подій відкритих. І це було дуже важко повернути Київ Прайд, повернути таку публічну видимість ЛГБТК плюс людей після повномасштабної війни, але ми потроху з цим працюємо, і от вже в 26-му році буде третій марш «Київ Прайд» за часів повномасштабної війни.
9: Але все-таки от це відмовляння від проведення заходу. Ви пов'язуєте більше, власне, з тим, що застерігала влада від проявів гомофобії і з тим, що от будуть якісь провокації, так? Чи все-таки з тим, що дійсно в, нехай, 22-23 роках влада забороняла практично будь-які масові зібрання? Тобто от все-таки більше війна, на вашу думку, чи більше от дійсно все-таки ставлення до Київ Прайд, як до Київ Прайд?
10: Я думаю, це поєднання нас всіх, стану людей під час повномасштабної війни. Тобто в 22-23 ми всі були, мені здається, в такому сильному стресі, ми ще не звикли до цього, до такого життя. Зараз ми вже, це, звісно, погана звичка, так, звикати до повітряних тривог, але ми адаптувалися, і ми бачимо, що проводяться великі концерти там в палаці спорту, в Олімпійському, проводяться великі вечірки, фестивалі, поміж тривог, попри все. І так, мені здається, частково влада і поліція, вони...

0: запросити на марш більше 500 людей, наприклад. Тобто, і ми пішли на зустріч, і вони також забезпечили нам цю безпеку цього мирного зібрання.
1: Ну, я хотів би додати, що все познається у порівнянні. І якщо порівняти, то насправді всі ці претензії, всі ці побоювання, зауваження, вони були і раніше. Вони не, звісно, зараз ще додалися міркування безпеки, і це абсолютно зрозумілі міркування. Але те, що влада дуже неохоче йшла на зустріч ЛГБТ-організаціям, коли вони хотіли провести масові зібрання, це завжди так було. І за останні роки, на мій погляд, ситуація змінилася все ж таки на краще. Наприклад, минулого року пройшло кілька заходів на Західній Україні. У Луцьку, Львові, Тернополі, там, де раніше це було неможливо. Ми знаємо, бо навіть поліція в тих краях, вона взагалі українська поліція за останні роки вона суттєво змінила своє ставлення і зараз забезпечує безпеку ЛГБТ-заходів досить ефективно. А раніше вони просто це відмовлялися робити. Поступово це стало нормально в Києві, в центрі країни, але ось на заході поліція не йшла на зустріч. Що змінилося? Скоріше за все, вони отримали пряме розпорядження з центру, бо вони забезпечили безпеку на цих заходах минулого року. І так само, якщо подивитися, моя організація займається моніторингом якраз порушень прав ЛГБТ, ми збираємо інформацію, можемо порівняти інформацію за різні роки. І я хочу зауважити, що за останні роки змінилася як і кількість злочинів, інцидентів проти ЛГБТ-людей в Україні, так і суспільне ставлення. Тобто, моя організація останні 4 роки кожен рік замовляє Київському міжнародному інституту соціальних досліджень опитування щодо ставлення суспільства до ЛГБТ в Україні. І ми бачимо постійний, впевнений прогрес у цьому. Кожного року ситуація стає кращою, ставлення стає все більш позитивним. А ми це робимо останні 4 роки, а при цим ми цього не робили тільки за 6 років до ось 2022 року, за 6 років ми провели опитування в 2018-му. І коли ми порівняли дані за 2018 рік, того самого Київського інституту, Міжнародного інституту соціології, з даними за 2022 рік, виявилося, що вони покращилися в кілька разів. Тобто ми бачимо, що повномасштабне вторгнення в Україну з боку Росії, воно призвело до зміни ставлення українського суспільства до ЛГБТ-людей, позитивних змін. І з кожним роком ці зміни стають все більш помітними.
2: Пане Андрію, але оце зменшення насильницьких проявів, так, щодо ЛГБТ-спільноти, все-таки, на вашу думку, воно якраз через те, що відбулась зміна свідомості суспільства, чи, можливо, частково через те, що немає тієї такої проактивної частини людей, які якраз були готові фізично виступати проти там представників ЛГБТ-спільноти, зривати покази фільмів, презентації книг і тому подібне. Тому що от, я думаю, що ви точно знаєте історію з однією з книгарень у Києві, яку періодично обліплюють наліпками, періодично їй зривають якісь заходи, якраз через, в тому числі, звинувачення в тому, що вона підтримує представників ЛГБТ-спільноти.
1: Я б сказав, що людей, які готові, не готові, а просто бачать своєю метою протидію ЛГБТ-руху в Україні, цих людей не менше. Вони як були, так вони і залишаються. І тому рівень зменшення нападів на ЛГБТ-заходи в Україні я пов'язую не з тим, що наші супротивники стали менш агресивними, а з тим, що таких заходів стало менше через повномасштабне вторгнення, просто фізичні обмеження. І людям не до того, і це важче проводити, тому таких заходів стало менше і стало менше нападів. Але ми знаємо, що наші супротивники, наші агресивні супротивники – це українські радикальні націоналісти. Здебільшого це організації неонацистського толку, які не приховують своїх поглядів. Наприклад, був марш рівності цього року у Києві і був антимарш за захист традиційної сім'ї. І ось цей антимарш за захист традиційної сім'ї, він складався з молодих людей у балаклавах, які приховували своє обличчя і зігували на вулиці Богдана Хмельницького, відверто, в центрі Києва. Багато фотографій в інтернеті. Ну, тобто, абсолютно зрозуміло, хто наші супротивники.

0: Вони не зменшують свою агресивність, і вони намагаються зірвати будь-яке публічне і навіть не публічне ЛГБТ-захід, про який вони дізнаються. Це цілеспрямована політика, вони вистежують ці заходи і намагаються їх зірвати. Ось той самий кінофестиваль «Санні Банні», який кожного року має з цим проблеми. Але якщо говорити про інші злочини, інциденти з ЛГБТ, так би мовити, традиційного роду, які пов'язані просто з негативним ставленням у суспільстві до гомосексуальності і трансгендерності, то, на мій погляд, їхнє зменшення пов'язане саме з тим, зокрема, що українці стали більш толерантними. І, на мій погляд, ця збільшення толерантності України, воно, ну, по-перше, пов'язане з самою війною. Люди стають більш чутливими, люди розуміють, як інші страждають поруч з ними, і їм не хочеться нормальним людям додавати страждань своїм співвітчизникам. А по-друге, з перспективи європейської інтеграції України. В нашій країні ставлення до ЛГБТ завжди було пов'язане зі ставленням до європейської інтеграції. І люди, які були проти ЛГБТ, вони, як правило, і проти європейської інтеграції. А ті, хто проти європейської інтеграції, вони зазвичай гомофоби і трансфоби. Це не тільки в Україні так, це взагалі у світі так. Ми можемо подивитися на ту саму Угорщину чи Грузію, наочні приклади. Але ось коли українці зрозуміли, що є реальна перспектива того, що наша країна стане повноправним членом ЄС, і нам треба змінитися для того, щоб стати членом сучасної європейської спільноти, то стало змінюватися і мислення людей.
1: Чи не зробило повномасштабне вторгнення ЛГБТ-плюс спільноту більш видимою? Я зараз поясню свою думку, і якраз, можливо, в тому числі і змусило частину суспільства змінити своє ставлення. По-перше, військові, так, які є, частина яких є представниками ЛГБТ-плюс спільноти. А плюс, знову ж таки, це стосується військових, так, підняття питання щодо цивільних партнерств, тому що теж дуже багато обмежень є через те, що по факту держава вас не бачить, держава вас не визнає подружжям, і ви у випадку там надзвичайних ситуацій, поранень і тому подібне, ви не можете нічого зробити, ви не маєте доступу в лікарні і так далі. І знову ж таки, ну, це вже не повномасштабне вторгнення, але це вже просто цей період, так, активності такої соцмереж, коли доволі багато, як на мене, в українському сегменті соцмереж з'явилося відкритих пар, які показують своє життя, які готові відповідати на незручні питання. Я просто зараз говорю, і я пригадую одного із блогерів, який от якраз, знаєте, втрапляє в оцю аудиторію. Зараз нехай мені пробачать наші слухачі із західних областей, але Святої Галичини, який прекрасно може апелювати, відповідати на всі коментарі людей, які от не сприймають ЛГБТ-плюс спільноту. Чи не зробило це дійсно, як би це парадоксально не було, але от період повномасштабного вторгнення в тому числі якось посприяло видимості ЛГБТ-плюс спільноти і, можливо, тому, що на її проблеми почали більше звертати увагу. Якщо не держава, то суспільство.
2: Так, я з вами згодна насправді. І зараз, якщо зайти в трец, в Інстаграм, в Тік-Ток, то можна побачити, наскільки більше людей стало відкриватися, робити камінаути, показувати дійсно свою сім'ю, показувати те, що так, я там гей, лесбійка, бісексуальна, трансгендерна людина, і я у війську. І я там волонтерю, я роблю великі збори, я допомагаю дійсно там Збройним силам, працюю для також сил оборони і або в силах оборони. І мені здається, це також пов'язано з тим, що військові часто відчувають, що, як і всі українці, що ми можемо завтра не прокинутись. Так, і хоча б, ну, в таких екстремальних умовах хочеться бути відкритим нарешті. Тому що це насправді дуже, дуже складно жити, постійно приховуючи свою ідентичність, приховуючи там від родини, від побратимів, посестер, від навіть друзів, тому що дійсно дуже багато людей війську і в цивільному житті вони закриті. І я, звісно, не можу закликати всіх, але це було б дуже, дуже класно, якщо б більше людей робили камінаути і ще більше бачили, наскільки ЛГБТ-люди всюди є. Тобто навіть у таких гомофобних бригадах, ну, гомофобних так стереотипно традиційно, як там третя штурмова, Азов, оскільки ми спілкуємось з громадською організацією ЛГБТ військові за рівні права, то вони кажуть, що в нас в спільноті нашій є військові з абсолютно різних майже всіх бригад. І вони там є, але вони закриті. От. І вони закриті через також гомофобію, можливу небезпеку від оточуючих, від командування. І так, дуже складно в такій ситуації, звісно, відкритися і зробити камінаут. Але ті, хто це роблять, це неймовірно цінно. Це дійсно показує всьому суспільству, тим гомофобним людям, які, можливо, у війську, а можливо, не у війську, вони бачать, що дійсно ці люди також захищають наше життя.
1: Але з ваших слів я роблю висновок, що все-таки от ми не можемо сказати, що там армія – це абсолютно структура, яка, скажімо так, плекає гомофобію, тому що все залежить від конкретного там підрозділу, командира. І я думаю, що навіть люди, які саме в силах оборони здійснювали камінаут, вони якраз відчували, чи можуть вони між там побратимами, посестрами відкритими бути, розмовляти про це чи ні.
2: Так, так, звісно, я як не військова не можу казати за них, але по тому досвіду спілкування з ЛГБТ-військовими, дійсно все залежить від ситуації. Тобто є там абсолютно випадки прийняття, і водночас є випадки жорсткої гомофобії і булінгу. От. Про це, я думаю, можна більше дізнатися на сторінках ЛГБТ-мілітарі, вони є в Фейсбуці, в Інстаграмі, в Телеграмі, можна читати про їхній досвід це і поширювати, це дуже важливо.
0: Я б сказав, що армія – це зріз суспільства. Зараз в армію потрапляють абсолютно випадкові люди, вони не йдуть туди, їх мобілізують, або вони йдуть, або добровільно, але це не професійні військові. І тому армія це демонструє те, що демонструє наше суспільство. І оскільки наше суспільство все ж таки демонструє підсилене посилення толерантності, я думаю, що і в армії ми бачимо те саме. Наприклад, ми бачимо, що ну і командування на це звертає увагу. Вони створили інститут військового омбудсмена, уповноважений з гендерної політики, і вони просувають цю тему. Бо в армії це вкрай важливо. Ти служиш поруч з людьми, від яких залежить твоє життя, і від тебе залежить їхнє життя. І ось це військове братерство, воно сприяє тому, що люди починають бачити у своїх співслужбовцях, у своїх товаришах, побратимах людей. Не абстрактні якісь фігури геїв і лесбійок, а звичайних нормальних людей. І вони, і це дуже змінює суспільство. Я б казав ще на один аспект, який, на мій погляд, вкрай важливий для змін, ось для цих змін в українському суспільстві, на міжнародний аспект. Тому що Україна є зараз відкритою країною. Ми інформаційно відкриті, і кордони відкриті, давно вже люди могли їздити. Але ось повномасштабне вторгнення, воно призвело до того, що мільйони українців стали біженцями. Вони виїхали в країни Західної Європи і Америки, і вони побачили на свої очі ситуацію. Там нам розповідали російська пропаганда і українська пропаганда гомофобна. Вони розповідають про жахи життя в Європі, про те, яка там гендерна диктатура. Але люди живуть і в Берліні, люди живуть в Лондоні, у Вашингтоні, в Мадриді, в Стокгольмі. Вони на свої очі бачать, що там ніяких цих жахів, про які нам розповідали, немає. І ми бачимо, що головним провайдером гомофобії у світі стала Росія, агресор. Тому навіть гомофобні структури в Україні, вони не можуть собі зараз дозволити відверто солідаризуватися з Росією. А як я сказав, головні агресори проти всіх ЛГБТ-заходів – це радикальні українські націоналісти. Але вони не є впливовими на соціальному і політичному рівні. У них немає практично представників у Верховній Раді і у владі. Хоча там є їхні симпатики, безумовно, але влади вони не мають, в суспільстві вони не популярні. Але головним джерелом гомофобії в українському суспільстві є українські церкви. Провідні українські церкви, на жаль. Вони абсолютно непримиренні. Якщо подивитися, то їхні західні одновірці, католики, протестанти і навіть православні, вони значно толерантніше ставляться до ЛГБТ-людей. Вони живуть у сучасному суспільстві розвиненому, вони розуміють його реалії, вони розуміють, що серед їхніх вірян є багато ЛГБТ-людей, і вони розуміють, що вони мають просто демонструвати християнські, євангельські чесноти, якості. Наші церкви, вони повністю, 100% солідаризуються з Москвою. Вони зараз не можуть собі дозволити відверто про це говорити вголос, але якщо подивитися, то жодного виступу на захист ЛГБТ-людей, не те, що на захист, просто побачити в нас людей, почати з нами розмовляти. 2 роки тому українські провідні ЛГБТ-організації направили спільного листа Всеукраїнській раді церков і релігійних організацій з проханням почати діалог. Бо вони самі це обіцяли. Вони ухвалили декларацію про ставлення до гомосексуальності і одностатевих шлюбів ще у 2007 році. Останній пункт цієї декларації, він говорить про те, що ми готові у вільному, відкритому діалозі обстоювати наше бачення. Ми попросили їх почати цей діалог. Вони нічого не відповіли. Вони просто не відповіли на цей лист, який надіслали всім церквам окремо і всеукраїнській раді в цілому. Жодна церква не відповіла. І це послідовна політика, коли минулого року Київ Прайд був вимушений провести один зі своїх заходів перед будівлею Міністерства закордонних справ, через те, що зірвався в тому місці, де він мав проходити, то Українська православна церква України, у якої там поруч знаходиться Свято-Михайлівський собор і митрополія Київська, вони висловили офіційний протест проти цього. Вони не могли витримати те, що їхні співгромадяни вимушено проводять мітинг у 100-200 метрах від їхньої резиденції.
1: Виправте мене, але мені здається, що тоді Київ Прайд співпав з якимось із православних свят.
0: Ні, це було раніше.
1: Це було раніше. Я просто пам'ятаю отоді оце обурення, і це, власне, такий теж, якби тригерний момент, тому що, скажімо так, я розумію позицію, так, ЛГБТ-плюс спільноти, правозахисників і так далі. З іншої сторони, з церквою це дійсно дуже складний діалог, тому що церква має там своє вчення, свої устави, свої там принципи і так далі. І от коли був оцей момент, коли зійшовся Київ Прайд з православним святом, я кажу, я не можу пригадати, що саме це було, на жаль. Я розумію, чому насправді в українському суспільстві, яке, як ви самі сказали, доволі релігійне, чому частина суспільства цього не сприйняла. І це також такий момент дуже складного діалогу, як на мене.
0: Але їхні західні одновірці це сприймають. Католицька церква, всесвітня католицька церква, частиною якої є Українська греко-католицька церква і Римо-католицька церква в Україні. Папа Франциск дозволив благословення одностатевих пар. Не шлюбів, просто пар і двох людей, які живуть разом, які живуть у горі і радості, вони ділять між собою це життя. Він дозволив їх благословення. Українські єпископи, католицькі, і римо-католицькі, греко-католицькі заборонили своїм священникам це робити. Потім, коли був скандал з Українським католицьким університетом, який відмовив абітурієнтів в гуртожитку через те, що у неї там був райдужний прапорець колись кілька років тому в їх соціальних мережах, то українські церкви, вони висловлювали обурення з цього приводу, священники говорили відкрито про те, що проповідували про гріх гомосексуалізму, поширювали знову таки російську пропаганду про жахи ліберальної диктатури на Заході, які їх примушують до чогось там. І знайшовся один єдиний священник греко-католицький, Назарій Заторський, який служить навіть не в Україні, а в Парижі, в місцевій греко-католицькій єпархії, який висловився проти цього. Він сказав, що це теж люди. Давайте почнемо з ними розмовляти.
1: Дякуємо, що слухали. Це був подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та радіо «Київ ФМ». Сьогодні з Юлією Шепітькою, проектною менеджеркою «Київ Прайд», та Андрієм Кравчуком, експертом з адвокації Центру «Наш світ». Ми говорили про протидію гомофобії та становище ЛГБТ-плюс спільноти в Україні в період повномасштабного вторгнення. Продовження цієї розмови слухайте уже за тиждень.
3: Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, Так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ.ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право». Слухай Київ. 98. Реклама на Київ.ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
4: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». Триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». До 26 липня на ВДНГ.
3: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. На прицілі. Програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події, розкриваємо важливі деталі та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу. Проєкт створений у співпраці «Київ.ФМ» та Української служби польського радіо. На прицілі.
5: Ви слухаєте передачу «На прицілі». Вас вітають ведучі Вікторія Машкалар
6: і Тарас Гондрухович.
5: І в першій частині програми поговоримо про стратегії європейського підрозділу південно-корейської компанії, а також про оборону Польщі.
6: Натомість у другій частині будемо говорити про кібервійну, НАТО, досвід України та роль штучного інтелекту в сучасних збройних конфліктах. Ну і на початок передаю традиційне слово Вікторії Машталер.
5: Після початку повномасштабної війни Росії проти України Варшава блискавично прискорила переозброєння артилерії, зробивши ставку на швидкодоступні та перевірені системи. У 2022 році Польща підписала рамкову угоду на закупівлю до понад 600 південно-корейських САУ-К9. А перші машини прибули менш ніж через 100 днів після підписання контракту. Постачання системи від Hanwha Aerospace тривають, а сама Польща вже входить до числа найбільших операторів К-9 серед країн НАТО. Також Польща не лише закуповує, а й планує виробляти південно-корейські самохідні гаубиці у версії К-9ПЛ на власних потужностях. Говорить менеджер із зв'язків з громадськістю з департаменту стратегії європейського підрозділу південно-корейської компанії Hanwha Aerospace Europe Міхал Вощевич.
6: Самохідна гаубиця К-9, яку виробляє компанія Hanwha Aerospace і яку вже використовують ще не менше 6 країн НАТО, нині є однією з найсучасніших артилерійських систем. І як показує досвід війни в Україні, ствольна артилерія залишається одним із головних елементів сучасного поля бою, особливо в умовах конфлікту, подібного до того, що триває сьогодні в Україні. Систему К-9 щоразу удосконалюють, тож нині це одна з найбільш перевірених і випробуваних артилерійських платформ. Окремою перевагою є швидкість постачання, яку компанія може забезпечити партнерам. Наступні модифікації гаубиць, які постачатимуться під кінець цього року до Польщі, зокрема К-9ПЛ, матимуть підвищену стійкість до ураження та будуть оснащені системами, що безпосередньо впливають на ефективність виконання бойових завдань. У нових розробках головний акцент робиться на збільшенні дальності стрільби артилерії. Також впроваджуються рішення, які дозволяють зменшити потребу у чисельності розрахунку до необхідного мінімуму. Зауважу, що модернізація стосується всієї ствольної артилерії, і саме цей напрям Польща сьогодні активно розвиває. Перебуваючи серед лідерів артилерійського розвитку в регіоні, Польща висуває і нові вимоги, насамперед щодо забезпечення боєприпасами. І в цьому напрямі країна за останній час зробила суттєвий прогрес.
7: Останній, що хочу створення тих здатності.
5: У компанії Hanwha Aerospace кажуть, що Південна Корея є країна з подібними безпековими викликами, добре розуміє, наскільки важливо мати власне виробництво боєприпасів. Аналогічний підхід сьогодні дедалі активніше формує і Польща, яка розширює свою оборонну промисловість. Проте, чому автономність у виробництві боєприпасів стає номер один у сучасній оборонній стратегії, розповідає експерт.
6: Зі свого боку, компанія пропонує передачу технологій і вже веде переговори з потенційними польськими партнерами. У Hanwha Aerospace зазначають, що модель технологічної співпраці між Польщею та Південною Кореєю вже довела свою ефективність. Як приклад, у Польщі будується завод з виробництва ракетних боєприпасів CGR-080 спільно з польським партнером VB Group. У компанії називається важливим кроком, адже подібного виробничого потенціалу у Польщі раніше не було. Аналогічний підхід Hanwha Aerospace хотіла б реалізувати її у сфері артилерійських боєприпасів калібру 155 мм, особливо щодо виробництва метальних зарядів для артилерії. Йдеться, по суті, про створення повного виробничого технологічного ланцюга, який дозволив би забезпечувати цей артилерійський боєприпас на всіх етапах його життєвого циклу – від дослідження та розробки до напрямів застосування, про які наразі ще не можу розповісти.
5: Сучасне поле бою дедалі більше перетворюється на простір боротьби не лише озброєнь, а й систем зв'язку. Одним із найперспективніших напрямків вважають лазерний або оптичний зв'язок, технологію, яку вже активно тестують у космічній сфері для супутникових систем і захищеної передачі даних. Її головна перевага – вузьконаправлений світловий промінь, який значно складніше виявити, перехопити чи заглушити. У польській компанії ЦРВУ телесистем МЕСКО вже працюють над подібними рішеннями для військового застосування. Там розробляють компактні системи так званого тихого зв'язку, які можуть стати важливим елементом підвищення захищеності екіпажів і стійкості управління на сучасному полі бою. Як саме працює ця технологія і на якому етапі зараз перебуває її розробка, розповідає директор з розвитку продуктів ЦРВУ телесистем МЕСКО Павел Завада.
7: Шановні Państwo, це розвиває телесистем, так наприклад,
6: наш центр насамперед займається оптико-електронними системами, і зараз ми спостерігаємо серйозну проблему. Сучасні системи зв'язку дедалі частіше стикаються з перешкодами та глушінням сигналу. Одним із можливих рішень, хоча й не універсальним, може стати лазерний зв'язок. Ми розробили комунікаційні модулі, зокрема компактні лазерні модулі зв'язку, які працюють із використанням імпульсних лазерів. Наша компанія має багаторічний досвід у сфері лазерних технологій, тому ми використали власні напрацювання, а також співпрацю з військовим технічним агентством електронних систем для створення цілої лінійки таких модулів. Найменший із них забезпечує зв'язок на відстані до 10 кілометрів і має розмір лише трохи більший за пачку цигарок. Головна перевага цього рішення – це так званий тихий зв'язок. Система не випромінює радіосигналів, тому її значно складніше виявити. Фактично перервати таку комунікацію можна лише фізично перекривши лазерний промінь. Сам модуль працює як лазерний далекомір із додатково вбудованою функцією передачі даних. Ще одна важлива перевага полягає в тому, що система може працювати навіть в односторонньому режимі зв'язку. Тобто, якщо два модулі спрямовані один на одного, ми можемо створити односторонній канал зв'язку, в якому вони обмінюються інформацією між собою. Але, наприклад, якщо спрямовуємо модуль на дрон, який має приймач, то можемо не лише передавати дані, а й керувати ним.
5: На запитання про те, на якому етапі перебуває проект, Павел Завада зазначив, що компанія вже готова впроваджувати цю технологію в наявні системи, поєднувати її з іншими рішеннями та проводити демонстраційні випробування. За його словами, розробка вже вийшла на етап тестування і нині перебуває на високому, приблизно 9-му рівні технологічної готовності.
6: Фактично ми бачимо великі можливості для зв'язку типу point-to-point, тобто прямої комунікації між окремими елементами системи, наприклад, між командним пунктом і самохідною артилерійською установкою. Так само дрони можуть працювати як ретранслятори. Один модуль передає сигнал на дрон, а дрон уже пересилає інформацію далі, туди, де це потрібно. Одне з рішень, яке ми пропонуємо, це встановлення наших модулів замість стандартних лазерних далекомірів. Тобто наявний далекомір можна замінити нашим комунікаційним модулем, додати до оптоелектронної системи відповідні сенсори чи фотодетектори для пасивного прийому, і в результаті, звичайно, оптоелектронна головка отримує можливість лазерного зв'язку. Наразі ми маємо три типи модулів. Найменший із них, я вже згадував, а найбільший забезпечує зв'язок на відстані понад 40 кілометрів і використовує потужніший лазер.
5: Сучасні армії дедалі частіше стоять перед вибором між масовими, відносно дешевими засобами ураження та високотехнологічними, дорогими ракетними системами з великою дальністю і точністю. Саме про цей баланс між одноразовими ефекторами та високотехнологічними крилатими ракетами розповів Тім Мітчел Беннет, старший технічний радник та технічний керівник європейської компанії, лідера у розробці ракет та ракетної зброї MBDA в Польщі.
6: Ми зараз працюємо над великою кількістю продуктів, і на це є причина, бо російська війна в Україні змінила європейське сприйняття безпеки. У нас інтенсивно тривають програми розробки нових систем, і ці рішення нам справді потрібні, зокрема, високотехнологічні. Водночас перед нами стоять ще дві важливі задачі. По-перше, закрити прогалини у дальності ураження. По-друге, нам потрібно виробляти озброєння у досить великих масштабах. І ще один напрям, над яким ми працюємо, це відтворення певних спроможностей, які раніше були зосереджені в інших регіонах, щоб зробити виробництво більш незалежним. Тобто перенесення або дублювання цих процесів у Європу. Фактично ми шукаємо баланс між кількістю та якістю. Створюємо масові засоби ураження різних типів. Від легких до важких одноразових систем, які виконують різні завдання і мають різну вартість. Вони спеціально розроблені так, щоб їх можна було швидко і просто виготовляти у великих кількостях.
5: Про технологічну співпрацю Польщі з міжнародними оборонними компаніями, розвиток власного оборонного виробництва, модернізацію артилерії та впровадження нових технологій від ракетних систем і боєприпасів до захищеного лазерного зв'язку говорили експерти під час однієї з дискусійних панелей міжнародної безпекової конференції Defense 24 Days 2026. А програма «На прицілі» триває, і передаю слово Тарасу Андруховичу.
6: На полях цьогорічної конференції Defense 24 Days у Варшаві однією з ключових дискусій стала панель, присвячена кіберпростору як повноцінному театру сучасної війни. Під час розмови у форматі Fire Chat за участі помічника генерального секретаря НАТО з інновацій, гібридних загроз і кібертехнологій Жан-Шарля Еллерман Кінгобе та командувача компоненту кібероборони Збройних сил Польщі генерала Кароля Моленди йшлося про нову реальність безпеки, у якій межа між класичним військовими діями та кібератаками фактично зникає. Учасники обговорили, як НАТО адаптується до загроз нижче порогу війни, як країни Альянсу розвивають наступальні та оборонні кіберспроможності, а також яку роль у сучасних конфліктах відіграють цифрові технології, штучний інтелект та захист критичної інфраструктури. Особливу увагу приділили досвіду російсько-української війни, яка продемонструвала, що кібероперації сьогодні нерозривно пов'язані з бойовими діями на землі, у повітрі та на морі. Спершу нагадаю, що у 2016 році на саміті НАТО у Варшаві кіберпростір офіційно визнали окремим оперативним доменом ведення операції на рівні із сушею, морем та повітрям. Це рішення стало переломним моментом у підході Альянсу до сучасних загроз. За словами командувача компоненту кібероборони Збройних сил Польщі генерала Кароля Моленди, після цього рішення Альянс і окремі держави-члени почали глибоко переосмислювати роль кіберпростору у військових операціях. Сьогодні, як наголосив генерал, уже практично неможливо провести межу між класичною війною та кібервійною, адже цифрові технології інтегровані у всі сучасні системи озброєння та процеси управління військами.
8: Probably there is no line anymore.
5: Мабуть, сьогодні вже немає чіткої межі між кінетичними діями та кіберпросторами. Якщо та атака здійснюється, наприклад, за допомогою кіберінструментів, то її наслідки можуть бути цілком фізичними. Тому для жертви атаки насправді немає значення, чи її атакували через кіберпростір, чи за допомогою класичних кінетичних засобів. Саме тому ми почали дискусію про те, що кіберкомпонент, особливо у військовому середовищі, має бути присутнім уже на найпершому етапі процесу планування операції. Він не повинен долучатися наприкінці планування. Кіберскладова має бути інтегрована від самого початку. Кіберпростір – це вже не просто IT у військовій формі, як це було багато років тому. Сьогодні кібер є життєво важливим критичним елементом. Коли ми говоримо про підходи до планування та проведення операції, то бачимо, що практично вся сучасна військова техніка має всередині кіберкомпонент. Без кіберскладової як важливого чинника під час операції у найближчому майбутньому буде неможливо використовувати жодне сучасне військове обладнання. Тому кіберзахист, але також розвідка, спостереження, збір інформації та наступальні кіберспроможності мають бути інтегровані в процес планування від самого початку.
6: Своєю чергою, помічник генерального секретаря НАТО з питань кібернетичної та цифрової трансформації Жан-Шарль Еллерман Кінгобе погодився, що сьогодні кіберпростір уже неможливо розглядати окремо від інших сфер ведення війни. За його словами, цифровий компонент став невід'ємною частиною будь-якої сучасної військової операції – від наземних дій до космічних систем.
8: Cyber is recognized as its own domain, but cyber is also, I think...
5: Кіберпростір визначений окремим доменом, але водночас, на мою думку, він є однаково важливим елементом і фактором забезпечення в усіх інших доменах. Неможливо говорити про сушу, повітря чи космос, не говорячи про кіберпростір. Кібер може підтримувати кінетичні операції, але також може їх і запобігти. Ми бачили в Україні, як росіяни атакували енергетичні мережі через кіберпростір ще до початку кінетичних операцій. І тут кіберпростір відіграє важливу роль саме у кінетичному вимірі війни. Я повністю погоджуюся з цією тезою щодо питання статті 5. НАТО дуже чітко заявило, кібератаки самі по собі можуть стати підставою для застосування механізму колективної оборони за статтею 5. Але реальність полягає в тому, що більшість такої активності сьогодні відбувається трохи нижче порогу застосування статті 5. Очевидно, тому що наші противники не хочуть прямого конфлікту. Тому постає питання, що ми можемо зробити, щоб витримати цей зростаючий і суттєвий тиск у кіберпросторі, який відбувається нижче порогу статті 5. Саме це, на мою думку, є головним викликом, з яким ми стикаємося сьогодні.
6: Продовжуючи тему розвитку кіберспроможностей, генерал Кароль Моленда підкреслив, що Польща від самого початку створення кіберсил орієнтувалась на повний спектр операцій – від захисту до наступальних дій. За його словами, сучасна кібероборона неможлива без глибокого розуміння противника, його інструментів та вразливостей, а ключовим елементом залишається здатність точно встановити джерело атаки.
5: Від самого початку нашого підходу до створення кіберсил у Польщі ідея полягала в тому, що ми повинні бути готовими діяти в усьому спектрі кібероперацій відповідно до підходів НАТО, від оборонних до наступальних спроможностей. Це означає наявність ресурсів, інструментів і передусім розуміння противника. Йдеться не лише про знання того, як саме нас атакують, а й про розуміння слабких місць та вразливостей у системах самого противника. Можу сказати, що ми маємо команди й операторів, готових до дій. Ми перевіряємо наші можливості як у сфері кіберзахисту, так і в наступальних операціях. Але питання застосування таких спроможностей завжди залишається політичним рішенням. Водночас надзвичайно важливо знати, хто саме стоїть за атакою. Атрибуція має ключове значення. Необхідно не лише розуміти тактики та методи противника, а й бути здатними довести, що атака була здійснена конкретною групою або структурою, пов'язаною з певною державою. Без цього неможливо говорити про відповідь НАТО як колективної сили. Тому, попри численні виклики та питання, наше бачення в Польщі, ймовірно, в НАТО, також полягає в тому, що такі можливості мають бути готовими до застосування.
6: Говорячи про практичну інтеграцію кіберсил у військове планування, генерал Моленда зазначив, що за останні роки сприйняття кіберпростору в армії кардинально змінилось.
9: remember, you know, the very first days of implementing our concept.
5: Я добре пам'ятаю перші етапи впровадження нашої концепції. Тоді навіть багато генералів усе ще сприймали кіберфахівців як IT у формі. Людей, які можуть встановити оновлення, підтримувати інфраструктуру чи реагувати на інциденти і не більше. Сьогодні ми вже довели цінність кібероперації. Це щось унікальне. Віце-прем'єр-міністр Владислав Косіняк-Камиш публічно говорив про те, що зараз ми проводимо масштабну кібероперацію по всій країні, зосереджену на гарантуванні стійкості військових систем. Протягом багатьох років військове планування передбачало використання цивільної інфраструктури, енергетики, транспорту, логістики. Але ми не можемо бути впевнені, що ця інфраструктура буде доступною під час кризи, якщо не перевіримо її заздалегідь. Коли ми почали розгортати сенсори у критично важливих системах, то в багатьох випадках виявили, що противник уже має точки доступу до цієї інфраструктури. Тому наше завдання сьогодні – виявити противника, витісняти його та готувати не лише військові системи, а й критичну цивільну інфраструктуру, від якої залежать військові операції. Це дуже складний процес, але якщо відповідати коротко, так, сьогодні кіберкомпонент залучений до планування військових операцій від самого початку. І це вже можна вважати певним успіхом.
6: Генерал Кароль Моленда пояснив, як саме наступальні кіберспроможності окремих держав можуть інтегруватися у механізми НАТО.
5: Щоб дати вам перспективу, це не виглядає так, що наступальні кіберспроможності країн просто лежать на столі і можуть бути використані штаб-квартирою НАТО будь-якої миті. Це більше пов'язано з конкретними планами та сценаріями. Деякі держави, які мають власні наступальні кіберможливості, заявляють, у разі війни або проведення операції НАТО ці спроможності можуть бути залучені. Ймовірно, у відкритому доступі є список таких країн. Їх понад 14. Польща також є частиною цього процесу. Ми можемо заявити, що якщо НАТО проводить операцію, то наші можливості можуть бути використані. Але це не означає, що після кожної атаки, наприклад, Німеччина автоматично відповідатиме наступальними кібердіями. Усе значно більше пов'язане саме з операціями НАТО. Різні країни мають різні підходи до цього питання. Деякі вже переконали свої політичні керівництва у необхідності мати механізми відповіді під час атаки, певні наступальні дії, які дозволяють реагувати безпосередньо в момент кібератаки.
6: Підсумовуючи ключові уроки сучасної війни та кіберпротистояння на прикладі України, Жан-Шарль Елерман Кінгобе звернув увагу на те, як стрімко змінюється характер бойових дій під впливом даних, штучного інтелекту та прискорення всіх процесів у кіберпросторі.
5: Думаю, тут є багато чому навчитися. Якщо виділити одне головне спостереження, ми вже згадували, як ця війна продемонструвала взаємозв'язок кібер і кінетичних дій. Кібератаки використовуються як для підготовки умов перед фізичними операціями, так і для їх подальшого підсилення. Це один із чітких уроків. Другий критично важливий урок – це роль даних у сучасній війні. Можливість збирати величезні масиви інформації та перетворювати їх на практичні рішення. Здатність скоротити час ухвалення рішення від виявлення цілі до її ураження на 90% завдяки інструментам, підтриманим штучним інтелектом, є ключовим фактором. Саме це стало однією з вирішальних переваг, зокрема для України. Часто говорять про її успіхи у користанні дронів, але не менш важливою є здатність працювати з даними, пришвидшувати ухвалення рішень і діяти швидше за противника. Поява штучного інтелекту в сучасній війні, зокрема в кіберпросторі, є визначальною. Ми вже бачимо це і в інших театрах бойових дій. У кіберпросторі ключове слово сьогодні – темп. Якщо раніше від виявлення вразливості до її використання противником проходили тижні, то зараз це може займати хвилини. Ми перейшли в абсолютно нову реальність, де потрібно так само швидко реагувати від виявлення вразливості до її усунення в режимі реального часу. Сьогодні це займає в середньому від 4 до 9 тижнів, але цього вже недостатньо. Питання полягає в тому, як досягти реального часу у кіберпросторі. Частково це технології, але не менш важливі – люди та навички. І тиск трансформації, які створюють нові моделі штучного інтелекту, буде лише зростати. Нові інструменти з'являтимуться швидко, часто у відкритому доступі, і організації повинні будуть до цього адаптуватися дуже оперативно у найближчі місяці та роки.
6: Продовжуючи тему досвіду війни в Україні, генерал Кароль Моленда наголосив, що ключовим уроком стало розуміння необхідності постійної адаптації та швидкого впровадження нових технологій у військову практику.
9: Let me start with supplementing
5: Почну з доповнення щодо українського досвіду, адже це один із кейсів, який показав і довів, адаптація є вирішальною. Або ти адаптуєшся, або програєш. Усе інше так чи інакше підпорядковане цьому принципу. Українці також довели, що новітні та руйнівні технології є справжніми змінами правил гри. І до них потрібно вміти адаптуватися максимально швидко. Штучний інтелект у цьому контексті може стати відповіддю або принаймні одним із ключових інструментів. Особливо з огляду на те, що багато країн сьогодні активно інвестують в AI. Якщо ти не береш участі в цій гонці, у довгостроковій перспективі ти програєш. Тому ми зробили свій крок. За рішенням міністра оборони створили центр впровадження штучного інтелекту. Це ще дуже молода структура, але вже з певними результатами. Ми розглядаємо штучний інтелект ширше, не лише як інструмент кібербезпеки, а як технологію для всіх збройних сил. Йдеться про те, як інтегрувати AI у військову техніку та створювати перевагу над противником. У нас є багато прикладів використання цих технологій у практичних рішеннях. Але, як уже зазначалося, ключовим фактором залишається людський ресурс. Люди, які розуміють технології та здатні їх впроваджувати. У 2019 році, коли ми створювали кіберсили, одним із перших рішень було суттєво збільшити набір у військовому технологічному університеті. Ми фактично потроїли кількість студентів. І сьогодні це дає результати. Ми маємо нових офіцерів із науковим ступенем, які можуть працювати в центрі впровадження AI і застосовувати ці технології на практиці. Це не разовий проект, а безперервний процес, який охоплює всю систему як єдине ціле.
9: Слухай
3: Київ. 98 Новини Києва.
10: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про антидроновий захист на прифронтових шляхах, гуманітарну допомогу від німецького Дортмунда Житомиру, а також про новий археологічний простір на території Михайлівського Золотоверхового собору. Спершу про захист. Прифронтові дороги закривають антидроновими сітками вдвічі швидше, ніж торік. За повідомленням Міноборони, темп зріс до 8,5 кілометрів за добу. З лютого по квітень фахівці убезпечили 430 кілометрів логістики, ще більше сотні кілометрів шляхів із сітками відновили. Загалом від дронів убезпечили майже 1200 кілометрів автошляхів. Це безпечніше підвезення боєприпасів, швидша евакуація поранених, а також менші ризики для наших військових. Із Добропілля на Донеччині евакуювали двох малолітніх дітей, батьків яких убив російський дрон. Військових на допомогу покликала їх бабуся. Усіх у більш безпечне місце вивезли броньованим автомобілем. Бійці нагодували малечу та забезпечили усім необхідним і передали евакуаційній групі «Білий Янгол». За даними поліції, у 22-му році родина із дітьми евакуювалася з Добропілля, але згодом повернулась. Додам, станом на 14 травня у зоні бойових дій на Донеччині лишались 22 дитини. Сьогодні день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. 82-гі роковини насильницької депортації кримців та інших корінних народів з території Криму. Сталінський режим безпідставно звинуватив їх у масовому дезертирстві та державній зраді. Загалом у товарних вагонах до Центральної Азії вивезли близько 200 тисяч людей. Голод та хвороби у перші роки після депортації забрали життя більше 30 тисяч кримських татар. Ми пам'ятаємо. А тепер про підтримку. Німецький Дортмунд передав Житомиру майже 14 тонн гуманітарної допомоги. У списку енергетичне, медичне та реабілітаційне обладнання. Зокрема, сонячні модулі, акумуляторні системи, інвертори, дров'яні печі, реабілітаційне обладнання, господарські товари, офісна техніка та корм для тварин. І на сам кінець на території Михайлівського Золотоверхового собору відкрили простір з археологічними знахідками. Охочі можуть побачити залишки надбрамної церкви 12 століття, фундаменти, апсиду, а також давньоруську цеглу плімфу з відбитками лап давніх київських собак. Простір, серед іншого, також планують використовувати для проведення тематичних виставок. А на цьому ми на поки що усі новини. Далі про дорогу. Зараз у Києві 21 градус тепла. Переважно хмарно, однак подекуди із проясненнями. Опади, за прогнозами синоптиків, у Києві ймовірні щонайменше до 20-ї години, тож парасолька про всяк випадок зайвою не буде. Ближче до півночі стовпчики термометрів опустяться до 17 із позначкою плюс, вночі до 15 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
11: Хроніка.
12: Друзі, 18 година, майже 5 хвилин, допоки триває дискусія в нашому вайбер-чаті з приводу майбутнього поєдинку Олександра Усика проти Верховена. Вже зараз ви починаєте дізнаватися, де саме дивитися, то я вам трішки привідкрию цю, власне, куліси і скажу, що у нас в суботу поєдинок буде транслюватися на Київстар ТБ, не на Мегого, як ми вже звикли, і наразі немає можливості просто купити бій і подивитися його, а треба буде брати місячну підписку. От, друзі, це не на правах реклами, на правах того, щоб ми ввечері з вами якомога більше людей подивилися цей поєдинок. Тому вже зараз орієнтуйтеся, що за це треба буде викласти певну копійку. А про копійки ми, про гроші ми поговоримо обов'язково, тому що в нас ще й підвищення, можливе підвищення, власне, ціни проїзду в громадському транспорті. От з Оленою обов'язково відрефлексуємо. Вже зараз рекомендована ціна і, власне, цей проєкт, де є 30 гривень. І нібито обґрунтована ціна, це вона ще більша. Давайте дискутувати, що ви скажете з цього приводу, якою ціна може бути релевантною на вас, на ваш погляд, для вашої кишені. Бо особисто мене б'є вже зараз. Я зайшов, власне, на наш один з поверхів, попитав думки людей. Тут вже люди думають, як об'єднуватися, як їхати на роботу. Дехто каже, так у мене якраз стільки на паливо виходить, якщо їхати, додати туди-сюди або ще кудись виходить там, це туди-сюди, це виходить 120 гривень, наприклад. І подекуди автівкою так можна заїхати. Не знаю, як от в Євгена, от коли в нього там електрисіті, скільки, власне, на дорогу виходить за добу. 100 гривень більше, якщо подивитися, так витрачається. Більше 100 гривень на доїзд. Якщо до роботи, то ні. Та? Якщо по місту ще, то да. Отак, друзі, пишіть. Мені хотілося почути ваші думки з цього приводу, бо це така новина, яка точно буде обговорюватися. Є ще часу, як мінімум, до першого числа. Тоді будуть ще громадські слухання і будуть, звісно ж, подавати всі думки. От. І моя така, моє заключення і такий певний підсумок, що все ж таки буде зменшено ціну і буде десь в районі 20 гривень. Тому що стрибок з 8 до 30 – це щось нереальне. Воно навіть психологічно нереальне, тому що тут треба точно Олену підключати, і людей треба буде з цієї певної ями, в яку вони сьогодні потрапили, витягувати, бо це тупо, власне, рубануло декого, мені здається, і люди вже такі, як, уже підрахували, скільки. От мені, наприклад, туди-назад, це 120 і 22 робочих зміни, це понад 3 тисячі просто на дорогу, 3 з гаком, от уявіть собі. Ну, є певна там градація, трішки знижки 25 може бути, якщо купувати там 50 поїздок. Але все одно, це багато, друзі. Давайте пишіть свої думки, буду зачитувати, але давайте зараз подивимося, що відбувається на столичних шляхах прямо зараз. Давайте, такий був довгий, власне, відступ, але він стосувався наших доріг однозначно, тому що якось так буде рефлексії ще далі, і не один день. Проспект Степана Бандери до Північного мосту є певні ускладнення, друзі. Сам проспект Степана Бандери їде добре, а от туди біля Блокбастеру, де останні два дні все теж стояло через концерт, як писали рашисти, зараз навіть процитую, як рашики писали, де я Олені кидав, друзі, це ж оцей нацистський, як вони писали, в Києві, нацистська група «Бумбокс», обіцявши концерти в Ялті. Насправді не вони обіцяли, якщо що, рашики просто луплять дурницю, антитілаж збиралися. Собрала несколько тисяч людей на концерт, при этом, как видим, никаких угроз безопасности людей нет. Мы не угрожаем мирным гражданам. Если хотя бы подобное мероприятие проходило в Росії, то хохли би, ну ви розумієте, що відбулося, на їхню думку. От такі вони рашики, насправді. Про концерт теж відрефлексуємо, про ціни на громадський транспорт теж, про Єрмака теж, бо з 9-ї години, 9.11 сьогодні, навіть 9.07 на деяких пабліках пройшла перша новина про те, що Єрмак виходить, зібрано заставу 140 плюс, там, плюс 14 мільйонів додаткових було внесено загалом. Друзі, ще до столичних доріг, що тут у нас такого є? Подільсько-Воскресенський мостовий зараз норм. Набережне шосе з ускладненнями може рухатися в бік мосту метро і в бік мосту Патона, але не критично. Будемо стежити, що там буде відбуватися. Ну і дивимося ще. Тут, до речі, міст Патона якраз на під'їзді все ж таки є певні ускладнення на бульварі Миколи Міхновського. Від Звіринецької тягнемося Дарницький, наче норм, можна його вважати проїзним, немає якихось ускладнень. Дніпровська набережна з ускладненнями рухається туди до Рівермолу і далі до станції метро Сокорки. Друзі, дійсно, як каже Олена, цей пазл триденний, він сьогодні багатий, за кілька миттєвостей будемо трішки його розбирати детальніше.
3: ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98. Сьогодні день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Пам'ятаємо примусову депортацію кримських татар 1944 року. Пам'ятаємо і прогоніння корінного народу Криму і зараз. Слухай. Сучасна музика. Актуальні новини.
11: Ви на хвилі Київ-ФМ.
3: Реклама на Київ-ФМ.
13: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
3: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
11: Соціальна реклама.
14: Алло, мам, я йду в Азов.
15: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
16: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
11: Соціальна реклама.
17: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
12: Друзі, 18.12, «Картина дня». Олена Вострова, Володимир Бузько, Іван Воронков за пультом. Вітаємо.
18: Вітаємо, друзі, і вас також запрошуємо. Долучайтеся до нашого етеру засобами студійного вайбера. Його номер незмінний 099-00-099. 098-009-98-98. От коли нема перед очима, починаєш збиватися. Так, друзі, ще раз 098-009-98-98. Пишіть нам сюди, бо сьогодні будемо говорити про все те, що відбувалося в ці три дні. Багато чого. Я, до речі, в ці три дні проаналізувала повністю весь візуал поїздки Трампа до Сі Цзіньпіна. Це надзвичайно цікаво. Потім візуал про проаналізувала Єрмака.
12: Я нарешті, до речі, побачив те відео, де Трамп заглядав ту папочку, бо воно мені тоді тільки на словах було. Я подивився, я такий дивлюся, ну це, звісно, шпіоніра Голубіра, знаєш.
18: Так ні, річ у тім, що ЗМІ почали розганяти, що начебто Трамп під час вечері заглянув у папочку Сі Цзіньпіна. Ми, до речі, з Артуром про це говорили минулого разу. І що це було меню Сі Цзіньпіна, визначили ЗМІ. Але я уважно подивилася повністю все відео, ну, оскільки я ж аналізую невербаліку, мені треба все від початку до кінця дивитися. І от я дивлюсь, і десь на 12-й хвилині Сі повертається на своє місце, Трамп тисне йому руку, встає, потім бере цю папочку і іде читати свою промову. Виявляється, що це було ніяке не меню. По-перше, там ні у кого меню не лежало, це за протоколом було не положено.
12: Так.
18: От ні у кого не було меню. Щоб раптом воно там лежало. Папочка лежала між Сі Цзіньпіном і Трампом. І коли Трамп її взяв і пішов читати з нею, він стояв, там у нього промова була, читав. Ну і зрозуміло, що це промова Трампа, власне. Тому ЗМІ ні за що оббрехали людину Трампа.
12: Тобто це папка не Сі була?
18: Це не була папка Сі, це була папка, яку приготували Трампу, причому там був держ оцей герб.

0: його охоронці супроводили від СІЗО, там кілька охоронців. Ось так, від журналістів, власне, його тримали таким бар'єром кордону. Мене, знаєш, що в цьому ще, так ми про цифри поговоримо і про походження в наступному годині. А
1: та
0: от
1: у нас Юрій Ніколов буде дуже детально, всі поговоримо.
0: Перше запитання було російською до нього, якась ля журналістка запитала, що чи вас не здивувало, що так швидко було зібрано оце цей залог.
1: Ну,
0: і я такий дивлюся. Це
1: ж зрозуміло, що підставна якась.
0: І він не відповів на це. От і на це він не відповів, бо наступне вже було українською, він там уже ж сказав так, а от на те він промовчав і пройшов. І це мені видалося взагалі так якось. Ну, мене тіпає інколи, от, коли я чую російську. От, але в даному випадку ще неприємно стало. І все, він сів в машину, цей мерседес, номерний знак засвітили. Вже там люди будуть знати, і хто не знав. От, ніхто не блюрив, просто він сів і поїхав. Ми розберемо, друзі, покроково, що і як. В другій частині дійсно Юрій Ніколов буде. От, але про те, що я просив подискутувати, це історія, яка більш, знаєте, нам, просто ми скоро відчуємо, це подорожчання, власне, в громадському транспорті. Хотіли ваші думки, тут деякі наші слухачі пишуть, що, мовляв, це ж муніципальний транспорт, він не має бути прибутковим, зокрема, одна з найпопулярніших думок. І питання в тому, що я собі так подумав, зараз попрошу тебе відрефлексувати, як це на людей може вплинути. В мене перше враження було, що може стати більше, коли ось такий різкий стрибок відбувається, коли люди не згодні і, власне, якщо до них не дослухаються до 1 червня, то збільшення конфліктів, збільшення зайців, тому що у нас, ну, вибачте, так вже склалося, у нас не така багата країна, особливо, коли ми говоримо про той клас, який їздить на громадському транспорті. Люди, які їздять на автівках, вони і будуть далі собі їздити, в них от той етап здорожчання палива, вони вже пройшли, вже з ним змирилися. Зараз уже ті люди, які менше там користуються автівками, але використовують громадський транспорт, зараз вони можуть зіштовхнутися з цим питанням, тому що з 8 гривень до 30 – це великий підйом, великий стрибок. Має бути щось посередині. Ну, не можна так робити. Розуміємо, що давно не піднімали, але цей стрибок, він занадто великий, він зараз буде обговорюватися. А моя ставка, знову ж таки, кажу, що зійдуться десь на 20. Подивимося, насправді. Ти що скажеш, як це для людини?
1: Та, теж повністю підтримую тих людей. І от ми з Євгеном говорили, він теж цю думку висловлює, я її розділяю. Це робиться спеціально для того, щоб шок зробити у людей, а й щоб потім, коли вони скажуть, що 20, люди видихнули. Тобто це така стратегія, коли по максимуму щось виставляється, якась ціна.
0: Просто максимум отримаєш те, що хочеш.
1: Отримаєш те, що хочеш. І, власне, це те, що зараз робиться з нашою психікою. Тобто б'ється по психіці, психіка починає там стресувати, і ми дійсно це сприймаємо дуже боляче, починаємо рахувати, нервувати. А потім, коли там вже всіх трусить почне, вони скажуть, а ну окей, добре, 20. І всі такі, фух. Хоча якщо зараз сказати 20, то ну багато хто буде говорити, ні, це багато, навіщо 20, я не можу 20. А там вже всі видихнуть і скажуть, ну ладно, хоч не 30, слава тобі, Господи. Але це така маніпуляція з свідомістю людей, так, щоб зробити максимально боляче, щоб потім, коли просто боляче, не було так боляче. Ну, така от, якби, певний, да, фінт вухами.
0: Додам, власне, там історія з пересадковим квитком. Це квиток, який буде діяти там 90 хвилин, пропонується, і пропонується встановити вартість в 60 гривень. Взагалі не бачу логіки, тому що людина, яка використовує два транспорти, як правило, в нас дуже часто люди добираються двома транспортами на роботу, тобто для неї і так 30 гривень заплатити, і так це буде разом 60. Тобто їй не треба тоді прив'язуватись до дороги 90 хвилин, вона може довше їхати. Сенс їй, ну, немає сенсу, як на мене, купувати цей пересадковий квиток, якщо ти, в принципі, приїжджаєш на одну точку і там ще доїжджаєш кілька зупинок, тоді взагалі втрачається сенс пересадку. Він має бути вигідним. В даному випадку, коли 30-30, це 60 і є, це дві поїздки. Ну, тобто, це два транспорти. Це тільки вигідно, коли ти використовуєш три транспорти. Таке теж буває, але це, знову ж таки, треба когось з транспортного відділу і ту кількість людей, яка використовує три транспорти. Такі люди теж є, але їх не так багато, щоб, власне, цю історію пушити, як на мене.
1: Ну і, власне, з цим підняттям цін. Так в усіх маршрутках, уже, ну, в яких я їжу, принаймні, так там 20 гривень. Ну, ще 8 гривень залишається в метро і залишається
0: в тролейбуси, автобуси,
1: коли ти з цим квиточком їдеш. От, і можна там купити 50 поїздок або там 200.

0: 200 і там ще 100, тоді це менше. Але
1: Тоді.
0: загалом вже це 20 є. І потім, якщо піднімаються постійні ціни, ми зараз бачимо на продукти. Наприклад, я от той набір, який я купляла собі десь ще півроку тому, він вдвічі зріс. А зараз я вже бачу, що він вже починає ще більше зростати. Тобто, ну, ми розуміємо, що якщо на пальне піднімаються ціни, а вони будуть підніматися, то буде все здорожчувати. А де індексація зарплат? Тобто, питання, добре, ви там обговорюєте, давайте піднімати те, все, а давайте піднімати зарплати, а давайте це теж будемо обговорювати. Там приходити до роботодавця і казати, а от, от піднімаються, а от як мені на роботу тепер добиратися, а от давайте тепер думати, як ми це вирішувати будемо.
1: Тут, знаєш, щось наші слухачі додають, це каже, головне, про пенсіонерів жодного слова. А і тут, і ще кажуть, дай Олені водичку. До речі, якраз Олена щойно ковтнула.
0: Щойно ковтнула, дякую.
1: От так воно буває, як люди передбачаються. Наші
0: передбачають, люди чують все.
1: Друзі, ми рухаємося до розмови. Власне, Іван Ступак, військовий аналітик, колишній співробітник СБУ разом з нами. Іване, вітаємо, слава Україні.
2: Вітаю, вітаю, дякую за запрошення.
1: Пане Іване, є кілька тем таких, знаєте, що ми з Оленою підняли. Звісно, будемо з вами йти по військовій тематиці, але я вас запитаю, як людина, яка живе в цьому прекрасному місті, в найкращому у світі. Якщо можна, невеличку рефлексію про можливе підняття з 15 липня в громадському транспорті вартості. Я розумію, що ви користуєтеся автівкою, але все ж таки. Як думаєте, як це може вплинути на людей, чи це така релевантна ціна, на вашу думку?
2: Ну, дивіться, я ж не знаю, ціноутворення, як це ж, господі, Київська міська адміністрація, чи затверджує тарифи Київрада, не готовий сказати, але швидше за все це все підтягується, як не крути, за цінами на сиру нафту. Як не крути, це основний чинник, і від нього всі відстрибують, навіть в Європі. В Європі здорожчання всього-всього-всього, і я думаю, що тут в Києві це не виключення. Питання, бачите, наскільки воно буде однокроковим, чи це буде багато етапне підвищення, і наскільки воно розтягнеться на цей рік, на наступний рік, чи на цьому тільки обмежиться, розумієте?
1: Розумію, так, ми подивимось, будемо спостерігати. Я так, буквально рефлексію хотів від вас почути, а я думаю, більше буде думок з приводу цих коштів, які були зібрані все ж таки. Сьогодні зраночку Андрій Борисович Єрмак вийшов з СІЗО. Ми в другій частині проаналізуємо суми, хто і як. Хотів би вас попитати рефлексію, і загалом ми минулого тижня не чулися. Наскільки це для вас було несподівано, що йому все ж таки оберуть запобіжний захід, заставу? Наскільки для вас це було, можливо, шокуючою інформацією, от підозра і тому подібне? Чи очікували?
2: Ні, ну як скажу, що очікували. В принципі, воно було очікувано, бо воно вже півроку ця епопея навколо пана Єрмака крутиться, там, обшук наприкінці минулого року, потім його звільнення, і потім це питання в повітрі, так де підозра, де вона, коли буде, і ось тут вона, і потім епопея, я б сказав би, такий собі марафон Санта-Барбара, чи встигнуть зібрати гроші, 140 мільйонів на заставу, чи не встигнуть, чи вийде він в п'ятницю до закриття казначейських рахунків, ну, банківського дня, чи встигнуть оплатити йому заставу, чи доведеться 2 дні провести в СІЗО. Як виявилося, все ж таки 2 дні довелося провести, він пробув, сьогодні вийшов, ваші колеги-журналісти знімали його, він під охороною посиленою, ми розуміємо, що це охорона не приватна, що це державна охорона.
1: Автівка а на якій підставі? Я просто, враховуючи те, що відставили як голову Офісу Президента, він і там, якщо я не помиляюся, згідно законодавства, і не мав, в принципі, мати державної охорони. А тут і не на посаді.
2: Є плітки, я чув плітки, відверто кажу про те, що начебто в нього, він проходить свідком по одному з кримінальних проваджень. І йому в рамках цього кримінального провадження було видано охорону від Служби безпеки України. Але ще раз, це виключно на плітках, це не коментується. Ну і що я звернув увагу особисто на автівку з фейковими номерами, з номерами прикриття. Ну, для цивільної людини, яка не займає жодних посад в цій державі, номера прикриття – це поза законом. Патрульна поліція повинна це штрафувати, бо вони висять. Я особисто дивився, здається, на Мазді, 2008 року народження. Ну, щось дуже старе, а в нього Мерседес-Бенц. Ну, розуміємо.
1: Пане Іване, от ви бачите, який молодець. Я просто теж про номери одразу сказав, що їх на камерах засвітили, ніхто їх не блюрив. А ви звернули увагу, що вони фейкові. Це дякую вам за професіоналізм, як каже наш один з спікерів. Прям дуже дякую, що дійсно подивилися і переконали мене в тому, що номери фейкові. Тобто Мерседес справжній, от, а номери...
2: Ну, Мерседес це справжній. Зараз я тобі буквально гляну, що було, що це за автівка була. Ще секундочку. А, Volkswagen Passat, перепрошую. Mm-hmm. Volkswagen Passat 2008 року.
1: Чудово.
2: Не дуже схожий.
1: Не дуже, так. Сів, поїхав, і тоді ще, будь ласка, якщо є у вас розуміння, або чутки, плітки, або інсайди, кажуть, що попереду ще нові можливі підозри. Тобто це історія, яка, якщо з цією підозрою ніби зараз внесено заставу, це, і це, друзі, не означає, що все чистий, білий, пухнастий. Це просто внесення застави, є певні обмеження, здача закордонних паспортів, невиїзд, відповідно, є. То що ви далі прогнозуєте, як розвиватиметься подія?
2: Дивіться, а тепер я вас запитаю, бо мені важлива ваша думка, от в мене просто немає кого запитати. Про пана Ріброва. От я бачу в мережі, от я одразу зізнаюся, я ще раз, ну всі знають, хто слухає наші етери, я повний профан футболі, але я бачив коментарі там в різних соцмережах, що після того, що пан Ребров зробив, там люди пишуть, він для мене перестав існувати як футболіст, як тренер. От взагалі, от мені от просто цікаво, чи дійсно пан Ребров котірувався як футболіст, як тренер, чи я щось там не розумію.
1: Пане Іване, дивіться, ви зараз спілкуєтесь з людиною, яка свого часу Сергія, а потім вже з'ясувалося, що Станіславича, тримала в ранзі кумира, ідола. Для мене так. Сергій Станіславович був футбольним кумиром, і одне з перших інтерв'ю в своїй спортивній кар'єрі, от журналіста спортивного, у мене було якраз з Сергієм. От, і домовлявся колись я саме безпосередньо з ним. У мене серце калатало як божевільне, коли, але я зрозумів, що я маю це зробити, я це зробив. Звісно, Сергій...
2: Ну, вийшло.
1: Звісно, вийшло, все гаразд. От, але те, що Сергій Станіславович зробив, внесення цих 30 мільйонів, це, знаєте, це данина, тому що для нього зробив Андрій Борисович Єрмак. Бо саме Андрій Борисович Єрмак був таким собі посередником повернення Реброва в Україну. Він тоді тренував за кордоном в теплих краях. І на той момент ми дуже хотіли, щоб він повернувся в Україну. Ми думали, що він буде нашим футбольним месією. Але, на жаль, так не склалося. Гроші дуже пристойні були. Власне, мова йшла про 1,5, навіть трішки більше мільйонів євро річної зарплати за кілька років. Тобто, рахуємо, це близько 5 мільйонів євро. Множимо на євро, і на гривні, і виходить, ну, якщо 5 мільйонів на 40 чи на 50, 50. Це 250 мільйонів. Тобто, частина, це може бути, знаєте, 10%, як там, де там було, в церкві, в Мунтяна, десятина, от, ну, теж 10% скинув. Це як в одній з компаній сьогодні теж було 14 мільйонів, це їм, мабуть, дали рознарядку, кидаєте 10%, це от АО Делегалата. 14 мільйонів. Це 10% теж. Як варіант з того, що читається. Тому те, що люди писали, що він для мене зник, він уже там не такий. Я не можу сказати, що я його помножив на нуль після цього вчинку. Для мене він був, звісно, вражаючим. Я не думав, що так відкрито все станеться. Але як футболіст я все одно залишу його для себе, знаєте, як футболіста. А є як людина... Це окрема вже історія буде, його, власне, ставлення. Це як з Шевченком, який від Королевської йшов. Теж у нього була мрія.
2: Мені було важливо почути вашу рефлексію, бо до кінця я так скажу, я тут не розуміюся, що почому, але от тепер стає вже зрозумілішим.
1: Ой, дивіться, тут наші слухачі ще вриваються. Дуже сподобалася на їм ця тема. Одразу пишуть, що і як. Політичні справи і Ребров – це, мабуть, робоча схема. Це одна з думок. І, друзі, наприкінці цієї години ми про нового тренера поговоримо. До нас приїхав Мальдера, італієць, який буде новим головним тренером збірної України. Вже цього тижня не буду пана Івана мучити з прогнозами. От наступного тижня, пане Іване, обіцяю, що замучу, бо там буде фінал Ліги Чемпіонів. Там Арсенал...
2: Як Євробачення.
1: Арсенал, Парі Сен-Джермен. Однозначно буду питати вас, бо ви вгадували тоді, фіналіста ви вгадали. Парі Сен-Джермен ви відправили в фінал. Пане Іване, йдемо на новини. Залишайтесь. Ми вас перенаберемо за 6-7 хвилин. Іван Ступак, військовий аналітик, колишній співробітник СБУ, як завжди з нами, як завжди весело і інформативно, і змістовно. Рухаємося далі. Новини попереду.
3: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
4: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі новини коротко. Спершу про нищення ворожої машини війни. Вночі сили оборони вразили протидиверсійний катер «Грачонок» в районі Каспійська, це у Дагестані. Також поцілили по пунктах управління безпілотниками на Брянщині, а також на окупованих Донеччині, Харківщині та Запоріжжі. Крім того, за даними Генштабу Збройних сил України, є підтвердження щодо суботнього ураження вертольоту К-27 та патрульного літака морської авіації Б-200. Обидва стояли на литовищі Єйськ, це у Краснодарському краї. Перша українська керована авіабомба готова до бойового застосування. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров, оприлюднивши кадри тестового запуску. Розробка тривала 17 місяців. Українська КАБ – це не копія західних чи радянських рішень. Бойова частина – 250 кілограмів. Бомбу створили для ураження укріплень командних пунктів та інших цілей ворога на десятки кілометрів углиб після пуску. Міноборони закупило першу експериментальну партію. Сьогодні день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. 82-й роковини насильницької депортації кримців та інших корінних народів з території Криму. Сталінський режим безпідставно звинуватив їх у масовому дезертирстві та державній зраді. Загалом у товарних вагонах до Центральної Азії вивезли близько 200 тисяч людей. Голод та хвороби у перші роки після депортації забрали життя більше 30 тисяч кримських татар. Ми пам'ятаємо. І на сам кінець нагадування для цьогорічних виступників. Виправити помилки в реєстраційних документах на додаткову сесію НМТ можна до 21 травня, а це найближчий четвер. Після оброблення заявок виявилось, що понад 2000 виступників мають недоліки у поданій інформації. Якщо їх не усунути, виступника можуть не допустити до тестування. До слова, основна сесія НМТ розпочнеться цієї середи 20 травня. А на цьому в мене поки що усі новини. Наступний випуск о 19-й. Київ.ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
3: Київ. Дорожня хроніка.
1: Друзі, 18 година 33 хвилини на студійному годиннику. І давайте дивитися, що в нас відбувається на столичних шляхах. Дякую за комунікацію. Вам сподобалося це про Єрмака, про Реброва і не тільки. Ще про Москву буде зараз через кілька хвилин. Я думаю, що вихідні пройшли на Московії дуже успішно. Дуже багато відео бачив, як вони це пищали, кричали, ходили там десь, нили. Це ж так прекрасно. Дуже мені це подобається. Як каже цей Палін, дуже мені це нравиться. А от... Друзі, дивимося, що в нас перед Північним мостом. На проспекті Степана Бандери є ускладнення, доведеться потягнутися до мосту біля озера Вербного. Все починається туди ближче до метро, від метро і до мосту, і по мосту є ускладнення. Далі, на Троєщині, вже туди ближче, там Оноре де Бальзака, ближче Деснянського парку, можливі певні ускладнення. За ним далі, туди до району. Та? До району можливі певні труднощі. Ще далі, в глибину, прям туди до Милославської, вже, в принципі, можна їхати вільніше, немає якихось суттєвих труднощів, туди доїдете, можете звідти нам помахати рукою. Дивимося, що є на Подільсько-Воскресенському мостовому, оновлюємося на під'їзді безпосередньо на Контрактовій площі, є певні ускладнення, і бачу, що нюанс є і на Глибочицькій, там, на під'їзді до Верхнього валу, потім Верхній вал, завантаженим виглядає перманентно, десь на відсотків 70 завантаженим є вулиця Верхній вал, вона не є великою. Якщо що, загалом десь, ну давайте так зараз прикину оком, так, десь 1.5 кілометра загалом вона має і протяжність. Можете навіть зараз прогуглити і спробувати, наскільки моє око є точним. Я зараз прикинув, згадав. От, і від Верхнього валу і до набережного Хрещатицьк. Можливо, навіть хтось міряв, то можете написати. Дивимося далі. Міст Патона, на під'їзді до нього є певні ускладнення на бульварі Миколи Міхновського. На лівому березі залишається залишається тягнучка на Дніпровській набережні до Рівермолу і далі до Сукорків, але не критично, якщо що. Міст Південний рухливим виглядає і проїзним з лівого на правий, з правого на лівий. Тут, як не крути, в нас поки немає дозволу їхати, тому особливо не маємо про що згадувати. Хотілося, щоб цей дозвіл був, тому сподіваємося, він рано чи пізно у нас з'явиться. І на Берестейський проспект давайте заглянемо. Тут при виїзді з міста є нюанси. Давайте подивимося, звідки все починається. Від Шулявки починаються нюанси і до Житомирської, потім туди в районі Чайок теж тягнемося. І в районі Стоянки теж невеличка тягнучка присутня. На Борщагівку з ускладненнями можна їхати спочатку до НАУ, а потім уже там ближче до Курбаса. Тут, друзі, теж є нюанси. Біля вулиці Академіка Корольова і до Лейпцига можуть бути ускладнення. Далі на Кільцеву доволі непогано можна доїхати ближче туди до Жюля Верна. Починається теж невеличке ускладнення до безпосередньо кільцевої дороги, біля Шпалерного ринку теж тягнучка. Ну і вже, як я вже казав, вище у нас потім при повороті на Житомирський, туди на Берестейське шосе теж нюанси. Окей, рухаємося далі. За півгодини ще раз повернемось до столичних шляхів, рекламний блок і повертаємося до розмови з паном Іваном Ступаком.
3: Реклама на Київ.ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Соціальна реклама.
6: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
7: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
8: Почувається спустошеним.
9: В родині все погано.
10: Він наче не відчуває більше радості від життя.
6: Але це ж анонімно.
11: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
5: Соціальна реклама.
3: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM.
1: Друзі, продовжимо картину дня. Олена Вострова, Володимир Бузько, Євген Воронков за пультом. Тут наші слухачі додають, що потужно було моїм окоміром виміряно якраз дистанцію верхнього валу. Тут ще й каже про 1,3. Наші слухачі написали 1480 метрів. От уявіть собі, наскільки набите око. Мені його ніхто не набив, то я його просто натренував. Якщо що. Бо був момент, знаєте, зараз пана Івана будемо підключати. Один з наших колег на подкасті, мені трапилось відео таке, два Романа ведуть його з «Української правди». І один з них каже: «Чуєш, а що в тебе з оком?» Та він каже: «Та я був на засіданні у цього суду в Єрмака». І, власне, коли він спілкувався потім з цією Веронікою Фіншуй, каже, коли її набрав, вона скинула, коли дізналася, хто я такий, що я журналіст, і каже, у мене через кілька годин оце на оці вискочило. Каже, я ну не знаю, не пов'язую з цим дзвінком, але ну є якісь натяки на те, що це воно. От, друзі, в рекламі ви чули про Олену Зеленську. Я давайте запитаю в пана Івана. Іван Ступак, військовий аналітик, колишній співробітник СБУ разом з нами. Пане Іване, на вихідних рашики розганяли про те, що НАБУ і САП займається дружиною президента Зеленської. Наскільки це, ну, для нас, мені здається, ми в таке, не взагалі, це для нас якась історія така, що ми її відсторонили би, бо це одразу одразу схоже на дурницю, а от на рашиках, на цій аудиторії, воно, мені здається, може зайти, то і на це розраховано. Що ви бачили в цьому кейсі?
2: Ну, а дивіться, це ж не вперше. Вони не вперше, вони намагаються розіграти яку карту. В принципі, ну це не новина, не дивина. Вони періодично вкидають в простір інформацію про те, що президент і перша леді, вони взагалі всі ці гроші, які отримують. Ну, країна мається на увазі, отримує від західних партнерів, донорів, вони використовують для власного збагачення. Я думаю, ви пам'ятаєте цю історію, навіть фейковий інвойс був про те, що начебто президент Зеленський під час війни придбав собі там один one of one, там один єдиний екземпляр Бугатті, там якоїсь там супер-пупер моделі, ось інвойс, і росіяни вкидували. Ну, звісно, що вийшла компанія, сказала, ну, хлопці, це фонарь, це повна маячня. Хто у нас такого не купляв, взагалі Зеленський не купляв, ну що ви розганяєте? Тобто періодично вони такі речі вкидають і намагаються посіяти сумніви. А дивіться, як вони що роблять, дуже так цікаво і зухвало. Вони ці фейки іноді публікують не від себе, вони спочатку, ну їх множать, їх тиражують, потім їх вкидають через свої джерела, які в них є, такі локальні, невеличкі ЗМІ, Туреччина, Нідерланди, ну щось таке дуже там умовне, там, не знаю, нідерландський садовий вісник, да? А потім посилаються, кажуть, нідерландська преса пише, і всі такі, вау, нічого собі. А якщо шукати, що за нідерландська преса, то там якийсь виходить, не знаю, там, ну, якийсь журнал, взагалі, преса, не преса. От вони так працюють, загалом мета дискредитація. Ще раз, неважливо, як ставитися до Зеленського, але от росіяни регулярно вкидають, що всі гроші, які ми отримаємо, розкрадені, розпилені. Хоча, бачите, НАБУ проводить розслідування, і оцей момент точно використовується росіянами для того, щоб виправдати свою позицію.
1: Пане Іване, ще про росіян і про Московію. На вихідних летіло і летіло доволі багато і прилітало. Вони дійсно там багато відео таких, ну вибачте, зараз скажу, таких сикливих записували. Можливо, не дуже коректно, але зрештою ми про росіян говоримо, тому ця коректність нікому не потрібна. А от і один з пабліків, який я сьогодні зранку вже цитував, що таких цифр ще не було, це вже не Україна, це промисловість Європи, пишуть вони. Зокрема, що можна, який висновок варто робити, тому що в Московію за 4 з гаком роки не так багато долітало, а от на цих вихідних дійсно було кілька влучань. Ми звітували, що по певних військових об'єктах працювали. Насправді, що ви побачили в цій атаці і чи варто очікувати якогось повторення, скажімо так?
2: Ми колись з вами говорили, я нагадаю цю розмову, я вам розказував, що мав свою чергу розмову з українськими військовими, які відповідають за цю програму Deep Strike. Одне з запитань в мене було так, а на що періодично от, ви дошкуляєте Москву, от, там, закидаєте свої дрони, вони не долітають, ну, яка мета, що ви переслідуєте, ну, щоб зрозуміти. Я для себе це зрозумів, мені хотілося від першого джерела почути. І вони кажуть, у нас є дві мети. Перше, по-перше, ми тестуємо свої власні вироби, бо Москва – це суперзахищений регіон, якщо ну, там, стільки точок ППО, тоді було це приблизно 50-60 точок, потім було 70, зараз вже 100+. І кажуть тоді, що якщо ми зможемо там, наблизитися до певних таких маяків, ну, ми там виставили собі, що до цієї точки добиватися, потім до іншої, до третьої, до четвертої, ми так само тестуємо свої засоби, щоб вони стали ще більш менш помітними, ще більш далекобійними, ще більше вибухівки несли, могли протистояти в раді електронній боротьбі Російської Федерації. Тобто ми тестуємо в найгірших, скажімо так, погодних, екстремальних умовах. Якщо не пробувають, супер клас. А друге, каже, ну, щоб не розслаблялося, щоб булки не розслабляли, бо раптом вони там собі десь нафантазують, що Москва захищена, ніхто сюди не стріляє, перенесуть його кудись вглиб Росії, нам це не потрібно. І ось, суючи з усього, всі ці тестування вже все ж таки дійшли до фінального кінця, і ми побачили результат. 17 числа дійсно просто така оргазмічна реакція, приліт по Москві, причому так влучно, так капітально, не просто гучно збивали, а гучно влучало. Величезна кількість диму, пожежі. Звісно, що долетіли не всі, але навіть росіяни були здивовані такою кількістю. І судячи з усього, відкрите небо над Росією. Якимось чином наші безпілотники змогли знайти, не знаю, цей антідот, ключ, як завгодно можна називати. Я пропускаю, що дронів буде більше, і вони будуть влучати в жирні об'єкти. Нас не цікавить навіть ГУМ російський, нас не цікавить мавзолей. Нас цікавить, наприклад, що мене особисто цікавить, підприємство «Мікрон», місто Зеленоград, це на півночі Москви. Це аналог, навіть старший брат підприємства «Кремній-Л», я думаю, ви чули про нього в Курській області. Таке, просто в нуль його знищили максимально. Воно виготовляє дуже важливу таку кошерну мікроелектроніку для росіян, для іскандерів, для цирконів, для всього-всього-всього. От як на мене, от туди дістатися, це було б супер. Звісно, багато говориться про нафтопровід навколо Москви, який забезпечує її нафтопродуктами. Ну, і як на мене, знаєте, пам'ятаєте оце, господи, старе радянське кіно, да? Ну, і от привітатися от десь з Лубянкою, да? Там, хоча б над будівлею цієї штаб-квартири ФСБ, там, хоча б одним цим дроніком пролетіти, просто привітатися, показати, що ми тут є, або на штаб-квартиру Служби зовнішньої розвідки. Ну, це так уже баловство, але все одно.
1: Іване, а те, що все сталося на наступних вихідних, пам'ятаємо, що 9 травня ми не били по Красній площі, класний був указ від президента, рівень тролінгу був неймовірним. А і от за тиждень це відбувається, це теж не є показником того, що ну от ми могли це зробити і минулого тижня, але власне ми мали таку, як там, добру волю, як вони там говорили, жест доброї волі, щось типу того.
2: Я розумію, ну дивіться, я з приводу цього указу, я маю там своє бачення. Ну це ж не конкурс капітанів КВН, що
1: вам не сподобався цей указ?
2: Ну відверто ні, бо ну за цим указом завжди стоїть життя наших військових. Я в тролінг у військові часи не сильно полюбляю. Ну це так тролити. Ну окей, давай прибираємо в сторону. Кожного своє бачення є. Комусь подобається. Я так залишився при своїй думці. З приводу чому все одразу наступного дня не били. Я думаю, що більше впиралися в технічну сторону. Це ж не просто запустити, це величезна кропітка робота сил безпілотних систем і в даному випадку СБУ, вони відпрацювали, хто запускає, з яких позицій, як унеможливити врахування цих моменту запуску російськими розвідниками, як вони повинні летіти, за яким маршрутом, щоб не перетиналися, де немає ППО. Тобто це надзвичайно складна робота була і запустили тоді, коли були готові, а не тоді, коли була політична доцільність.
1: Плюс, добре, рухаємося далі. І хотів вас запитати з приводу чергового того залізання в труби, власне, і потрапили в полон Збройних сил України. Що про це відомо і наскільки ця, власне, їхня тактика, це ж далеко не вперше, та, і під Авдіївкою, і на Харківщині вони таким займаються. Це історія з тим, що вона мала якийсь певний успіх, що вони далі практикують, чи що, чи це якийсь відчай?
2: Ух, полюбляють вони оці ось проходи в трубах, от трубочисти, от люблять вони там лазити. Дивіться, швидше за все, єдине в мене пояснення з тим, що перша така вилазка їм вдалася, вона була доволі успішна, ну, в порівнянні з усіма іншими. І я думаю, що вони просто не можуть від цього відмовитися, що давай що. Давайте повторимо, але ж, ну, і наші військові врахували всі ці труби, звісно, всі ці комунікації, бо вже було, і здається, в Бахмуті вони так само підкопувалися, ну, і підкопи робили, і в каналізацію залізали. Проаналізували всі можливі та неможливі інженерні споруди, які розташовані вздовж лінії фронту або поблизу з лінії фронту, і магістральні трубопроводи, і неважливо там вода, каналізація, нафта, газ, аміак, що завгодно. Проаналізували і кожну цю магістральну гілку тримають під увагою наші Збройні Сили, бо не всі вони йдуть по поверхні. Частина йде під землею, потім над землею, потім знову під землею, і, в принципі, ну, протяжність велика. В Радянському Союзі будували, ну, не з розрахунку, як наступальний елемент, а як там постачання чогось, тому їх було дуже багато, і от тепер всі треба підтримати під контролем. Слава Богу, що поки що росіян більше такі трюки не вдаються.
1: Пане Іване, ще маємо хвилин 6-7. Давайте спробуємо ще відрефлексувати. Я наприкінці тижня, звісно, більш детально з людиною, яка про характеристики поговорить, це про український КАБ. Сьогоднішня новина від пана Федорова. Давайте тут в загальному. Це історія про що, на вашу думку? Так, не вдаючись в характеристики, то ми залишимо тим людям, які в цьому прям будуть в п'ятницю. У мене буде Олег Китков. Ми з ним там пройдемося по характеристиках. Для вас те, що ми нарешті дійшли до того, що це наша перша керована авіаційна бомба, власне, зроблена нами.
2: 17 місяців, пан Федорів каже, 17 місяців її робили, 250 кг. Ну, давай так, судячи з того, що немає радіусу дії, там, кажу, декілька десятків кілометрів, то вона не дотягує до російських, це перший такий наш виріб. У росіян 80-100 кілометрів ці бомби літають. І я бачив, як вже там цей, здається, файтер-бомбер, він просто там іронізував, знущався, що це якийсь американський виріб з якимись українськими там приблудами, і що його бояться не варто, бо вона летить, на його переконання, не більше 30 кілометрів. Взагалі це в зоні ураження фронтових ППО і так далі, і так далі. Тобто вони сміються з цього. Але, як на мене, найголовніше – це системність. Не системність, перепрошую, масштабування. Масштабування. Нам потрібно їх багато. Чим більше виготовляються, тим дешевше вони будуть. І, звісно, радіус, і потужність, але їх потрібно багато. Але враховуючи того, що ми обмежені в літаках, то я думаю, що масованих запусків у нас їх точно не буде. Росіяни, до речі, щоденно запускають по нам по 200-250 таких ось керованих авіаційних бомб по фронтах і по містах. Подивіться собі, 250 штук на день. Це скільки вилітів авіації. Ну, це дійсно овербагато.
1: Плюс кілька хвилин ще є. Хотів запитати про Китай, про Трампа і про Сі. Ми тут з Оленою на початку випуску якраз говорили про те, що та папка виявилася все ж таки папкою Трампа. Минулого тижня розганяли, що він там це підгледів. Загалом, на вашу думку, ця зустріч, якою вона була, як вона пройшла, чи є якісь для нас висновки, які можна витягнути, що варто розуміти після цієї зустрічі, які наслідки можливі для нас саме?
2: Та я вам більше скажу, навіть якщо це була папка Сі Цзіньпіня, якщо б навіть Трампу дали
1: був руку китайською,
2: почитати, ну так, ну це як меню китайської мови в ресторані читати. Що ти тут розумієш? Ну, картинки покажи мені, що це таке, ну, що це виглядає. Ну, візуалізацію хочу. Тобто, ну, для нього це не було б нічого цікавого. Що я підмітив, і що, в принципі, західна преса підмітила з відеокадрів. Офіціантки були шпигунками. Офіціантки з'являлися поруч з гостями. Вони там поверталися навіть спиною, начебто здавалося, вона стоїть просто там, дивиться в іншу сторону. Але по очах було видно, що вона слухає і дослухається того, що говорять в неї за спиною. Тобто шпигували всі. І, до речі, були плітки, проте плітки, не знаю, мені делегація американська не повідомляла, на жаль, плітки, що їх змусили викинути всі сувеніри перед посадкою на американські літаки в напрямку США. Всі значки, що там, не знаю, там, шеврони, якісь припустки, все, що було подарунок.
1: Пане Іване, сорі, переб'ю. А ви вірите в це? Тому що я бачив цей допис, і там була, ну, от реально видно, що згенерована ще, власне, картинка, де стояв такий контейнер, де все накидано було, і, мовляв, ще один із чиновників, і позаду цей Air Force стоїть. Я дивлюсь на це, і мені видається просто, ну,
2: я теж розумію, тому я кажу, але зазвичай за протоколами безпеки не дозволяється людям отримувати сувеніри від керівників, від посадовців інших країн, бо там можуть бути прослуховуючі засоби, шпигунські засоби. Я наведу вам невеличкий приклад того, що не всі речі можна виявити якимись електронними детекторами. Маю на увазі шпигунські речі. Колись американські радянські піонери подарували американському дипломату в послу Сполучених Штатів в Радянському Союзі герб Герб, цього, американський герб, він дерев'яний, його там перевіряли, там його там сканували, він пустий, просто дерев'яшка, дерев'яшка. Але з часом виявилося, що це дійсно такий дуже серйозний прослуховуючий засіб, який дуже сильно там резонував повітря і всі голоси, які все, що чулося в цьому приміщенні, там спеціальна мембрана вібрувала, і вона передавала в сусіднє приміщення, де сиділи співробітники КДБ і прослуховували. Тобто цю історію дуже тривалий час Радянський Союз використовував для прослуховування. Тому я думаю, що в принципі, ну, в цьому повідомленні є частина правди, що дійсно викидали, нічого з собою не брали на борт.
1: 30 секунд, історія невеличка пов'язана з цим. Тут у нас є одна з наших ведучих. Я їй свого часу дарував величезного ведмедя. І знаєте, що коли вона приїхала додому, що перше вона зробила? Вона...
2: Виколола йому очі.
1: Ні, вона от дійсно, вона шукала в очах камеру, потім мені сказала, каже, це перше, що ми з подругою подивилися, чи там немає камери. Я кажу, ти за кого мене приймаєш? Вона каже, ну, треба було перевірити. Отак, от друзі.
2: Правильно, правильно налаштовано.
1: Бо він був дуже великий, і відповідно очі в нього теж були великі. Пане Іване, ще тоді одну тему попрошу вас розібрати. Це інформація від Axios, що Куба придбала понад 300 безпілотників у Росії та Ірану і потенційно планує застосовувати їх проти об'єктів США. І хотів вас запитати, це не підготовка до наступного етапу? Знаєте, ми ж пам'ятаємо Венесуелу, пам'ятаємо всі власне репліки про Канаду, про Гренландію, скільки всього вже було за рік часу. І тоді ж після Венесуели в нас що було? В нас були дискусії, хто наступний. І наступний мав бути режим в Кубі. І от тобі зараз такі повідомлення. Чи це для підігріву, чи що це?
2: Та ну камон, ну слухайте, 300 безпілотників. По-перше, це ні про що, раз. А по-друге, чим їх заправляти? Ну, в них там ж з паливом страшенна криза. Ну, можливо, тільки ромом заправляти, не знаю, цукровим, не знаю, цукор, самогон вигнати і заправити ці безпілотники. Але по факту, ну, 300 це ні про що. Тому американці хочуть дуже сильно цей уряд змінити. В двох словах, чому? До 59-го року Фульхеріо Батісто, правитель Куби, він створив найкращі умови для американців. Майже 110-120 кілометрів від Флориди прилітаєш, красиві дівчата. Клімат чудовий, ром є, шикарні готелі, американська власність, казино. Потім кубинська революція. Звісно, що американці хочуть повернутися і нашльопати там трамп-білдингів з усіма витікаючими наслідками.
1: Плюс, пане Іване, тоді, як ми обіцяли поза ефіром, буквально репліка про бокс. В суботу Олександр Усик і пан Верховен з Нідерландів. Якщо з футболом ми розібрались, то у боксі, пане Іване, які у вас знання і ваш прогноз на цей поєдинок?
2: Ні, ну я дійсно ставлю на пана Усіка, бо не вистачало мені ще зустрітися десь з ним. І він скаже, ти в мене не вірив, я чув той ефір, так що зараз отримаєш на горіхи. Тому, звісно, віримо в пана Усіка, ну і віримо в його щодевральну перемогу.
1: Пане Іване, дякую. Дякую за, дякую за розмову. Іван Ступак, військовоаналітик, колишній співробітник СБУ. Я все очікую і вірю, і сподіваюся, що в нас буде найближчим часом зустріч наживо, і пан Іван буде, як раніше, тут біля нас, в студії наживо. Подивимося, будемо тримати кулаки за це. Дякуємо, пане Іване. Рухаємося далі. Якщо про бокс, ми з вами ще будемо впродовж тижня говорити однозначно багато, будемо накидувати. Усик вже в Каїрі, він прилетів, є відео чудові, є відео з підготовки, як він себе поводить останнім часом, як він працює з командою. Мені подобається відео, коли він каже, давайте команді, він дякує за те, що вона була з ним в цьому підготовчому таборі. Він каже, давайте ми продовжимо власне працювати над тим, щоб люди вірили, що ми спортсмени. І він робить це з цими такими, знаєте, по-доброму божевільними очима. Я згадую те, коли він заведений і як він працює над цим, то в нього є мета. Зараз ще дуже воно пушнулося з цим фільмом на Netflix. Власне, Apex він називається англійською. І ця пісня, яка просто завірусилася в різних соцмережах, і коли цей хлопчина, головний герой, дає шанс героїні втекти, от, і в неї є шанси зберегти своє життя, і для цього їй треба втікати. От, і в нього там божевільні очі теж, от і вусика, і він танцює під цю пісню, і він теж саме так себе поводить. Мені здається, що Верховену буде дуже складно, враховуючи те, яку форму набрав Олександр, зараз дивлячись на нього, це вже гора. Я, знаєш, пригадую, коли він був на початку професійної кар'єри, коли він виходив, наче мав бути надважким, але він був ну, якщо дивитися на противагу на суперника, він був легеньким. Ти дивився, думаю, господи, як він? І удари були, я не хотів би на собі їх відчувати, але на вигляд це не було так, як ми свого часу в супертяжі, ми розуміємо, там удар, там як у нас навіть в Віталія Кличка чи Володимира Кличка, це розуміння було, що це машина. А тут не було такого розуміння. Зараз я дивлюсь на Усика і я бачу ту машину, особливо з крайнього відео з табору, там все і зверху добре, і груди такі, і ручище прям. Я дуже хочу побачити вже процедуру зважування, скільки, як, хочу побачити його на ринзі, ринг буде цікавим, будемо очікувати, що там буде, бо мають битися на ринзі біля пірамід, в Гізі, це має бути під відкритим небом, це має бути дуже круто для картинки, я в очікуванні, як воно буде виглядати, прям кайфую, але, друзі, маю вас підготувати і буду впродовж тижня нагадувати, що для нас з переглядом будуть нюанси, принаймні станом на зараз вони є, у нас є певна компанія, яка викупила права для України, це Київстар ТБ, і також можна буде ще закордонним ресурсом користуватися, Дазн, але Дазн набагато дорожче. Якщо підписка на місяць через Київстар тебе обійдеться в 200 гривень, то Дазн це 930 гривень місячна підписка, або, можливо, навіть виключно один бій. Були прецеденти, коли Усик платив своєї кишені і, власне, закривав цю потребу для України. Подивимося в очікуванні, але я думаю і ставлю, що треба буде трішки наприкінці тижня розкошелитися і виділити гроші на цей бій. Рухаємося далі. Підсумковий випуск новин попереду.
3: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM. Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про звільнення Степногірська на Запоріжжі, здорожчання проїзду в комунальному транспорті столиці, а також про черговий дводенний ярмарок вакансій у столичному метро. Спершу звістка з фронту. Бійці української розвідки звільнили Степногірськ на Запоріжжі. Серію наступів провели воїни спецпідрозділу «Артан» у щільній координації із суміжними підрозділами. На російські позиції наші хлопці заїжджали на бронетехніці. Зрештою, після міських боїв противника відкинули. Ключові локації у Степногірську під контролем сил оборони. Військові готові до ймовірних штурмів ворога. Прикордонники не підтвердили активізацію російських диверсантів на Чернігівщині. Цю інформацію поширювали телеграм-канали. Зі слів речника Держприкордонної служби, ворожих ДРГ поки не видно, однак ця загроза нікуди не зникає. Тарифи на проїзд у комунальному транспорті Києва планують оновити. Усе через зростання витрат на електроенергію, паливо та оплату праці. За повідомленням КМДА, з 15 липня разова поїздка коштуватиме 30 гривень. До 5 гривень з кожної поїздки можна буде зекономити, якщо на транспортну картку одразу покласти 50 квитків. Ще дешевше буде і з місячними проїзними. Пільги для студентів та учнів збережуть. Окремо планують запровадити пересадковий квиток за 60 гривень. Із ним можна буде безлімітно пересідати між метро та наземним транспортом впродовж 90 хвилин. Пропозиції та зауваження можна подати до 1 червня. Нагадаю, вартість проїзду у столиці не переглядали із 2018 року. Сьогодні день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. 82-й роковини насильницької депортації кримців та інших корінних народів з території Криму. Сталінський режим безпідставно звинуватив їх у масовому дезертирстві та державній зраді. Загалом у товарних вагонах до Центральної Азії вивезли близько 200 тисяч людей. Голод та хвороби у перші роки після депортації забрали життя більше 30 тисяч кримських татар. Ми пам'ятаємо. А тепер попередження від синоптиків. Завтра всю країну за виключенням заходу накриють грозові дощі. У центрі та на півдні місцями ймовірні шквальні вітри до 20 метрів за секунду, а також град. В Укргідрометцентрі оголосили перший рівень небезпеки. Під час негоди ліпше оминати старі розлоги дерева, габаритну рекламу та електролінії. Кошти національного кешбеку потрібно використати до 30 червня включно. Інакше вони повернуться до державного бюджету, так кажуть у Мінекономіки. Кешбек за травень громадяни отримують у липні, після чого нарахування перейдуть на стандартний графік. Нагадаю, в межах програми на спеціальні картки повертається від 5 до 15% вартості товару. Кешбек можна витратити на комунальні платежі, продукти або ж задонатити на армію. І на сам кінець звістка зі столичної підземки. У цю середу та четвер на станції вокзальна розгорнуть ярмарок вакансій. 20 та 21 травня кадровики метрополітену разом із міським центром зайнятості розказуватимуть про вакансії, умови роботи, соцгарантії та особливості роботи. Охочі з 8 ранку до 13 години зможуть залишити свої контакти або ж заповнити анкети для зворотнього зв'язку. А на цьому мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 20 градусів тепла. Хмарно. За прогнозами синоптиків, дощ у Києві ймовірний ще щонайменше до 20-ї години. Ближче до опівночі стопчики термометрів поступово опустяться до 17 із позначкою плюс, а вночі до 15 тепла. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Дорожня хроніка. Друзі, 19 година 5 хвилин на студійному годиннику. Мене звати Володимир Бузько. Ми продовжуємо стежити за тим, що відбувається на столичних шляхах. І вже бачу оцей телеграм, а вайбер червоний. Всі пишуть, а про Мальдеро? Про Мальдеро? Чому ви не говорите про Мальдеро? Та ще й день народження в людини сьогодні. Обов'язково, друзі, розкажемо вже після дорожньої хроніки. Тому що щось визначальне сталося і в стані збірної України. Перший іноземний тренер у нас буде. Уже є, друзі, саме сьогодні, 18 травня 2026 року, було підписано контракт. Все про деталі трішки згодом, зараз до столичних доріг. А місто Північний у нас, з нього почнемо, маю сказати, що від блокбастера все одно трішки будемо тягнутися до мосту, там ремонтні роботи, нагадаю. А подивимося на набережну Рибальську. От цікаво мені, як вона їде саме зараз. Маю сказати, що в принципі мала би бути проїзним. Набережна Рибальська в обидва боки, нічого собі, їде дуже добре. Добре. І це класно. А дивимося, що у нас з Подільсько-Воскресенським мостовим. Маю сказати, що на вулиці, яку ми прямо сьогодні до метру майже відгадали її протяжність, не користуючись ніякими гаджетами, просто оченятами вимірюючи ось такий окомір, як ми визначили, вже є в вашого ведучого, дивлячись на карти. Отож, від Контрактової площі, або від Волоської все ж таки. Трішки тягнемося, потім на мосту ОК, а от уже ближче туди на з'їзді, у нас до Садової центральної є нюанси, і також ближче до озера Малинівка, теж тягнемося в бік вулиці Петра Воршигури. Стосовно того, як їде у нас міст Патона і міст метро. Маю сказати, що біля Патона у нас з'явилася дорожня транспортна пригода, а біля Звіринецької впливає на трафік міст метро ОК, але від гідропарку до, як мінімум, до Лівобережної теж треба потягнутися. Пам'ятаємо, що біля Чернігівської ремонтні роботи. Тягнемося до Дарниці, потім норм. А в принципі, виїзд з міста, якщо намалюю зараз на маршрут, то подивимося, що тут в бік Броварів, наче норма, можна їхати і аж до Броварів, немає якихось ускладнень ні біля Биківні, ні далі, можна їхати. Дивимося на Дарницький, там все було гаразд і, в принципі, зараз о 19.07 теж норм. А от на Дніпровській набережній від Здолбунівської, як мінімум, доведеться тягнутися до Анни Ахматової, до Рівермолу, потім далі до станції метро Сокорки теж тягнемося. З Південним зрозуміло, що з лівого на правий зараз все гаразд, спокійно можна їхати, бажана вільний повністю, міст теж повністю проїзним. З правого на лівий у нас немає поки що опції їзди якраз з правого на лівий берег. Дивимося на Берестейський проспект. Тут складніше було сьогодні впродовж усього вечора. Тягнулися від Шулявки, зараз тягнемося від Берестейки. Без дорожньо-транспортних пригод, але як мінімум до вулиці Зв'язківців доведеться тягнутися. Така, друзі, ситуація на столичних шляхах, рекламний блок, трішки про Мальдеро, а потім буде і міжнародка, і про корупцію, звісно ж, і про ці мільйони, які сьогодні було вже зараховано. Та цікаво, що скаже фінмоніторинг, але якщо зарахували, то значить вважають їх легальними. Рухаємося далі.
2: Київ FM. Радіо найкращого міста у світі. Сьогодні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Пам'ятаємо примусову депортацію кримських татар 1944 року. Пам'ятаємо і про гоніння корінного народу Криму і зараз. Слухай, слухай. Сучасна музика. Актуальні новини.
3: Ви на хвилі Київ ФМ. Соціальна реклама.
4: Друзі, на жаль, смертність серед мотоциклістів і мопедистів зростає. І тільки сертифікований шолом захищає по-справжньому. Все інше – просто прикраса.
5: Сертифікований шолом – як надійна броня. Не лише захист, а й комфорт у поїздці.
6: Травми голови спричиняють більшість смертей під час ДТП. Сертифікований шолом знижує ризик смерті у 6 разів.
7: Більшість водіїв підтримують обов'язковий стандарт безпеки мотошоломів.
8: Хочеш миру? Створи його. Разом з нами. Разом з тими, хто знає, що робити. Перший окремий штурмовий полк. Приходь, дій, впливай та створюй. Деталі на сайті davinci.army.
9: davinci.army.
8: Хочеш миру? створи його.
3: Соціальна реклама.
9: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
1: Друзі, 19 година, 11 хвилин на студійному годиннику. Олена Вострова, Володимир Бузько, Євген Воронков за пультом. І обіцяна історія і рефлексія на нового головного тренера збірної України. Нам з ним бути як мінімум за контрактом 2 роки. Є завдання про вихід на чемпіонат Європи. Його вже озвучили, і сьогодні дійсно відбулася презентація людини, в якої сьогодні ще день народження, Андре Мальдера, 55 років. Як на мене, це символічно, що саме сьогодні його якраз і представили, не в п'ятницю, наприклад, а саме сьогодні. І людина, до речі, ми зараз почуємо його. Євгене, давай пана Мальдеру послухаємо, як він звернувся. І кілька, 10 секунд, але я думаю, що ви почуєте, що і як, і, можливо, якийсь вайб відчуєте.
10: Добрий день. Я дуже радий бути тут. Для мене честь очолити збірну. Я зроблю все для України. Слава Україні!
11: Героям слава. Це він вивчив, молодець, українською
1: мовою. Читав. Нічого.
11: Українською читав?
1: Так.
11: І чи транскрипцію?
1: А я не знаю, ну,
11: а
1: як читаю?
11: Якою мовою говорить з футболістами?
1: Ну, англійською.
11: Англійською.
1: Ну, хтось розуміє італійську, наприклад. Я думаю, що з Шевченком він спілкується італійською, дуже ймовірно. Тут треба додати контексту. Свого часу він працював помічником якраз тренера у Андрія Шевченка, коли Андрій Шевченко був головним тренером збірної. Андреа Мальдера був, власне, поряд. Тому досвід роботи збірною в нього є, просто не в статусі головного. Тут він буде головним. Загалом він ще не був ніде головним. Це може бути дуже небезпечно для певних здобутків, знаєш. Це по-іншому, тому що є головний, а є заступники, люди, які виконують певні функції, а є людина, яка приймає рішення. В даному випадку він буде, на ньому має все зациклюватись, він має приймати це рішення. Тому я в очікуванні, але мені дуже подобається, що він приїхав з дружиною, сказав, що ми з дружиною будемо жити в Україні. Тобто обрали вони місто і собакою. Євгену сподобалося, що собака.
11: Такою цілою сім'єю переїхали.
1: Ні, діти залишаються там. От, діти будуть там, як вони сказали, будемо з дітьми щодня спілкуватися засобом відеозв'язку, а от собаку забирають. Собака не зможе жити без них. І тут ви пишете «Респект чуваку». Подивимось, це дуже круто, що, бо коли пішла вся епопея з призначенням, у нас було розуміння того, що нам потрібен тренер, який тут безпосередньо не ганяє, не катається. Він має, власне, їздити на поєдинки, має спілкуватися. Це основа. Пам'ятаєш, ми з тобою теж говорили, от у нас був Шевченко, історія там мінус гаджети, прийом з піснею. Це дуже така штука сенсативна і потрібна для створення колективу. В Реброва цього не було, на жаль, як на мене. А особливо це чоловічого колективу стосується, їм це потрібно, необхідно отак їх гуртувати, щоб вони були як банда, в хорошому розумінні цього слова, яка готова битися одне за одного і за збірну, тобто за країну. А, на жаль, останній період цього не було. В коментарях різних футболістів ми це відчували, і Миколенко, і Яремчук, все це оці останні коментарі, натяки на те, що було вже не дуже ок власне, в роздягальні, тому зовсім скоро будуть вже товариські поєдинки от збірної України. І, що цікаво, Андрея Мальдера вже оголосив список, і там опинився Андрій Миколайович Ярмоленко. Бачите, все мені хочеться Шевченком назвати.
11: І що це значить?
1: Це значить те, що післязавтра до нас прийде Орест, і ми будемо з ним розганяти історію, яку він дуже часто в нас вживав, що, мовляв, Ярмоленка не викликали в стан збірної через те, що його попросив Шевченко, Реброва попросив Шевченко не викликати в збірну, щоби Ярмоленко не побив його рекорд за кількістю забитих м'ячів за збірну. От, Євген, знаю його позицію, наш Воронков, вважає, що ні, не така була історія. Тобто Шевченко достобіся своїх визнань і нагород. І сьогодні, до речі, на цьому презентації в Шевченка запитали, чи не боїться він, що його рекорд

0: Нам ж потрібні офіційні поєдинки, а не товариські, там, де, власне, будуть зараховуватись голи. Тут уже є нюанс. В товариських, я не впевнений, що ці товариські в товариських матчах будуть йти в залік. Ну, тут треба ще подумати і проаналізувати це. Тому що попереду товариські поєдинки, потім Ліга Націй. І от вже в Лізі Націй, дуже ймовірно, Андрій Ярмоленко не закінчить ще в цьому сезоні. Отакі мої думки, от, і він ще заб'є своє і в чемпіонаті, і за збірну. Про чемпіонат, ну, вже іншим разом, бо не забагато часу забирає.
1: Ну, що ж, будемо в будь-якому випадку спостерігати за новим тренером, і сподіваємося, його обирали не по фіншую, обирали за професійними навичками, за його можливостями, і те, що він буде тут в Україні жити разом з дружиною, з собакою. Так, це надзвичайно зворушливо, і, я думаю, для команди це величезний плюс.
0: Чекай, в нас є синхрон собаки.
1: Да. Ну, а зараз, друзі, трошечки будемо переходити вже до міжнародки. Я отут гортаю телеграм-канал Голубуцького, і він розкопав, хто буде займатися тепер в Сполучених Штатах Америки гасінням спалаху хантавірусу, тому що там спалахнув хантавірус такий.
0: Хто? Ляшко?
1: Епідемія почалася.
0: У нас перша думка була Ляшко.
1: Ні, там буде відповідати за боротьбу з ним заступник міністра охорони здоров'я Брайан Крістін. Це фахівець із збільшення пенісу, який у своїй клініці займався проблемами ерекції та естетичними процедурами, а також вів на ютуб-каналі шоу відповідне для колег-урологів. Ну, в команду Трампа потрапив після внесення певної суми до його передвиборчого фонду. Так що гідна кадрова політика в лапках, нашим, як судити з цього, ще є куди падати. Друзі.
0: Ну, цікаво.
1: Так от. Ну, але те, що хантавірус почав ширитися в Америці, це надзвичайно тривожний, як на мене, сигнал, тому що ми ж знаємо, що і наші українці також побували на тому лайнері, і вони начебто без якихось ознак, я так розумію, де вони зараз?
0: Я не знаю, в мене нема з ними контакту.
1: В Великій Британії там взагалі своїх десь на острів вивезли, якщо я пам'ятаю правильно, поправте мене, якщо помиляюсь. І спостерігають за ними там, а куди наші тут в'їхали. Я просто згадую, як у нас все з коронавірусом починалося. І мені просто інколи стає, знаєш, думаю, це в Америці вже почалося.
0: Тут наші слухачі понаписували вже такого, ти мото і поєднала з хантавірусом і
1: це я поєднала, друзі.
0: Ну, вони вже подоєднували хантавірус із пенісом. Ну,
1: це
0: коротше.
1: Трамп поєднав, я не знаю, навіщо він це робить, але у нього така кадрова політика.
0: Пенісу, пише пан Олег.
1: Чому Голубуцький каже, що нашим є куди падати? Це вам, ну нам ще, може, повезло з фіншуєм.
0: Так програма і називатиметься «Хана пеніс».
1: Кошмар.
0: Жахливо, так.
1: Да, друзі. Ну, а щодо цієї, взагалі, моїх спостережень щодо Трампа і Сі Цзіньпіна, там ще був один цікавий момент, ну, напевно, ви це бачили. Кадри, де Сі Цзіньпін сидить так високо на кріслі, вивищується, в нього там ніжки ледь дістають під логи, ручки ледь тянуться до билиць.
0: Ні, ну він ж не ручки і ніжки, то у Путіна, знаєш, він ж малесенький, а от Сі Цзіньпін хіба маленький?
1: Сі Цзіньпін теж не, ну як, він для, як на китайців, то він достатньо високий, але як там...
0: Щас, я гуглю параметри.
1: Середньо, то Трамп набагато його вищий. І от що помітили, принаймні, американці. Вони помітили, що Дональд Трамп, їхній президент, в цьому кріслі був нижчий за Сі Цзіньпіна і сидів якось втоплений в крісло. І потім, якщо на банкеті там почали говорити, що він подушечку не підклав собі під зад, я вам скажу, що і не мав, тому що ці подушечки вони були для спини. І Сі Цзіньпін теж не сидів на подушці. Але коли йшла вже наступного дня після банкету перемовини, йшли в цих урядових садах, то там візуально теж було видно, що Трамп просто втоплюється в кріслі, а Сі Цзіньпін сидить наче на якійсь твердій поверхні. Так от, що з'ясувалося?
0: Можна додам? Додам просто. Сі Цзіньпін, за інформацією з Вікіпедії, бачу 180 сантиметрів, Трамп 190 сантиметрів.
1: Ну, 10 сантиметрів.
0: Ну, але 180 – це високий.
1: Це дуже високий китаєць, я не впевнена,
0: для
1: що
0: них
1: він...
0: Це взагалі, може... то, знаєш, цей гігант.
1: Так, і я не впевнена, що він 180, але це китайці, і їм вірити не можна, тому що я вам просто розкажу, чому їм не можна вірити.
0: За деякими даними, 176, 180. 176 – це я.
1: Це вже ближче до правди, і так, візуально суто. Так от, що цікаво, виявляється, для Сі Цзіньпіна спеціально виготовляють крісла і різні сидіння, стільці з більш твердою.

0: поверхнею, а для гостей, які до нього приїжджають, з більш м'якою, так щоб гість утопав, а Сі Цзіньпін вивищувався, причому фізично. І чому вони це роблять? Тому що у них є національний такий комплекс маленького зросту, і їм дуже важливо, щоб їхній лідер був великим, величним, щоб він вивищувався над іншими лідерами інших країн. Навіть є специфічне навчання для операторів китайських, коли їх вчать брати ті ракурси, де Сі Цзіньпін нависає над своїми гостями. І от коли Сі Цзіньпін там бачить фотки або якісь ракурси, де він менший, то у нього настає просто
1: істерика.
0: Істерика, він дуже боїться цього.
1: Ужас.
0: І от те, що сталося з цими кріслами, це якраз саме те. Так що бачите, які вони хитрі. А вони хитрожопі капець, тому що вони ж Рубіо, на Рубіо наклали санкції.
1: Жрубіо.
0: Ну, Марко Рубіо, він ж мені приїздив разом з Трампом.
1: Під іншим ім'ям.
0: Так вони взяли один іерогліф просто на початку його імені змінили. Друзі, це все, що ви маєте знати про китайців. Вони самі себе обманюють, щоб їм оце отак от все
1: давай,
0: було.
1: Давай вже про гроші, може обіцяли людям про
0: друзі,
1: гроші.
0: Да, обіцяли вам, доєднуємо Юрія Ніколова, журналіста, розслідувача, редактора сайту «Наші гроші». Пане Юрію, вітаємо, слава Україні.
2: Героям слава, вітаю, Київ, добрий вечір.
0: Вітаємо, дякуємо, що сьогодні до нас долучилися. Пане Юрію, хочемо поговорити, звісно, і про Єрмака, і про Олену Зеленську, і про все, що сьогодні несеться. Давайте почнемо з того, що вранці екс-голова Офісу Президента Андрій Єрмак вийшов в СІЗО після того, як з нього внесли заставу. І хотілося от з вами детально пройтися по цьому списочку, а хто ж скинувся, хто витягнув шефа і, власне, що буде далі? От як ваша рефлексія, як ви побачили той список, і що ви можете сказати з цього по цьому списку?
2: До мишей, як там кажуть, от у одному анекдоті, до мишей вже опустились.
0: До мишей.
2: Бо прилічних людей майже нема. Ті, хто є маргінали, аутсайдери, якісь странні, мутні люди. Навіть олігархи, які підтримували Офіс Президента, не скинулись на то все. Ужас, катастрофа. Тобто, це оце і є репутаційною катастрофою, яку максимально міг отримати Єрмак, коли виявилося, що нормальні люди за нього не вносять. Ладно, сам Зеленський не вносить, він президент. Але ж яку толпу людей Єрмак своїми руками підняв, отряхнув з грязюки, з пилюки цієї і поставив на посади там головою Нацбанку, прем'єр-міністром. Ну, здавалося б, ну повно ж народу мало б принести в клюві своїх 5 копійок. А ні, ні, стара подруга, партнерка Роза Тапанова. Вони разом адвокатську фірму мали. Піарщик Володимир Петров, цей чорноротий, який веде низку телеграм-каналів на захист Єрмака. І якісь такі странні люди, кілька адвокатів, яких ну складно назвати там найпопулярнішими чи людьми там з білою, нормальною, прозорою репутацією. Як то брудні пліткарі пощекують, що навіть обнальщики не захотіли за Єрмака вносити гроші, бо вони могли б організувати переведення чорного кешу в білу готівку для суду, але навіть і вони не стали. Тобто, оце і є максимальна катастрофа. Вона наочно показала Володимиру Зеленського, а як насправді оці всі опортуністи підтримують владу, якої вони просто більше бояться і алчуть для своїх інтересів, ніж от, насправді щиро підтримують таких прекрасних людей, як Андрій Єрмак.
0: Юрію, а що подейкували, що там пропонував Єрмак, начебто, ну, це такі, не знаю, неправдиві слухи, можливо, чутки, за там 1,3 мільйона?
2: Оці, не знаю, клеветники, оці ужасні, от подонки, які, от не знаю прямо, от, як, звідки вони беруть цю інформацію, справді казали, що коли минулого четверга перед Єрмаком постала ця бездна у вигляді СІЗО, куди він мав піти і не хотів бути ні секунди, а виявилося, що він просто не готувався до цього сценарію і ні з ким раніше не домовився про організацію застави. От тупо сюрприз, да? Півроку після обшуків, для нього сюрприз був, що буде це все. Так от, вони кинулись шукати бігом-бігом, А люди на них дивляться, ну як це я внесу гроші? Ну давай, я тобі дам 20 мільйонів, і ти 20 мільйонів внесеш. Тобто ти не постраждаєш, навіть якщо Єрмак втече, ну бо заставиш там, не повертається, якщо там фігурант кудись зникає. Але люди кажуть, да-да, здрасте, я репутаційні збитки понесу. І так от за одну добу кажуть, що ставки шалено злетіли 1-3. Ну, це набагато вигідніше навіть, ніж торгівля наркотиками та зброєю. Ну, одну гривню вкладаєш, да, отримуєш 3. Тобто, ну, і навіть попри це, виявилось, що більш-менш простойних якихось бродяг не знайшлось. Ну, найвідоміше, хто там був? Сергій Рибров з футбольної збірної.
0: Так, Сергій Рибров,
2: але, але вони справді старовинні знайомі, та, тобто, це нормально пояснюється. Один з адвокатів компанії Astors, теж однокурсник Єрмака, ну, 30 років знайомий. Тобто, можуть бути Роза Тапанова, теж давно з ним знайома, ну, його партнерка. Тут все абсолютно зрозуміло і понятно. У мене немає питань великих.
0: А хто такий Сергій Свириба, 6,5 мільйонів?
2: Оце є одногрупник старий Єрмака. Вони разом вчились в університеті.
0: Угу. Ігор Фомін, це ж його адвокат, Володимир Петрович.
2: А це його діючий адвокат, да.
0: Ага. А Аліна Волошина, це хто?
2: А от далі вже починаються якісь не дуже зрозумілі мені люди, бекграунд яких, ну, зранку ще не усіх вдалося вивчити. Я подивився там будівельну компанію, яка там вносила адвокатські об'єднання, ну, такого. Засновник однієї з фірм нагуглився тільки як фігурант справи про перестрілку в ночному клубі. Ще один адвокат нагуглився як колишній співробітник СБУ, ну, от управління КАО того самого. Ми його жартома називали корупційне. От. Але це те, де були ну, СБУшники, які працювали саме над дахуванням бізнесу. От, хто ще? Ну, якісь взагалі мало знайомі люди, яких там супер довелось гуглити, щоб взагалі дізнатися, воно існує чи ні таке. От таке. Ну, можливо, це ті, звісно, хто в останню секунду вирішив, що 3-1 хороший обмінний курс, а можливо, якісь інші там цікаві для себе моменти знайшли. Один з них, наприклад, Ярослав Куц, засновник одного з адвокатських об'єднань, які внесли за Єрмака 30 мільйонів, то він сказав таке. Він просто є досить відомою людиною, хоча б. Ну, у 20-му році балотувався десь на якихось виборах. Навіть від Євросолідарності, це від партії Петра Порошенка, балотувався на посаду мера Ірпіня. То він принаймні сказав, що ну, я вирішив, що це для мене буде хороша реклама. Ну, так-то хто б знав, да, його адвокатське об'єднання, а так хоч погуглив на нього. Ну, впізнаваність в масштабах України точно підняв. Що вніс заставу за Єрмака там 30 мільйонів чи 10, його компанія вже не пам'ятає. От. Ну тут принаймні хоч якась така відмазка є. А врешті, ну я не знаю.
0: Ну а оце Національна асоціація адвокатів України разом з Лідією Ізовітовою.
2: Пожадничали. А, грамоту підписали, чи як то, характеристику.
0: Характеристику
2: підписали? Лідія Ізовітова. Так, да, Лідія Ізовіта все, на що розщедрилась, це підписала характеристику на Єрмака для суду. Позитивну,
0: звісно. А що ж так?
2: Ну, от...
0: Це ж наступник, начебто, там мав бути, теж подейкували злі язики.
2: Ну, от так, вибач, Андрій Борисович, на грамотку скинулись, ну, там, під стекло можна зробити, на красивій бумагі, може, там, на принтер потратилось.
0: Позоріще. Да.
2: Ну... Оце ж я кажу, і є. Найголовніший результат всієї цієї феєрії, він полягає навіть не в тому, хто заставу вніс. Він полягає в тому, хто не вніс. Оце і є викриття справжніх скреп режиму Зеленського, от як є. От, оказується, так. От вони до моменту, поки ти сидиш на посаді, поки пілим деньги в місті, то все з тобою рахується. Як тільки ти стаєш людиною без посади, все, то ніхто на ним і справу з тобою мати не хоче, ти зашкварений. А чого зашкварений? От нічого ж не змінилось, окрім того, що Єрмак звільнився, був звільнений з офісу президента. Все ж та так само. Він такий самий високий, такі самі дорогі піджаки там і все таке. Але ж, от, оце воно.
0: Та, це надзвичайно цікавий такий психологічний момент, тому що, ну, здавалося б, тобто люди почали думати про свою репутацію раптом.
2: Вам, можливо, про неї завжди думали, да? І от такі, але тут просто, як то кажуть, їх репутація цікавить, ну, не настільки глибоко, щоб постійно бути з кимось. От той самий Тимофій Милованов. Пам'ятаєте, за Порошенка він був з Порошенко, там, як то кажуть, за Порошенка з дитячих літ. Коли президентом став Зеленський, він тут же став там, от я завжди взагалі у цій команді був, і лично Єрмаку. Минулого року він організовував рект в Київській школі економіці. Пам'ятаєте, от коли Єрмак і чекісти атакували НАБУ влітку, і от вони вирішили якісь хоч пояснення комусь влаштувати, і організували цю зустріч з студентами, аби Єрмак міг виговоритись, ну, розповісти свою історію. Це було на умовах ФРЕК. Студенти там таке почули, що витягнули звідти цитати, і це показало просто, які там стосунки у Єрмака з головою, і з здоровим глуздом, і з IQ, і пихатістю, і от все таке. Так от тоді Милованов пояснював, що, ну, ми ж з Єрмаком в дуже хороших стосунках, консультуємося там і так далі. А зараз що? Зараз нічого. Більше того, я вже в Фейсбуці бачив його милу переписку з Ярославом Железняком, де Милованов казав, що да, репутація – це дуже важно, оказується. От, типу, і якось так все звучало, що не другом мені болі. Не знаю його ніколи, мені його підкинули. Отак от, оце судьба богів, і які оточують себе опортуністами. Ось оце найважливіший урок.
0: Так, ми ще про браслети поговоримо, які там і Безугла ще раніше зняла, коли тільки все почалося, і Пишний тут, я так розумію, теж нещодавно познімав. Це цікаве таке коло любителів феншуй. Поговоримо про це. Пане Юрію, залишайтеся, будь ласка, з нами на зв'язку. Зараз буде програма про героїв України, а потім ми повернемося до розмови, друзі, з Юрієм Ніколовим, журналістом-розслідувачем, редактором сайту «Наші гроші». Тому зараз герої України на Київ.ФМ.
3: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
4: Він був очима своїх побратимів, а ще вірним товаришем, сміливим воїном і справжнім українцем. Усе це про Василя Матвійчука, солдата Збройних сил України. Прикарпатець, якого повномасштабна війна застала у столиці, майже одразу добровільно пішов на фронт. Потрапив до 74-го батальйону 102-ї окремої бригади ТРО. Отримав позивний «Десант», хоч за освітою був журналістом. Разом зі своїми побратимами Василь Матвійчук боровся з навалою ворога на південному напрямку, захищав Запоріжжя. Проявив себе як успішний коригувальник вогню. Завдяки його вправній роботі з дроном, уважному підходові до деталей та сміливості, десант зберіг десятки життів наших захисників. Товариші по службі кажуть, Василь ніколи не відсиджувався за чиєюсь спиною, завжди йшов першим та не проявляв слабкості в найзапекліших боях. Але на фронті десант не лише воював, а й волонтерив, збирав гроші і купував пташок, яких бійцям не вистачало. Загинув чоловік 8 квітня 2023 року від розриву снаряду, скинутого з ворожого дрону. Друзі полеглого воїна зареєстрували петицію до Володимира Зеленського про посмертне присвоєння Василю Матвійчуку звання Герой України. І президент підтримав її, присвоївши відважному українцеві цю найвищу державну нагороду.
3: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
5: Соціальна реклама.
6: Через досвід, через виклики, через характер. Кожен приходить сюди своїм шляхом, щоб рости, навчатися, бути серед своїх. Бо коли шукаєш справжнє, всі шляхи ведуть в рубіж. 11 років бригаді «Рубіж». Сильні люди. Реальні справи.
7: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
8: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
7: Почувається спустошеним.
9: В родині все погано.
10: Він наче не відчуває більше радості від життя.
7: Але це ж анонімно.
11: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
5: Соціальна реклама.
0: Друзі, повертаємося до картини дня. Володимир Бузько, Олена Вострова, з нами на зв'язку Юрій Ніколов, журналіст-розслідувач, редактор сайту «Наші гроші». І говоримо про заставу Єрмаку. Пане Юрію, щодо браслетів. Отже, Безугла зняла, Пишний зняв. Хто ще входив до цієї когорти любителів феншую? І як зараз, власне, ви спостерігаєте за поведінкою цих людей?
2: Бог милов, я з ними не стикався в реальному житті майже. І не слідкував, які глупості там, у кого що вдягнення. Цілком просто зрозуміло, що для них це був чисто така данина моді, ну, знаєте, як типу, ознака секти. Я з етих. І от коли секта кончилась, ну, це вони просто своїм маніфестом фактично, да? Ой, вибачте, тим, що зняли ці прикраси, вони маніфестували, що все, секта кончилась. Ну, як то кажуть, скріпоносця головного ж нема, все, можна перевдягатися. Тепер вони от щиро переконані, всі вони, абсолютно всі, чекають, хто ж буде наступний. Ну, що тепер вдягати? Що після будьоновки вдягати будемо? Яку шапку? Оце питання.
0: Да, це хороше питання, що буде далі, тому що, дивіться, троє тілоохоронців, які сьогодні вранці приїхали забирати СІЗО Єрмака, вони раніше з'являлися на офіційних заходах за участі президента Зеленського, з'ясувало слідство «Інфо». Це цікавий момент, як можна його прокоментувати?
2: Ну, тим, що Володимир Зеленський особисто точно не відмовився від Єрмака. Ну, все-таки стільки років разом. Не дарма ж говорили про те, що із вами, що там у них фактично броманс такий чоловічий всередині. Uh-huh. От тому тут Володимир Зеленський підтверджує лише те, що ну я ж давав слово пацана, ну от я його тримаю. Для нього це от не забавки виявилось. От, але не більше того, де ж кажу, і грошей не вносив, і та інше. А що він ще може зробити? Та ну він же розуміє, що те, що як то кажуть. Корабль Єрмака вже давно отримав торпеду і тоне. Тому він його звільнив у листопаді, бо вже тоді було зрозуміло, що Єрмак аварійний, як з точки зору державної роботи. От. Просто що, на жаль, їхня діяльність, це небажання ламати сам устой, так би мовити, державний, який вони сформували разом. Воно, на жаль, дуже довго давало підстави для цих розмов про те, що так Єрмак ще в темі, в долі, вообще, ну що він там, куди, як, да? Ну от нарешті тепер відповідь дана остаточно, з ним ніхто не хоче мати справу, і це, до речі, теж відповідь на питання така, чи здатен Єрмак буде тепер далі впливати на державні якісь рішення. Ну, зарішати щось, Зеленському щось там на голову надягнути, якусь проблему. От, я думаю, що це вже тепер точно ні, це вже кончено.
0: Тобто, ви думаєте, що спілкуватися з Зеленським в плані державотворення або організації цієї системи він не буде? Але ж ми не бачимо потуг Зеленського переформатовувати це все.
2: Ні, розумієте, я трошки про інше. Я думаю, що тепер до Єрмака ніхто не буде звертатись з якимись питаннями. Він став токсичним абсолютно. Звісно, він тепер може там дзвонити там Володимиру Олександровичу про щось там говорити, і можливо навіть про державотворення якесь. Але роль його, ну, вже ну, абсолютно всім зрозуміло, що як кукловод, чи ну чи хто завгодно, ну він вже безпечний. Ну бо і для президента, і для всіх зрозуміло, що все, що йде від Єрмака, ну воно, скажімо так, не плюсове, ну не допоміжне. І тому і до нього не будуть корупціонери звертатись з проханнями щось нарішакати. А відповідно, а ще він до Зеленського буде звертатись. Ну Владимир, хтось... давайте построїмо комунізм.
0: Ні, ну хтось має ж цю систему зараз підтримувати. В наш
2: от тому я кажу, давайте дивитись, хто лишився на цьому ринку.
0: Угу. Тобто може так бути, що там з'являться нові люди, які будуть якраз не для того набиратися, щоб систему переформатовувати і перебудовувати і робити тут знову парламентсько-президентську республіку, а будуть шукатися люди, які зможуть підтримувати ту справу Єрмака, яка була Зеленським і Єрмаком власне зроблена, і далі продовжувати будуть.
2: Ну, це ви зараз дуже влучно писали два сценарії, такі можливі, так? Да? Вірогідність кожного з них, ну, я не знаю, 50-50. Чи буде зберігати Зеленський корупційний устрой державний, чи він буде намагатися щось змінити в напрямку, що від нього вимагають фактично усі люди, ЗСУ, європейські донори нашої демократії. Ну, от, залежить виключно від нього, що він обере. Я поки що, я не готовий поки що сказати, от точно знаю, що вже обрано такий-то шлях. Є ознаки і того, бо є різні призначення, які вже відрізняються від того, що було при Єрмаку, але є ознаки того, що це все може бути несистемною. Грубо кажучи, Єрмак 2 роки блокував призначення міністром оборони Михайла Федорова, який прийшов і відразу почав наводити інші порядки. А з іншого боку, прямо зараз уряд того самого Зеленського продовжує саботувати реформи в правоохоронних структурах, а Верховна Рада продовжує саботувати євроінтеграційні закони.
0: От, власне...
2: Ну, тобто, оце два такі взаємовиключні сценарії, вони наразі поки що повністю реалізуються одночасно. Але... Я просто не хочу бути категоричним таким людиною, яка каже, да я точно знаю, що в голові у цього Зеленського. Ні, не знаю, я з ним один раз в житті тільки спілкувався, і то давно. От. Але, скажімо так, цілком можу припустити, що просто продовжує працювати оця стара парадигма, яка виключно йде від самого президента, що давайте жити одним днем. А завтра буде видно. За завтра поговоримо завтра.
0: Ну, так, це така парадигма людей, мені здається, які не вміють стратегувати. А от те, що ви говорите про нашу євроінтеграцію, так є таке повідомлення, що на тлі арешту Єрмака уряд Зеленського і Свириденко просто начхав на євроінтеграційні обіцянки і виключив з антикорупційної стратегії реформу призначення генпрокурора, незалежний конкурс для обрання керівника ДБР і надання САП можливості здійснювати процесуальні дії без погодження із генпрокурором. Тобто ми бачимо, наїзд на антикорупційні органи продовжується, і розвивати їх Зеленський не хоче.
2: Безумовно. І більше того, я просто ще по профільному, по своїм тендерам, по цій будівельній корупції, я бачу, як прямо зараз уряд Свириденка марширує в напрямку зламати ProZorro. Ну, там систему закупівель ламається. Ну, створюються можливості для того, щоб мільярдні тендери роздавати в одні руки. Це по будівництву, там зараз іде така історія. Тому, скажімо так, шум і всілякі сюрпризи у нас відбуваються в одній сфері, да? А справжні дії в іншій. І отут я от боюсь, що чи то президент не контролює це все, чи контролює і допускає, але напрямок фактичних дій нашої влади поки що протилежний тому, що від неї вимагається.
0: Ну, поки що він іде за тією системою і схемою, яку, власне, вони побудували, от цією династією. Я називаю це так. Династія по фіншую була побудована як система влади в Україні, і вона продовжує поки що існувати, і поки що я не бачу навіть ознак, що щось буде змінюватися. Але от цікаве питання, на жаль, у нас дуже мало часу, але, пане Юрій, дуже хочу почути вашу думку. НАБУ і САП звертають увагу на поширення проросійських медіа, чергової хвилі дезінформації щодо нібито розслідувань стосовно дружини президента України. Що відбувається навколо Олени Зеленської?
2: Навколо неї нічого не відбувається. Це чистий вкид ФСБшників. Ну, от, бо вони можуть скористатись будь-яким скандалом в своїх цілях, а їхня ціль одна, щоб продовжити там срач і поляризацію в українському суспільстві. І для цього використовується просто будь-який набор видумок, фейків, фантазій і так далі. І єдиним запобіжником проти цього є – от виключно, да, це ProZorro і чесне інформування про те, що відбувається. НАБУ тут же миттєво сказала, нема до Олени Зеленської жодних питань. Все, розходимося.
0: Зрозуміло. Пане Юрій, дякую вам дуже, що сьогодні були з нами. Наш час вичерпався, але завжди з вами приємно і цікаво говорити. Друзі, Юрій Ніколов, журналіст, розслідувач, редактор сайту «Наші гроші», був з нами в цій годині. На цьому «Картина дня» завершує свою роботу. З вами були Володимир Бузько, я, Олена Вострова, і за режисерським пультом Євген Воронков. Почуємося вже завтра. Слухайте «Стратком».
3: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
12: Про події війни говорить «Стратком».
13: Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження результатів ураження аеродрому «Єйськ» у Краснодарському краї. Є повідомлення про знищення гвинтокрила К-27 та патрульного літака морської авіації Б-200. Окрім того, підтверджено ураження станції контролю повітряного простору у Брянській області. Також Генштаб ЗСУ повідомив про удар по протидиверсійному катеру проєкту «Грачонок» у районі Каспійська, це Республіка Дагестан. Катери цього типу використовуються для охорони пунктів базування кораблів та боротьби з диверсійними силами. Також уражено 5 пунктів управління БПЛА та 2 райони зосередження живої сили противника. Українські розробки були використані для ураження цілей у Московській області. Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, зокрема застосовувались дрони РС-1 «Барс», FP-1 «Файрпойнт», «Барс СМ Гладіатор». Нагадаємо, що цими вихідними у Зеленограді Московської області уражено підприємство «Ангстрем», що спеціалізується на виробництві високотехнологічної продукції та мікросхем для високоточної зброї. Також у Московській області уражено нафтопереробний завод та насосну станцію «Солнічногорська», яка є критичною частиною кільцевого нафтопродуктопроводу навколо Москви та використовується для перекачування, зберігання та відвантаження великих обсягів бензину і дизельного пального, зокрема і для російської армії. Генштаб ЗСУ висловив вдячність воїнам підрозділів, які завдали уражень по ворожих цілях. Фахівці Центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки України спільно із іншими підрозділами Сил оборони уразили інфраструктуру та системи ППО військового аеродрому «Бельбек» у тимчасово окупованому Криму. За даними СБУ, під удар потрапили зенітний комплекс «Панцир-С-2», ангар із радаром до комплексу «С-400», системи керування безпілотниками «Аріон» і «Форпост», пункт передачі даних «Земля-повітря», диспетчерська вишка та ангар на аеродромі. Далекобійність України значно змінює ситуацію загалом з прийняття російської війни у світі. На це звернув увагу президент України у недільному відеозверненні. Він додав, що війна передбачувано повертається до Росії. І це чіткий сигнал, що не варто зв'язуватись з Україною та йти несправедливою загарбницькою війною проти іншого народу.
14: В цьому році багато зроблено і відчувається зміна балансу дій на передовій. Зокрема, за сьогодні показники активності такі, що наших активних дій за добу більше, ніж російських. Це дуже, дуже серйозний результат. Ми будемо збільшувати всі форми постачання для нашої армії, дронів, НРК, снарядів, всіх ресурсів, щоб підтримувати належний захист і наші фронтові активні дії.
13: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 242 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 32 атаки російських загарбників. На Гуляйпільському – 24, на Костянтинівському – 22. Найменше боєзіткнень – по 2, на Куп'янському та Оріхівському напрямках. На Краматорському та Олександрівському – затища. У неділю противник здійснив 112 авіаційних ударів, скинувши 316 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8065 дронів «Камікадзе» та здійснив 2716 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. зокрема 104 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 7 районів зосередження живої сили противника та один пункт управління безпілотників, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
15: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1220 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 5 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 1 гелікоптер, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1603 безпілотних літальних апарати, 220 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
13: Подальше перехоплення ініціативи на полі бою, завдання максимальних втрат ворогу і збереження життів українських захисників. На незмінності пріоритетів Сил оборони наголосив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, який працював у 2-му корпусі Національної гвардії України «Хартія». Підрозділи корпусу ведуть активну оборону на південно-слобожанському напрямку. За першу половину травня противник здійснив на цьому напрямку понад 150 атак. Українські воїни ефективно стримують натиск російських загарбників та завдають їм відчутних втрат. Під час поїздки на фронт головком обговорив з командним складом корпусу та бойових бригад стан виконання завдань, їхні пропозиції для покращення оборони та знищення більшої кількості окупантів. Було ухвалено рішення для поліпшення забезпечення наших воїнів. Комбінованого удару із застосуванням ударних безпілотників і ракет наземного базування завдала Росія по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Основний напрямок удару – Дніпро та Дніпропетровщина. Також атаковано Одещину, Чернігівщину, Запоріжжя. Загалом ворог застосував 14 балістичних та 8 крилатих ракет, а також 524 ударних безпілотників. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 4 ракети та 503 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 18 ракет і 16 ударних безпілотників на 34 локаціях, а також падіння збитих уламків в 11 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Перша українська керована авіаційна бомба пройшла необхідні випробування та готова до бойового застосування. Про це повідомив міністр оборони і опублікував відео польоту КАБа. Розробка тривала 17 місяців. Українська КАБ має унікальну конструкцію та створена з урахуванням реалій сучасної війни. У повідомленні міністр наголосив, що це не копія західних чи радянських рішень, а власна розробка українських інженерів для ефективного ураження укріплень, командних пунктів та інших цілей ворога на десятки кілометрів углиб після пуску. Бойова частина бомби – 250 кілограм. Міноборони вже закупило першу експериментальну партію, і незабаром українські КАБи працюватимуть по цілях ворога.
12: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: хвилі Київ.ФМ.
1: Слухай Київ. 98. Сьогодні день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Пам'ятаємо примусову депортацію кримських татар 1944 року. Пам'ятаємо і про гоніння корінного народу Криму і зараз. Слухай. Сучасна музика. Актуальні новини.
0: Ви на хвилі Київ.ФМ.
1: Програма звучить у повторі. Ми пройшли немалий шлях від їхнього Києва за три дні до нашого «Дай нам сил зупинитися на кордоні». Ми об'єднали світ навколо себе. Але чи тривалою буде ця підтримка? Яким кольором будуть окреслені кордони України, залежить від того, де пролягатимуть наші власні червоні лінії. Щопонеділка Олег Борисов разом із гостями у студії поміркує про майбутнє. Яким воно буде для України після нашої перемоги? Слухай щотижня програму «Червоні лінії». На Київ ФМ.
2: Ну що ж, я радий вітати усіх, хто нині долучився до нашої розмови. Дуже важливий сьогодні буде у нас такий ефір, запис про Угорщину в пріоритеті. Ну і, звісно, про тиск на Росію, тому що вже певні перші заяви новообраного прем'єр-міністра Угорщини Петра Мадьяра. Чи зміниться курс Угорщини з проросійського, давайте говорити відверто, до проєвропейського? Про це і будемо говорити з Дмитром Снігирьовим, військово-політичним оглядачем. Пане Дмитре, я вас вітаю.
3: Вітаю, дякую за запрошення.
2: Ну що ж, ми з вами завжди спілкуємось більше про військову тематику, але, як показує практика, війна, вона дуже сильно перетинається із дипломатичним кейсом. Петр Мадьяр, новообраний прем'єр-міністр Угорщини, щоправда, поки що не було офіційного його назначення, але по результатам виборів це вже очевидно, це вже видно. Тим більше, що Орбан вже визнав поразку. Мадьяр сказав, що він буде спілкуватися з Путіним задля вирішення гострих питань, але друзями ніколи не стане. Мені здається, це дуже хороша теза від новообраного прем'єр-міністра, на відміну від тих тез, які ми чули від Орбана.
3: Абсолютно ніякої тут, скажімо, зміни риторики немає. Пане Олеже, я пояснюю, шановні радіослухачі, мовиться про те, що в політиці немає друзів. Тому і заява Мадьяра, вона виключно прагматична. Про яку дружбу йде мова? Відповідно, він буде захищати угорські інтереси. І буде спілкуватися як з російським диктатором, так і відповідно з представниками ЄС, ну і відповідно Сполученими Штатами. Натомість питання щодо спілкування з Україною залишається досить відкрите, враховуючи заяви самого Мадьяра. А я нагадаю, щоб ми не створювали, знаєте, якихось ілюзій або перебували в режимі теплих ван. Заяви Мадьяра. Він виступає категорично проти надання Україні зброї. Він виступає категорично проти пришвидшеного вступу України в ЄС. Поясніть мені, де тут проукраїнська риторика новообраного прем'єр-міністра Угорщини? Друге, шановні радіослухачі, для розуміння процесів. Внутрішній борг Угорщини, борг держбюджету, 10 мільярдів американських доларів. 10. Колосальна для Угорщини сума. Як ви вважаєте, це робить відповідно позиції Мадьяра досить вразливими, враховуючи зовнішній чинник? Це і Сполучені Штати, і відповідно Російська Федерація. Угорщина залежить від постачання енергоресурсів з країни-окупанта. Заява Мадьяра, я процитую, ми будемо диверсифікувати постачання енергоносіїв, але це довгий процес. Тобто він чітко дає зрозуміти, що в процесі диверсифікації він буде контактувати російським диктатором, а це, погодьтеся, пане Олеже, і шановні радіослухачі, вже певна залежність цієї країни. І тому питання, в тому числі і в питання зовнішньополітичного курсу. А я нагадаю, від Угорщини залежить а прийняття 20-го пакету санкцій проти країни-окупанта, але й головне – прийняття рішення, позитивного рішення щодо розблокування якраз власного вето в моменті макроекономічної підтримки нашої країни на суму 90 мільярдів євро. І чому я згадав зовнішній чинник не тільки Російську Федерацію, але й Сполучені Штати? Пане Олеже, давайте називати речі своїми іменами. Що Трамп використовував Орбана як момент якраз блокування макроекономічної допомоги Україні з боку європейських партнерів. Ба більше того, він використовував Орбана в моменті розколу єдності європейських країн в питаннях, де вони показували свій хоча б умовний, але суверенітет і суб'єктність по відношенню до Сполучених Штатів. І згадаємо заяви Трампа ще на момент передвиборчих перегонів у Угорщині. Про що він заявив? Сполучені Штати будуть постачати енергоносії Угорщині. Тобто диверсифікація буде зі Сполучених Штатів. Але два зовнішніх чинника жодним чином не налаштовані на вирішення питання макроекономічної допомоги нашої країни. От про це варто говорити. Щоб очікування змін не перетворилися, відповідно, в ті нездійснені ілюзії. Причому зауважте, пане Олеже, наскільки тонко грає матір. Він говорить про те, що українське питання буде вирішено на загальнонаціональному референдумі. Він ще не прем'єр-міністр, але він чітко дає сигнали і Києву, і відповідно Москві, і відповідно Брюсселю. Знову я не відкрию таємницю. Шановні радіослухачі, в Угорщині досить сильні антиукраїнські настрої. Тому він і виносить питання щодо макроекономічної допомоги нашій країні. Питання прискореного вступу України в ЄС на загальнонаціональний референдум. Він таким чином може апелювати відповідно і до Брюсселя, і до Києва, і до Вашингтона, і до Москви. Це питання вирішив угорський народ. Я лише виконую представницькі функції. Які питання до мене? Я взагалі намагаюся вести багатовекторну політику. Ну це ми з вами припускаємо, можливо, риторику, але вона вже говорить про це. І головне, пане Олеже, щоб не було ілюзій по відношенню до матіра. Я нагадаю, шановні радіослухачі, скільки Орбан перебував при владі на посаді прем'єр-міністра? 5 каденцій. А відповідно...
2: Це 16 років. 16 так, років.
3: Так, пане Олеже. І тут основне, зауважте, мадір – це фактично, ну, скажімо, людина, яка починала політичну кар'єру якраз в структурах Орбана, тобто ну, на момент перебування Орбана. І говорити про його опозиційність, ну, це, ви знаєте, це приблизно, якщо порівнювати мадіра з такою відомою історичною постаттю, як Никита Хрущов. Він був, відповідно, наближений до Сталіна, але на момент смерті диктатора виступив на 20-му з'їзді відповідно розвінченням культа особистості. Вас не нагадують ті події в Угорщині, власне, те, що відбувалося. На теренах СРСР з 53-го року. Аналогічна ситуація. Тобто людина фактично вихована в орбіті Орбана, виходить як опозиційна сила. І що робить? Він фактично розвінчує культ Орбана. Причому, зауважте, пане Олеже, він ще не прем'єр, але він чітко дає сигнал щодо своїх амбіцій на другий термін. Сьогоднішня заява Мадяра про що звучить? Перше, що я зроблю, я обмежу 2 каденціями перебування на посаді прем'єр-міністра. Тобто він дає сигнал, що він розглядає себе уже і на другий термін. Але разом з тим він блокує можливість Орбана в моменті приходу до влади. А це вже внутрішні угорські розбірки. І тут постає питання, пане Олеже, а де тут Україна? Погодьтеся. Я буду жорстко називати речі своїми іменами, щоб не було ілюзій, шановні радіослухачі, щодо можливого кардинального зміну курсу Угорщини по відношенню до України. Ще раз підкреслюю, незалежності від того Мадяр, Орбан, Угорщина розглядає українське Закарпаття як зону своїх політичних, економічних і військових інтересів.
2: Але, пане Дмитре, дивіться, зараз ми це обговоримо, але я зачитаю прямі цитати. Пісков, рот Путіна, пише, щойно заявив, Кремль не вітатиме Мадяра з перемогою на парламентських виборах в Угорщині. Це не дружня країна. Урсула фон дер Ляєн заявила, що дуже радіє виборам і дуже радіє, що Петр Мадяр став прем'єр-міністром. Це дає надію на зрушення з мертвої точки. Президент Зеленський поки що ніяк не реагував. Але я звернув увагу на те, ви згадували ситуацію в Будапешті 50-ті роки. І саме цією тезою вчора після оголошення виборів скандували люди на площі. Люди, які зібралися на мітинг на підтримку Петра Мадяра. «Русские домой». Це теза, яку використовували проти русських, які на танках заїжджали в Будапешт. Це дає якусь все ж таки надію. Да, я розумію, що ми не чекаємо від Угорщини якихось там суто проукраїнських настроїв, або, ну, бо Угорщина – це для Угорщини, давайте говорити відверто. Але для України важливі питання – вступ України в ЄС, вступ України або інтеграція в НАТО і цей заморожений кредит на 90 мільярдів. Як ви гадаєте, ці 90 мільярдів зрушать з місця?
3: Вони будуть предметом торгу. Я буду знову називати речі своїми іменами. Мовиться про те, що наразі заблокована макроекономічна допомога самій Угорщини на суму 20 мільярдів. Ми зможемо з вами припускати, пане Олеже, що відбудеться так званий обмін. Причому, зауважте, перші заяви Мадяра про що? Я буду приймати низку антикорупційних законів, які вимагає Брюссель для розблокування допомоги. Правильно? І відповідно ми можемо припустити, що, наприклад, Брюссель буде вимагати або, ну, скажімо так, просити Угорщину зняти вето на ті 90 мільярдів для України. Можливі такі сценарії? Як елемент примусу, враховуючи той шалений внутрішній борг, я ще раз підкреслюю, який досить серйозно вдарив по угорській економіці. Але, шановні українці, в чому помилка? Орбан був не стільки навіть проросійський, він був останній рік проамериканський. Ще раз підкреслюю, Трамп використовував його виключно для просунення американських бачень на європейському континенті. Чи був зацікавлений Трамп надані нам 90 мільярдів макроекономічної допомоги? Ні. Бо прекрасно розумію, що 90 мільярдів дадуть можливість і українській економіці, і силам оборони України продовжувати активну фазу бойових дій. Чому зацікавили нас Сполучені Штати і Трамп особисто? Ні. Вимога до України сісти за стіл перемовин. Тому ще раз підкреслю, помилка, якщо вважати, що скандування гасел «Русские домой» – це свідчення відповідно про російських настроїв Орбана або відповідно його партії. Ще раз підкреслюю, Угорщина так само, як і відповідна та сама Словаччина, використовується виключно Сполученими Штатами як плацдарм для власної політичної експансії на європейському континенті. Будемо реалістами. І я ще раз підкреслю, питання диверсифікації. Звідки він буде брати відповідно газ, скраплений і нафту? Пане Олеже, ціни на нафту, подивіться на ринку. Хто наразі монополіст постачання скрапленого газу в Європу? Сполучені Штати. 80% контролюють європейського ринку. От вам відповідь. Тому очікувати вступу України в НАТО, я би, ну, скажімо так, саме зі зміною позиції Угорщини, я би не став. Причому, зауважте, останні заяви, хто блокує вступ України в НАТО? Крім Угорщини, Німеччина, Сполучені Штати. добре, Угорщина говорить про те, що та ми готові бачити Україну в НАТО. Припускаємо революційні зрушення в угорській зовнішній політиці. Що далі? Нам чекати перевиборів в Німеччині, пане Олеже? От я вам дав відповідь. Питання 90 мільярдів, воно дискусійне. Я ще раз підкреслюю, тут питання буде залежати від можливості.

0: все ж таки в Румунії переміг президент більше проєвропейський, проукраїнський. Молдова. Скільки Російська Федерація вклала туди сил, ненависті, грошей на те, щоб переміг проросійський кандидат, але ні. Молдова обрала Маю Санду, 100% проєвропейську, проукраїнську політикиню. І тут ми бачимо Угорщину. Та, ми не можемо говорити про те, що мадяр там 100% проукраїнський, але, як не крути, є надія на зрушення. Якщо говорити в контексті Російської Федерації, це для неї втрата впливу, як мінімум, на європейському континенті?
1: Суттєва втрата впливу. Це визнають і самі москалі. Як би там не було, але вони розглядали Угорщину як дружню країну, відповідно, ті дії Орбана відповідали зовнішнім інтересам Російської Федерації. Бо погодьтеся, блокування вступу в Україну НАТО, це відповідно в першу чергу задовільняє інтересам Російської Федерації. Те саме стосується і питання блокування макроекономічної допомоги нашій країні. Тому, відповідно, зі свого боку Кремль вважав, що Орбан їх людина і вони можуть впливати на зовнішньополітичний вектор ЄС, а не окремої країни руками безпосередньо Орбана. Але, пане Олеж, залишається Фіцо. Погодьтеся, цей чинник так само буде впливати на питання і виділення макроекономічної допомоги нашій країні, і вступу в ЄС, і вступу в НАТО.
0: Але з Фіцо є діалог. Як не крутий, яким би він там не був, але Фіцо приїжджав в Ужгород, тобто одного разу, якщо не помиляюсь, минулого року, в вересні. І діалог є. І я просто був на цій прес-конференції, і де зустрічався Зеленський та Фіцо, і що мені сподобалось, Фіцо говорить відверто. Так, я розумію, чому ви не хочете пускати нафту через дружбу. Я все це розумію. Я розумію, що йде війна, а це дуже важливо для політиків такого рангу, коли вони мають свої не проросійські, так би мовити, настрої, але мають такий собі, знаєте, приховану любов до Путіна, скажімо так. І він не приховував це. І каже, я розумію і вас, але і зрозумійте ви нас. Це пряма цитата. Бо нам треба за щось гріти людей, обігрівати квартири і заправляти автомобілі. А я нагадаю, Словаччина – одна з найбідніших країн Європейського Союзу. То тут у мене особиста надія є, але да, які переконливі факти можуть бути для Фіцо, щоб і він своє оце вето зняв?
1: От дивіться, пане Олеже, дякую за ваш професіоналізм, ви підняли тему нафтогону, дружба. Дивіться, яка патова ситуація для України. Дружбу треба буде розблоковувати. Правильно, результати виборів вже оголошені, відповідно, подальшому зволікати з питаннями ремонту. А ми ж всі розуміємо, що нафтогін, він пошкоджений внаслідок російської атаки, ну, буде досить проблематично. І тоді постане питання. Ми розблокували нафтогін. Угорщина отримала нафту, але ми не отримали гарантії відповідно вступу в ЄС, вступу в НАТО і розблокування макроекономічної допомоги. Погодьтеся, в подальшому використовувати важіль тиску у вигляді нафтогону буде досить проблемно. Мадяр прийшов в результаті демократичних виборів. І, відповідно, він розглядався Україною як елемент якраз розблокування проукраїнських питань. Якщо цього не буде, хто-небудь прораховував кроки наперед, хоча б на 3 кроки вперед, що далі ми будемо робити з нафтогоном? Оце питання відкрите. З приводу Фіцо. Фіцо, як і відповідний мадяр, це виключно захищає внутрішні інтереси власної країни. Але зауважте, знов таки, а чому українська дипломатія, українські спецслужби не використали протиріч між Словаччиною і Угорщиною? А там є протиріччя, причому історичні. В моменті створення, ну, як мінімум, зони напруги між двома цими країнами, щоб вони не виступали монолітом в питаннях, ну, скажімо так, і блокування українського прагнення вступу в ЄС і питання військово-технічної допомоги нашої країни. Тобто питань більш ніж достатньо. Але ще раз підкреслю, пане Олеже, основне питання – це буде подальші кроки мадяра на вже

0: посаді прем'єр-міністра щодо українського Закарпаття. Отут стане все зрозуміло. Якщо буде продовжена практика так званої м'якої сили, відповідно фінансування проугорських партій, неурядових організацій, які створюють передумови для відокремлення цих територій, я буду називати речі своїми іменами, вони розраховують на проведення так званого референдуму щодо від'єднання цих, як вони вважають, історичних угорських земель і, відповідно, приєднання їх до Угорщини. Тоді постане питання, що нам прийдеться вже вирішувати питання із мадяром. Але основне, шановні українці, з чим нам прийдеться стикнутися? Нам прийдеться стикнутися з тим, що Угорщина стане зоною протистояння основних ключових гравців. Це в першу чергу Великобританія і, відповідно, Сполучені Штати. Російська Федерація залишається за дужками. Причому, зауважте, останній рік Орбан зробив і, відповідно, реверанс бік Китайської Народної Республіки. Тобто, я не виключаю появу на, відповідно, політичній мапі Угорщини в моменті якраз можливих змін зовнішнього вектора і Китайської Народної Республіки. Оці фактори українська дипломатія має враховувати. Без урахування цих можливих важелів тиску на вже новообраного прем'єр-міністра, говорити про докорінні зміни його зовнішнього вектора в бік України неможливо.
1: Але ж з іншого боку, якщо ми будемо зараз говорити про подальші дії в Європейському Союзі, ну, війна ж продовжується, он перемир'я ж закінчилось вже. І щойно закінчилось перемир'я, путінські окупанти одразу запустили по Україні купу безпілотників. Вже також активізували свої наступи на Сумщині. Як тут діяти Україні? Чи є так звана карта, джокери, як ви гадаєте?
0: Та є, звичайно. Це якраз ахіллесова п'ята російської економіки, нафтопереробні заводи і, відповідно, портова інфраструктура. Це досить вразливе місце і російської економіки, і взагалі самої Російської Федерації. Якщо наразі можливості нафтопереробки, згідно російських джерел, скоротилися на 40%, то це досить серйозний важіль впливу на країну-окупанта. Причому, зауважте, наразі вже ми вийшли на масштабування засобів ураження. Ну, в першу чергу мовиться про безпілотники літакового типу, тактико-технічні характеристики, вже дальність ураження цілей до 2000 кілометрів. Ми всі побачили удари, відповідно, по портах Балтійського моря, це Усть-Луга, Приморськ, ну і удари по Новоросійську. Це досить показово. Причому паралельно удари наносилися не тільки по портовій інфраструктурі, по газонафтоперекачувальних станціях і, головне, нафтопереробних заводах. Тобто мовиться про комплексний системний тиск української сторони українського розвідтовариства на країну-окупанта. Саме завдяки цьому тиску Російська Федерація не змогла скористатися з коливанням ціни на нафту і нафтопродукти на світовому ринку і отримати надприбутки. Як би там не було, але росіяни змушені визнати ефективність ударів української сторони. Більше того, ті тези, які вкидаються російською стороною, це якраз і намагання руками наших партнерів натиснути на Україну в моменті зниження інтенсивності ударів по нафтопереробній промисловості країни-окупанта. Наслідками удару стали безпрецедентні рішення уряду країни-окупанта щодо заборони бензину, експорта мається на увазі бензину і дизельного палива, і натомість збільшення імпорту з Білорусі і Казахстану. Шановні радіослухачі, мовиться про країну бензоколонку. Тобто вони постали перед питанням можливих соціальних вибухів на тлі нестачі паливно-мастильних матеріалів. І на мій погляд, це якраз і є той джокер в колоді української перемовної делегації, який буде використовуватися і вже використовується Україною заради підвищення суб'єктності нашої держави. Причому, пане Олеже, ми проаналізували з вами ударили виключно безпілотників. А наразі вже мовиться і про масштабування виробництва крилатих і балістичних ракет. А там, погодьтеся, бойова частина FP-5 то на 100, в той час як у безпілотника 100 кілограмів, в 10 разів більше. А якщо ви ходите відповідно із дальності ураження цілі до 3000 кілометрів і заяв Шойгу про те, що в зоні ураження української балістики і крилатих ракет опиняються всі стратегічні підприємства, включно до Уралу, москалям буде досить проблемно. І оце якраз і є тим сценарієм примусу Російської Федерації до миру. Все залежить від спроможності наших європейських партнерів в масштабуванні ударних безпілотників. Будемо називати свої речі. Ми досить залежимо і від європейських, і американських партнерів. Плюс, відповідно, можливості української оборонки в моменті масштабування, в першу чергу, крилатих і балістичних ракет. В чому тут основний козир, про який ви говорите? Українська балістика, українська саме, дає можливість суб'єктного прийняття рішення щодо нанесення удару по тих чи інших об'єктах. Тобто це не американська зброя, не Великобританії чи то Франції, де ми мали просити партнерів політичного дозвілу бити по території Російської Федерації. Ні. Тут стоїть питання, що з використанням власної зброї ми можемо наносити удари по тих об'єктах, які вважаємо за необхідне в моменті їх знищення на території Російської Федерації. В першу чергу це нафтогазоперегонні станції, НПЗ і відповідно порти. Чому я з таким оптимізмом говорю, пане Олеже? А мовиться про те, що, шановні радіослухачі, НПЗ в Російській Федерації лише 40. І приблизно третина з них вже виведена з ладу ударами українських безпілотників. Тобто, як говорять самі москалі, ми ще не починали.
1: Пане Дмитре, але давайте проаналізуємо зараз ще з одного боку. Давайте, по-перше, Україна з 2022 року навчилася оборонятися. Потім Україна навчилася деокуповувати території. Потім Україна навчилася бити в middle strike. Ну, тобто так, прикордоння України і трошечки Росії. Зараз це deep strike. Зараз ми бачимо великі українські дрони Firepoint, бачимо результативність української ракети «Фламінго», і ми навчилися бити, як каже Зеленський, по морді у відповідь. Але, як кажуть боксери, ніколи не треба недооцінювати вашого суперника. Що може зробити Росія зараз у відповідь? Адже в них теж є FPV-дрони. У них теж є дрони дальні. Ми бачили, що російські ці гірані шахеди, вони долітають до Львова, до Закарпаття навіть долітають. Тобто вони можуть долати всю територію України. Дрони – це ще півбіди. Є ще ракети, є ще далекобійні ракети, є ці орєшники. Як ви гадаєте, Росія в такій істерії, коли бачить, що непродумана СВО зараз іде проти них, руйнується головний гаманець Російської Федерації. Як в цій істерії і що саме можуть зробити росіяни проти України, як ви гадаєте?
0: Удари, в першу чергу, по логістичній інфраструктурі. Зауважте, пане Олеже, після закінчення перемир'я удари по Укрзалізниці поновилися. Тобто вони будуть блокувати, в першу чергу, логістику, як цивільну, так і відповідно військову. Я не виключаю можливості ударів по відповідно мостах. Плюс удари по енергетичній галузі України. Тобто будуть намагатися тиснути на економічний сектор і відповідно блокувати логістику перевезень. Плюс удари по портовій інфраструктурі якраз в моменті зриву можливості української сторони. Це зерновий так званий коридор. І, відповідно, забезпечення Сил оборони України через якраз Чорне море. Це досить от якраз проблемні для нас питання. На тлі от можливих зменшень постачання ракет-перехоплювачів до ЗРК «Петріот». Але разом з тим і варто говорити, шановні радіослухачі, що війна в Перській затоці фактично заблокувала можливість Російської Федерації масштабування Герані 2, Герань 3 за рахунок іранських комплектуючих. А останній місяць чітко засвідчив, кількість ударів української сторони по території Росії вже перевищує можливості країни-окупанта. От цього москалі не очікували. Тобто Україна перехопила не те, що тактично, навіть стратегічно ініціативу. Але виключати можливості Російської Федерації в моменті використання, в першу чергу, навіть не аеродинамічних засобів ураження, тобто ірані, а балістики і крилатих ракет, я би не став. Враховуючи те, що у Російської Федерації є можливість поповнення запасів за рахунок КНДР, це КН-25, фактично аналог російського «Іскандера». От цьому небезпека. Тобто можливості нанесення ударів по енергетичних об'єктах, на мою думку, будуть в пріоритеті країни-окупанта. Ну і плюс, відповідно, логістика. Це ще раз підкреслюю, це «Укрзалізниця» і, не дай Боже, це мости. Але від ударів по мостах, напевно, стримує, ну, давайте називати речі своїми іменами, можливо, домовленість. Чому досі стоїть Кримський міст, і, відповідно, окупанти не гатять так само по мостах через Дніпро. Але, я ще раз, загнаний щур, він досить небезпечний. Тому і основніший момент, я не хотів би лякати, але подивіться, пане Олеже, це зміна тактики. Посилення ударів по цивільній інфраструктурі. Тобто вони будуть створювати ситуацію хаоса, паніки, недовіру до дій центральних місцевих органів влади серед широких верств українського населення. Тобто перейшли до тактики терору проти цивільного населення.
1: Ви згадали про Кримський міст. Це болюча точка для росіян? Адже у них же є, якщо не помиляюсь, логістична ця гілка Ростов-на-Дону, Маріуполь і Крим через Чонгар, через тимчасово окуповані території.
0: Вона досить вразлива. Зауважте, що на момент її будівництва Сили оборони України раз по разу наносили удари по логістиці цієї залізничної колії. Мовиться не тільки про рухомий склад, але відповідно удари наносилися по мостах, мостовій інфраструктурі. Тому заблокувати можливість цього залізничного сполучення – це і часу, і відповідно можливості Сил оборони України. А як ми проаналізували, вони значно збільшилися. Плюс, пане Олеже, успішні дії Головного управління розвідки Міністерства оборони України в моменті блокування логістики, а це паромна переправа, яка з'єднувала материковий Крим з окупованим материкову частину Російської Федерації з окупованим Кримом. Мовиться про знищення парому «Слав'янів». Це залізничний паром, і це досить чутливо вдарило по спроможностях логістики окупаційної армії. Тобто залишається один Кримський міст, давайте називати речі своїми іменами. І вони прекрасно розуміють його ціну. Але в першу чергу це не тільки логістичний об'єкт, як і символ російської окупації. Тобто схильність Путіна до символізму буде грати ключову роль.
1: З іншого боку, на завершення вже, якщо говорити про міжнародний тиск, як ви гадаєте, зараз у силу усієї підтримки усього партнерства України, ну давайте простою мовою, Європа готова продовжувати допомагати Україні необхідному, саме в необхідному сенсі, ракети ППО, логістика, бронеавтомобілі, F-16, все, що потрібно для захисту і для деокупації українських територій?
0: Можливості однієї Європи не вистачить. Чому і небезпека цієї?
1: Тобто залежність від США, правильно розумію?
0: Так. Причому зауважте, що залежність Сил оборони України від зовнішнього чинника 60%. Лева частина приходиться на Сполучені Штати. А враховуючи позицію, я ще раз підкреслю, умовної Угорщини щодо питання блокування макроекономічної допомоги, у нас виникають досить серйозні проблеми. Якщо навіть буде вирішено питання зняття ембарго на цю макроекономічну допомогу, то, пане Олеже, хаймерси американські, F-16 американські, Абрамси американські, бронетехніка американські, засоби ураження, мовиться про ствольну артилерію американська, ну, відповідно, ЗРК «Петріот» американські. Давайте будемо реалістами. і економічні спроможності Німеччини, мовиться про найбільший виробника артилерійських снарядів, Rheinmetall, його недостатньо, знов-таки, виключно для навіть задоволення потреб Сил оборони України. А йдеться ще і про інші міжнародні контракти. Тому в будь-якому разі навіть і постачання тих самих артилерійських снарядів зі Сполучених Штатів калібр 155 міліметрів ми досить серйозно залежимо.
1: Наскільки успішними темпами Україна йде до незалежності у питанні оборони?
0: Ну, наразі 40% лишень задовільняє потреби Збройних сил України. На мій погляд, цього недостатньо, щоб говорити про достатню суб'єктність української сторони. Це досить вразливе наше місце. Це те, що дає можливість нашим європейським і відповідно американським партнерам досить суттєво впливати на зовнішньополітичний курс нашої країни, незважаючи на те, що президент демонструє суб'єктність по всіх без винятку питаннях. Але погодьтеся, якщо раз по разу виникає питання, чи то можливості припинення обміну розвідданими, чи то зниження можливості постачання ракет-перехоплювачів, чи то відповідно блокування макроекономічної допомоги, це досить робить позиції України досить вразливими, на жаль.
1: І політичний санкційний текст, санкційний кейс. Світ зараз в цілому, ті країни, які нас підтримують, вони готові продовжувати санкційний тиск проти Російської Федерації? Адже останнім часом я все більше звертаю уваги на американську риторику більш як проросійську. Заяви Джей Ді Венса, заяви Трампа, питання щодо продовження чи не продовження санкцій проти Лукойлу з боку Сполучених Штатів.
0: Ну, давайте санкційний тиск. 20-й пакет санкцій буде обговорюватися наразі в Брюсселі, правильно? 15-17 число. На жаль, прем'єрство Орбана. Знов-таки, тобто питання 20-го пакету санкцій, ну, зависло в повітрі. Мадяр – це лишень, ну, в кращому випадку, середина травня. Ми можемо розраховувати, що він, відповідно, буде вже очолювати уряд Угорщини. Це перше питання. Тобто 20-й пакет санкцій проти країни-окупанта завис відверто в повітрі. З боку Сполучених Штатів, до речі, пане Олеже, відчувається досить саме колосальний тиск на Російську Федерацію якраз в моменті примусу до миру. В першу чергу мовиться про те, що Сполучені Штати якраз руками України і заблокували можливість отримання надприбутків. Давайте називати речі своїми іменами. Це обмін розвідданими. Це відповідно надання дозволу на використання повітряного простору країн Балтії для нанесення ударів по портовій інфраструктурі Російської Федерації, ну і низка інших факторів. Але ще раз, все буде залежати від багатьох чинників. В першу чергу це від позиції самої України. Зброю дають тим, хто захищається. Правильно, пане Олеже? Тому, відповідно, якщо на початках війни нам давали тільки шоломи, бронежилети, то потім вже, розуміючи те, що спроможності української сторони продемонстрували здатність до організованого супротиву, пішли вже реальні постачання озброєння. Це я до того веду, що суб'єктність української сторони залежить виключно від сил оборони України. І, відповідно, подальший тиск на Росію буде залежати виключно від спроможності української сторони А в моменті деокупації, Б нейтралізації російського наступу, в першу чергу, Донецької області.
1: Пане Дмитре, я вам дуже дякую за вашу аналітику. Завжди з вами обговорюємо такі складні, але важливі теми і питання. Тому дуже вдячний, будемо тримати руку на пульсі і чекати перших заяв Мадяра. Подивимось, як політика буде продовжуватися. Адже ось речник Путіна не зупиняється. Він навпаки говорить про те, що стосується прагматичних питань, то у Кремля великі сподівання, що між Москвою та Будапештом будуть, так би мовити, продовжені умови і продовжені спілкування. Тобто Кремль надіється хоч трошечки, хоч якийсь клаптик, але впливу на країни Європейського Союзу мати. Пане Дмитре, я вам дуже дякую. Дуже дякую і обов'язково почуємось і побачимось. З Дмитром Снігирьовим говорили, це військово-політичний оглядач, говорили і про тему Угорщини, тему виборів, ну і, звісно, про тиск на Росію. Адже зараз Україна обороняється від тотального та колосального натиску російських окупантів. Ну що ж, шановні пані та панове, будемо із вами також прощатися. Закликаю всіх підписуватися на наші онлайн і не тільки ресурси, адже там абсолютно вся інформація як України, як Києва, так і, звісно, світу. Почуємось і на все добре.
2: Ми пройшли немалий шлях від їхнього Києву за 3 дні до нашого «Дай нам силу зупинитися на кордоні».
3: Ми об'єднали світ навколо себе.
2: Але чи тривалою буде ця підтримка? Яким кольором будуть окреслені кордони України, залежить від того, де пролягатимуть наші власні червоні лінії.
3: Щопонеділка
2: Олег Борисов разом із гостями у студії поміркує про майбутнє. Яким воно буде для України після нашої перемоги?
3: Слухай щотижня
2: програму «Червоні лінії» на Київ FM. Сучасна музика, актуальні новини.
4: Ви на хвилі Київ FM.

0: хвилі «Київ.ФМ».
1: Слухай «Київ». 98. Сьогодні день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Пам'ятаємо примусову депортацію кримських татар 1944 року. Пам'ятаємо і прогоніння корінного народу Криму і зараз. Слухай, слухай. Сучасна музика. Актуальні новини.
0: Ви на хвилі «Київ.ФМ».
1: У світі, де інформація може бути небезпечнішою за зброю, ми викриваємо маніпуляції та руйнуємо фейки. «Київ.ФМ» та «Польське радіо для України» представляє спільний проєкт «Чия інформація?». Слухайте щопонеділка о 13.05, щоб дізнатися правду, яку від вас приховують.
2: Доброго дня, шановні слухачі! З вами Сніжана Чернюк і передача «Чия інформація?». На новому колі розповсюдження дезінформації та маніпуляцій, на жаль, потужнішому, ми вже знаємо, що дезінформація стосується не лише відомих політиків чи високопосадовців, але й фактично кожної людини, кожного з нас. Вона проникає навіть на рівень дуже невеликих і, на перший погляд, замкнених спільнот, таких як сільські. Учасники дослідницької мережі Лукасевич звернули увагу на це явище і результати висвітлили у спеціальному рапорті «Протидія дезінформації» в локальних польських просторах. Рекомендації щодо рішень. Автори – доктор Анджей Двойних і докторка Барбара Пробєж. А звіт – це комплексна діагностика явища дезінформації на рівні сільських і містечкових муніципалітетів. Він базується на опитуванні, проведеному серед місцевих посадовців. Пропоную до вашої уваги розмову з докторкою Барбарою Пробіж, однією з авторів звіту, заступницею директора Інституту штучного інтелекту та кібербезпеки дослідницької мережі Лукасевич, авторкою звіту. Насамперед, я попросила розповісти, чому з'явилася ідея такого дослідження.
3: Разом з панем доктором Анджеєм.
4: Так, разом з доктором Анджеєм Двойних ми підготували звіт про протидію дезінформації в місцевій Польщі. Локальна Польща, тобто насамперед сільські гміни та місько-сільські. Це такі менші громади за межами великих міст. Щодо самої теми дезінформації, то можна сказати, що вона тут поширюється дуже швидко. І, звичайно, у цій місцевій Польщі, тобто сільській, це також помітно і це досить значна проблема. Звідси виникла ідея провести опитування бурмістрів, вітів і загалом представників влади на цій території, пов'язаній з локальною Польщею. Провести таким чином, щоб ми, Інститут штучного інтелекту та кібербезпеки дослідницької мережі Лукасєвича, також могли підготувати відповідні інструменти для цієї сфери, для місцевих органів влади, які можна було б використовувати для виявлення дезінформації.
3: Відповідні нарзędzia, які могли б бути використані до викривання дезінформації.
2: Дослідження базувалося на інтерв'ю з представниками місцевої влади різних рівнів і також на питальниках, розповідає докторка Барбара Пробіж.
3: Przede wszystkim tutaj dużą część przeprowadzonych tym.
4: Значну частину дослідження виконав доктор Двойних. Зокрема, було підготовлено питальники, таку анкету з різними запитаннями, але ми також провели прямі інтерв'ю з бурмістрами, з війтами і солтисами. Загалом у цьому дослідженні взяли участь понад 400 одиниць. І на цій основі ми змогли скласти короткий виклад відповіді для цього звіту. З іншого боку, ми провели більш науковий огляд різних інструментів, які вже доступні на міжнародній арені. Ми дослідили проблеми виявлення дезінформації та способи боротьби з цією дезінформацією та фейковими новинами, щоб вони не поширювалися так широко. Тож, ми провели, можна сказати, масштабне дослідження не лише на основі питальників, а й на основі інтерв'ю з представниками як сільських, так і міських муніципалітетів.
3: З представниками гмін місько-вільських.
2: Я запитую, яким чином формулювалися запитання для ось цих питальників. Адже, щоби сформулювати їх, треба було вже володіти якоюсь інформацією.
3: Були проведені розмови на підставі тих розмов.
4: Ми сформулювали питальники на основі цих розмов, на основі інформації, яку ми отримали від муніципальної влади. Пан Анджей Двойних також свого часу обіймав подібну посаду в Гміні, тому він мав певний досвід. На основі всіх цих інтерв'ю було підготовлено форму з конкретними запитаннями. Були також відкриті питання, де респонденти, звичайно, могли висловити свою думку у відкритій відповіді.
3: В формі відповіді відкритої виразити своє здання.
2: Докторка Барбара Пробіж наголошує на надзвичайній актуальності проблеми дезінформації, поширеності, зокрема й у випадку, коли говоримо про локальні громади Польщі. І саме для таких місцевостей важливо, що крім інтернету як засобу поширення, важливим є безпосередній людський контакт.
3: То значи, перед всім тут скупялися ми на...
4: Насамперед, тут ми зосередилися на поширенні цієї неправдивої інформації в сільських районах. Тож рівень поширення такої неправдивої інформації тут дещо відрізняється від національного чи міжнародного рівня. Однак, як зазначено в самому звіті, майже 70% посадовців місцевого самоврядування визнали, що стикалися з різними формами дезінформації у своїй роботі. Вони вважають, що це дуже важлива та складна проблема, зокрема, коли йдеться про виявлення дезінформації. Однак, якщо розглядати місько-сільські райони або навіть сільські райони, тут це локальна Польща, то майже половина посадовців місцевого самоврядування зазначили, що все-таки мали прямий контакт. Тобто не лише інформація, що передається онлайн, але й насамперед контакт при таких прямих стосунках також є каналом комунікації, де, на жаль, розповсюджується дезінформація. Я могла би тут детальніше зупинитися, бо коли йдеться про саму форму дезінформації, то кожна фейкова новина зосереджена насамперед на емоційному аспекті. Тут не йдеться лише про передачу неправдивої інформації, але, і саме в цьому полягає проблема виявлення дезінформації, вона не завжди фальшива на 100%. Однак ця інформація, яка апелює до емоцій. І це можна назвати найбільшим викликом, коли йдеться про автоматизовані інструменти виявлення дезінформації. У випадку цих сільських районів ми зосереджуємося на прямому контакті від людини до людини. Тобто на обміні інформацією від людей, яких ми особисто знаємо, бо це невеликі соціальні групи, які добре знають одне одного через сусідів, друзів і родину. І ось коли ми отримуємо інформацію таким чином, то ми також менше її перевіряємо. Зазвичай ми довіряємо тим, хто ділиться з нами певну інформацію, бо ми їх знаємо. Тому боротьба з цією дезінформацією набагато складніша, бо інформація потім поширюється досить широко через такий прямий контакт.
3: Те інформації досить широко się wtedy rozchodzą w formie takiej właśnie bezpośredniego kontaktu.
2: Дослідниця пояснює специфіку населення, про яке йдеться в звіті, і зазначає, що родючим ґрунтом для дезінформації та маніпуляцій тут переважно виступають конкретні злободенні місцеві проблеми.
3: Тій групі społecznej, no to najczęściej to są, jeżeli chodzi o
4: у цій соціальній групі, коли ми говоримо про дезінформацію, то мова йде найчастіше про проблеми близькі для мешканців, тобто пов'язані з їхнім оточенням, їхньою гміною. Проблеми, які стосуються повсякденного функціонування громади. У сільській місцевості ми часто маємо справу зі старшими людьми, тому середній вік мешканців завжди вищий. Люди з вищою освітою також найчастіше намагаються приїхати до міст. Тому, коли йдеться про дезінформацію, у цих звітах ми не запитували конкретні приклади того, які теми найчастіше пов'язані з дезінформацією. Однак це насамперед теми близькі мешканцям і місцевості, де вони живуть, пов'язані з інвестиціями, чи, наприклад, з побудовою великого супермаркета на полі поруч, або пов'язані з субсидіями для фермерів. Тож це найчастіше локальні теми, які хвилюють мешканців Польщі.
3: To są najczęściej takie tematy, które dotyczą mieszkańców w Polsce lokalnej.
2: Якщо говоримо про передачу інформації від людини до людини, то це часто просто плітки або чутки. Такий дуже традиційний спосіб спілкування, не завжди шкідливий. Тож я запитую, як можна розрізняти плітки і дезінформацію?
3: Я би сказала, що плітка теж є свого роду шкідливою інформацією. Натомість
4: я б сказала, що плітки також є формою шкідливої інформації. З іншого боку, чутки чи плітки зазвичай виникають в одному місці, кілька людей діляться нею, і справа закрита. У випадку дезінформації ми можемо уявити як ширшу чутку, бо це не просто інформація, що передається з вуха в ухо у вигляді пліток серед мешканців, які десь зустрічаються. Однак це також інформація, яка, звичайно, може вплинути на функціонування як мешканців, так і всієї гміни. Тут, звичайно, ми повинні зосереджуватися насамперед на довірі. А якщо з'являється дезінформація, то довіра до місцевої влади, окремих осіб, установ і муніципалітету може досить суттєво похитнутися. Тож саме в цьому, я вважаю, велика різниця між простими плітками, які не мають суттєвих наслідків, та дезінформацію, яка все-таки може порушити належне функціонування гміни. Ми повинні розуміти, що мешканці зазвичай довіряють своїм бурмістрам, солтесам. Тому такі особи, які місцевими лідерами, здатні або досить сильно скасувати цю дезінформацію, або якщо вони її поширюють, то така інформація безумовно буде передаватися як дезінформація набагато швидшими темпами та в ширших масштабах. Тому тут потрібно наголосити на ролі посадовців місцевої влади, на чиїх плечах лежить значна відповідальність за відтинання цієї дезінформації, запобігання її подальшому поширенню.
3: Учинять, щоб то далі не приходило.
5: Амплітуда джерел поширення дезінформації дуже широка, пояснює досліджень.
4: Ці джерела, безумовно, дуже різні. Це можуть бути як дії іноземних держав, політики високого рівня, але також дії звичайних людей, звичайних мешканців. Тож рівень дезінформації тут дуже залежить від джерела дезінформації. Часто це трохи відобрази. Скажімо, це може бути реакція, наприклад, на відсутність згоди бурмістра на продаж полів, призначених для забудови. І тут поширення дезінформації відбуватиметься трохи через людську злобу. Звичайні мешканці часто не знають усіх аспектів, за якими приймаються певні рішення посадовцями місцевої влади, тому вони також можуть сприймати їх досить негативно. А часто буває так, що рішення приймаються добросовісно, про що мешканці можуть дізнатися лише через деякий час. Крім того, звичайно, соціальні мережі та телебачення також є джерелами, де іноді з'являється ця дезінформація чи інша інтерпретація. І, звичайно, пізніше масштабно поширюється.
3: І є вона широко пізніше переказувана.
5: Я запитую, як можна на місцевому рівні ефективно протистояти дезінформації, особливо враховуючи, що місцева влада близька до мешканців.
3: Напевно, ясні комунікати на хвилю обесно.
4: Безумовно, потрібне вчасне, чітке інформування, форма освіти, щоб не вірити всьому, що ми чуємо чи читаємо. Тож освітній елемент, на якому ми щоразу наголошуємо, і моментом, який потребує подальшого розвитку. Плюс, звичайно, розробка різних технологічних інструментів, які дозволяють нам виявляти цю дезінформацію. Ми завжди повинні враховувати, що дезінформація, чутки та неправдива інформація поширюються дуже швидко. Тож, чим швидше ми це виявимо, тим швидше ми це припинимо, прояснимо та опублікуємо конкретні повідомлення, які демонструють, що ця неправдива інформація є хибною. Повідомлення, які пояснюють мешканцям, що насправді відбувається. Чим швидше це буде зроблено, тим легше буде побороти цю дезінформацію. У звіті було зазначено, що 80-90% респондентів казали, що був би доцільним інструмент у вигляді застосунку чи якоїсь іншої технології. І такий інструмент допоміг би місцевим органам влади боротися з дезінформацією якомога швидше, легше та зрозуміліше надавати пояснення неправдивої інформації, що з'являється в певній громаді.
3: До тих фальшивих інформацій, які ще появляються в даній спільності.
5: Я запитую, чи є такий інструмент? Є, звичайно, інші інструменти, які виявляють дезінформацію за ключовими словами, скажімо. Але ж часто важливий контекст.
3: Яко інститут Лукашевич AI.
4: Ми, як інститут штучного інтелекту та кібербезпеки дослідницької мережі Лукасевича, працюємо над розробкою такого рішення. Це не простий додаток, я б сказала. Ви самі наголосили, що справа не лише у виявленні конкретних слів, як ми часто робимо, наприклад, виявляючи фішинг чи спам. З аналітичного погляду це простіші речі для виявлення, оскільки там часто включаються слова, пов'язані з виграшами, великими грошима, і надаються посилання, за якими потрібно перейти, що потім, наприклад, встановлює шкідливе програмне забезпечення. Однак виявлення дезінформації, тобто

0: створюємо різні інструменти на основі штучного інтелекту. Коли йдеться про дезінформацію, це інструменти, пов'язані з автоматичним моніторингом інформації в інтернеті та соціальних мережах, виявленням різних аномалій, що виникають, таких як раптове збільшення кількості певних наративів, які можна ідентифікувати як дезінформацію. Аналіз достовірності контенту є надзвичайно важливим, оскільки часто не весь текст чи контент є неправдивим, а радше певні конкретні елементи, які суттєво впливають на наші емоції та викликають різні почуття. Найчастіше негативні. Ми шукаємо таку інформацію, аналізуючи контент, який з'являється в інтернеті або в соціальних мережах. Звичайно, це не обов'язково текст, це також можуть бути відфотошоплені зображення. Цікавим було б фото мера з людьми, які або належать до іншої політичної партії, або тісніше пов'язані з соціальними чи сімейними стосунками. Це також впливає на поширення цих чуток чи фейкових новин.
1: Przekazywanie tutaj dalej tych plotek, czy też przechodząc wyżej jako fake news.
2: Освіта, тренінги, а головне – ефективна комунікація місцевої влади з мешканцями. Ось це найкращі способи боротьби з дезінформацією, пояснює докторка Барбара Пробіш.
0: Як інститут штучного інтелекту та кібербезпеки, ми також аналізуємо хакерські атаки і виявляємо спроби таких атак. Коли йдеться про протидію дезінформації, то насамперед освітній аспект є першочерговим. Украй важливо навчати та просвіщати різні соціальні групи, а не лише людей похилого віку. Певною мірою можна сказати, що люди похилого віку більш сприйнятливі до повідомлень, які вони отримують. Вони не усвідомлюють, що існує багато неправдивої інформації в різних формах. Тож освіта безумовно є ключовим фактором тут, особливо для людей похилого віку, але також для дітей і молоді, оскільки школи не зовсім можуть надавати таку освіту. Що діється в інтернеті, як користуватися соціальними мережами. Тож тренінги, конференції, різноманітні зустрічі з мешканцями, поза сумнівом, прислушаться тому, що дезінформація не буде так поширюватися. Оскільки особи, яких ми опитували, вказували, що спілкування на такому місцевому рівні в сільських місцевостях є дуже інтенсивним, то передусім пояснення інформації, часті зустрічі, безумовно, необхідні. Так, щоб мешканці, з одного боку, знали, що діється в Дніпрі, відчували причетність, а з другого боку, щоб навчати їх, що існує дезінформація, і на щодень викриття такої дезінформації виглядає таким чином. Ключову роль тут відіграють бурмістри, віти, солтиси. Думаю, солтиси найбільш близькі до мешканців, бо це сусід чи сусідка в певному селі. Тож такі форми ми найчастіше пропонуємо. А також, щоб якнайшвидше припинити поширення дезінформації. Плюс, звичайно, інформація на сторінці Гміни. Наприклад, у формі оголошень, де з'ясовується неправдива інформація. Тож, такі інструменти, на таких інструментах ми, зокрема, і зосереджуємося, коли йдеться про боротьбу з дезінформацією на локальному рівні.
1: Дана інформація, однак, є неправдива. То są elementy, które, na których się skupiamy, jeżeli chodzi o przeciwdziałanie dezinformacji.
2: Думаю, що досвід Польщі у боротьбі з дезінформацією на локальному рівні цілком може придатися й українським сільським і містечковим громадам. А розповідала нам про нього докторка Барбара Пробіш, заступниця директора Інституту штучного інтелекту та кібербезпеки дослідницької мережі Лукасевич. З вами була Сніжана Чернюк і передача «Чия інформація?».
3: У світі, де інформація може бути небезпечнішою за зброю, ми викриваємо маніпуляції та руйнуємо фейки. Київ FM та Польське радіо для України представляє спільний проєкт «Чия інформація?». Слухайте щопонеділка о 13:05, щоб дізнатися правду, яку від вас приховують. Слухай. Київ FM.

0: Програма звучить у повторі. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM».
1: Вітаємо усіх слухачів радіостанції «Київ-ФМ», радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу. І запрошуємо вас поговорити про наше здоров'я. Програма «Лікар знає» далі у нас в ефірі. І сьогодні тема нашої розмови – порушення кровообігу мозку. Певно, не всі ви знаєте, що за хвилину через наш мозок проходить десь до літра крові. Вражаюче, скажете ви, насправді не дуже, бо, наприклад, через нирки проходить ще більше, але саме незначне порушення кровообігу мозку одразу дається в знаки. І, ну, ледь не миттєво з'являється там у людей, ну, може, не миттєво, це я вже трішечки перебільшую, але дуже часто у людей з'являється запаморочення, головні болі, взагалі слабкість, втрата пам'яті. Чому так відбувається і як цьому зарадити, в тому числі завдяки фітотерапії? Про все це будемо розпитувати сьогодні у нашого гостя, якого я із задоволенням представляю. Це кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання «Екомед» Максим Проша. Добрий день.
2: Добрий день.
1: Максиме Васильовичу, одразу, перш ніж перейдемо до нашого обговорення, я хочу нагадати нашим слухачам, що ви завжди можете звернутися за допомогою до фахівців науково-виробничого об'єднання «Екомед» не лише у питаннях, які стосуються кровообігу головного мозку, а будь-що, що тривожить вас у вашому здоров'ї, організмі. Звертайтеся, обов'язково знайдуть фахівці причину, як звернутися. Хорива 4 – це фізично можна прийти на консультацію. В деяких окремих випадках фахівці проводять консультацію і телефоном, але зрозуміло, що значно ефективніше, якщо прийти, поспілкуватися, тому що, як неодноразово наголошував Максим Васильович, дуже важливо те, що лікарі називають анамнез, так, поспілкуватися з людиною, щоб з'ясувати причину поганого самопочуття. Отже, телефон, за яким можна записатися, 096-695-04-51. Важливо також наголосити, що всі консультації безкоштовні, а всі засоби виготовлені винятково із натуральних компонентів. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Ми ж починаємо. Ну і перше, давайте так загально почнемо. Чому мозок такий вразливий до порушення кровообігу?
2: Ну, тому що в цьому є особливість саме нервової тканини і нервових клітин, нейронів, що без кисню вони дуже довго жити не можуть. Не те, що дуже довго, а зовсім недовго. І тоді, як кровоток може десь там в кінцівці зупинитися на години часу, на години, і вона потім може віджити, тобто клітини не гинуть, і кровоток відновлюється в певних умовах, там при здавленні, наприклад, при якомусь там травматичному, або при накладанні жгута при кровотечах, то 2 години переважно кінцівка витримує. Ось. А ось мозок і 5 хвилин тільки може витримати. Ну, буває в холодних умовах, в холодній воді, наприклад, цей строк трошки збільшується, але після цього може бути така небезпека, як так звана загибель мозку, коли людина, потім це незворотній процес на все життя, проводить в стані деменції глибокої, тому що всі розумові центри, тобто кора мозку, попросту кажучи, відмирає. Це, так мовити, такий розповсюджений, можна сказати, інсульт на весь мозок. Mm-hmm. Після цього тільки такі базові якісь функції мозок продовжує виконувати в стовбурі, які містяться в підкіркових зонах. А кора мозку, якою ми думаємо і пам'ятаємо, вона практично відмирає. Ось це небезпека кровотоку, порушення кровотоку такого серйозного, тобто повного. Ну, а якщо кровоток потрошку порушується, то це приводить протягом життя не до таких катастрофічних наслідків. Але все може ставати гірше і гірше, деякі наші розумові функції. Ну, і, звичайно, деякі хвороби і деякі особливості нашого життя можуть цей процес прискорити. Тобто, ми можемо бачити передчасне, можна сказати, старіння головного мозку. І ті процеси, які ми бачили раніше тільки у старих людей, ось тепер ми бачимо у більш молодих. Стреси, наприклад.
1: Давайте поетапно все це обговорювати. І от перше, ви згадали про літніх людей. Дуже часто, ну, один із симптомів, не симптом, дуже часто такі люди, вони не така, уже в них гарна пам'ять, так? Вони починають послаблюватись пам'ять. І ми це називаємо, люди кажуть, о, склероз, так і кажуть. Що це таке з наукової точки зору, і чи тут судини винні?
2: Ну, з поникової точки зору це називається атеросклероз, так? Це таке народне скорочення, і воно використовується більше в гумористичному контексті, коли там хтось щось забув, о, значить, у тебе вже склероз. Ну, насправді, так воно, по суті, і є. Атеросклероз – це одна з найважливіших причин. Можливо, саме важлива причина – вікових змін мозку. І все, що ми, як ми відрізняємо взагалі-то по поведінці, по розмові старих людей від людей більш молодшого віку, це якраз пов'язано із ось тим самим старінням мозку внаслідок якраз саме атеросклерозу. Артерії починають накопичувати в своїх стінках холестерин, утворюються холестерінові, тобто атеросклеротичні бляшки, які зсередини судину починають звужувати, наростають, як такі бородавки, можна сказати, із середини просвіта артерій. І це можна легко побачити ультразвуковим дослідженням, тому такий метод, як ультразвукове дослідження судин шиї, те, що і в нас в екомеді робиться, і в багатьох інших місцях, це ключовий, головний метод. Навіть не так важливо зробити МРТ голови і подивитися, що там з мозком робиться, тому що там достатньо стандартні зміни виникають. Такий розсип таких дрібненьких білих крапочок, які вкривають більшу частину мозку, це означає, що в якихось місцях нервові клітини частково відмирають, але так як цей процес не такий, такий катастрофічний, як при інсульті, коли відмирає така велика частина мозку, то цей розсип таких крапочок, воно не дає таких наслідків видимих. Але весь мозок починає гірше працювати. І такі функції мозку, як не тільки пам'ять, але на ранніх стадіях пам'ять не так сильно страждає. На ранніх стадіях це можуть бути головні болі, це можуть бути головокружіння, запаморочення, там хиткість при ходьбі, коли людині треба, щоб зберегти рівновагу, час від часу там за сторонні предмети триматися, ось при вставанні, при сіданні. От і це не тільки коліна винуваті і спина, але і розлад рівноваги. Також це шум в ухах, і падіння слуху, і порушення зору. Це теж мають корені саме в цьому. Порушується кровообіг і нервових центрів, які обробляють інформацію від очей, вух, а також і розлади самих, наприклад, очей, тому що сітківка ока – це така ж сама нервова тканина, це частина мозку винесена на периферію, або нам нервові клітини, які сприймають звукові коливання в наших внутрішньому вусі. Ось таким чином, ось такі явища, вони якраз і характеризують. А потім вже починається і порушення пам'яті. І вже людина розладжується емоційна сфера, людина стає дратівливою, а потім з часом і навіть агресивною може ставати. Вона все гірше розуміє, що робиться навколо, вона все гірше звикає до чогось нового, освоїти там якусь нову модель там телефону або якісь нові навички. З новою технікою впоратись все важче і важче. Ось вона втрачає коло інтересів часто, стає апатичною, депресивною, так як це виглядає як депресія. Ось. Ну і потім вже починає гірше контролювати сечові міхури, пряму кишку, тобто свої функції такі, обслуговувати себе, попросту кажучи, все гірше може. Потребує постійного вже контролю і уваги. Ну і закінчується це глибокими розладами, коли людина може навіть забути, як її звуть, і які в неї найближчі родичі.
1: Ну це вже деменцію називається.
2: Це вже я по стадіях пройшовся, три стадії так званої дистиркуляторної енцефалопатії. Цей термін медичний якраз характеризує розлади кровотоку мозку. І я до того кажу, що атеросклероз як вікова причина, тому що вона вражає практично всіх людей з віком, більше чи менше. І наша задача цей процес уповільнити. Ну і трошки можна повернути назад. До речі, в нас є препарати, які можуть не тільки уповільнити цей процес, але і добитися розсмоктування часткового холестерінових бляшок, зменшити їх в розмірах і таким чином прохідність судин для крові покращити. І тут можливо навіть і покращити ось ці всі порушення, які я перерахував.
1: От дивіться, от ці симптоми, які ви перерахували, запаморочення, шум в ухах, головокружіння і запаморочення – це одне і те саме. Я от про один із симптомів хочу окременько. Ви сказали, що коли крутиться голова, коли там різко встав або присів. Ну, всі ми раз, ну там хоча б раз в житті в нас в кожного таке було. Це ж всі ці симптоми мають зберігатися якийсь хоча б трошечки тривалий час, щоб уже бити на сполох і бігти і робити це УЗД судин.
2: Так, звичайно, це тоді, коли вони можуть бути і мало не в дитячому віці. Це може бути наслідок такої гри судин, тобто вони погано пристосовуються до перепадів тиску, і тому ознаки вегетосудинної дистонії – це так званий це ортостатичний, так званий, не колапс, але, коротше, тиск може падати в голові, коли людина встає, тому що судини не встигають звузитись, відповідно, і тому 1-2 секунди такого легкого головокруження. Це практично норма. Але коли це затягується, або коли виникають такі незвичні симптоми, яких раніше не було, таких, наприклад, як різка слабкість після їжі. Поїла людина і відчуває сильну слабкість, прямо засинає на ходу. Чому? Тому що кров від голови відливає до органів травлення, перерозподіл кровотоку не може наздогнати ось ці зміни в стані організму, і людина починає відчувати все більшу і більшу слабкість. Або там, наприклад, ранок ще непогано проходить, а ось в районі обіду виникає тривалий період слабкості аж до вечора чи на всю другу половину дня, і людина втрачає практичну працездатність. Ось це теж може мати такі ж самі корені. Тобто мозку не вистачає хронічно крові.
1: То те, що ми фактично жартуємо, що смачно поїв, треба полежати, то це насправді вже ознака проблем і порушень кровообігу мозку, так?
2: Так. Подивіться, як діти себе поводять в порівнянні з дорослими і тим більше старими людьми. Вони поїли і вони зовсім не відчувають необхідності після цього там відпочивати якось там чи спати. Вони знов чимось граються.
1: Ганяють. Да. Ще про одну річ хочу запитати. Дуже часто ми кажемо такий вислів: голова обертом йде від хвилювання. Це просто образно, чи тут теж від хвилювання судини якось страждають судини?
2: Так, звичайно, стреси або недосипання хронічні, а це якраз зараз в наших умовах дуже розповсюджене явище, вони можуть теж порушити кровообіг мозку. І не тільки у людей старих. Тому що атеросклероз – це все ж таки більше вікова причина. Хоча вона помолодшила останнім часом, і так званий метаболічний синдром – це коли є ожиріння, там і цукор підвищується, і холестерин високий, і може атеросклероз початися і в середньому віці вже, починаючи там з 30-40 років. Але можуть бути навіть у молодих людей і у підлітків в тому числі порушення судин в вигляді їх спазму. Спазм судин – це теж звуження їх. Коли артерія звужується, через неї теж протікає менше крові. Просто вона потім розшириться і кров відновиться, кровообіг. Але це може бути хронічного характеру, таке явище. Особливо у гіпертоніків. Ось гіпертонія – це друга сторона медалі цієї, так? Друга сторона причини дисциркуляторної енцефалопатії. Чому в мозок приходить менше крові? Коли у людини постійно підвищений тиск, це означає, що в неї хронічно спазмовані артерії. І не тільки в голові, в мозку, але в інших місцях теж. Наприклад, в тих самих нирках. Із-за чого вони починають страждати від гіпертонії, це вже самостійний механізм і подальшого розвитку цього підвищеного тиску. Так ось у гіпертоніків розлад кровотоку мозку може початися набагато раніше, ніж виникає цей самий атеросклероз із-за спазмів судин. А спазми судин посилюються нервовими причинами або якимось емоційними там переживаннями, стресами. Ну і, само собою, обидві ці причини треба враховувати, коли звертається людина із скаргами на те, що в неї починає крутитися голова, або почало шуміти в ухах, або немає зосередженості, або якась слабкість з'явилася. Ну і тут, до речі, є препарати рослинні, багатосторонньої дії. Ангіовіталь – це якраз і був розроблений препарат для покращення капілярного і артеріального кровотоку головного мозку. Такі рослини, як гінкобілоба, вона широко відомі, і це один із компонентів цього препарату, є ще інші, і тому він більш багатосторонній. І він на першому етапі ось такої ранніх порушень, ось таких, які ми, про які ми казали, він якраз може цю проблему вирішити абсолютно безпечно. Ну і зразу в парі, в комплексі з ним треба роздивитися препарат, що називається Неврін, і це по своїй назві зрозуміло, про що мова йде. Це препарат, що впливає не на кровоток, а на нервові клітини, на нервові центри. Це засіб, який покращує, так мовити, нейропротектор він. Тобто він покращує відновлювальні процеси і навіть відростання нових відростків, тому що нервові клітини не діляться в мозку, не розмножуються, але вони здатні до певного відновлення, до регенерації. Тому що нові відростки можуть з'явитися і взяти на себе функцію загиблих клітин. Навіть після інсультів виникає поступове відновлення якраз за рахунок такого механізму. І цими двома засобами, ангіовіталь, неврін, можна такі речі теж стимулювати. Ось. Ну, але ж, я ж кажу, завжди треба враховувати рівень артеріального тиску і перевіряти, чи є перешкоди для проходу крові по шиї до головного мозку.
1: Так, я найперше хочу нагадати нашим слухачам, як отримати допомогу, як отримати фахові обстеження і фахову допомогу від фахівців медичного науково-медичного об'єднання Екомед. Будь ласка, звертайтеся. Заходьте найперше на сайт ecomed.com.ua. Там багато інформації, є описи всіх препаратів, засобів, фітокомпозицій, є багато інформації, або телефонуйте, щоб записатися уже на консультацію 096-695-04-51 і раптом що приїжджайте на Хорива 4 або уточнюйте в адміністраторів, бо, наскільки я пам'ятаю, є ще одне відділення на Борщагівці, так, Максим Васильович? На Борщагівці.
2: І на Виноградарі є.
1: І на Виноградарі є. Отже, ця інформація прозвучала на правах реклами. Я повертаюся. Ви на початку сказали, що проблеми із порушенням кровообігу помолодшили, значно помолодшили. Це через стрес оцей, чи через неправильний, ну, чи через спосіб життя наш, чи екологія, що тут? Все?
2: І то, і друге, і ще можна причини інші назвати. Звичайно ж, само собою, помолодшили із останніх кількох років нашого життя щоденного, так, нервові переживання надмірні. І порушення сна нічного, так? Звичайно, це виснажує нервову систему, і, звичайно, це дає вторинні і третинні наслідки, які на всьому організмі відображаються, в тому числі на обмінних порушеннях, в тому числі виникає більша схильність і до цукрового діабету, і до ожиріння, тому що, наприклад, смачним чимось хочеться заїсти стреси, так? І обмін порушується при цьому, і виникають умови для прискорення, для більш раннього утворення цих самих холестерінових бляшок. Атеросклероз. Я тут ще не приніс препарат сьогодні, що називається холенорм. Від слова холестерин, це якраз і є засіб, який при цьому самому склерозі або атеросклерозі якраз і є головним нашим інструментом. Саме він і здатний так змінити обмін холестеріну, що холестерін починає з судин вимиватися. І в двох дослідженнях було обґрунтовано у нас і доведено, що через 6-8 місяців приблизно прийому цього холінорма бляшки починають потрошку зменшуватись в розмірах, в діаметрі. І це можна побачити на регулярних обстеженнях ультразвукових. І якщо сумніваєтесь в діагнозі і хочете дізнатися, наскільки ці бляшки у вас, чи є вони і наскільки великі, то треба пройти ультразвукову доплерографію або просто ультразвукове дослідження судин хоча б шиї. Саме в шиї, в сонних артеріях ці явища легко помітні. Крім того, в хребті, в шийному відділі хребта, можуть чисто фізично перетискатися хребцеві артерії, і тому треба вирішувати іноді проблеми з остеохондрозом хребта, з шийним відділом. Тому що це теж із-за цього порушення рівноваги або шум в ухах можуть бути із-за того, що одна з двох артерій хребтових теж чисто фізично здавлена. Тоді треба, ну, вже займатися і хребтом також.
1: Дивіться, я от про що хочу запитати. Частина симптомів, вони дуже суттєво впливають на якість життя. Наприклад, шум у вухах, так? Тому що людина не може спати, ну, це навіть не обговорюється. Так само там порушення координації. Але такі симптоми, як іноді запаморочення, люди ж можуть і живуть, очевидно, з роками. А в цей час проблема поглиблюється і поглиблюється. На пізніх стадіях можна ще щось зробити, от коли вже, от там, не знаю, що ви називали одним із найбільш пізніх проявів, втрата пам'яті?
2: Деменція вже, так? Деменція.
1: Можна якось це покращити?
2: Ну, на пізньому етапі дуже проблематично і дуже обмежено будь-якими препаратами, і рослинними, і синтетичними. Але на ранніх стадіях їх треба просто не пропустити. Люди не звертають увагу на ті легенькі розлади, які починаються на першій стадії ось цієї дисциркуляторної енцефалопатії. Ось та періодична слабкість. Ну, що таке слабкість? Ну, не виспались, ось і слабкість. Да?
1: А ми знайдемо мільйон причин пояснити.
2: Перепрацювали. Ну і вік там все ж таки вже не 20 років, а 45 років вже знов таки. Слабкість там трошки хитає. Ну, ясно, що ми спортом-то не займаємось. Малорухливий образ життя, який теж прискорює ці всі процеси. Ось і слабкість, тому що не треновані ми. Там виникає там якийсь дискомфорт в голові якийсь виникає. Легенькі головні болі там з'являються. Або шум, або якісь неприємні відчуття в голові. Ну, мало із-за чого це може бути. Коротше, живе більшість людей з такими симптомами, нікуди не звертаючись. І тільки коли вже починає припікати, то це в людській натурі так. Тоді вже починають собою займатися. Так ось так не треба робити. Тільки-тільки починаються з головою, як з найбільш життєво важливим, можна сказати, органом нашого тіла проблеми, негайно треба звертатися, не чекаючи, поки відбудеться справжнє щось серйозне. Ми з вами розібрали хронічні порушення, а гострі порушення – це інсульти. І вони можуть бути на цій почві, звичайно ж, набагато частіше. Тому що і холестерінові бляшки, і спазми судин, і гіпертонія – це все причини. І, до речі, є інші причини. Цукровий діабет, який змінює стан дрібних судин, капілярів. Функція мозку порушується із-за діабета також. Далі, густина крові збільшена. Люди можуть не знати, що в них густа кров. Може, з народження, може, із-за якихось хвороб. І ось, до речі, препарат Гемотек, натуральний засіб, який гемо – це кров, тек – це текучість, і він кров розріджує. Ось, тому що є, звичайно, препарати на основі аспіріна, ну, вони кислі на смак, і шлунок можуть подразнювати. Ось рослинний, так би мовити, засіб, який може те ж саме робити. Ось, густина крові. Ось, далі, порушення щитовидної залози. І підвищення функції, і зниження функції впливають на кровоток мозку і на нервову систему, і на рівень артеріального тиску, зокрема. Ось, навіть ревматоїдні ураження судин можуть бути, вроджені вади розвитку, наприклад, аневрізми. Тобто, багато є причин, а починається все з звичайної консультації лікаря, а в нас вони безкоштовні, то, будь ласка, до нас приходьте, щоб хоча б первинно проконсультуватися, в якому напрямку хоча б обстеження продовжувати. Не треба робити всі обстеження поспіль, або робити їх неправильно. Наприклад, загальний аналіз крові зовсім не прояснить ситуацію щодо кровотоку мозку.
1: Слухайте, про робити їх неправильно. Одна моя знайома, виникла проблема шуму у вухах. Вона пройшла мільйон досліджень, так і не змогли виявити. І я, до речі, давно у неї не запитувала, що з її шумом у вухах.
2: Типова ситуація, да. Я ж кажу, треба проконсультуватися хоча б на рівні терапевта. Для того, щоб просто дізнатися, куди далі йти і які обстеження робити, для того, щоб саме цю хворобу, ці можливі причини прояснити. Ну, при шумі в ухах починається все з аудіограми, наприклад. Це дослідження слуху, і якщо на високих частотах слух втрачається, а це в побуті може бути непомітним, так, то тоді перед нами це, можливо, початок так званого невріта слухового нерву або нейросенсорної приглуховатості, коли якраз саме нервові волокна в ухах і уражаються.
1: Оця версія не підтвердилась, але зараз про інше. Я, може, це не стосується теми нашої передачі, але ми часто сьогодні, ви називаєте атеросклероз. Я тут пригадала, є ще ж така прям дуже страшна хвороба, як росіяний склероз. Це з іншої, що називається?
2: Це
1: зовсім інше.
2: Да, да.
1: Добре, тоді давайте повернемося до тих симптомів, які ви озвучували, і тих наслідків, які можуть бути, якщо ігнорувати ці симптоми, а так, на жаль, і відбувається дуже часто, бо ми, українці, взагалі, ну, але мені здається, останні кілька років таки ми більше дбаємо про своє здоров'я, ніж раніше, бо входили в якусь таку дуже сумну статистику, коли з усіма хворобами приходили на останніх стадіях. Але я про інше хочу запитати. Так би мовити, підсумовуючи, бо у нас буквально 3 хвилинки. От якщо зараз хтось із наших слухачів пізнав себе, так, по тим симптомам, по тим якимось ознакам, по самопочуттю, що порадити їм робити? От який план дій має бути?
2: Ну, перш за все, прийти на консультацію. Ось, нагадаю, що в нас вони безкоштовні, тому і по телефону для жителів інших міст і для киян вживу. Будь ласка, приходьте, проконсультуйтеся, розкажіть про свої симптоми. 80% інформації вже з цього можна дістати. Принесіть всі свої медичні дані, які у вас є за всі роки. Лікар подивиться їх і скаже, де були порушення, де були якісь пограничні якісь значення, може на межі щось було вже. Нехай це років 10 тому було. За цей час навряд чи щось покращилось, скоріше навпаки погіршилось. І він тоді вам дасть список обстежень самих необхідних, щоб прояснити ситуацію. І навіть можна на першому ж етапі вже призначати якісь рослинні препарати, тому що перевага ось такої комплексної фітотерапії в тому, що препарати зроблені широкого спектру дії. Вони діють на цілий клас порушень, цілий ряд порушень, які є частиною якоїсь розповсюдженої хвороби. Звичайно, їх треба індивідуально призначати, тому консультація фітотерапевта тут все ж таки потрібна. Тобто лікування можна починати натуральними препаратами, навіть не чекаючи повних результатів всієї діагностики. Тому що люди думають, спочатку давайте діагностику зробимо, і цілий рік діагностуються. А весь рік вони могли б ще й лікуватися. Ось, тому звертайтеся, будь ласка, до Екомеду або до інших закладів медичних з скаргами, які ви тут, ну, сьогодні впізнали в собі. І починайте процес відновлення. Якраз ще одна перевага натуральних засобів – без побічних дій можна на більш глибокому рівні досягнути впливу на розвиток хвороб. Не симптоми зменшувати, а впливати на причини захворювань.
1: А якщо ми говоримо про повне відновлення, то це роки?
2: Ну, переважно це роки.
1: Тобто це як при інсульті. Якщо в тебе вже був інсульт, то ти вже до кінця життя мусиш пити якісь там препарати.
2: Ну так, пити і повного відновлення, на жаль, не завжди буває. Воно може бути повним, але не завжди. Частково буває майже завжди, і його можна прискорювати. Ось, але ж якщо на ранній стадії застати всі ці розлади, то якраз тоді і можна досягнути повної нормалізації. Коли в організм ще більш молодий, в нього є резерви для відновлення, і поміняти якось і образ життя, і спосіб харчування, і приймати якісь засоби, які в першу чергу не нашкодять, а і будуть супроводжувати вас, ну, вашого оздоровлення.
1: Отже, не варто зволікати, звертайтеся, будь ласка, до Екомеду, занотовуйте телефон 096-695-0451, заходьте на сайт ecomed.com.ua, ну, а якщо вас все влаштує, ви запишетеся, то приходьте на Хорива 4 або в інше відділення, яке працює у Києві. Ця інформація прозвучала на правах реклами, я вам дуже дякую, Максиму Васильовичу.
2: Дякую.
1: Максим Проша, кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання Екомед, був сьогодні гостем програми «Лікар знає». Ми говорили про порушення кровообігу мозку. Бажаю всім здоров'я і почуємось на хвилі Київ-ФМ.
0: Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM».
3: Сучасна музика та актуальні новини.

0: Київ.
1: Сучасна музика, актуальні новини.
0: Слухай Київ FM. Слухай Київ. 98. Сьогодні день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Пам'ятаємо примусову депортацію кримських татар 1944 року. Пам'ятаємо і про гоніння корінного народу Криму і зараз. Слухай, слухай. Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Ви на хвилі. Київ-ФМ.
0: Програма звучить у повторі. Один формат, один формат, різні акценти, один ефір, ефір, багато голосів, одна назва, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Геополітика. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
2: Вітаю, в студії Євген Магда. Це означає, що ви слухаєте та дивитесь програму «Говорить Київ. Геополітика». В цій студії ми щопонеділка намагаємось розглянути цікаві питання, які стосуються не лише Києва, але й всієї України і мільйонів її громадян. Адже те, що відбувається в оточуючому світі, це насправді важливо і має значення. Я думаю, ми в цьому переконалися неодноразово. Сьогодні я запросив Ігоря Жданова, кандидата політичних наук, керівника фонду «Відкрита політика», для того, щоб поговорити про відносини з нашим стратегічним партнером Сполученими Штатами. Пане Ігорю, вітаю вас.
3: Вітаю.
2: Отже, є такий парадокс, що Дональд Трамп, президент безумовно демократично обраний, і який під час виборів 2024 року набрав не лише більшість виборників, але й загальну більшість голосів виборців, але він зараз втрачає рейтингові очки. Чому?
3: Ну, це пов'язано з його кроками, як у внутрішній, так і зовнішній політиці. Наприклад, не всі підтримують його там дії, пов'язані з виселенням і депортацією мігрантів. І особливо не просто депортацією мігрантів, а тими методами, які здійснюються, коли відбувається зіткнення на вулицях з працівниками служби нагляду за мігрантами, міграційною службою, які намагаються цих нелегальних мігрантів депортувати. Ще багато дій, в тому числі в зовнішній політиці. Ну, на голому місці посоритись, на посваритись з папою, да? Який, до речі, він уроджений американець. В США досить багато католіків, які не підтримують Трампа в цій сварці і в виставлянні папа якимось недолугою персоною. Він посварився вдобавок із своєю союзницею Мелоні, яка заступилася за понтіфіка. Ну, тобто, є якісь речі, які прямо впливають, його дії, які прямо впливають на його рейтинг. І останнє, це, зокрема, зрозуміла війна проти Ірану. Коли Трамп балотувався, він говорив своїм прихильникам, у цьому електоральному ядру магівцям, що ніколи за його президентства він не буде вмішуватися там і воювати США за межами своїх кордонів. Ні, в'язалися в війну, і зараз ситуація там в тупику, йдуть якісь переговори, але вони безрезультатні. Якщо про військову поразку ми можемо не можемо говорити США, а навпаки, ми можемо говорити, що Іран отримав військову поразку, але стратегічну поразку отримали США, тому що Ормузька протока закрита, нафта не поступає, посварився з союзниками по НАТО, які він не консультувався, коли розпочав війну проти Ірану, але потім говорив, що вони зобов'язані підтримати його в війні проти Ірану.
2: А, до речі, візит Марко Рубіо, держсекретаря і радника з питань нацбезпеки, який нещодавно стався до Ватикану і до Риму. Чи правильно я розумію, що він результатів не дав?
3: Тут важко сказати, тому що Ватикан – це яскравий приклад м'якої сили. Рубіо, наскільки мені відомо, вибачився перед понтіфіком. До речі, Рубіо, наскільки я розумію, католик.
2: Ревний католик.
3: Так, ревний католик. Пам'ятаєте, він з Христом
2: з
3: на лобі.
2: З попільним Христом,
3: ну,
2: так.
3: Він же латиноамериканець, кубінські коріння там є. Тому це зрозуміло. Побачимо. Я не думаю, що тут якийсь клін, дуже серйозна проблема з Ватиканом. Там, скоріше, проблема з Саудовською Аравією, де... Ну, вибачте, Трамп висловився, що наслідний принц повинен його поцілувати в дупу. Оце Рубіо їздив теж, намагався зладити ситуацію, вибачався за Трампа. Формально якісь вибачення були прийняті, але зараз Саудівська Аравія дрейфує все далі у бік такого, знаєте, автономного прийняття рішень, не радячи зі своїм союзником США.
2: Це він мав на увазі Мохаммеда бен Салмана, якщо я не помиляюсь.
3: Так, Мохаммеда бен Салмана, наслідного принца Саудівського.
2: Людину таку, я б сказав, непросту.
3: Непросту, яку звинувачують там віддані наказу вбивстві одного з кореспондентів, по-моєму, Вашингтон.
2: Хашогі, так.
3: Хашогі, так, да, який був позаштатним кореспондентом Вашингтон-Посту. Ну і взагалі ця людина править Саудівською Аравією, це раз. А по-друге... Ну, треба ж розуміти специфіку Сходу. Ну, поцілувати дупу, сказати наслідному принцу Саудівської Аравії і потім думати, що всі відносини так і залишаться безхмарними, ну, це взагалі, ну, край недалекоглядна позиція, яка межує з ідіотизмом.
2: Давайте спробуємо розібратися. Чим, адже Дональд Трамп відомий тим, що він повернувся до Білого дому після поразки. Тобто він спочатку у 2016 році, я б сказав, передушив весь республіканський естеблішмент в політичному сенсі, ставши кандидатом, а потім президентом і вигравши у Гіларі Клінтон. Потім у 2020 році на посаді президента він програв Джо Байдену. І в 2024 році він виграв у Камали Гарріс, у демократки, яка була віце-президенткою у Джо Байдена. І виникає питання, чим Дональд Трамп, 45-й президент Сполучених Штатів, відрізняється від Дональда Трампа, 47-го президента Сполучених Штатів?
3: Ну, тут на поверхні лежить порівняно. По-перше, командою. Якщо Дональд Трамп, який 45-й президент, прийшов, у нього команда була, знаєте, із старих політиків, рейганістів, які складали основу республіканського...
2: Дорослих їх ще називали.
3: Дорослих, які його стримували від таких непередбачуваних кроків, від хаотичності, непередбачуваності і взагалі таких дитячих кроків у зовнішній і внутрішній політиці. Зараз він прийшов, він оточив себе політиками, які слухають його і тільки можуть, знаєш, є стратегії, стратегічні якісь речі, а вони можуть тактично щось йому підказати, і то дуже по одиноких випадках. Ну, особливо там Рубіо може щось сказати на публіку, що, пане президенте, треба не так, а так зробити. Ну, я не думаю, що там Хезгет щось говорить, чи Джей Ді Венс йому радить, як по-іншому діяти. Всі заглядають в рота і піддакують. Це, я вам скажу, яскравий прямий шлях до політичних невдач. Тому що діє система зі зворотнім позитивним зв'язком. Коли не замічаєш помилок, не акцентуєш увагу, що це помилково було рішення, людина все більше усвідомлює свою визначеність, що він робить це правильно, і таким чином накоплюються помилки, і це призводить до політичного краху. Ну, я тобі скажу, що Трамп, він хоча й хорохориться, що він дуже хоче ще на третій срок. Ну, я думаю, що тут залізобетонна поправка, по-моєму, 12-та до Конституції Сполучених Штатів забороняє в третій строк обиратися на посаду президента Сполучених Штатів. Там є якісь такі, знаєш, можу розказати тобі в якості жарта, напівжарта, що на наступні вибори іде кандидатом президента Джей Ді Венс, віце-президентом Трамп, потім Джей Ді Венс складає свої повноваження, і Трамп приносить присягу вже в якості президента.
2: Мене б це не здивувало, насправді, чесно кажучи.
3: Ну,
2: але,
3: є така історія.
2: Але J.D. Vance, як на мене, достатньо амбітний такий
3: да,
2: хлопець.
3: Так, я от теж, знаєш, тут є такі певні аналогії з Росією. Пам'ятаєш, коли був Медведєв в якості такого замінника ерзаца Путіна, і він, в принципі, дотримав свого слова. А от я не впевнений, що J.D. Vance подасть відставку, коли він стане президентом.
2: Ми зараз бачимо, що політика Сполучених Штатів за останні майже півтора року вона зосередилась на західній півкулі. Тобто Трамп так і говорить, що це, мовляв, наше, це ну, практично повернення до доктрини Монро. І це що, власне? Це особливості сприйняття світу чи твереза оцінка своїх можливостей?
3: Так сприймає Трамп. І всі його оці сприйняття, вони положені вже в основу нових документів, які визначають зовнішню політику Штатів. У 25-му році була прийнята стратегія забезпечення національної безпеки, а в 26-му році в січні стратегія, яка забезпечує оборонну політику. І там викладені основні принципи зовнішньої політики Сполучених Штатів, і чітко сказано, що вони зосереджуються на західній півкулі. Вони свідомо за Трампа відмовляються від ролі світового арбітра, світового поліцейського. Вони прагматизують зовнішню політику, і тепер от ставлення до інших країн визначається не там спільністю якихось цінностей ідеологічних, а скільки товарів покупає та чи інша країна в США, наскільки вони економічно там споріднені і так далі. Тобто йде комерціалізація і економізація зовнішньої політики. По-друге, Трамп, ну вони захищають національні інтереси, як вони їх розуміють. Відмовились від інструментів м'якої сили, ну ліквідували USAID і так далі. Відмовились від цінностних основ політики. У них був десь рік назад, що вони прийняли такий лист був до посольств, що вони, ці посольства не повинні оцінювати країни за рівнем демократичності виборів, а повинні оцінювати, наскільки вони економічно цінні для країни, для США. Тому
2: ну,
3: от вони так і діють.
2: В такому контексті важко когось оцінювати об'єктивно, тому що американці, Сполучені Штати, це все-таки найбільша на сьогоднішній момент економіка світу.
3: Ні, ну, тут є, як кажуть, але є нюанси. Ну, це найбільша економіка. Ну, якщо порахувати дефіцит платіжного балансу з Китаєм, то вона явно програє. Тобто, США купує значно більше товарів і послуг у Китаї, ніж Китай у США. Саме на цьому наголошує Трамп. Коли його ж ідея яка була? Не просто ввести тарифи, а щоб люди прийшли і почали розгортати виробництво в США. Тобто в 70-80-х роках відбувся глобальний перенос оцього промислового виробництва з розвинутих країн Європи в країни Південно-Східної Азії. Ну, і за цього піднялись дуже сильно азійські тігри, в тому числі, я думаю, Гонконг, Сінгапур, Малайзія там і всі інші. А і виявилося, що Європа і частково США дуже класно живуть, але виробництво то там. І ти получаєшся, що ти залежний від цих країн. Тому Трамп вводив тарифи не лише для того, щоб поставити якісь торговельні бар'єри і вирівняти оцей платіжний дефіцит, а й для того, щоб люди переносили виробництво в Сполучені Штати. Ну, тут складна історія, ніхто не спішить переносити це виробництво до США. Виникли ряд суперечок і сварок між союзниками, з Канадою ті ж, з Європейським Союзом, підписали угоду, а зараз знову є проблеми, тому що, ну, Трамп є Трамп, він хаотичний, він непередбачений і так далі.
2: Да, посваритися з Канадою, це було, чесно кажучи, ну, я б сказав, унікальний крок.
3: А з Данією і з Гренландії? Дійшли до кінця, нагадаю цю історію, може хто не знає, що США почали погрожувати своєму союзнику по Північно-Атлантичному альянсу, що передайте нам Гренландію, ви її не можете захистити. Хоча там знаходяться бази США. Зараз без яких-то проблем вони збільшують присутність американських військ на території Гренландії. І не треба ні з ким сваритися, просто треба вміти домовлятися. А от Трамп, який називає себе королем угод, він, на жаль, от такі, він спочатку свариться, а потім домовляється. Його змушують домовлятися.
2: І раз він називає себе королем угод, значить, він активно переносить власний бізнес-досвід на політику?
3: Так, да, а це абсолютно. Ну, неспроста ж його головними оцими посередниками, представниками на переговорах є Вітков і його зять Кушнер. Тобто, це люди, які займалися нерухомістю в Нью-Йорку, мають свій бекграунд у торгівлі нерухомістю, мають свій бекграунд у таких ось всяких угодах комерційних, але вони ні чорта не смислять у великій політиці. От коли перший раз Вітков приїхав після зустрічі з Путіним, він, ну, прямо скажімо, дезінформував багато європейських лідерів про свої наміри, про наміри Путіна, тому що їх неправильно зрозумів.
2: Це були труднощі перекладу?
3: Ні, труднощі розуміння, тому що треба мати відповідний, по-перше, освіту в цій галузі, галузі міжнародних відносин, історії, економіки міжнародної. По-друге, мати досвід аналізу і або практичної діяльності у галузі геополітики, зовнішньої політики. Нічого цього Вітков не знав. Його чебуреками там чи чим там накормили, напоїли, і він там прийшов, навіть не взявши з собою представника з посольства, який би записував все це. Бо ти знаєш, що кожен дипломат веде щоденник і записує кожну зустріч, всі ці тези, потім відправляється телеграма до центру. Зустрівся з таким-то, обговорювали такі-то історії, такі-то кейси. Вітков цього не зробив. Що він запам'ятав, щось там переврав, щось недосказав. І всі подумали, що вже Путін завтра готовий до або до нападу, ще посилення тиску на Україну, або до миру. Хто як зрозумів. І всі потім говорили, чортов Вітков. Я ж не
2: це ж проблема в тому, що, власне,

0: По-друге, сама команда не має такого досвіду, да? Я ж говорив, що його попередня команда, от якраз були частково представники Діпстейту.
1: І ну,
0: вони
1: да, і
0: його
1: Болтон,
0: стримували.
1: І
0: да,
1: Помпео,
0: да,
1: і Пенс, вони да. люди, які... І це, ну, тобто, це люди, які проходили через, ну, я б сказав, величезну
0: шляхи,
1: кількість.
0: Шляхи, щаблі так. велику, кар'єрні і так далі. Болтон був послом США при ООН і працював в Держдепі і так далі, і тому подібне. Я скажу, що це не поодинокі явища таких людей, на кшталт Трампа. Ну, в нас ж така ж історія. Коли президентом став Володимир Зеленський, у нього планувався візит до Сполучених Штатів, наскільки я знаю, тоді посла відсторонили повністю від підготовки, і начебто по своїх каналах Зеленський почав готувати, посла України в США відсторонили.
1: Валерія Чалова, на той момент.
0: Абсолютно вірно. Відсторонили професійну, абсолютно професійну, компетентну людину від підготовки візиту, тому що нібито він людина Порошенка. Ну, як Порошенка дійсно його призначав на посаду, але є якісь, знаєте, державницькі інтереси. В таких категоріях, на жаль, президент Зеленський тоді не мислив, да, і зараз у нього з цим не дуже.
1: Ми ще торкнемось відносин Сполучених Штатів та України, а я от хочу повернутися до теми, яка, ну, на слуху, починаючи з кінця зими. Вже скоро закінчується весна, і здавалося б, американці мають, ну, на білому коні виїхати, умовно кажучи, з Перської затоки, але ми бачимо, що цього не буде. Чому?
0: Тому що коли приймали рішення про проведення операції проти Ірану, я думаю, що не останню роль в проведенні такої операції США зіграв Ізраїль, особисто прем'єр-міністр Нетаньяху, тому що Ізраїль весь час говорить про загрозу з боку Ірану і створення ядерної зброї. Ну, роки вже, напевно, 15, може 20, да? Але якось до сих пір не склалося. Да, дійсно, Іран становить загрозу, насамперед, Ізраїлю. Але приймав рішення президент Трамп, я думаю, що його умови Нетаньяху, і не прорахували. Вони думали, що наслідок... Не прорахували все до кінця. Вони думали, що внаслідок всіх цих от ударів повітряних, коли вони знищать керівництво Ірану, знищать його ракетний потенціал, вони зможуть поставити, Іран здасться. Але вони дуже серйозно готувалися до війни. Ти знаєш, у них така шалонована система керівництва, коли було заздалегідь визначено біля 5 осіб, які заміщають у випадку смерті свого керівника. І дуже розширена система управління Збройними силами, коли керівники провінцій самі осінно там вибирають точки для удару, приймають рішення про нанесення ракетних ударів, плюс вся у них та ракетна техніка, пускові установки, вони заховані глибоко в горах. На жаль, вони не змогли знищити всю цю ракетну техніку, не змогли дезорганізувати апарат управління Ірану, і фактично зараз там править корпус вартових ісламської революції, цей лідер Аятола, якого обрали замість батька загиблого, незрозуміло, він мертвий, живий, в комі, в якому стані, де вони його ховають. Тому фактично квір править Іраном зараз, і їм немає ніякого резону здаватися США. Вони заблокували Ормузьку затоку, поставили таким чином стратегічний шах США. І всім тепер зрозуміло, що без наземної операції прикінцево іранську проблему не вирішити. А на це категорично не хоче йти той же Трамп і його радники, тому що це буде абсолютний мінус його ставленню його виборців до самого Трампа.
1: Тому тим що... більше в контексті мідтермс, які наближаються.
0: Так, да, виборів до Конгресу, які будуть в листопаді, зараз зовнішня політика, вона відчутно залежить

0: США відчутно залежать від політики внутрішньої, і завдавати ще такого удару, ще, щоб ще знижувати рейтинги, Трамп на це не готовий. Тому я не думаю, що вони зараз там в Китаї про це говорять, якому, яким чином розібратися з Іраном, Трамп і Сі. Ну, подивимося, що буде з цього діла.
1: Як на мене, Трамп поєднує дві такі іпостасі. З одного боку, він відчайдушний популіст, а з іншого боку, він просто любить роздавати обіцянки, він такий, ну, ексцентричний, м'яко кажучи. І тому він, ну, таке враження, що він наче робить, щоб наступними обіцянками закрити попередню. От у мене особисто складається таке відчуття.
0: Ну, напевне, є і такий аспект. Він взагалі хаотичний. Ми в фонді разом з психологами з Інституту соціально-політичної психології АПН України готували його психологічний портрет. Він мислить одним днем. Він може сказати сьогодні зовсім протилежно, чим, що він говорив вчора. Ну, така психіка у людина. І перебити чим... Знаєш, це абсолютний признак, ознака популізму, коли попередню невиконану обіцянку, перебувають ще більше обіцянки, роздам по $1000, не по тисячу, а по 10 кожному машину, ну я навскидку кажу в якості прикладу. Тому він такий, да, він такий, і він дуже імпульсивний, і, але на нього можна впливати. Тих людей, яких він поважає або... Ну, до речі, того ж Путіна і так далі, він впливає на нього російський, але диктатор, але на Трампа впливає і король Британії. І причому, я думаю, що позитивно в сторону України. І Трамп вів, є така історія, Трамп вів тарифи проти шотландського віскі. А головний ринок шотландського віскі саме в Сполучених Штатах. І коли приїхав король, він дуже тонко натякнув, що треба ці тарифи скасувати. І Трамп сказав, да, ви так натякнули, що я скасую ці тарифи, і питання було вирішено на користь Шотландії.
1: Я вважаю, що президентство Дональда Трампа – це значною мірою символ кризи, яку переживають Сполучені Штати. Ну, їхня політична система, ні?
0: Я думаю, що треба більш глобальніше ставити, ширше питання. Це криза демократичної системи управління державою. Тому що подивись, що відбувається в глобальному просторі. Такі, як Трамп, люди несистемні, які були поза політикою, популісти, вони отримують перемогу на парламентських і президентських виборах в багатьох країнах. Приклад, той же Борис Джонсон, як би ми його не підтримували, коли він надав нам таку допомогу, насправді він абсолютно несистемний політик. Він і коли був мером Лондона, і коли був прем'єр-міністром.
1: Але харизматичний.
0: Ніхто ж не заперечує. Ну, наш президент теж, він же ж теж несистемний політик, але харизма у нього своя є для своїх виборців. Той же Трамп, тобто... Є така, і це свідчить про те, що, на жаль, демократія має генетичну ваду, яка, ну, важко вилікувати. Обирають не найкращих, не найталановитіших, а тих, хто більше всього обіцяє і вміє себе подати на політичній сцені. Так, така історія є.
1: Тобто, на сьогоднішній момент ми спостерігаємо тривалу кризу. Ну, тобто, Трамп взяв участь у трьох президентських виборах поспіль, і хоча виграв двічі, але, ну, він, до речі, вигравав обидва рази у жінок. Цікаво,
0: да, правда? Так, я теж звернув на це увагу. Але другий раз це взагалі було з боку демократів абсолютно така кампанія, неправильна кампанія, тому що, ти ж знаєш, балотувався Байден, посеред гонки він програв дебати телевізійні Трампу, і фінансові спонсори демократів змусили, поговорили з його оточенням, змусили знятися його з передвиборних перегонів. Хоча він вже після виборів, коли Гарріс, Камала Гарріс програла, він сказав, що це було неправильне рішення, з яким він погодився майже під тиском.
1: Ну, Байден, я пам'ятаю, як ми критикували Байдена за нерішучість, за багато чого іншого, але Трамп не набагато краще, щоб не сказати гірше.
0: Нерішучість Байдена була в тому, що він давав приблизно 23-24 мільярди доларів на рік у вигляді зброї для України. Рішучість Трампа полягає в тому, що він дає зброї 0 мільярдів, 0 мільйонів, 0 доларів для України. Все це зараз покупається за рахунок Європейського Союзу. Є натівський механізм, він називається Pearl, і там акумулюються потреби України, і там акумулюються гроші. Проблема в тому, що навіть при наявності грошей Трамп не дає команди максимально, ну, скажімо, задовольняти наші потреби. Все рівно нас стримують. І було декілька разів, що поставки зброї приривалися, як і поставки розвідувальної інформації для України. Після цього знаменитого скандалу в Білому домі, і потім за рекомендацією одного із заступників міністра Хезгета, Колбі, теж на деякий час, коли вони там щось рахували, теж переривалися поставки до України.
1: Ну, якщо так, то тоді ми маємо покладатися не на Трампа, а на Захід в цілому. І разом з тим розуміти, що Трамп провів, ну, за час свого другого приходу до Білого дому, він провів Сполучені Штати від статусу стратегічного партнера України до статусу країни, яка гендлює нашими інтересами.
0: Це абсолютно вірно. Ніяким стратегічним союзником або партнером на сьогодні США для України не є. Всі ці стратегічні декларації про стратегічне партнерство, це просто перетворилося на папірці, які перетворилися на папірець, ну, угода про начебто якісь безпекові там відносини 23-го року, які підписав Зеленський разом з Байденом. Для ти абсолютно правильно говориш, що для нас Україна, для Трампа це об'єкт отримання насамперед економічної вигоди.
1: Але ж він поки її ніяк не отримав.
0: Він, да, це правда. Він якусь оцей фонд, який говорили, що ми все продали, все пропало, все. Ну, фонд зараз дав гроші на стартап український, який розвиває ці безпілотники. Ще 200 заявок там розглядається. Тобто там якісь цивілізовані рамки, все це вдалося перевести. Але Трамп розуміє вигоду і економічну, і фінансову, але дуже слабко розуміє вигоду геополітичну. Якщо чесно, йому треба на пальцях все це пояснити.
1: За моїми спостереженнями, перепрошую, у Трампа та його команди є така логіка девелоперів. Вони знаходять, ну, припустимо, занедбане місце в політиці зовнішній в даному випадку. Намагаються зруйнувати все, що можуть, щоб потім купити задешево, привезти до певного лоску і продати задорого. От в мене є таке відчуття.
0: Ну, напевно, якийсь свій досвід девелоперський, бізнесовий в політику вони привносять. Але є ще речі, які, чесно говорячи, я пояснити не можу. От декілька днів назад появилася заява американських компаній про те, що росіяни, руські атакують американські підприємства, а адміністрація Трампа на це ніяк не реагує. Ми пам'ятаємо, да, в Закарпатті одне із підприємств, яке там мало американський капітал, влучила ракета. Трамп ніяк не зреагував на це, що дуже дивно. Тому от такий він якийсь бізнесмен, для нього от те, що я бачу, що він переніс от цього бізнесового досвіду, от це перша атака на опонента і поставити якийсь абсолютно не виконане
1: прагнення оглушити опонента, щоб він втратив орієнтацію в просторі, і після цього намагатися його дотиснути до підписання.
0: Це так, коріння називається. І, а потім уже можна і відступати якісь, да, ну, домовлятися. Це ж з угодою таке було. Були перші проекти угоди, ну, я їх назвав просто, я думаю, що і багато наших колег з тобою їх назвали, це з якогось колоніального минулого, ці угоди десь застали, там 18-19 сторіччя, і намагалися нам нав'язати. Тобто перетворення України на сирьову колонію Сполучених Штатів, ну, це може і гарно, але не зараз.
1: Зверну увагу на такий момент, що, в принципі, Трамп прихильник традиційних цінностей. Ну, він, у нього є там представники секс-меншинств в команді, але він позиціонує себе як прихильник традиційних цінностей. Мені здається, що з України люди, які відстоюють інтереси Російської православної церкви, вони знайшли шлях до Трампа для того, щоб з ним попрацювати в цьому напрямі.
0: Ну, я не згоден з такою оцінкою. Є багато і в Україні людей, які притримуються традиційних цінностей. Я теж притримуюсь традиційних цінностей, є вірним Православної Церкви України. Більше всього і впливають на Трампа не представники Російської Православної Церкви, і взагалі православ'я. Впливають протестанти і впливають католики. Той же Рубіо представляє, наскільки пам'ятаю, Хезге теж католик. Тобто оці дві великі релігійні конфесії, вони впливають на Трампа, тому що вони є його виборцями, а він електорально орієнтований політик. Це перше. По-друге, пам'ятаєш цю історію 24-го року, коли при Байдені внаслідок того, що була перевага республіканців в Конгресі, була зупинена фінансування України. Шатдаун був, півроку нас не фінансували і так далі, і тому подібне. Наші колеги, які представляють різні напрямки протестантизму, вони їздили туди до Сполучених Штатів, зустрічалися з Джонсоном.
1: Це Павло Унгурян, якщо я не помиляюсь.
0: Абсолютно вірно. Павло Унгурян, колишній народний депутат, мій колега, товариш. От. І їм вдалося донести оцю історію всю, пов'язану з тим, щоб повинні розблокувати фінансування зброї для України, і це було сприйнято. Тобто, там, от, пам'ятаєш, духовник приїжджав Трампа сюди, ми з ним там теж мали наші очільники якісь переговори, і він завжди займає проукраїнську позицію. Але правда нікуди діти, що окремо представники республіканців і от особливо цього мага ядра електорального, вони тісно співпрацюють з РПЦ і розказують про утиски православної церкви в Україні. Це правда. Ну, тут делегація їх їздила нещодавно, там вони намагалися прорватися в Конгрес, якісь там поодинокі зустрічі були, але це поки не системна робота.
1: Тут можна нагадати нашим глядачам, слухачам про те, що питання свободи слова з кінця 70-х років 20-го століття для Сполучених Штатів надзвичайно актуальне, що після підписання
0: заключного акту, Гельсінського заключного акту, про яким було акцентовано на права людини, і були домовленості між Сполученими Штатами і Москвою тоді про третю хвилю міграції, про дозвіл євреям виїжджати з території СРСР і так далі. Були створені тоді Гельсінські групи у Москві і тут в Україні, які захищали чи інформували світову громадськість про порушення прав людини в СРСР.
1: Справді. Але повернемось до геополітичного моменту. Трамп і НАТО. Оце така тема надзвичайно цікава. У мене повне відчуття, що він вбачає НАТО як, ну, п'яте колесо до воза.
0: Ну, ми ж говорили, що він не розуміє геополітичної вигоди, а розуміє мову грошей. До речі, Трамп ще в попередньому своєму президентстві ледь не розпустив, не вийшов з НАТО. Про це розповідає Болтон в своїх спогадах, як там його щось сильно роздратувало. Він сказав: ні, треба виходити з цього НАТО. Його тоді зупинили всі, Болтон, Помпео, всі інші. Він розглядає НАТО. От з таких позицій, чому повинні захищати цих європейців? Вони не витрачають коштів на оборону, а ми витрачаємо за власні кошти, захищаємо якусь Європу, вона нам 30 років не потрібна і так далі. Тому всі ці питання до європейських країн підвищити витрати на оборону до 5% від ВВП. Практично всі погодились до 30-го року це зробити. Польща вже давно перетнула і зараз витрачає, по-моєму, 6% ВВП.
1: Ну, у Польщі є амбіція створити найбільшу армію в Європі.
0: А вони і так є найбільша армія, до речі.
1: Ну, вони ж хочуть просто ще озброїти належним
0: чином. Вони озброїли її і заключили і танки нові в них, і самохідні артилерійські установки, і F-22 вони домовились купити США. Тобто вони переозброюють армію і хочуть, щоб вона була дійсно сучасною європейською армією. Єдина, хто не пішов на це, Іспанія. Варшава і Польща близько до Росії, загроза дуже відчутна, Іспанія далеко, і російська загроза не відчувається як безпосередньо. От це все визначає. Конфлікт дуже загострився після початку війни США проти Ірану, як я вже казав. Угу. Тому що Трамп виступив з такою заявою, що натівські країни повинні йому допомогти в цій війні. Це обов'язок членів країн НАТО. Хоча там чітко сказано, що вони дійствують спільно лише у випадку нападу на одну із країн.
1: Даного випадку, як в 2001 році було,
0: да,
1: коли...
0: Це єдиний випадок, коли була застосована п'ята стаття НАТО, Вашингтонського договору, яка передбачає колективну самооборону і... Європейські країни воювали в Афганістані, підтримували війська, там була створена коаліція. Причому, от навіщо розповідати, і це ж неправда. Він розказав, що європейські союзники взагалі нам не допомогли, а якщо допомогли, то були на якомусь старому плані і так далі. Ну, там воювали, наскільки я пам'ятаю, принці британські. Там були серйозні контингенти, які несли європейських країн, які несли відповідні втрати. Після початку Трамп пред'явив своїм союзникам війни проти Ірану, що хлопці, давайте помагайте. На що йому сказали? Ти навіть з нами не порадився. Вашингтонський договір не передбачає в таких випадках автоматичну допомогу. Ти не порадився з нами, починав війну, а зараз вимагає, щоб ми тобі допомогли. Деякі країни все ж там після тиску Трампа погодилися, так, знаєш, спустя рокова, як кажуть. Якийсь там англійський есмінець ходив, не дійшов до Перської затоки. Хтось обіцяв, як французи, що буде їх авіаносець. Теж він десь потерявся.
1: Розвернувся.
0: Да, Атлантики. Тобто Трампа трошки поставили на місце, але він тоді, вибачте за такий сленг, він визвірився і поставив питання, що США взагалі повинні вийти з НАТО. Або треба вигнати з НАТО ті країни, які займають антиамериканську позицію і не підтримують США, такі як Іспанія, наприклад, бо вона зайняла дуже таку, знаєш, антиізраїльську позицію і більше в сторону в бік Ірану. Ось. Тобто там зараз криза серйозна в НАТО, і перед НАТО стоїть виклик. В яку сторону і як реформувати себе. А перед цією Європою стоїть питання про забезпечення європейської безпекової автономії стратегічної. Тобто вони вже розуміють, що вони повинні самі забезпечувати себе безпеку і на фоні отакої поведінки США. А в цьому випадку от роль України, вона буде ключовим елементом майбутньої європейської архітектури безпеки. Я переконаний в цьому. Буде НАТО, не буде НАТО, реформована буде НАТО чи розпущена, але Україна знайде своє місце в цьому системі, новій системі безпеки.
1: Але ж ми залежимо на сьогоднішній момент від західного озброєння дуже сильно. Ну, пряма залежність. Чим більше постачається західного озброєння, тим більш потужними є українські позиції.
0: Це правда. Гасло дня – більше зброї і більше санкцій проти Росії. Це правда. Тут ніде куди діти. Але наше стратегічне мислення, стратегічний курс повинен полягати в тому, що ми повинні формувати власний ОПК, який може забезпечити наші збройні сили, сили оборони сучасною зброєю. І ми тут задаємо такий вираз моду навіть на тренди, так, які існують в сучасному воєнному мистецтві, військовій науці. Фактично, ситуація, яка зараз є на російсько-українському фронті, вона достеменно нагадує ситуацію Першої світової війни, так званого позиційного тупіка. Тоді внаслідок нерозвинутості засобів зв'язку, наявності кулеметів обороняючих, артилерії і відсутності таких мобільних механізованих з'єднань, не могли прорвати таку оборону, яка існувала на той час. Вже Друга світова війна показала, що така оборона прорвається за допомогою артилерії, використання авіації, а потім введення у прорив механізованих з'єднань. Зараз, коли над тобою дрони, які знищують всю твою техніку, і які кожен крок твій видно і вночі, і вдень, як організувати прориви більших механізованих з'єднань, ніхто не розуміє.
1: Як перекинути
0: резерви, як зосередити ударне угруповання. Все ж видно, і все знищується. Кілзон вже 40 кілометрів, можливо, вона і буде і вдалі розширюватися до 100 кілометрів суцільного контролю за допомогою цих дронів. Подивимось.
1: Але повернемось до конкуренції. Мені здається, що Трамп сприймає Європейський Союз як конкурента. Це просто
0: правда.
1: Повністю...
0: Це точно. От наші оцінки, от недавно як член громадської ради при МЗС України приймав участь у підготовці аналітичної доповіді, в тому числі і по відносинам США з Європейським Союзом. І там чітка наш висновок на сьогодні США, вірніше, Трамп сприймає Європейський Союз як економічного конкурента. Тому там ці тарифи, угода була укладена десь місяців 8, по-моєму, серпні минулого року, але фактично вона не діє, тому що немає такої основи серйозної. І знову Трамп каже, що треба вводити якісь додаткові тарифи для того, щоб боротися з європейськими продуктами. Постійно дорікаючи, я вже говорив про шотландські віскі, а основний важіль впливу на Францію – це коньяки французькі, які продаються в Сполучених Штатах.
1: Тобто in vino veritas?
0: Да, in vino veritas, в вині, істина в вині.
1: Я не можу не торкнутися відносин Сполучених Штатів з Росією, тому що мені здається, це один суцільний біль для громадян України.
0: Біль, тому що ми сприймали США і на початку цієї війни як стратегічного партнера, який допомагав би Україні. Але якщо за Байдена ми стикнулися з таким специфічним застосуванням методів і засобів стратегічного партнерства, коли вся його політика була спрямована, щоб Україна не зазнала поразки від Росії і не завдала поразки Росії. Тобто таке, знаєте, підтримування, щоб ми були в якомусь такому постійному переходному стані. То зараз США впевнено дрейфують і вже давно перетворились не просто з стратегічного партнера, не просто з якогось нейтрального модератора між Росією і Україною. Вони перетворилися на прямого гравця, який підігрує Росії багатьму. Ну, чому Вітков постійно просуває російські наративи на всіх переговорах, розповідаючи, от ви вийдете з Донбасу, і все буде гаразд, буде мир і так далі. І не розповідає, які вимоги українців. Ні разу навіть не був в Києві і не хоче сюди приїздити, а в Росії був вже декілька разів, зустрічався з Путіним. Ось така історія.
1: Але хочу ще зрозуміти один момент. От у мене є відчуття, що у Росії є інструменти рефлексивного управління Трампом. Вони на нього впливають. Це не означає, що він все робить, як хоче Путін. Але змоделювати його поведінку росіяни можуть достатньо ефективно.
0: В них гарні психологи працюють, які задали цю модель Путіну, він її користується. Ну, наприклад, постійні казки про 14 трильйонів, про 17 трильйонів тих багатств, які вони спільно будуть розробляти і так далі, і тому подібне. Ну, це улесництво, ну, ми теж застосовуємо, куди ніде правди діти до самого Трампа, весь час його хвалимо. Ну, тут уже, знаєш, інтереси країни і держави дорожче, ніж просто сказати тому ж Трампу, що він молодець, хоча ніякий не молодець. Тому, дійсно, це використовується. Він хоче, він же ж постійно повторює тезу, наприклад, що гинуть молоді люди, треба припиняти війну. Дзвонить йому Путін і каже, ну, вибач, у нас таке свято, давай ти там з українцями переговори, щоб було перемир'я, да? Щоб ми там, вони утримались від ударів. Ну, для Трампа це як бальзам на рани. Причому ще домовляється про обмін військовополоненими. На зараз дуже великі проблеми з військовим з обміном, і хоча це гарантували США, Росія щось не йде на зустріч. І нещодавно було завдано удар по Києву, серйозного, дуже багато і загиблих, і пропавших безвісті, і поранених. Тут Київ був навіть оголошений день жалоби. Ось. Це після оцього так званого перемир'я, коли Україна дозволила парад, проведення параду в Москві.
1: А чому Трамп не може тупнути ніжкою на...
0: А от зараз, я думаю, на питання і наших дипломатів, і певним чином, напевно, і Зеленського, сформувати таку точку зору, що саме Трамп повинен стукнути ніжкою, бо фактично його... обманули, йому пообіцяли одне, а вийшло зовсім інше. І зараз саме про це можна з ним говорити. Може, там Меланія допоможе. Пам'ятаєш, як вона приходить, ти там розповідаєш, що ти з ним домовився, а от черговий український місто знову обстріляли ракетами. Можливо, вона про це розкаже йому. Про українських дітей, які були...
1: Вона, до речі, звертала увагу на українських дітей.
0: Так, а вона займається цим питанням, і Україна їй вдячна за це.
1: Тобто, перспективи у відносин України та Сполучених Штатів, попри все, є?
0: Ну, ми нікуди не дінемося. Ми природній партнер США, і є старе таке прислів'я, я його трохи перефразую. Трампи приходять і уходять, а США і Україна залишаються. У нас є свої відносини, і оскільки Україна, я переконаний, буде одним із ключових елементів оцеї майбутньої європейської системи безпеки і світової системи безпеки, то нікуди діться майбутня адміністрація Сполучених Штатів. Ну, я думаю, змінять свою точку зору з чисто комерційною на розуміння важливості України як ключового елементу, безпекового елементу.
1: Дякую. Ігор Жданов, кандидат політичних наук, керівник фонду «Відкрита політика», допомагав розібратися в перипетіях американсько-українських відносин, які надзвичайно насичені, надзвичайно важливі і, власне, відіграють для нас вагому роль, і це ті відносини, від яких Україна не просто залежить, а які для неї є стратегічним пріоритетом. Мене звуть Євген Магда, ви дивились та слухали програму «Говорить Київ. Геополітика». До нових зустрічей. Дякую за увагу.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
3: Один формат, різні акценти, один ефір, ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Геополітика.
4: Слухай, Київ.
3: Київ FM.

0: хвилі Київ.ФМ.
1: Слухай Київ. 98. Сьогодні день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Пам'ятаємо примусову депортацію кримських татар 1944 року. Пам'ятаємо і прогоніння корінного народу Криму і зараз. Слухай, слухай. Сучасна музика. Актуальні новини.
0: Ви на хвилі Київ.ФМ.
1: Програма звучить у повторі. Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ.ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».
2: Вітаю, дякую, що ви на хвилі 98 FM. Це подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та радіо «Київ.ФМ». Мене звати Олеся Турчин. Сьогодні говоримо про протидію гомофобії, про становище ЛГБТІК-плюс спільноти під час повномасштабного вторгнення. У мене в гостях Юлія Шепітько, проектна менеджерка «Київ Прайд», та Андрій Кравчук, експерт з адвокації Центру «Наш світ». Вітаю, дякую, що ви сьогодні до нас прийшли.
3: Добрий день.
4: Добрий день, дякую за запрошення.
2: Отож, от якщо взяти якраз період повномасштабного вторгнення, дуже багато процесів змінилися, і ті, що стосуються правозахисних рухів, і ті, що стосуються, зокрема, і навіть точки зору людей щодо деяких таких тригерних питань, я б так сказала, так, от в суспільстві багато на що змінюється думка. А чи спостерігаєте ви таку зміну у ставленні суспільства до представників ЛГБТІК-плюс спільноти? І, можливо, чи зменшилася кількість проявів гомофобії зараз, чи ні? Чи, можливо, там, скажімо так, цей процес у 22-му був один, а зараз у 26-му він по-іншому виглядає?
4: Так, я можу почати. Я як представниця «Київпрайду», громадської організації, яка проводить правозахисну ходу «Прайд-марш» в Києві та освітні благодійні події для ЛГБТК плюс людей та союзників, можу сказати, що для нас стало складніше проводити події, особливо відкриті події, публічні події, як марш в місті, після початку повномасштабної війни. Дуже часто ми чуємо тезу, що це не на часі. Про це так можна про багато чого сказати. Наприклад, там часто суспільство каже, що якісь концерти, вечірки не на часі. Так само от права ЛГБТК плюс людей і події про ЛГБТК плюс людей не на часі для якоїсь частини суспільства. На жаль, ми з цим стикнулися, коли ми повертали Київ Прайд Марш в 24-му році в Київ. Тому що в 22-23-му він не проводився і всі події були такі більш закриті. В 24-му році ми стикнулися з тим, що і поліція, і Київська міська адміністрація не те, що не давали, вони відмовляли нас, прямо скажемо, від проведення будь-яких подій відкритих. І це було дуже важко повернути Київ Прайд, повернути таку публічну видимість ЛГБТК плюс людей після повномасштабної війни, але ми потроху з цим працюємо, і от вже в 26-му році буде третій марш Київ Прайд за часів повномасштабної війни.
2: Але все-таки от це відмовляння від проведення заходу. Ви пов'язуєте більше, власне, з тим, що застерігала влада від проявів гомофобії і з тим, що от будуть якісь провокації, так? Чи все-таки з тим, що дійсно в, нехай, 22-23 роках влада забороняла практично будь-які масові зібрання? Тобто от все-таки більше війна, на вашу думку, чи більше от дійсно все-таки ставлення до Київ Прайд, як до Київ Прайд?
4: Я думаю, це поєднання нас всіх, стану людей під час повномасштабної війни. Тобто в 22-23 ми всі були мені здається, в такому сильному стресі, ми ще не звикли до цього, до такого життя. Зараз ми вже, це, звісно, погана звичка, так, звикати до повітряних тривог, але ми адаптувалися, і ми бачимо, що проводяться великі концерти там в палаці спорту, в Олімпійському, проводяться великі вечірки, фестивалі, поміж тривог, попри все. І так, мені здається, частково влада і поліція, вони боялися, тому що вони знають, як працювати з цим в відносно мирний час, так, до 22-го. Але як це буде відбуватися вже в час повномасштабної війни, це було важко, і, звісно, ми пішли на багато компромісів, щоб все ж таки провести ці заходи. Це і компроміси і місця, і компроміси часу, у котрій ми це проводили, тому що в 24-му марш почався о 8-й ранку, якщо я не помиляюсь, і це було буквально 100 метрів ходьби. От, і це такі значні обмеження. Також нам сказали, що ми не можемо запросити на марш більше 500 людей, наприклад. Тобто, і ми пішли на зустріч, і вони також забезпечили нам цю безпеку цього мирного зібрання.
3: Я хотів би додати, що все познається у порівнянні. І якщо порівняти, то насправді всі ці претензії, всі ці побоювання, зауваження, вони були раніше. Вони не звісно, зараз ще додалися міркування безпеки, і це абсолютно зрозумілі міркування. Але те, що влада дуже неохоче йшла на зустріч ЛГБТ-організаціям, коли вони хотіли провести масові зібрання, це завжди так було. І за останні роки, на мій погляд, ситуація змінилася все ж таки на краще. Наприклад, минулого року пройшло кілька заходів на Західній Україні. У Луцьку, Львові, Тернополі, там, де раніше це було неможливо. Ми знаємо, бо навіть поліція в тих краях, вона взагалі українська поліція за останні роки вона суттєво змінила своє ставлення і зараз забезпечує безпеку ЛГБТ-заходів досить ефективно. А раніше вони просто це відмовлялися робити. Поступово це стало нормально в Києві, в центрі країни, але ось на заході поліція не йшла на зустріч. Що змінилося? Скоріше за все, вони отримали пряме розпорядження з центру, бо вони забезпечили безпеку на цих заходах минулого року. І так само, якщо подивитися, моя організація займається моніторингом якраз порушень прав ЛГБТ, ми збираємо інформацію, можемо порівняти інформацію за різні роки. І я хочу зауважити, що за останні роки змінилася як і кількість злочинів, інцидентів проти ЛГБТ-людей в Україні, так і суспільне ставлення. Тобто, моя організація останні 4 роки кожен рік замовляє Київському міжнародному інституту соціальних досліджень опитування щодо ставлення суспільства до ЛГБТ в Україні. І ми бачимо постійний, впевнений прогрес у цьому. Кожного року ситуація стає кращою, ставлення стає все більш позитивним. А ми це робимо останні 4 роки, а перед цим ми цього не робили. Тільки за 6 років до ось 2022 року, за 6 років ми провели опитування в 2018-му. І коли ми порівняли дані за 2018 рік, того самого Київського інституту, Міжнародного інституту соціології, з даними за 2022 рік, виявилося, що вони покращилися в кілька разів. Тобто ми бачимо, що повномасштабне вторгнення в Україну з боку Росії, воно призвело до зміни ставлення українського суспільства до ЛГБТ-людей, позитивних змін. І з кожним роком ці зміни стають все більш помітними.
2: Пане Андрію, але оце зменшення насильницьких проявів, так, щодо ЛГБТ-спільноти, все-таки, на вашу думку, воно якраз через те, що відбулася зміна свідомості суспільства, чи, можливо, частково через те, що немає тієї такої проактивної частини людей, які якраз були готові фізично виступати проти там представників ЛГБТ-спільноти, зривати покази фільмів, презентації книг і тому подібне. Тому що я думаю, що ви точно знаєте історію з однією з книгарень у Києві, яку періодично обліплюють наліпками, періодично їй зривають якісь заходи, якраз через в тому числі звинувачення в тому, що вона підтримує представників ЛГБТ-спільноти.
3: Я б сказав, що людей, які готові, не готові, а просто бачать своєю метою протидію ЛГБТ-руху в Україні, цих людей не менше. Вони як були, так вони і залишаються. І тому рівень зменшення нападів на ЛГБТ-заходи в Україні я пов'язую не з тим, що наші супротивники стали менш агресивними, а з тим, що таких заходів стало менше через повномасштабне вторгнення, просто фізичні обмеження. І людям не до того, і це важче проводити, тому таких заходів стало менше і стало менше нападів. Але ми знаємо, що наші супротивники, наші агресивні супротивники – це українські радикальні націоналісти. Здебільшого це організації неонацистського толку, який не приховує своїх поглядів. Наприклад, був марш рівності цього року у Києві і був антимарш за захист традиційної сім'ї. І ось цей антимарш за захист традиційної сім'ї, він складався з молодих людей у балаклавах, які приховували своє обличчя і зігували на вулиці Богдана Хмельницького, відверто, в центрі Києва. Багато фотографій в інтернеті. Ну, тобто абсолютно зрозуміло, хто наші супротивники. Вони не зменшують свою агресивність і вони намагаються зірвати будь-яке публічне і навіть не публічне ЛГБТ-захід, про який вони дізнаються. Це цілеспрямована політика, вони вистежують ці заходи і намагаються їх зірвати. Ось той самий кінофестиваль «Санні Банні», який кожного року має з цим проблеми. Але якщо говорити про інші злочини, інциденти з ЛГБТ, так би мовити, традиційного роду, які пов'язані просто з негативним ставленням у суспільстві до гомосексуальності і трансгендерності, то, на мій погляд, їхнє зменшення пов'язане саме з тим, зокрема, що українці стали більш толерантними. І, на мій погляд, ця збільшення толерантності України, воно, ну, по-перше, пов'язане з самою війною. Люди стають більш чутливими, люди розуміють, як інші страждають поруч з ними, і їм не хочеться нормальним людям додавати страждань своїм співвітчизникам. А по-друге, з перспективи європейської інтеграції України. В нашій країні ставлення до ЛГБТ завжди було пов'язане зі ставленням до європейської інтеграції. І люди, які були проти ЛГБТ, вони, як правило, і проти європейської інтеграції. А ті, хто проти європейської інтеграції, вони зазвичай гомофоби і трансфоби. Це не тільки в Україні так, це взагалі у світі так. Ми можемо подивитися на ту саму Угорщину чи Грузію, наочні приклади. Але ось коли українці зрозуміли, що є реальна перспектива того, що наша країна стане повноправним членом ЄС, і нам треба змінитися для того, щоб стати членом сучасної європейської спільноти, то стало змінюватися і мислення людей.
2: Чи не зробило повномасштабне вторгнення ЛГБТ-плюс спільноту більш видимою? Я зараз поясню свою думку, і якраз, можливо, в тому числі і змусило частину суспільства змінити своє ставлення. По-перше, військові, так, які є, частина яких є представниками ЛГБТ-плюс спільноти. Знову ж таки, це стосується військових, так, підняття питання щодо цивільних партнерств, тому що теж дуже багато обмежень є через те, що по факту держава вас не бачить, держава вас не визнає подружжям, і ви у випадку там надзвичайних ситуацій, поранені тому подібне, ви не можете нічого зробити, ви не маєте доступу в лікарні і так далі. І знову ж таки, ну, це вже не повномасштабне вторгнення, але це вже просто цей період, так, активності такої соцмереж, коли доволі багато, як на мене, в українському сегменті соцмереж з'явилося відкритих пар, які показують своє життя, які готові відповідати на незручні питання. Я просто зараз говорю, і я пригадую одного із блогерів, який от якраз, знаєте, втрапляє в оцю аудиторію. Зараз нехай мені пробачать наші слухачі із західних областей, але Святої Галичини, який прекрасно може апелювати, відповідати на всі коментарі людей, які от не сприймають ЛГБТ-плюс спільноту. Чи не зробило це дійсно, як би це парадоксально не було, але от період повномасштабного вторгнення в тому числі якось посприяло видимості ЛГБТ-плюс спільноти і, можливо, тому, що на її проблеми почали більше звертати увагу. Якщо не держава, то суспільство.
4: Так, я з вами згодна, насправді. І зараз, якщо зайти в трец, в Інстаграм, в Тік-Ток, то можна побачити, наскільки більше людей стало відкриватися, робити камінаути, показувати дійсно свою сім'ю, показувати те, що так, я там гей, лесбійка, бісексуальна, трансгендерна людина, і я у війську, і я там волонтерю, я роблю великі збори, я допомагаю дійсно там Збройним силам, працюю для також сил оборони і або в силах оборони. І мені здається, це також пов'язано з тим, що військові часто відчувають, що, як і всі українці, що ми можемо завтра не прокинутись. Так, і хоча б, ну, в таких екстремальних умовах хочеться бути відкритим нарешті. Тому що це насправді дуже, дуже складно жити, постійно приховуючи свою ідентичність. Приховуючи там від родини, від побратимів, посестер, від навіть друзів, тому що дійсно дуже багато людей в війську і в цивільному житті, вони закриті. І я, звісно, не можу закликати всіх, але це було б дуже, дуже класно, якщо б більше людей робили камінаути і ще більше бачили, наскільки ЛГБТ-люди всюди є. Тобто навіть у таких гомофобних бригадах, ну, гомофобних так стереотипно традиційно, як там Третя штурмова, Азов, оскільки ми спілкуємось з громадською організацією ЛГБТ-військові за рівні права, то вони кажуть, що в нас в спільноті нашій є військові з абсолютно різних майже всіх бригад. І вони там є, але вони закриті. От. І вони закриті через

0: Але з ваших слів я роблю висновок, що все-таки, от ми не можемо сказати, що там армія це абсолютно структура, яка, скажімо так, плекає гомофобію, тому що все залежить від конкретного там підрозділу, командира. І я думаю, що навіть люди, які саме в силах оборони здійснювали камінаут, вони якраз відчували, чи можуть вони між там побратимами, посестрами відкритими бути, розмовляти про це чи ні.
1: Так, звісно, я як не військова не можу казати за них, але по тому досвіду спілкування з ЛГБТ-військовими, дійсно все залежить від ситуації. Тобто є там абсолютно випадки прийняття, і водночас є випадки жорсткої гомофобії і булінгу. От. Про це, я думаю, можна більше дізнатися на сторінках ЛГБТ-мілітарі, вони є в Фейсбуці, в Інстаграмі, в Телеграмі можна читати про їхній досвід, це і поширювати. Це дуже важливо.
2: Я б сказав, що армія – це зріз суспільства. Зараз в армію потрапляють абсолютно випадкові люди. Вони не йдуть туди, їх мобілізують, або вони йдуть, або добровільно, але це не професійні військові. І тому армія – це демонструє те, що демонструє наше суспільство. І оскільки наше суспільство все ж таки демонструє посилення толерантності, я думаю, що і в армії ми бачимо те саме. Наприклад, ми бачимо, що і командування на це звертає увагу. Вони створили інститут військового омбудсмена, уповноважений з гендерної політики. І вони просувають цю тему. Бо в армії це вкрай важливо. Ти служиш поруч з людьми, від яких залежить твоє життя. І від тебе залежить їхнє життя. І ось це військове братерство, воно сприяє тому, що люди починають бачити у своїх співслужбовцях, у своїх товаришах, побратимах людей. Не абстрактні якісь фігури геїв і лесбійок, а звичайних нормальних людей. І вони, і це дуже змінює суспільство. Я б казав ще на один аспект, який, на мій погляд, вкрай важливий для цих змін в українському суспільстві, на міжнародний аспект. Тому що Україна є зараз відкритою країною. Ми інформаційно відкриті, і кордони відкриті, давно вже люди могли їздити. Але ось повномасштабне вторгнення, воно призвело до того, що мільйони українців стали біженцями. Вони виїхали в країни Західної Європи і Америки, і вони побачили на свої очі ситуацію. Там нам розповідали російська пропаганда і українська пропаганда гомофобна. Вони розповідають про жахи життя в Європі, про те, яка там гендерна диктатура. Але люди живуть і в Берліні, люди живуть в Лондоні, у Вашингтоні, в Мадриді, в Стокгольмі. Вони на свої очі бачать, що там ніяких цих жахів, про які нам розповідали, немає. І ми бачимо, що головним провайдером гомофобії у світі стала Росія, агресор. Тому навіть гомофобні структури в Україні, вони не можуть собі зараз дозволити відверто солідаризуватися з Росією. А, як я сказав, головні агресори проти всіх ЛГБТ-заходів – це радикальні українські націоналісти. Але вони не є впливовими на соціальному і політичному рівні. У них немає практично представників у Верховній Раді і у владі. Хоча там є їхні симпатики, безумовно, але влади вони не мають, у суспільстві вони не популярні. Але головним джерелом гомофобії в українському суспільстві є українські церкви. Провідні українські церкви, на жаль. Вони абсолютно непримиренні. Якщо подивитися, то їхні західні одновірці, католики, протестанти і навіть православні, вони значно толерантніше ставляться до ЛГБТ-людей. Вони живуть у сучасному суспільстві розвиненому, вони розуміють його реалії, вони розуміють, що серед їхніх вірян є багато ЛГБТ-людей. І вони розуміють, що вони мають просто демонструвати християнські, євангельські чесноти, якості. Наші церкви, вони повністю, 100% солідаризуються з Москвою. Вони зараз не можуть собі дозволити відверто про це говорити вголос, але якщо подивитися, то жодного виступу на захист ЛГБТ-людей, не те, що на захист, просто побачити в нас людей, почати з нами розмовляти. 2 роки тому українські провідні ЛГБТ-організації направили спільного листа Всеукраїнській раді церков і релігійних організацій з проханням почати діалог. Бо вони самі це обіцяли. Вони ухвалили декларацію про ставлення до гомосексуалів.

0: сексуальності і одностатевих шлюбів ще у 2007 році. І останній пункт цієї декларації, він говорить про те, що ми готові у вільному, відкритому діалозі обстоювати наше бачення. Ми попросили їх почати цей діалог. Вони нічого не відповіли. Вони просто не відповіли на цей лист, який надіслали всім церквам окремо і всій Українській Раді в цілому. Жодна церква не відповіла. І це послідовна політика, коли минулого року Київ Прайд був вимушений провести один зі своїх заходів перед будівлею Міністерства закордонних справ через те, що зірвався в тому місці, де він мав проходити. То Українська православна церква України, у якої там поруч знаходиться Свято-Михайлівський собор і митрополія Київська, вони висловили офіційний протест проти цього. Вони не могли витримати те, що їхні співгромадяни вимушено проводять мітинг у 100-200 метрах від їхньої резиденції.
1: Виправте мене, але мені здається, що тоді Київ Прайд співпав з якимось із православних свят.
0: Ні, це було раніше.
1: Це було раніше. Я просто пам'ятаю отоді оце обурення, і це, власне, такий теж, якби тригерний момент, тому що, скажімо так, я розумію позицію, так, ЛГБТ плюс спільноти, правозахисників і так далі. З іншої сторони, з церквою це дійсно дуже складний діалог, тому що церква має там своє вчення, свої устави, свої там принципи і так далі. І от коли був оцей момент, коли зійшовся Київ Прайд з православним святом, я кажу, я не можу пригадати, що саме це було, на жаль. Я розумію, чому насправді в українському суспільстві, яке, як ви самі сказали, доволі релігійне, чому частина суспільства цього не сприйняла. І це також такий момент дуже складного діалогу, як на мене.
0: Але їхні західні одовисі це сприймають. Католицька церква, всесвітня католицька церква, частиною якої є Українська греко-католицька церква і Римо-католицька церква в Україні. Папа Франциск дозволив благословення одностатевих пар. Не шлюбів, просто пар і двох людей, які живуть разом, які живуть у горі і радості, вони ділять між собою це життя. Він дозволив їх благословення. Українські єпископи, католицькі, і римо-католицькі, греко-католицькі заборонили своїм священникам це робити. Потім, коли був скандал з Українським католицьким університетом, який відмовив абітурієнтці в гуртожитку через те, що у неї там був райдужний прапорець колись кілька років тому в їх соціальних мережах, то українські церкви, вони висловлювали обурення з цього приводу. Священники говорили відкрито про те, що проповідували про гріх гомосексуалізму, поширювали знову таки російську пропаганду про жахи ліберальної диктатури на Заході, які їх примушують до чогось там. І знайшовся один єдиний священик греко-католицький, Назарій Заторський, який служить навіть не в Україні, а в Парижі, в місцевій греко-католицькій єпархії, який висловився проти цього. Він сказав, що це теж люди. Ну давайте почнемо з ними розмовляти.
1: Дякуємо, що слухали. Це був подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та радіо «Київ ФМ». Сьогодні з Юлією Шепітькою, проектною менеджеркою «Київ Прайд», та Андрієм Кравчуком, експертом з адвокації Центру «Наш світ», ми говорили про протидію гомофобії та становище ЛГБТ-плюс спільноти в Україні в період повномасштабного вторгнення. Продовження цієї розмови слухайте уже за тиждень.
2: Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи і не мовчати. Слухай на Київ ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».
3: Слухай Київ ФМ.

0: Програма звучить у повторі. На прицілі. Програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події. Розкриваємо важливі деталі. Та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу. Проєкт створений у співпраці «Київ-ФМ» та Української служби польського радіо. На прицілі.
1: Ви слухаєте передачу «На прицілі». Вас вітають ведучі Вікторія Машталер
2: і Тарас Гондрухович.
1: І в першій частині програми поговоримо про стратегії європейського підрозділу південно-корейської компанії, а також про оборону Польщі.
2: Натомість у другій частині будемо говорити про кібервійну, НАТО, досвід України та роль штучного інтелекту в сучасних збройних конфліктах. Ну і на початок передаю традиційне слово Вікторії Машталер.
1: Після початку повномасштабної війни Росії проти України Варшава блискавично прискорила переозброєння артилерії, зробивши ставку на швидкодоступні та перевірені системи. У 2022 році Польща підписала рамкову угоду на закупівлю до понад 600 південно-корейських САУ-К9, а перші машини прибули менш ніж через 100 днів після підписання контракту. Постачання системи від Hanwha Aerospace тривають, а сама Польща вже входить до числа найбільших операторів К-9 серед країн НАТО. Також Польща не лише закуповує, а й планує виробляти південно-корейські самохідні гаубиці у версії К-9ПЛ на власних потужностях. Говорить менеджер із зв'язків з громадськістю з департаменту стратегії європейського підрозділу південно-корейської компанії Hanwha Aerospace Europe Міхал Вощевич.
2: Самохідна гаубиця К-9, яку виробляє компанія Hanwha Aerospace і яку вже використовують щонайменше 6 країн НАТО, нині є однією з найсучасніших артилерійських систем. І, як показує досвід війни в Україні, ствольна артилерія залишається одним із головних елементів сучасного поля бою, особливо в умовах конфлікту, подібного до того, що триває сьогодні в Україні. Систему К-9 щоразу удосконалюють, тож нині це одна з найбільш перевірених і випробуваних артилерійських платформ. Окремою перевагою є швидкість постачання, яку компанія може забезпечити партнерам. Наступні модифікації гаубиць, які постачатимуться під кінець цього року до Польщі, зокрема К-9ПЛ, матимуть підвищену стійкість до ураження та будуть оснащені системами, що безпосередньо впливають на ефективність виконання бойових завдань. У нових розробках головний акцент робиться на збільшенні дальності стрільби артилерії. Також впроваджуються рішення, які дозволяють зменшити потребу у чисельності розрахунку до необхідного мінімуму. Зауважу, що модернізація стосується всієї ствольної артилерії, і саме цей напрям Польща сьогодні активно розвиває. Перебуваючи серед лідерів артилерійського розвитку в регіоні, Польща висуває і нові вимоги, насамперед щодо забезпечення боєприпасами. І в цьому напрямі країна за останній час зробила суттєвий прогрес.
1: У компанії Hanwha Aerospace кажуть, що Південна Корея є країна з подібними безпековими викликами, добре розуміє, наскільки важливо мати власне виробництво боєприпасів. Аналогічний підхід сьогодні дедалі активніше формує і Польща, яка розширює свою оборонну промисловість. Про те, чому автономність у виробництві боєприпасів стає номер один у сучасній оборонній стратегії, розповідає експерт.
2: Зі свого боку, компанія пропонує передачу технологій і вже веде переговори з потенційними польськими партнерами. У Hanwha Aerospace зазначають, що модель технологічної співпраці між Польщею та Південною Кореєю вже довела свою ефективність. Як приклад, у Польщі будується завод з виробництва ракетних боєприпасів CGR-080 спільно з польським партнером ВУБ Груп. У компанії називається важливим кроком, адже подібного виробничого потенціалу у Польщі раніше не було. Аналогічний підхід Hanwha Aerospace хотіла б реалізувати і у сфері артилерійських боєприпасів калібру 155 мм, особливо щодо виробництва метальних зарядів для артилерії. Йдеться, по суті, про створення повного виробничо-технологічного ланцюга, який дозволив би забезпечувати цей артилерійський боєприпас на всіх етапах його життєвого циклу – від дослідження та розробки до напрямів застосування, про які наразі ще не можу розповісти.
1: Сучасне поле бою дедалі більше перетворюється на простір боротьби не лише озброєнь, а й систем зв'язку. Одним із найперспективніших напрямків вважають лазерний або оптичний зв'язок, технологію, яку вже активно тестують у космічній сфері для супутникових систем і захищеної передачі даних. Її головна перевага – вузьконаправлений світловий промінь, який значно складніше виявити, перехопити чи заглушити. У польській компанії ЦРВУ телесистем МЕСКО вже працюють над подібними рішеннями для військового застосування. Там розробляють компактні системи так званого тихого зв'язку, які можуть стати важливим елементом підвищення захищеності екіпажів і стійкості управління на сучасному полі бою. Як саме працює ця технологія і на якому етапі зараз перебуває її розробка, розповідає директор з розвитку продуктів ЦРВУ телесистем МЕСКО Павел Завада.
3: Шановні Państwo, центр розвитку телесистем
2: наш центр насамперед займається оптико-електронними системами, і зараз ми спостерігаємо серйозну проблему. Сучасні системи зв'язку дедалі частіше стикаються з перешкодами та глушінням сигналу. Одним із можливих рішень, хоча й не універсальним, може стати лазерний зв'язок. Ми розробили комунікаційні модулі, зокрема компактні лазерні модулі зв'язку, які працюють із використанням імпульсних лазерів. Наша компанія має багаторічний досвід у сфері лазерних технологій, тому ми використали власні напрацювання, а також співпрацю з військовим технічним агентством електронних систем для створення цілої лінійки таких модулів. Найменший із них забезпечує зв'язок на відстані до 10 кілометрів і має розмір лише трохи більший за пачку цигарок. Головна перевага цього рішення – це так званий тихий зв'язок. Система не випромінює радіосигналів, тому її значно складніше виявити. Фактично перервати таку комунікацію можна лише фізично перекривши лазерний промінь. Сам модуль працює як лазерний далекомір із додатково вбудованою функцією передачі даних. Ще одна важлива перевага полягає в тому, що система може працювати навіть в односторонньому режимі зв'язку. Тобто, якщо два модулі спрямовані один на одного, ми можемо створити односторонній канал зв'язку, в якому вони обмінюються інформацією між собою. Але, наприклад, якщо спрямовуємо модуль на дрони, який має приймач, то можемо не лише передавати дані, а й керувати ним.
1: На запитання про те, на якому етапі перебуває проект, Павел Завада зазначив, що компанія вже готова впроваджувати цю технологію в наявні системи, поєднувати її з іншими рішеннями та проводити демонстраційні випробування. За його словами, розробка вже вийшла на етап тестування і нині перебуває на високому, приблизно 9-му рівні технологічної готовності.
2: Фактично ми бачимо великі можливості для зв'язку типу point-to-point, тобто прямої комунікації між окремими елементами системи, наприклад, між командним пунктом і самохідною артилерійською установкою. Так само дрони можуть працювати як ретранслятори. Один модуль передає сигнал на дрон, а дрон уже пересилає інформацію далі, туди, де це потрібно. Одне з рішень, яке ми пропонуємо, це встановлення наших модулів замість стандартних лазерних далекомірів. Тобто наявний далекомір можна замінити нашим комунікаційним модулем, додати до оптоелектронної системи відповідні сенсори чи фотодетектори для пасивного прийому, і в результаті, звичайно, оптоелектронна головка отримує можливість лазерного зв'язку. Наразі ми маємо три типи модулів. Найменший із них я вже згадував, а найбільший забезпечує зв'язок на відстані понад 40 кілометрів і використовує потужніший лазер.
1: Сучасні армії дедалі частіше стоять перед вибором між масовими, відносно дешевими засобами ураження та високотехнологічними, дорогими ракетними системами з великою дальністю і точністю. Саме про цей баланс між одноразовими ефекторами та високотехнологічними крилатими ракетами розповів Тім Мітчел Беннет, старший технічний радник та технічний керівник європейської компанії, лідера у розробці ракет та ракетної зброї MBDA в Польщі.
2: Ми зараз працюємо над великою кількістю продуктів, і на це є причина, бо російська війна в Україні змінила європейське сприйняття безпеки. У нас інтенсивно тривають програми розробки нових систем, і ці рішення нам справді потрібні, зокрема, високотехнологічні. Водночас перед нами стоять ще дві важливі задачі. По-перше, закрити прогалини у дальності ураження. По-друге, нам потрібно виробляти озброєння у досить великих масштабах. І ще один напрям, над яким ми працюємо, це відтворення певних промов спроможностей, які раніше були зосереджені в інших регіонах, щоб зробити виробництво більш незалежним. Тобто перенесення або дублювання цих процесів у Європу. Фактично ми шукаємо баланс між кількістю та якістю. Створюємо масові засоби ураження різних типів. Від легких до важких одноразових систем, які виконують різні завдання і мають різну вартість. Вони спеціально розроблені так, щоб їх можна було швидко і просто виготовляти у великих кількостях.
1: Про технологічну співпрацю Польщі з міжнародними оборонними компаніями, розвиток власного оборонного виробництва, модернізацію артилерії та впровадження нових технологій від ракетних систем і боєприпасів до захищеного лазерного зв'язку говорили експерти під час однієї з дискусійних панелей міжнародної безпекової конференції Defense 24 Days 2026. А програма «На прицілі» триває і передаю слово Тарасу Андруховичу.
2: На полях цьогорічної конференції Defense 24 Days у Варшаві однією з ключових дискусій стала панель, присвячена кіберпростору як повноцінному театру сучасної війни. Під час розмови у форматі Fire Chat за участю помічника генерального секретаря НАТО з інновацій, гібридних загроз і кібертехнологій Жан-Шарля Еллерман-Кінгобе та командувача компоненту кібероборони Збройних сил Польщі генерала Кароля Моленде йшлося про нову реальність безпеки, у якій межа між класичним військовими діями та кібератаками фактично зникає. Учасники обговорили, як НАТО адаптується до загроз нижче порогу війни, як країни Альянсу розвивають наступальні та оборонні кіберспроможності, а також яку роль у сучасних конфліктах відіграють цифрові технології, штучний інтелект та захист критичної інфраструктури. Особливу увагу приділили досвіду російсько-української війни, яка продемонструвала, що кібероперації сьогодні нерозривно пов'язані з бойовими діями на землі, у повітрі та на морі. Спершу нагадаю, що у 2016 році на саміті НАТО у Варшаві кіберпростір офіційно визнали окремим оперативним доменом ведення операції на рівні із сушею, морем та повітрям. Це рішення стало переломним моментом у підході Альянсу до сучасних загроз. За словами командувача компоненту кібероборони Збройних сил Польщі генерала Кароля Моленде, після цього рішення Альянс і окремі держави-члени почали глибоко переосмислювати роль кіберпростору у військових операціях. Сьогодні, як наголосив генерал, уже практично неможливо провести межу між класичною війною та кібервійною, адже цифрові технології інтегровані у всі сучасні системи озброєння та процеси управління військами.
4: Probably there is no line anymore. When we think about kinetic or cyber.
1: Мабуть, сьогодні вже немає чіткої межі між кінетичними діями та кіберпростором. Якщо та атака здійснюється, наприклад, за допомогою кіберінструментів, то її наслідки можуть бути цілком фізичними. Тому для жертви атаки насправді немає значення, чи її атакували через кіберпростір, чи за допомогою класичних кінетичних засобів. Саме тому ми почали дискусію про те, що кіберкомпонент, особливо у військовому середовищі, має бути присутнім уже на найпершому етапі процесу планування операції. Він не повинен долучатися наприкінці планування. Кіберскладова має бути інтегрована від самого початку. Кіберпростір – це вже не просто IT у військовій формі, як це було багато років тому. Сьогодні кібер є життєво важливим критичним елементом. Коли ми говоримо про підходи до планування та проведення операції, то бачимо, що практично вся сучасна військова техніка має всередині кіберкомпонент. Без кіберскладової як важливого чинника під час операції у найближчому майбутньому буде неможливо використовувати жодне сучасне військове обладнання. Тому кіберзахист, але також розвідка, спостереження, збір інформації та наступальні кіберспроможності мають бути інтегровані в процес планування від самого початку.
2: Своєю чергою помічник генерального секретаря НАТО з питань кібернетичної та цифрової трансформації Жан-Шарль Еллерман-Кінгобе погодився, що сьогодні кіберпростір уже неможливо розглядати окремо від інших сфер ведення війни. За його словами, цифровий компонент став невід'ємною частиною будь-якої сучасної військової операції – від наземних дій до космічних систем.
5: Cyber is recognized as its own domain, but cyber is also, I think,
1: Кіберпростір визначений окремим доменом, але водночас, на мою думку, він є однаково важливим елементом і фактором забезпечення в усіх інших доменах. Неможливо говорити про сушу, повітря чи космос, не говорячи про кіберпростір. Кібер може підтримувати кінетичні операції, але також може їх і запобігти. Ми бачили в Україні, як росіяни атакували енергетичні мережі через кіберпростір ще до початку кінетичних операцій. І тут кіберпростір відіграє важливу роль саме у кінетичному вимірі війни. Я повністю погоджуюся з цією тезою щодо питання статті 5. НАТО дуже чітко заявило, кібератаки самі по собі можуть стати підставою для застосування механізму колективної оборони за статтею 5. Але реальність полягає в тому, що більшість такої активності сьогодні відбувається трохи нижче порогу застосування статті 5. Очевидно, тому що наші противники не хочуть прямого конфлікту. Тому постає питання, що ми можемо зробити, щоб витримати цей зростаючий і суттєвий тиск у кіберпросторі, який відбувається нижче порогу статті 5. Саме це, на мою думку, є головним викликом, з яким ми стикаємося сьогодні.
2: Продовжуючи тему розвитку кіберспроможностей, генерал Кароль Моленда підкреслив, що Польща від самого початку створення кіберсил орієнтувалась на повний спектр операцій від захисту до наступальних дій. За його словами, сучасна кібероборона неможлива без глибокого розуміння противника, його інструментів та вразливостей, а ключовим елементом залишається здатність точно встановити джерело атаки.
4: From the very beginning of our approach to creating cyber forces in Poland, the idea
1: від самого початку нашого підходу до створення кіберсил у Польщі ідея полягала в тому, що ми повинні бути готовими діяти в усьому спектрі кібероперацій відповідно до підходів НАТО, від оборонних до наступальних спроможностей. Це означає наявність ресурсів, інструментів і передусім розуміння противника. Йдеться не лише про знання того, як саме нас атакують, а й про розуміння слабких місць та вразливостей у системах самого противника. Можу сказати, що ми маємо команди й операторів, готових до дій. Ми перевіряємо наші можливості як у сфері кіберзахисту, так і в наступальних операціях. Але питання застосування таких спроможностей завжди залишається політичним рішенням. Водночас надзвичайно важливо знати, хто саме стоїть за атакою. Атрибуція має ключове значення. Необхідно не лише розуміти тактики та методи противника, а й бути здатними довести, що атака була здійснена конкретною групою або структурою, пов'язаною з певною державою. Без цього неможливо говорити про відповідь НАТО як колективної сили. Тому, попри численні виклики та питання, наше бачення в Польщі, ймовірно, в НАТО, також полягає в тому, що такі можливості мають бути готовими до застосування.
4: Definitely we should be able to have those capabilities ready to go.
2: Говорячи про практичну інтеграцію кіберсил у військове планування, генерал Моленда зазначив, що за останні роки сприйняття кіберпростору в армії кардинально змінилось.
1: Я добре пам'ятаю перші етапи впровадження нашої концепції. Тоді навіть багато генералів усе ще сприймали кіберфахівців як IT у формі. Людей, які можуть встановити оновлення, підтримувати інфраструктуру чи реагувати на інциденти і не більше. Сьогодні ми вже довели цінність кібероперації. Це щось унікальне. Віце-прем'єр-міністр Владислав Косіняк-Камиш публічно говорив про те, що зараз ми проводимо масштабну кібероперацію по всій країні, зосереджену на гарантуванні стійкості військових систем. Протягом багатьох років військове планування передбачало використання цивільної інфраструктури, енергетики, транспорту, логістики. Але ми не можемо бути впевнені, що ця інфраструктура буде доступною під час кризи, якщо не перевіримо її заздалегідь. Коли ми почали розгортати сенсори у критично важливих системах, то в багатьох випадках виявили, що противник уже має точки доступу до цієї інфраструктури. Тому наше завдання сьогодні – виявити противника, витісняти його та готувати не лише військові системи, а й критичну цивільну інфраструктуру, від якої залежать військові операції. Це дуже складний процес, але якщо відповідати коротко, так, сьогодні кіберкомпонент залучений до планування військових операцій від самого початку. І це вже можна вважати певним успіхом.
2: Генерал Кароль Моленда пояснив, як саме наступальні кіберспроможності окремих держав можуть інтегруватися у механізми НАТО.
4: So it's not like a offensive capability of the country
1: Щоб дати вам перспективу, це не виглядає так, що наступальні кіберспроможності країн просто лежать на столі і можуть бути використані штаб-квартирою НАТО будь-якої миті. Це більше пов'язано з конкретними планами та сценаріями. Деякі держави, які мають власні наступальні кіберможливості, заявляють, у разі війни або проведення операції НАТО ці спроможності можуть бути залучені. Ймовірно, у відкритому доступі є список таких країн, їх понад 14. Польща також є частиною цього процесу. Ми можемо заявити, що якщо НАТО проводить операцію, то наші можливості можуть бути використані. Але це не означає, що після кожної атаки, наприклад, Німеччина автоматично відповідатиме наступальними кібердіями. Усе значно більше пов'язане саме з операціями НАТО. Різні країни мають різні підходи до цього питання. Деякі вже переконали свої політичні керівництва у необхідності мати механізми відповіді під час атаки, певні наступальні дії, які дозволяють реагувати безпосередньо в момент кібератаки.
2: Підсумовуючи ключові уроки сучасної війни та кіберпротистояння на прикладі України, Жан-Шарль Елерман Кінгобе звернув увагу на те, як стрімко змінюється характер бойових дій під впливом даних, штучного інтелекту та прискорення всіх процесів у кіберпросторі.
1: Думаю, тут є багато чому навчитися. Якщо виділити одне головне спостереження, ми вже згадували, як ця війна продемонструвала взаємозв'язок кібер і кінетичних дій. Кібератаки використовуються як для підготовки умов перед фізичними операціями, так і для їх подальшого підсилення. Це один із чітких уроків. Другий критично важливий урок – це роль даних у сучасній війні. Можливість збирати величезні масиви інформації та перетворювати їх на практичні рішення. Здатність скоротити час ухвалення рішення від виявлення цілі до її ураження на 90% завдяки інструментам, підтриманим штучним інтелектом, є ключовим фактором. Саме це стало однією з вирішальних переваг, зокрема для України. Часто говорять про її успіхи у користанні дронів, але не менш важливою є здатність працювати з даними, пришвидшувати ухвалення рішень і діяти швидше за противника. Поява штучного інтелекту в сучасній війні, зокрема в кіберпросторі, є визначальною. Ми вже бачимо це і в інших театрах бойових дій. У кіберпросторі ключове слово сьогодні – темп. Якщо раніше від виявлення вразливості до її використання противником проходили тижні, то зараз це може займати хвилини. Ми перейшли в абсолютно нову реальність, де потрібно так само швидко реагувати від виявлення вразливості до її усунення в режимі реального часу. Сьогодні це займає в середньому від 4 до 9 тижнів, але цього вже недостатньо. Питання полягає в тому, як досягти реального часу у кіберпросторі. Частково це технології, але не менш важливі – люди та навички. І тиск трансформації, які створюють нові моделі штучного інтелекту, буде лише зростати. Нові інструменти з'являтимуться швидко, часто у відкритому доступі, і організації повинні будуть до цього адаптуватися дуже оперативно у найближчі місяці та роки.
2: Продовжуючи тему досвіду війни в Україні, генерал Кароль Моленда наголосив, що ключовим уроком стало розуміння необхідності постійної адаптації та швидкого впровадження нових технологій у військову практику.
1: Почну з доповнення щодо українського досвіду, адже це один із кейсів, який показав і довів, адаптація є вирішальною. Або ти адаптуєшся, або програєш. Усе інше так чи інакше підпорядковане цьому принципу. Українці також довели, що новітні та руйнівні технології є справжніми змінами правил гри. І до них потрібно вміти адаптуватися максимально швидко. Штучний інтелект у цьому контексті може стати відповіддю або принаймні одним із ключових інструментів. Особливо з огляду на те, що багато країн сьогодні активно інвестують в AI. Якщо ти не береш участі в цій гонці, у довгостроковій перспективі ти програєш. Тому ми зробили свій крок. За рішенням міністра оборони створили центр впровадження штучного інтелекту. Це ще дуже молода структура, але вже з певними результатами. Ми розглядаємо штучний інтелект ширше, не лише як інструмент кібербезпеки, а як технологію для всіх збройних сил. Йдеться про те, як інтегрувати AI у військову техніку та створювати перевагу над противником. У нас є багато прикладів використання цих технологій у практичних рішеннях. Але, як уже зазначалося, ключовим фактором залишається людський ресурс – люди, які розуміють технології та здатні їх впроваджувати. У 2019 році, коли ми створювали кіберсили, одним із перших рішень було суттєво збільшити набір у військовому технологічному університеті. Ми фактично потроїли кількість студентів. І сьогодні це дає результати. Ми маємо нових офіцерів із науковим ступенем, які можуть працювати в центрі впровадження AI і застосовувати ці технології на практиці. Це не разовий проект, а безперервний процес, який охоплює всю систему як єдине ціле.
2: Нагадаю, що це були генерал Кароль Моленда, командувач кіберсил Збройних сил Польщі та помічник генерального секретаря НАТО з інновацій, гібридних загроз і кібертехнологій Жан-Шарль Елерман Кінгобе, які були учасниками панелі про кіберпростір і сучасну війну у межах цьогорічної конференції Defense 24 Days. А це все у сьогоднішній передачі «На прицілі». Її для вас підготували Вікторія Мушталер і Тарас Андрухович. Почуємося.
0: Програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події, розкриваємо важливі деталі та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу. Проєкт створений у співпраці «Київ-ФМ» та Української служби польського радіо. На прицілі.
5: Сучасна музика та актуальні новини.

0: ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: цей світ не потрібен, хоч за просто так.
1: Ви на хвилі Київ ФМ.
2: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Яна, 11 років. Наталя Могилевська, «Подих». Буде так, як хочеш ти. Тільки я не зможу більше. Замітай свої сліди і не забудь, ким я була тобі раніше. Буде так, як хочу я, тільки знову не повіриш. Пам'ятай моє ім'я, навіть коли від серця відірвеш. Подих твій на подих мій, знову цей забутий страх. Між нами подих твій на подих мій, він у серцях житиме ранами.

0: 8.
1: Я знову надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення.

0: 98 FM. Слухай Київ 98 FM.
1: У Києві перша година.

0: Rio.
1: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх.

Я тебе тут просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

Я йду лиш до тебе крізь сотні печальних і різних думок. Не знаю, чи рано, чи ніч, але знаю, чого варта любов. І крізь сотні зигзагів, які збудувало наше життя. Я йду, бо я знаю шлях.

0: актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
2: Класика жанру на Київ.ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Влад 11 років. Моторола душа. Вона плаче одна. Чи їй бути самій? Душа стільки відвертості в ній. Між тим, кожному сингл. Мов звук, кожному свій. Душа, скільки гармонії в ній.

0: Київ FM. Класика жанру на Київ FM.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Яна, 11 років. Довго дивитись на тебе, з розуму можна зійти. Гіпнотизуєш, як небо. Ти, тільки ти, тільки ти, тільки ти. Очі заплющую, сліпну, як сяє твоє лице.

0: Київ. Слухай Київ 98.
1: У Києві 3 година ночі.